0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Пауза у війні в Україні врятує Трампа. Сергій Таран, політолог. Переговорний трек щодо України може врятувати виборчу кампанію Трампа. По-перше, він притлумить негарні підсумки війни США проти Ірану, що ніяких перемог Трампу не принесла. Ну, а якщо станеться диво і таки вдасться домовитися, бодай, про паузу у війні, то це точно стане ключовою подією на виборчій кампанії республіканців. Деякі шанси на диво таки є. Ми не просто недооцінюємо, наскільки Трампу потрібна ця перемога, або точніше те, що можна подати як перемогу. У разі програшу виборів політичний політ Трампа може бути перерваний, якщо не імпічментом, який, вочевидь, затягнеться в часі, то принаймні блокуванням однією чи обома палатами Конгресу будь-яких ініціатив Трампа. І тому заради свого успіху на переговорах Трамп буде готовий багато на що. Він буде готовий як заохочувати Путіна інвестиціями та поверненням у респектабельну політику, так і тиснути на Росію санкціями і погрозами. Він також буде готовий тиснути на Україну заради результату. Якщо хтось не вірить у здатність Трампа тиснути на союзників заради особистих цілей, нехай поцікавиться думкою Нетаньяху про завершення американо-іранської війни. Якщо вірити інсайдам, Ізраїлю навіть не надали текст угоди про мир, який підписали США та Іран. Інтригою у переговорному треці, як не дивно, лишається позиція Європи. Європа вперше знадобилася Трампу як союзник у зв'язку з необхідністю спільної позиції по завершенню війни з Іраном. І, можливо, Трамп буде готовий навіть трохи прислухатися до неї у перемовинах з Путіним. Однак у самої Європи поки немає єдиної стратегії щодо завершення війни в Україні. Різні європейські країни по-різному бачать, як має завершитися наша війна. Від якнайшвидшої мирної угоди до поки війна триває в Україні, вона не прийде в Європу. Сподіватимемось, що пожвавлення дипломатичного тренду принаймні спонукатиме Європу до вироблення єдиної зрозумілої переговорної позиції, що безумовно має спиратися на готовність нести відповідальність за власну безпеку, а не лише сподіватися на Трампа чи витривалість ЗСУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки,

0: Швидко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фасенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серце Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б. це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Здійснився найгірший кошмар Путіна. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Львів Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою. І єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак з початку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся. Коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України, українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років по тому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки по тому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів у глиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавнє перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксується міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це – катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації, путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час. Стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай малоймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Китай заганяє Росію у фінансову петлю. Що це мені нагадує? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Старий сценарій у ще більш цинічному виконанні. Коли Російська імперія вступила в Першу світову війну, її внутрішній фінансовий ринок миттєво згорнувся, а запровадження сухого закону знищило четверту частину доходів бюджету – винна монополія. Петроград критично потребував зовнішніх позик для закупівлі зброї, верстатів та підтримки курсу рубля. Головними фінансовими донорами мали стати союзники в Антанті – Велика Британія та Франція. Проте британці та французи відмовилися давати кредити під чесне слово. Вони вимагали реального забезпечення. В 1914-16 роках Росія була змушена фізично вивести значну частину свого золотого запасу до Великої Британії через Архангельськ кораблями як заставу за кредити. Союзники давали Російській імперії так звані пов'язані кредити. Гроші не перераховувалися до Петрограда, вони залишалися на рахунках у британських банках. Росія могла витрачати їх виключно на закупівлю британських товарів чи оплату фрахту британських суден. Коли у 1916 році російська армія задихалася від снарядного голоду, Велика Британія та Франція затримували виконання військових замовлень, пріоритетно забезпечуючи власні армії, хоча золото і кредитні зобов'язання від Росії вже були отримані. Зрештою, фінансова виснаженість, неможливість покрити дефіцит бюджету та невиконання союзниками обіцянок щодо постачань стали прямими тригерами інфляції, дефіциту товарів і лютневої революції 1917 року. Звісно, історики мене поправлять, що фінансова виснаженість була хоч і важливим тригером революції, але не єдиним і, мабуть, не головним. Військові поразки, криза легітимності, розпад командної вертикалі, продовольча криза в Петрограді – усе це відігравало не меншу роль. Якщо накласти події Першої світової на теперішню ситуацію Росії з Китаєм, ми побачимо той самий сценарій, але у ще більш цинічному виконанні. Маючи подібні проблеми, Російська Федерація опинилася в ситуації, коли Китай вимагає газ за внутрішніми російськими цінами нижче собівартості і фінансування сили Сибіру-2 суто за рахунок РФ і взагалі відмовляється давати прямі кредити на покриття дефіциту бюджету, аби не потрапити під вторинні санкції США. Москва веде виснажливу війну, будучи повністю залежною від фінансових та технологічних примх зовнішнього гравця. Коли цей гравець, тоді Британія, зараз Китай, бачить, що Росія нікуди не дінеться, він починає диктувати кабальні умови, викручувати руки або просто відмовляти в допомозі, спостерігаючи, як партнер слабшає. Історія повторюється. Затяжна війна, ізоляція від передових ринків, колосальний дефіцит бюджету і так званий союзник, який замість допомоги виставляє непомірні рахунки та заганяє у фінансову петлю. У 1917 році для Російської імперії це закінчилося катастрофою. На що сподівається нинішній Кремль? Питання риторичне. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Путіну повний кінець. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Цього тижня інститут Геллапа опублікував цікаве опитування, яке свідчить про те, що впевненість росіян у перспективах економіки перебуває на найнижчій точці за останні 20 років. Зауважте, що вище зазначене відбулося ще до того, як українці розгорнули свою власну нещодавню санкційну ініціативу, завдавши ударів по поставках російського пального та викликавши дедалі сильніший внутрішній дефіцит пального, особливо навколо Криму. Ситуація буде тільки гіршою, набагато гіршою. Після 4,5 років війни або спеціальної військової операції, яка мала закінчитися за лічені тижні, війна, схоже, нарешті повертається додому до росіян. І все це буде тільки погіршуватися з низки причин. Ось вони. По-перше, хоча війна з Іраном принесла Росії певний короткостроковий перепочинок у вигляді вищих цін на нафту та тимчасового зняття санкцій з Роснафти та Лукойлу, із наближенням конфлікту в Затоці до завершення Сполучені Штати не продовжили обом російським нафтовим компаніям ліцензії на тимчасовий продаж нафти на світових ринках. Зараз очікується, що дисконт на нафту марки Urals повернеться до свого рівня від початку іранської війни – близько 30% щодо Brent. І враховуючи, що Brent і WTI падають $70 за барель, це свідчить, що Urals знову торгуватиметься в районі $50. По-друге, довгострокові тенденції щодо цін на нафту, ймовірно, будуть несприятливими для Росії. Війна з Іраном призвела до руйнування глобального попиту і водночас послабила ОПЕК через рішення ОАЕ вийти з організації. Об'єднані Арабські Емірати чітко дали зрозуміти, що з огляду на власні пріоритети розвитку, а тепер і потребу в залученні додаткових коштів для інвестицій у безпеку і диверсифікацію торгівлі, вони будуть викачувати значно більше нафти. Інші виробники нафти, ймовірно, підуть їхнім шляхом. І це вказує на слабший попит та більшу пропозицію, що призведе до зниження цін на нафту, можливо, навіть до рівнів, що були до війни з Іраном. Через рік ціни на нафту можуть становити $60 за барель або нижче, а з урахуванням 30% дисконту на Urals це може означати ціну на нафту навіть до $46 за барель, як на початку 2026 року. По-третє, стійкість світових енергетичних ринків до шоку від війни з Іраном і втрата 14-15 мільйонів барелів нафти на добу через Ормузьку протоку можуть свідчити про те, що Захід буде більш охоче посилювати енергетичні санкції проти Росії, щоб спробувати наблизити швидке закінчення війни в Україні. Пам'ятайте, що Захід був схильний стримувати свої удари щодо запровадження агресивних санкцій проти російських енергоносіїв через страх дестабілізації світових ринків. Але якщо світові енергетичні ринки витримали втрату 14-15 мільйонів барелів на добу нафти з Перської затоки, то вони, безумовно, можуть впоратися з потенційною втратою російського експорту нафти, який становить близько 4 мільйонів барелів. Війна з Іраном показала, що Захід має набагато більше важелів впливу на Росію, ніж він, можливо, наважувався припустити. Санкції мають бути посилені. Повна втрата цього експорту коштуватиме російській економіці щонайменше 500 мільйонів євро доходів на день, що було б катастрофічним для російського бюджету, платіжного балансу, економіки і військової машини Путіна. Якщо Захід і Китай навіть хочуть покласти край цій війні, їм слід перекрити російський експорт енергоносіїв. Зауважте, що коли нафта Urals коштувала близько $46 за барель у першому кварталі 26-го року, дефіцит російського бюджету становив 2,6% ВВП, а економіка вже перебувала в рецесії. Повне блокування цього експорту призведе до того, що дефіцит бюджету зросте в рази порівняно із запланованою сумою, економіка зануриться у глибоку рецесію і, ймовірно, банківський сектор опиниться під надзвичайним тиском, так само, як і рубль через прискорення втечі капіталу. У військової машини Путіна буквально відлетять колеса. По-четверте, завдяки погодженому Європейською радою у грудні кредиту ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро і ще 100 мільярдів євро на підході, військова машина України тепер добре забезпечена фінансуванням на багато років уперед. Україна зараз має фінансування для масштабування своєї інноваційної переваги та виробництва величезної кількості дронів, щоб і надалі переносити війну на території Росії. Крім того, Україна вже використовує відновлення військово-промислового комплексу Європи, щоб підняти виробництво дронів, ракет на ще вищий рівень. Російська економіка обсягом $2.5 трильйона, яка до того ж скорочується, просто не може конкурувати з європейською економікою обсягом $25 трильйонів. Путін почав гонку озброєнь із Європою, яку Росія зараз просто не спроможна виграти. Україна є списом або вістрям безпілотника цієї дедалі активнішої європейської збройової промисловості. Для Росії вже все очевидно. Війна повернулася на користь України. Українські удари дронами та ракетами великої дальності по Росії будуть тільки посилюватися, виснажуючи її енергетичну інфраструктуру і військово-промисловий комплекс. Дефіцит пального та товарів для росіян буде лише поглиблюватися. Їхній настрій, ймовірно, псуватиметься й надалі, що стане серйозним викликом для Путіна з огляду на його обмежені перемоги в Україні.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Євросоюз змінив правила в'їзду та виїзду. Запрацювала нова цифрова система Entry-Exit System (EES). Вона вже працює на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Замість штампів у паспорті тепер фіксуватимуть біометричні дані, відбитки пальців і фото обличчя. У системі створять персональні біометричні профайли, які оновлюватимуть що 3 роки. Дані вноситимуть під час кожного перетину кордону країн Шенгену. У базі зберігатимуть паспортні дані, місце і дату в'їзду-виїзду, історію відмов у в'їзді. Нововведення стосується усіх громадян третіх країн, зокрема українців, які подорожують до ЄС на термін до 90 днів. Система повністю запрацює до квітня 2026-го. Вона охопить 29 країн Євросоюзу і держави Шенгенської зони – Ісландію, Швейцарію, Норвегію та Ліхтенштейн.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до «Lifesaver 7» – навчального мобільного симулятора із тактичної медицини. Навчання проходить у форматі реалістичних місій на смартфоні або планшеті та допомагає відпрацювати дії із надання допомоги пораненим у бойових умовах. Щоб скористатися можливістю, потрібно завантажити «Lifesaver 7» з App Store або Google Play та авторизуватися через «Армія Плюс». Персональні дані вводити не потрібно, профіль створюється анонімно. Після цього стають доступні курси для усіх військових та боєць-рятувальник. Без обмежень за часом і кількістю проходжень. Навчання працює навіть офлайн після завантаження матеріалів. У застосунку «Армія Плюс» у розділі «Навчання» також доступний курс із тактичної медицини. А завдяки «Lifesaver 7» військові можуть покращити знання і навички на симуляторі.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клуб, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Через постійну напругу людина може відчувати виснаження на фізичному і емоційному рівнях. Це є ознакою синдрому вигорання. Фахівці всеукраїнської програми «Ментально здоров'я. Ти як?», ініційованої першою леді Оленою Зеленською, дали кілька порад, що допоможуть запобігти цьому. По-перше, намагайтеся дотримуватись чіткого балансу між роботою і особистим життям. По-друге, установіть графік роботи, харчування і відпочинку. По-третє, навчіться казати «ні», коли задач уже й так багато. Четверте, спробуйте у вихідні не перейматися робочими питаннями, залиште їх для буднів. П'яте, відволікайтеся від повсякденної рутини, знаходячи час для власних потреб, хобі, догляду за собою або банального відпочинку. Шосте, намагайтеся щось змінювати в собі та своєму житті. Вивчайте нове й корисне. І сьоме, святкуйте найменші успіхи і перемоги. Винагороджуйте себе.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. 8 липня армія Росії атакувала авіабомбою будинок у Дружківці, що на Донеччині. Внаслідок удару загинуло троє людей. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. Внаслідок авіаудару загинуло двоє містянок віком 71 і 74 років. Також під завалами загинув 56-річний чоловік. Є також двоє постраждалих. Медики діагностували у них мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи, забої і травматичний шок. Їм надали необхідну допомогу. У ніч проти 9 липня безпілотники атакували Ставропольський край і Тверську область Росії. Схоже, під ударом опинилися нафтобази. Про це писали губернатор Ставропольського краю Владимир Владимиров, губернатор Тверської області Віталій Корольов та телеграм-канали. За словами губернатора, атаку безпілотники відбивали на околицях Ставрополя. За його даними, руйнувань постраждалих немає, на місці працювали екстрені служби. Також у результаті нальоту сталося загоряння на території промислового об'єкта – хуторі В'язники Шпакського округу. Працюють пожежники. За попередню інформацію, постраждалих немає, заявив тамтешній чиновник. Як повідомляють телеграм-канали, під ударом опинилася нафтобаза у Михайлівську. Вона входить до мережі ТОВ «Лукойл Югнефтєпродукт». Крім того, дрони атакували нафтобазу у Тверській області. За словами тамтешнього губернатора, внаслідок атаки безпілотників сталося загоряння одного з резервуарів підприємства «Тверська нафтобаза». На місці удару розгорнули штаб. Пожежу вже локалізували. Україна може налагодити власне виробництво ракет для зенітних ракетних комплексів «Петріот» після отримання відповідної ліцензії. Проте головною складністю стане не технологія, а час, необхідний запуску повного виробничого циклу. Про це пише радник міністра оборони України Сергій Безкресно-Флеш, а також Bloomberg. Радник міністра оборони України переконаний, що для отримання ліцензії Україна зможе організувати виробництво ракет для комплексів «Петріот». Не слухайте песимістів, виробництво ракет для «Петріот» в Україні можливе, зазначає він. За його словами, разом з ліцензією передаються всі технологічні карти виробничих процесів, проводиться навчання фахівців, надаються контакти постачальників, а також надсилають консультантів, які допомагають організувати виробництво. Головною перешкодою безкресно назвав терміни реалізації проекту. Єдина проблема – час. Все може затягнутися на рік і більше. У Львівському обласному ТЦК та СП прокоментували конфлікт між цивільними та військовими у Сихівському районі міста. Чоловік, через якого сталася сутичка, перебував у розшуку, повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП. Там стверджують, що близько 21:30 на вулиці Стрийській військові ТЦК та поліціянти зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Після того, як ті з'ясували, що чоловік порушує правила військового обліку, його доправили до ТЦК та СП, пишуть там. Наразі його спрямували на проходження ВЛК. У заяві також закликали людей не піддаватися на провокації, не перешкоджати військовослужбовцям і поліції виконувати свої законні обов'язки. Нагадаю, напередодні телеграм-канали почали поширювати відео, на яких видно, як натовп людей б'є автівку та кричить «Ганьба!». Міський голова Львова заявив, що з'ясує всі обставини ситуації. Білий Дім готується до того, що між Сполученими Штатами та Іраном може бути багатоденний або навіть багатотижневий обмін ударами через Ормузьку протоку, пише Аксіос. За словами американських чиновників, тривалість та масштаби нової кампанії повністю будуть залежати від подальших дій Тегерана. Це може бути день, два, тиждень або місяць, залежно від того, чи атакуватиме Іран торгові судна. Джерела кажуть, що, на думку Білого Дому, Сполучені Штати мають більше можливостей для ескалації, оскільки в останні тижні сотні нафтових танків змогли вийти з Мексиканської затоки через протоку. Це, в свою чергу, послабило побоювання всередині адміністрації, що відновлення конфлікту негайно викличе різкий стрибок цін на нафту. Не на сам кінець про погоду. Сьогодні на території України прохолодні вологі повітряні маси, які поширюватимуться з заходу, перебуватимуть у нестійкому стані і зумовлюватимуть відповідну погоду. У більшості областей прогнозуються дощі різної інтенсивності, місцями з грозами. Менше їх очікуємо вже під вечір, проте в день за рахунок посилення конвекції, коли в окремих районах спостерігатимуться шквали 15-20 метрів за секунду, буде і град. Помірні дощі на лівобережжі, грози у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях теж дощі. Температура сьогодні 17-22 градуси. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Кнопку ефір нажми швидко.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, вітаю всіх. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Вчора дуже багато позитивних заяв пролунало від американського президента Дональда Трампа по відношенню до України. Ну і от ми у вас запитуємо, чи вірите ви, що ставлення Трампа до України та нашої війни стабільно змінилося на краще? Отже, варіанти, які ми пропонуємо, останні місяці показують, що так. Другий варіант – дочекаємося чергової розмови Трампа з Путіним. Ну і варіант номер три – досвід показує, що краще не вірити. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Кожен ефір ми, звісно, починаємо з аналізу ситуації на війні. І от які дані наводить Генеральний штаб Збройних сил України за вчорашній день. Мінус 1310 в особовому складі, 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 1 літак, про нього ще поговоримо, 363 автівки та автоцистерни. Ось такі дані. Ну і будемо говорити як про діпстрайки, так і про мідлстрайки, про успіхи сил оборони України, ну і навіть трошечки про перспективи того, що Україна можливо отримає ліцензію на виробництво протибалістичних ракет, чи принаймні якихось ракет для зенітно-ракетних комплексів «Петріотів». Підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас.
2: Отже, сили оборони вночі атакували дві російські нафтобази. Під ударом опинилися Лукойл, Югнефтєпродукт, це Ставропольський край, і Твєрнефтєпродукт, який уже даже деякі люди пожартували в соцмережах, розпросоння прочитали як Тварнефтєпродукт. Ну, тут все-таки Твєрнефтєпродукт. Твєрь – це такий теж російський обласний центр, десь за 120 кілометрів на північ, на північний схід від Москви. Супутники фіксують пожежі в акваторії Азовського моря. Російська влада визнає, що вночі були атаковані ще танкери. Ну і якщо говорити про останні навіть підсумки сил безпілотних систем, то от станом на вчорашній день за 72 години сили безпілотних систем уразили 19 російських танкерів приблизно у тому ж районі. Де ми зараз з цими історіями перебуваємо, що нам про них треба думати?
5: Ну, з приводу танкерів, з приводу того, що в Азовському морі вражено вже на загал більше 20, там, ну, поки що офіційних даних немає, ну, будемо слідкувати, подивимося, скільки там вже горить цих танкерів, але тут трошечки, ну, особисто у мене таке є, може у вас так само, невелике здивування, скільки ж там тих танкерів в Азовському морі. і що вони там роблять. Ну, то таке. Головне, що ці танкери атакуються щоденно, вже декілька днів поспіль вони підпалюються, і це свідчить про те, що той самий військово-морський флот Російської Федерації, який там ще якось Чорноморський, який ще там ще залишається, ні він, ні інші засоби протиповітряної оборони не здатні зупинити, пробачте, наші атаки. І з тіньовим флотом російським, ну, поки що там все добре. Щодо ударів по, ну, навколо Москви, це, правда, 120, це не дуже швидко, ну, це системно, ми кожен день, а інколи два рази на день ми отримуємо інформацію про те, що такого черговий нафтопереробний завод чи якісь резервуари зі зберігання паливно-мастильних матеріалів, ну і ті самі танкери, які їх перевозять. Це системна атака на нафтопереробну, нафтовидобувну, навіть галас Російської Федерації. І наслідки, ну, на запитання, які наслідки? Наслідки ми бачимо. Не вистачає пального для цивільного населення в Криму, в Підмосков'ї. Ну, взагалі на трасах там Москва-Санкт-Петербург і так далі, там є великі проблеми. Але ми чомусь зосереджуємося на тому, що є проблема у цивільних власників автівок, не замислюючи, що так само і з фурами, так само і з автобусами, так само і з іншим транспортом, який не є виключно військовим, але в тому числі використовується військовими. Ну, для перевезення, наприклад, чогось, ну, не тільки ж військова техніка використовується, використовуються ті самі вантажівки. А там, наскільки в нас є інформація, наливають по 80 літрів для фури, це, ну, прогріти двигун. Там вона далеко не поїде, з таких 80 літрів для фури – це замало. Тому це вже є результат. Як це впливає? Ну, впливає на логістику росіян, в тому числі на лінії бойового зіткнення.
2: Це буде впливати. Ну і, власне, тепер ще один, за останній тиждень приблизно, додався ще один такий елемент роботи, зокрема, і сил безпілотних систем, але це ж і там і Мадяр про це пише, він же Роберт Броуді, і всі інші, умовно кажучи, учасники цього процесу, що все робиться в координації із головним управлінням розвідки, і з іншими, там, із силами, з Службою безпеки України, пробач, там, самі по собі сили безпілотних.
5: Система так само, ви не обмовились. ССО теж приймає участь в таких, в організації таких дій.
2: Да, ССОшники теж мої бубочки, звісно, як і для всіх нас. Так от, що пише Мадяр, що за 1-8 липня прикурили уже 50 енерговузлів та південній частині тимчасово окупованих територій. Останні події, які я, про які я бачив буквально сьогодні зранку, що, в принципі, оцей кримський енергоміст, який росіяни почали будувати і, по суті, там за кілька місяців збудували через Керченську протоку, там 14,5 кілометрів якраз підводних кабелів у 4 гілки прокладені під Керченською протокою. Ну і далі вони, як це називається, переганяють цю електроенергію, цю потужність на лінії наземні уже, знаєте, на лінії електропередач. Так от, прикурили, як пише Мадяр, і на території Керчі, да, Керченський півострів, і з іншого боку, власне, в районі порту Кавказ, зокрема, у перехідний пункт ПП-2 Крим, який приймає якраз підводні кабелі і піднімає їх, переводить їх на повітряні лінії електропередач. 50 електровузлів, енерговузлів у Криму, я так розумію, що це теж буде така цікава частина для мешканців окупованого Криму, тому що блекаути звідти найближчим часом не зникнуть, але окремий аспект, як уже наголошують деякі експерти, можна навіть не настільки радіти, що у звичайних мешканців, ну, там, умовного Севастополя, він же Акяр, якщо брати оригінальну назву, чи Симферополя, він же Акмізджит, що у них там будуть якісь перебої з постачанням електроенергії. Сама по собі воєнна техніка, сама по собі воєнна машина, вона теж дуже енергоємна. І якісь там стаціонарні об'єкти, які мають працювати, зокрема, і великі, наприклад, там, об'єкти, систем протиповітряної оборони, радіолокаційні станції. Це теж така доволі енергоємна штука, щоб її тільки заживити, наскільки це може спрацювати? От електрика, бо ну ми розуміємо, що в полях, умовно кажучи, піхота, безпілотні підрозділи і всі, хто ближче до лінії бойового зіткнення, вони всі живуть на генераторах, тому що ну явно там з електроенергією не дуже добре, і там в основному покладаються на автономність. Але ну повністю автономною без стаціонарного електроживлення армія ну не може бути, напевно. Як ви це бачите?
5: Ні, ну це очевидно. Тобто радіолокаційна станція, система зв'язку, все, що в полі, воно, ну, воно таки має працювати, воно має працювати автономно, щоб бути незалежним, і коли виїжджає підрозділ, там розгортається для виконання ну, будь-яких бойових завдань. Ну, є багато стаціонарних об'єктів, ті самі ж штаби, ми бачили і по Севастополі, по Сімферополі прилітали. Ну, такі центри, вони ну, з генератора там особливо не витягнеш повністю. Там має бути електрика, ну, така, яка от по кабелях росіяни проклали. Але, ну, звісно, те, що ми не проклали по дну моря, ми точно там не зможемо ці кабеля перебити. Але вони десь виходять на поверхню, на великі розподільчі станції. Ну, от туди можна може прилітати. Ну, провода просто різати безпосередньо по півострову. Там сенсу немає, бо це швидко можна відновити, а розподільчі станції, я впевнений, що пан Мадяр знає, що робити, і особливо великі. Ну, якщо вони зруйновані, ну, вони там, ну, все можна відремонтувати, але на це потрібен час, і, ну,
2: ну, а час – це теж така рідкісна і дефіцитна штука може бути на війні. Про іще одну вчорашню подію – збиття силами, повітряними силами Збройних сил України Су-35-го російського, ну, найновішого, майже найновішого. Вони там ще розказують щось про супер ще крутіший Су-57, але Су-35 росіяни виробляли у великих кількостях, збили його на східному напрямку. Ну, і там файтер-бомбер – це такий російський воєнкор, який регулярно пише про авіацію, писав щось, що, значить, підступні українці, він інакше називає, значить, влаштували нібито засідку з якогось Петріота, тому що все, що було в повітрі, а там було типу 2 F-16, хтось іще якийсь літак, і, відповідно, у засідці сидів, я так розумію, блукаючий Петріот. Вони, файтер-бомбер пише, що пілот зміг врятуватися, його знайшли, на жаль, він залишився для нас, на жаль, він залишився живим, але впольований Су-35 і розповіді про отакий блукаючий Петріот, що нам це має казати, тим більше на Сході.
5: Ну, ми це ж не перший раз. Це вже, як то кажуть, це вже було. Ми збивали А-50, тобто літаки дальньої радіолокаційної розвідки російські, саме такими комплексами, зенітно-ракетними комплексами із засідки. Чому саме Петріот, а не інший комплекс? Ну, Петріот просто має дальність там більше 100 кілометрів, тому можна його використовувати. Інші комплекси, там Буковські, ті, що в нас є самки, вони мають меншу дальність, тому треба ближче було підтягувати його до міст прольоту цих літаків. Ну, вони літали. Що таке засідка? Тобто стоїть, ну, це не зенітний ракетний комплекс, це пускова установка, яка може керуватися дистанційно. Він вже мав там польотне завдання, і та зона, про яку він літав, він був впевнений, що там нема наших радіолокаційних станцій. Ну, побачити радіолокаційну станцію, яка замаскована, ну, зенітно-ракетний комплекс, давайте так, не радіолокаційна станція, зенітно-ракетний комплекс, який замаскований і не працює, вимкнений, не випромінює електромагнітних хвилі, ну, його вирахувати, ну, вкрай важко, якщо він просто, ну, гілками замаскований, простіше кажучи. Коли він вмикається, одразу враховується його місце локації. Ну, це може бути вже запізно. Для того, щоб захопити літак і, ну, захопити, супроводжувати і дати команду на запуск ракети, ну, для цього потрібні секунди. Він вмикається, виходить на роботу помощі 10 секунд, ну, тобто дуже швидко. Ну, і далі ціль захоплена, супроводжується команда на пуск, і все, ракета полетіла, і вже ухилитися, якщо був запуск там декількими ракетами, ухилитися практично неможливо. Тому от такі, така робота, атака з засідок, ну, це не перший раз, це вже було, ну, росіяни не роблять висновків, хоча тут зробиш чи не зробиш висновки, якщо стоїть замаскований, скажімо, на ракетний комплекс, то, ну, шансів ухилитися майже немає. Єдине, що тут може бути їхня розвідка, особливо агентурна розвідка, вона може побачити, чи хтось може там із наших так званих там ждунів, які там знаходяться, чи ще хтось може цю інформацію передати. Але, ну, воно працює. Су-35 – це серйозний літак, Ну, попередження для росіян, що, що далі буде. Ну, судячи з того, що ми знаємо по передачі нам певного озброєння, певних видів ракет повітря-повітря, які мають дальність там, до 200 кілометрів польоту до цілі. І вони можуть бути, ці ракети можуть бути не F-16, не, ну, на інших наших літаках, адаптованих до цих ракет. То незабаром, я впевнений, ми побачимо ще збиті російські літаки. Чому це важливо? Такі літаки скидують КАБи, і, але вони скидують КАБи, не заходячи в зону враження наших засобів протиповітряної оборони наземних зенітно-ракетних комплексів, і ракети повітря-повітря немає такої дальності, щоб можна було по ним стріляти, не заходячи вже нашим літакам в зону враження російських зенітно-ракетних комплексів. Якщо будуть далекобійні ракети повітря-повітря, то ми можемо ці літаки знищувати на великій відстані і таким чином, ну, щонайменше зменшити, суттєво зменшити можливість росіян скидувати КАБи як на ОБЗ, ну, на лінію бойового зіткнення, так і на міста, які є прифронтові чи прикордонні.
2: Так, ну і ще хотів з вами обговорити чергову, ну, по суті, я би її назвав програмну статтю посла України у Великій Британії Валерія Залужного, колишнього головнокомандувача Збройних сил України. Так от, чи Росія справді програла війну? Отаке риторичне ставить він собі запитання. Він констатує, що у війні зараз настав глухий кут. Успішні удари України по логістиці російській та НПЗ не повинні навіювати фантазії про швидке закінчення війни. Віз успіх України є відчутним та суттєвим. До речі, це дуже гарно визнав в тому числі американський президент Дональд Трамп під час саміту НАТО в Анкарі. Але, ну, давайте, типу, не заколисувати себе самих, тому що, ну, навіть те вікно можливостей, коли наші засоби ураження А пролітають, Б долітають, В уражають, не означає, що Росія уже посиплеться. Я не впевнений, що ви бачили, принаймні, вижимки з цієї статті. Що там найважливішого треба нам, як суспільству, усвідомити?
5: Ну, по-перше, ну, рожеві окуляри, що, ну, тут були висловлення там Генсека НАТО, в тому числі, про те, що незабаром може статися перелом у війні на нашу користь. Він ще не стався, він може статися, якщо буде так, така динаміка розвитку подій далі. Але багато хто з нас сприйняв інформацію, що ми вже ледь не перемогли Росію у війні, що там перелом, все, все нам добре, і у росіян все дуже погано. Тому, ну, довелось дати таку, ну, серйозну статтю пану Залужному про те, що війна, ну, поки що немає ніякого перелому, поки що нам вдалося вирівняти, стабілізувати лінію фронту. Нам вдалося зменшити, ну, можливості росіян по просуванню. Але казати про те, що вони вже сипляться і що незабаром війна закінчиться, ну, це не варто. Про це казав і командуючий Сирський, сьогоднішній командуючий. Тобто люди, які є фаховими військовими, на першу чергу пан Залужний, який дає вже, ну, давав багато коментарів про те, яка має бути війна, що, яка буде специфіка війни майбутнє, що така війна дронів і так далі. Ну і ця стаття – це теж про те, що, ну, давайте не будемо... Давайте не будемо перебільшувати, бо таке перебільшення, воно працює навпаки не на користь, а на шкоду. Бо такі саме настрій відчувають і військові, такі, ну, це не є, це неправильно. Війна триває, бойові дії, кількість бойових дій не зменшується, росіяни продовжують і ракетами нас обстрілювати, цивільні наші міста і так далі, і так далі. Тому тенденція

0: Що Росія вже програє. Валерій Залужний наголошує на цікаву історію, що для росіян стратегічним результатом було на початку повномасштабного вторгнення прорубати собі, по суті, сухопутний коридор до Криму. Там Бердянськ, захопити всю там Приазовську територію, далі, відповідно, Маріуполь на Мелітополь, і, відповідно, уже до Джанкоя. І тепер, власне, росіяни то утримують цю територію, але як стратегічним ресурсом нею користуватися уже майже нездатні. Тому що ці логістичні шляхи уже значною мірою під вогневим контролем українських дронів. Але він пише про ще одну важливу штуку – це про здатність людей терпіти продовження війни і міжнародна підтримка, яка направлена не лише на допомогу, а й на фізичне обмеження Росії і формування майбутнього безпекового середовища. Якщо говорити про саміт НАТО, який на передодні завершився. Я вже згадував, що Дональд Трамп зробив кілька дуже приємних, як на мене, заяв на адресу України. Що би ви із ключового виділили за результатами цього саміту?
1: Ключове, там було багато розмов, багато чого про нашу підтримку. Мені здається, це те, що вже було на зустрічі президента Трампа і президента Зеленського. Ця їхня прес-конференція, про те, що, можливо, нам дадуть ліцензії на виробництво протиракет, протибалістичних ракет, для того, щоб ми не так суттєво залежали від наших партнерів і могли якось відбивати нальоти, в першу чергу, балістики. З крилатими ракетами, шахедами у нас дуже високий коефіцієнт знищення цих повітряних цілей, з балістики у нас теж мав би бути високий коефіцієнт, бо наші бойові розрахунки не гірше, які борються з крилатими ракетами, ніж ті, які борються з балістичними ракетами. Просто нема чим забивати. Це, мені здається, добра новина, перспективна новина, але там теж 2-3 місяці, і розраховувати на те, що все буде так, як Трамп сказав, не варто, бо він, розмова з Путіним, його думки і відношення можуть змінитися. Будемо сподіватися на краще. В першу чергу нам треба на сьогоднішній день це протиповітряна оборона, це ракети, які можуть боротися з російськими балістичними ракетами. Тут, на жаль, часу у нас небагато, тут можна розкласти по полицях, скільки таких ракет є в світі, скільки є в Сполучених Штатах, які темпи виробництва цих ракет, і так далі. І чому треба зосередитись не тільки на виробництві протиракет, а треба зосередитись на ракетах далекобійних, наших ракетах балістичні, які мали би нищити виробництво. Бо простіше кажуть, щоб буквально півхвилинки кількість ракет для Компакт-3, для комплексу Патріот в світі виробляється стільки ж, скільки виробляється за місяць російських ракет «Іскандерем». Тобто на одну ракету ПАК-3, одна ракета російська «Іскандер». А стріляти треба двома-трьома ракетами, щоб підняти ймовірність знищення російських «Іскандерів» до 90 і більше відсотків. Тому в цьому є проблема.
0: І швидко наростити це виробництво не здатні навіть американці, а про те, в якому темпі ми зможемо, коли або якщо надійдуть оці ліцензії, виробничі картки, коли будуть навчені люди, це теж не вимірюється двома-трьома тижнями. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру, дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Перевороту не буде. Про наші ілюзії щодо Росії. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Та на що можна сподіватися? Щоб не було ілюзій щодо Росії, повторимо базу. Перше. Росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, уже давно це зробив. Решта – безнадійні. Друге. Голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення вражене вивченою безпорадністю, атомізоване і нездатне на суспільну дію. Будуть скиглити і кусати одне одного. Третє. Перевороту не буде. Навколо Путіна лише найбільш довірені люди. Всі вони прямі бенефіціари війни. 4. Армія не повстане. Вона задовбана і контрольована спецслужбами. 5. Потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 року

0: буде. Тоді був трикутник сил – партапарат, держбезпека, армія, який уможливив усу балансу. Нині в них концентрація сили. Що ж може бути? Перше. Закручування гайок, сталінізація, чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі і продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика і строката, сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї або... Два. Відкручування гайок, обережна спроба нормалізації ці після Путіна під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотній процес розпаду, як у 1985-1991, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки. Далі починаються варіанти розпаду. Хаотичний і кривавий, як у 1917-му, чи акуратний, як у 1991-му. Україні, Європі, Америці краще другий, але щоб був другий, треба багато працювати. Бачу багато однотипних коментарів, як же може все вибухнути, якщо ні переворот, ні армійський бунт неможливі. Відповідаю, окрім організованих процесів, можливі ще процеси хаотичні.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи, використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ «Пелюстка». Вони непомітні через малі розміри, розсіються на великі площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2. Натискної дії. Мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках, коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець. Сучасна протипіхотна міна ПОМ-3 має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини, потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. Не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Сьогодні в Одесі день жалоби. Місто вшановує пам'ять 4 людей, чиї життя безжально обірвала вчорашня ворожа атака. Вічна і світла пам'ять, щирі співчуття рідним та близьким, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Морський дрон «Сібебі» уразив танкер тіньового флоту Росії у Чорному морі, це повідомляє СБУ. Зазначається, що на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. «Сібебі» завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Михайло Федоров анонсував комплекс рішень щодо посилення ППО Сумської області за підсумками поїздки в регіон. У фокусі – підвищення ефективності протиповітряної оборони, нарощування спроможностей для протидії ударним безпілотникам та авіаційним загрозам, захист критичної інфраструктури, логістики і людей. Частина рішень із безпекових міркувань не є публічною, але головне – вони спрямовані на суттєве посилення захисту Сумщини, зазначив міністр оборони. На Львівщині правоохоронці мають ідентифікувати усіх, хто блокував автомобіль ТЦК на Сихові та перешкоджав їхній роботі, повідомляє обласна військова адміністрація. Після термінової наради в ОВА заявили, що першочергове завдання – забезпечити громадський порядок. Водночас Львівський обласний ТЦК ТСП проведе службове розслідування щодо правомірності дій військових під час оповіщення чоловіка 1996 року народження, який перебував у розшуку. Міжнародна федерація волейболу дозволила російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях. Таке рішення ухвалили після рекомендацій МОК. Зазначається, що питання використання російського прапора, гімну та іншої державної символіки вирішать згодом. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
5: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГС, Пашолик, 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк, UA, АТК, Приватбанк, 3792, у державному реєстрі банків, банківський ліцензія,
1: все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.UA.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензією The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал-контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
14: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.edbo.go.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримує важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і сьогодні, як і завжди, ми запрошуємо вас до ранкового голосування, яке відбувається на сайті radio.nv.ua. За підсумками саміту НАТО, який напередодні закінчився в турецькій Анкарі, ми вас запитуємо, а чи ви вірите, що ставлення Трампа до України та нашої війни стабільно змінилося на краще. Варіанти відповідей. Останні місяці показують, що так. Варіант номер 2. Дочекаємось чергової розмови Трампа і Путіна. Ну і варіант номер 3. Досвід показує, що краще не вірити. Ну, тобто, щоб не розчаровуватися, краще не зачаровуватися. Обирайте свій варіант ближче до 10-ї години. Будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз будемо говорити про черговий російський Су-35, який збили на східному напрямку, ну і ще про різні авіаційні протиповітряні спроможності України, знову ж таки, за підсумками саміту НАТО. Починаємо розмову. З нами на зв'язку полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Пане Романе, вітаю в ефірі, слава Україні!
18: Героям слава, бажаю всім здоров'я.
17: Отже, давайте про Су-35. Російські зет-блогери пишуть, що там влаштували українці пастку. Значить, тут питання в тому, що там нібито летіло два F-16, а поруч з ними ще якийсь літак, скоріш за все, там чи то Міг-29, чи то Су-27, а ще десь у ничці стояв, значить, такий прихований блукаючий Петріот, і от нібито цього пілота Су-35 виманили, да, на атаку, ну і далі уразили. Один з українських авіаційних профільних каналів, Соняшник, написав цього приводу, що був збитий в бою саме той ворожий досвідчений льотчик, який робив нам нерви на напрямку дуже сильно. Ну, щоправда, російські воєнкори пишуть, що нібито пілот врятувався, катапультувався і, відповідно, на жаль, для нас залишився живим. А оці всі історії про те, що там летіло два F-16, там Міг-27, там Міг-29 чи Су-27, а там ще й в ничці Петріот, наскільки це просто фантазії росіян, чи як могла виглядати ця ситуація?
18: Ну, почему? Фантазии имеют место быть, так сказать. Есть фактаж такого же плана. Действительно, выманивают российские истребители, которые, допустим, используют разного рода ракеты. Основной вот для нас очень опасные ракеты, допустим, R-37M. Выманивают их для того, чтобы подошли ближе к линии боевого соприкосновения. А в это время, допустим, это называется охота на живца. Примерно так. Действительно, могла там пара или один истребитель выходить на боевой курс. Естественно, сушке пришлось подойти ближе к линии боевого соприкосновения. Это все рассчитывается по расстояниям. Ему пришлось подойти ближе к линии боевого соприкосновения, а вдоль ЛБС, ну, не на самой линии, само собой, в определенной дальности. Мог стоять, как вы правильно сказали, блуждающий Патриот. Но реально это называется стрельба на вскидку или ракетная засада, так называемая зенитная засада. Это тогда, когда зенитно-ракетный комплекс, локатор зенитно-ракетного комплекса не включается в обзорный режим, пока не будет команда с другого, допустим, направления, то есть с других локаторов, которые тоже в обзорном режиме видят российские истребители. Его выманили. Возможность, как было на данный момент, это уже, я думаю, как-то Генштаб похвастается. Но реально это возможно. Выманили его ближе к линии боевого соприкосновения, подошел. После этого включается локатор, там буквально несколько десятков секунд пошла ракета, от ракеты он уже не увернется. То есть в таком режиме, в принципе, могли завалить Су-35, который действительно делал нервы. Не один Су-35 нервы делает, называется, нашим летчикам особенно, потому что дальность работы ракеты F-37 200 километров, а R-37M 300 километров. Потому важно, конечно, вернее, опасность, ну, тут не преувеличишь, так оно и есть.
17: Так, тепер далі про Борисоглебськ. Це теж напередодні сили оборони прозвітували про атаку на цей аеродром в Воронежській області. Значить, супутникові знімки показують, що безпосередньо перед ударом росіяни мали там 7 винищувачів, ну і, відповідно, 7 Су-35, це портал «Мілітарний» показує, які стояли на стандартних стоянках для бойової авіації. Крім того, були помічені тренувальні, навчально-тренувальні як 130, два Мі-8, один Мі-26, це гелікоптери. Ну і, власне, далі проаналізували такі, ну, моментальні, умовно кажучи, знімки моніторингу NASA FIRMS. А NASA FIRMS – це той супутниковий сервіс, який спеціалізується на аномальних температурних показниках. Тобто, якщо десь щось масштабно горить, то з супутника це видно. Там інфрачервоний, я так розумію, датчик на цих супутниках системи NASA FIRMS. Ну і зафіксували мали якраз найбільшу теплову аномалію, як вони це пишуть, аномальне підвищення температури саме на тому місці, де стояли винищувачі. Чи є вірогідність, що росіяни встигли врятувати свої борти, тому що, ну, хоча з іншого боку, аномально горіти щось, якщо туди прилетів безпілотник, ну, навряд чи щось на бетоні буде так аномально горіти, якщо це був би, наприклад, не літак. Як ви бачите цю ситуацію?
18: Аэродром Бебска, Бебск его называли в свое время, это Борисоглебское высшее военно-авиационное училище летчиков. Аэродром Бебска, база, используют сейчас россияне как основную базу тактической авиации. Там почему расположены, помимо Су-30-х, Су-34-х, Су-35-х, они туда перелетели, сели после того, как мы начали доставать до Воронежского аэродрома. В основном база была у них в Воронеже. Как мы начали бить по Воронежу, они перелетели в Бебск. А в Бебске, в Борисоглебске, находится то есть несколько авиационных подразделений, как раз училище. Оно Воронежско-Борисоглебское сейчас. Это общая база, так называемая. Почему там и Як-130 стояли? То есть это учебно-тренировочные самолеты, типа наших Л-39, в свое время чешских имеется в виду, на которых и мы учились. И сами учили. То есть эта база сейчас россияне используют в качестве базы тактической авиации, которая работает в основном по Харьковской, Луганской, Донецкой областях. То есть подлетное время там около 2-3 десятков минут, в зависимости от выхода и цели указания. То есть они, в принципе, за час успевают выполнить заправку. Примерно в смену 3-4 заправки за счет вот удаления, по крайней мере, на данный момент, мы их отогнали. Эти самолеты. Пары Су-34 и Су-35 сбрасывают кабы, которыми кошмарят практически Харьковское, Луганское, Донецкое направление именно с этого аэродрома. Поэтому была поставлена задача, скорее всего, нашим спецподразделениям для того, чтобы нивелировать эту угрозу, попытаться достать их на самом аэродроме. Правильно вы говорите, гореть могут, на стоянках могут гореть только самолеты. То есть, а самолеты постоянно полностью с полной заправкой. Поэтому можно сказать, если самолет загорелся, он уже восстановлению не подлежит, может быть, пойдет на «Аврор», в режиме «Аврора» на разборку. Поэтому хороший улов в этом смысле, надо поздравить наши силы обороны Украины с выполненной задачей.
17: Так, це хороша задача. Тепер давайте, власне, про підсумки саміту НАТО, який закінчився напередодні. Два дні там були і якісь загальні засідання, і там робочі зустрічі на полях. Була зустріч президента Зеленського з президентом Трампом. І найцікавіше, що я звідти почув і що мене найбільше обнадіює, про те, що Трамп сказав, що надасть Україні, Сполучені Штати нададуть Україні право виробляти ракети для Патріот, я процитую далі. Ми покажемо їм, як це робиться. Це дуже складно, але ви швидко зрозумієте складність. Ми говоритимемо про те, що надамо їм ліцензії на виробництво Патріот. Ну і сказав, що українці насправді дуже і дуже винахідливі. Як новина, це звучить оптимістично, направду, але за цією новиною, наскільки я можу собі припустити, не просто місяці, а може і роки навіть роботи на те, щоб це виробництво запустилося, бо безмежна кількість компонентної бази, дуже точними мають бути кожна ця протиракета. Ну і, власне, як це оцінювати, як таку віддалену, але корисну перспективу, чи якось інакше?
18: Ну, можно с этой подачи Трампа, во-первых, она должна, конечно, уже имплементироваться в действие. Одно дело говорить, а другое дело делать. То есть надо запустить определенный механизм передачи технологии по производству ракет ПАК-3, надо уточниться, это не Патриот, это нам не дали на Патриот лицензию. Патриот — это система, которую, ну, вряд ли мы когда-то сможем, по крайней мере, это даже по лицензии производить, по разным причинам. А ракета ПАК-3 — это расходник, так называемый, противобаллистическая ракета, которым с помощью Патриотов пытаемся защитить часть своей территории. Потому расходники, конечно, намного проще можно запустить в производство, хотя это, конечно, сложнейший механизм. Вот единственная страна, которая могла себе позволить запустить по лицензии производство ПАК-3, это Япония. На базе корпорации Mitsubishi, как правильно там называется, то есть они запустили, ну, буквально можно сказать, за 2 года. От 2 до 4 лет. За 2 года они запустили крупноузловую сборку, и года до 4 они запускают уже производство полное, то есть полный цикл этой ракеты. Поэтому по аналогии с Японией, по аналогии, можно в принципе рассчитать такого же рода по времени имплементацию этого производства. Вопрос опять же, где мы будем, вернее, под какую задачу будет лицензия передаваться? Либо под крупноузловую сборку, либо под полный цикл. Крупноузловую сборку в принципе можно наладить уже в следующем году. Именно крупноузловую. Почему? Потому что корпуса ракеты, там в принципе ракета состоит из нескольких таких основных деталей. Это корпус ракеты, это система наведения, это ракетный двигатель, это ракетное топливо так называемое, ну естественно система подрыва, система управления, ну система наведения, система управления на совмещены. Так вот система управления наведения поставляет Боинг, он никому не передает саму лицензию, то есть даже японцы, они берут у Боинга, берут, допустим, эту систему управления и имплементируют в эту ракету. Все остальное они делают сами в этом смысле. Даже вот как японцы пошли по такой стезе, в принципе, если мы еще, допустим, будем брать крупные узлы, да, ну, можем, конечно, сами сделать корпус, это небольшая проблема, систему подрыва, то есть имеется в виду боевую часть, тоже можем сами сделать. Можем даже сами сделать ракетный двигатель, хотя тоже большой вопрос. Ракетное топливо мы сами делать не можем по разным причинам, у нас уже нет этого производства. Поэтому, исходя из возможностей наших, можно говорить о крупноузловой сборке, которую, в принципе, можно запустить уже в следующем году. Это было бы, конечно, неплохо. А дальше уже подходить по такой же программе, как и Mitsubishi, подходить уже к полной разработке. Причем надо понимать, где мы это будем делать. Оптимальный вариант, вообще-то, конечно, за пределами Украины на данном этапе. Вообще можно взять какую-то базовую страну, типа Германии, допустим, на их базе, вместе с ними запустить это производство, а потом потихоньку подтягивать к нам, в том числе запуская у нас крупноузловую сборку, чисто окончание, допустим, уже когда надо гайки закрутить и принять в производство, поставить там боевое дежурство и выполнить боевую задачу. То, в принципе, в этом смысле мы в следующем году можем уже получить ракету свою, ну, относительно свою, но здесь очень важно вот еще что. Дело в том, что ракета обслуживается определенным персоналом, это есть определенное время на обслуживание этой ракеты. И когда мы получим лицензию на производство ракеты, мы автоматически получим и возможность обслуживать эту ракету. Будет намного проще в логистических цепочках участвовать нашим подразделениям вплоть до выполнения боевой задачи у нас по месту. Потому очень большой такой-то положительный момент, связанный с такого рода посылом, разрешением по лицензии. Но надо посмотреть на действия, потому что все-таки довольно-таки серьезный бюрократический аппарат у Америки. Если Трампа, допустим, постоянно напоминать, и чтобы он подталкивал, тогда это будет, конечно, быстрее. Если пустить на самотек, ну, мы можем вообще никогда не получить лицензию.
17: Навіть так. Ну і ще одна історія. Я процитую Сергія Безкреснова. Він же Флеш. Він пише, що разом із ліцензією зазвичай передаються всі технологічні карти виробничих процесів, проводиться навчання фахівців, ну і надаються контакти постачальників. Все це може, але, ну, пише він, єдина проблема – це час, бо все це може затягнутися навіть на рік і більше, тому що назвати терміни навіть приблизно неможливо, оскільки ми не знаємо, наприклад, скільки часу знадобиться субпідрядникам для виготовлення різних узлів. Мені здається, що зараз, після одної тільки обіцянки Дональда Трампа, ми трохи починаємо ділити шкіру невбитого ведмедя.
18: Ну, да, есть такое, ну, люди, которые разбираются в производстве, вот и тут здесь надо производственники конкретно, тем более ракетчики, которые разбираются в производстве, они прекрасно понимают, что только ознакомление с техдокументацией может месяцами длиться, обучение персонала может месяцами длиться. Потому, в принципе, и вопрос варьирования по уже производству конечной продукции, он, конечно, будет растянут. То есть здесь четко нельзя сказать, в какие временные рамки мы можем попасть, а почему, в принципе, и навел пример Японии, Mitsubishi. Ну, так Mitsubishi – это серьезнейшая корпорация.
17: Они выготовляют літаки, они выготовляют озброєння для японских же літаків.
18: Да, я же об этом и говорю, потому что это серьезнейшая корпорация, которая может эти вопросы решать. Нам просто надо правильно поставить задачу, оптимальный вариант, конечно, государственным нашим предприятиям, типа того же Антонова, типа там КБ «Луч», ну это надо просто смотреть, кому лучше, то есть кто занимается, чтобы не на голом месте, не с голого листа это все начинать, иначе это надолго растянется. Потому, смотря, допустим, как это проходило по японцам, можно сказать, что не меньше, чем через 2 года мы можем получить полную ракету свою, по крайней мере. Ну а реально крупноузловую сборку, исходя из наших реалий, мы можем начать уже в следующем году, то есть это через какое-то время.
17: Так, ну і це нам дає також ще одну сумну, але реальну інформацію, що ну розраховувати на те, що найближчим часом якось ми аж дуже сильно закриємо небо над Україною, що це станеться впродовж 2-3 тижнів. Мені здається, всьому українському суспільству треба уже забувати і не слухати навіть прогнози тих, хто каже про 2-3 тижні. Бо навіть Залужний, колишній головнокомандувач, пише, що війна зараз у глухому куті, і ще не факт, що Росія програє.
18: Ну, он правильно показал саму тенденцию, то есть не надо, чтобы вы правильно тоже говорили, чтобы потом не разочаровываться, давайте не будем очаровываться. Да, есть у нас серьезные сейчас подвижки, связанные с технологическим рывком по некоторым позициям, особенно на крыле, авиационную компоненту включили, опять же, в урезанном виде. Почему? Потому что не авиация работает, работает пока беспилотники, там дистанционно пилотируемые или полностью беспилотные аппараты. Но вопрос в том, что россияне тоже на месте не сидят. И, в принципе, говорить о том, что на данный момент все, мы уже победили, уж точно не надо. Это длительный путь. Нам с точки зрения возможностей, по крайней мере, наших и возможностей россиян, нам как минимум 3 года еще воевать. Опять же, в основном с помощью авиационной компоненты, удерживая на линии боевого соприкосновения противника, который будет пытаться наступать, перемалывая его на линии боевого соприкосновения, как это как одна из основных стратегических задач любой армии, уничтожение армии противника, наступающего, освобождение территории, следствие выполнения этой первой задачи. Именно так сейчас уже позиционируют и свое управление наше военное руководство, тот же Сырский четко об этом уже сказал. То есть это правильный, грамотный ход. А в это время удары по тылам противника. Но удары по тылам противника для уничтожения российской экономики, потом под развал российской, что приведет к развалу Российской империи как таковой, это длительный процесс, это минимум 3 года. А вот 25% российской нефтянки мы уничтожили буквально за год, то есть с августа прошлого месяца начали работать непосредственно без перерыва. Вот только год 25%, для того, чтобы полностью ее положить, еще 3 года надо работать. Понятно, параллельно с этими процессами будут идти и другие процессы по другим направлениям, там по освобождению Крыма на крыле, имеется в виду, от военного присутствия россиян, по типу острова Змеиного. Это иногда, когда говорят, как мы Крым будем освобождать. Вот посмотрите, как освобождали остров Змеиный. Стратегия такая же самая, такая же самая. То есть уничтожение на крыле присутствия военного противника, дальше уже заход на сам остров. Полуостров Крым надо переводить в режим острова, чем сейчас занимаются наши силы обороны Украины, очень успешно. Потому все будет, победа будет однозначная, наша победа, потому что россияне вот именно такой тактики-то, и, вернее, такой стратегии с тактическими действиями правильными нашими ничего противопоставить не могут. Но это длительный временной период, это не менее 3 лет, еще, по крайней мере, не менее 3 лет. Единственное, что может ускорить эту победу нашу, уничтожение российской экономики, российских ресурсов. Почему? Потому что с ресурсной страной можно бороться только уничтожением ее ресурсов. Так вот, ускорить этот процесс может только увеличение интенсивности нанесения ударов.
17: И большая кількість украинских засобов уражения. Дуже дякую за розмову, полковник запасу Збройних сил України, пилот-инструктор Роман Світан був з нами на зв'язку.
16: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури.
19: Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів.
20: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард. Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість.
21: Реклама на Радіо НВ.
22: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
23: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клуб, думав просто заправитись.
24: І тут зависає.
23: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
24: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
25: Навіщо тобі це?
26: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У додатку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф за невчасне оновлення персональних даних. Онлайн, без черг та паперів і зі знижкою 50%. Цим можуть скористатися військовозобов'язані, які не уточнили дані до 16 липня 2024 року. Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та бути знятим із розшуку ТЦК. Аби сплатити штраф онлайн, потрібно оновити «Резерв Плюс» до останньої версії та зайти у застосунок, перейти до розділу «Штрафи онлайн», подати заяву про визнання порушення та протягом 3 днів отримати рішення ТЦК. Після цього у застосунку відкривається можливість сплатити штраф у 8,5 тисяч гривень. Це половина від повної суми. Як результат, порушення та червона стрічка автоматично знімаються. У Міноборони зазначили, штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення у «Резерв Плюс». Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму – 17 тисяч гривень. У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК у застосунку, штраф подвоюється до 3.
4: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Вночі Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та майже сотнею дронів, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 19 безпілотників на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. У повітряному просторі ще є кілька російських дронів, водночас українська ППО знешкодила 72 безпілотники. В окупованому Криму горить позиція ППО після вибухів, які чули в Керчі. Пожежу фіксують на північ від Керчі, на горі, біля села Глазівка, повідомив телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на дані супутників. У місті Киріші Ленінградської області попередньо атакований товариство «Кінев Киріш Нефтіоргсінтез», повідомляють моніторингові телеграм-канали. Тим часом у російській Твері та Ставропольському краї після атаки дронів спалахнули нафтобази. За результатами осінт-аналізу, проведеного «Астра», одне із займань сталося на нафтобазі «Твірнефтєпродукт», яка входить до структури, пов'язаної з «Сургутнефтєгазом», і забезпечує пальним АЗС та оптових споживачів області. Губернатор регіону підтвердив загоряння резервуара, заявивши про локалізацію пожежі. За даними ЗМІ, у Ставропольському краї дрони атакували базу «Лукойл Юг» нефтепродукту Михайловську, а також зафіксовано займання на промисловому об'єкті в хуторі В'язники. Губернатор Ставропольського краю підтвердив падіння уламків і пожежу. Президенти України та Польщі провели першу особисту зустріч після серйозного дипломатичного загострення у відносинах між Києвом та Варшавою. Володимир Зеленський і Карл Навроцький поспілкувалися на полях саміту НАТО в Анкарі. Ця розмова стала першою відтоді, як польський лідер позбавив українського колегу ордена Білого Орла на тлі перейменування одного з підрозділів Збройних сил на честь героїв УПА. Переговори тривали понад годину. Володимир Зеленський назвав бесіду важливою та потрібною, наголосивши, що загроза в наших країн одна і спільна – це Росія. Тому критично важливо зберігати взаєморозуміння, діяти об'єднано і будувати сильні відносини. Водночас польський президент зауважив, що історичні розбіжності та питання глорифікації УПА лишаються для Варшави принциповими. Проте це не повинно зупиняти діалог у сфері безпеки. В підсумку лідери домовилися оперативно продовжувати дипломатичні контакти на рівні команд. В Україні змінилися правила видачі посвідчень водія. Відтепер їх видаватимуть на різний термін відповідно до категорії транспортного засобу. На 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів категорії А, Б та їхні підкатегорії, на 5 років для водіїв вантажного та пасажирського транспорту категорії С, Д, Т та їхні підкатегорії. Водночас уже видані посвідчення лишаться чинними до завершення строку, зазначеного в документі. Під час планового обміну посвідчення водія кожні 5 чи 15 років повторно складати іспити не потрібно. У МВС пояснили, що нові правила потрібні, аби адаптувати українське законодавство до європейських норм і підвищити безпеку дорожнього руху. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії, а розумним варто гуртуватися. Ну і щоранку ми запрошуємо вас на голосування. До голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання за підсумками саміту НАТО. Чи вірите ви, що ставлення Трампа до України та нашої війни стабільно змінилося на краще? Варіанти відповідей останні місяці показують, що так. Це перший варіант. Другий варіант – дочекаємось чергової розмови Трампа з Путіним. Ну і варіант номер три – досвід показує, що краще не вірити. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас.
2: Отож, ну непогано, як на мене, завершився саміт НАТО в турецькій Анкарі. Було багато ну таких позитивних і схвальних фраз від Дональда Трампа на адресу України. І, зокрема, він назвав далекобійні удари України по Росії ескалацією, яка може допомогти закінчити війну. От так навіть. І, відповідно, далі ще процитую. Ми зараз обговорюємо можливість України досягти цілей в Росії і ці удари. Я думаю, що це динаміка, яка змінює цю війну протягом останніх кількох місяців, і росіянам все складніше захищати їхні власні об'єкти. Тому ми сподіваємося, що це створить шлях до того, щоб вести переговори про припинення війни. Це вже сказав держсек Марко Рубіо. От, власне, і те запитання, яке ми ставимо зараз нашій аудиторії, і загалом підсумки саміту. Ну і домовились про 140 мільярдів на найближчі 2 роки. По 70, здається, з цього року і наступного року. Були заяви про те, що навіть дадуть ліцензію на виробництво ракет для Петріотів. От як ви оцінюєте загалом підсумки саміту НАТО для нас? У нас власний інтерес цікавить найбільше.
3: Знаєте, максимально спробую лаконічно. Це джекпот. Це джекпот для України. Звичайно, в нинішніх реаліях, виходячи з нинішньої кон'юнктури, яка є, спробую по пунктах одразу перелічити, чому дійсно це джекпот. Перший день, що стосується форуму оборонної промисловості. Україна так вийшла так фігурально на білому коні. Ми показали, знову ж таки, ефективність наших дронів, показали, що ми можемо досягати, включно, наприклад, із Омським НПЗ, майже за 3000 кілометрів, показали, що Україна може бути дійсно контриб'ютором безпеки, тобто не лише прохачем, ну і відповідно бачили купу підписань додаткових по дрон-діл, там, здається, з 3 країнами, якщо не помиляюсь, підписали. Додатково, звичайно, другий день – це тема зустріч з Трампом. Я взагалі вважаю, що у мене склалось враження, Трамп був в найкращому настрої серед усіх зустрічей із Зеленським. Найкращому. І ми дійсно ми це використали. Як на мене, ну це поки що не рішення, це оголошення, це анонс. Але це, по суті, продовження треку ще з саміту Великої Сімки, що дійсно Україна отримає ліцензії на виробництво, ну очевидно, ракет до Петріотів. Тому що, зверніть увагу, як на саміті G7 писали, що ну, це буде обговорено, але в спільній заяві, де і американці підписались щодо України. Тут же вже Трамп чітко каже про пташку, яка йому там щось нашіптувала, наспівала і так далі. І ну, це очевидно і показує, що в принципі питання виключно вже в якихось технічних деталях, але по суті рішення Трампом вже прийняте на цей рахунок. І це в нинішніх умовах головне. Наступний пункт, де дійсно позитив, як на мене, виходячи з українсько-польських зараз реалій, що відбулася зустріч польського президента Навроцького з президентом Зеленським. І дуже добре, що ми їм по мінімуму коментували, щоб не підкидати хмизу в багаття. Тобто і тут попрацювали дійсно на певну таку, ну фактично, на нормалізацію стосунків. Ну і те, що дійсно є оцей сигнал про 140 мільярдів євро. Єдине, у нас помилково чомусь кажуть додатково коштів. Ні, мова йде про те, що ну, загалом акумулюють, підкреслюю, саме держави, члени Альянсу, а вони ж дуже часто ну, є і членами Європейського Союзу і так далі. Але сигнал тут цілком зрозумілий, що Україну будуть підтримувати і 26-й, і 27-й роки. І Російській Федерації треба сідати за стіл перемовин, тому що війна на виснаження не дасть Росії тих результатів, які хочуть бачити в Кремлі. Ну і я думаю, що саме в цьому це такий політичний сигнал, який все ж таки мали почути в Кремлі. А чи почують, побачимо далі.
2: Слухайте, між 28 лютого цього року і 8 липня цього року, да, відбулися такі кардинальні зміни, тому що Дональд Трамп, наприклад, Мед сказав, що їхні відносини з Володимиром Зеленським значно покращилися від овального кабінету дослівно і до зараз. Зеленський каже, це не кінець. Трамп каже, це початок. І далі ще й почав роздавати компліменти, наприклад, Павлу Палісі. Це якраз заступник керівника Офісу Президента, бойовий генерал. Трамп сказав, що постійно бачить, регулярно бачить його на зустрічах, похвалив за хорошу роботу, він робить хорошу роботу, великий герой. Оця, я так розумію, що нарешті до Дональда Трампа інформація про успіхи Сил оборони України, про діпстрайки, про винесення російської пресвятої угліводородиці та інших об'єктів індустрії, ну, воно доходить уже в кількості. Якщо раніше це було спорадично, то тепер уже це накопичилося в певний масив. І ну, він тепер бачить, що ставка на Україну не є однозначно ставкою на лузера. От оця зміна, да, і така риторика Дональда Трампа, як її нам розуміти?
3: Ну, правильно ви говорите, що, ну, по суті, Трамп любить ставити на переможців. Ну, я б не казав, що Україна там зараз перемагає теж до таких позитивних реляцій, ну, занадто...
2: Ні, ми не будемо зачаровуватися, це 100%, щоб не розчаровуватися.
3: Мені на цей рахунок сподобалася вчорашня стаття екс-головкома Залужного в Телеграф, де він прямо вказав, що там, ну, помилкою вважати, що там Росія там вже там програла і так далі. Ну, це дійсно. Ситуація така, що маємо сприймати реальність такою, як вона є. І, до речі, відзначу, дуже показовий ще момент у Трампа був в наступному. Тільки у нас чомусь неправильно це сприйняли, але я думаю, що з точки зору певної емпатії, навпаки, це позитив для України, коли він каже, що йому очільник Пентагону Гексет дає фотографії жертв, руйнувань, те, що відбувається в Україні, і де Трамп каже, що ну не показуйте мені цих фотографій, від того легше не стане. І у нас чомусь це сприймали, що ну ось Трамп не хоче чогось бачити і так далі. Я особисто це сприйняв навпаки. Те, що він дійсно дуже близько до серця почав це сприймати, і він розуміє, що просто ну від перегляду цих фотографій тут Путіна не переконаєш, що треба трошки інакше діяти. І відповідно те, що ми бачимо, до речі, от по панові Палісі, я хочу теж відзначити, мені дуже сильно імпонує, як американці, наскільки шанобливо загалом ставляться до військовослужбовців, до героїв війни, і це, ну, це не те, що культ, я це називаю, знаєте, як це... У них прошивка у американців така. І от тут нам би дійсно наслідувати по багатьох аспектах. І, в принципі, це відзнака. Відзнака того загального героїзму, тих успіхів, які є станом на сьогодні. І це якраз і дає нам можливість говорити вже про стратегічні речі. Бо без цих успіхів, які є сьогодні в українській армії, ми б не могли говорити про ліцензії для Patriot. Це ж тема не одного дня. І я не впевнений, що і одного року, насправді. Тобто це тема... Ну, по дальності, ну, я думаю, схожа проблема, як з F-16 у нас кейс був, з ідеї до там, отримання там, перших літаків. Ну, тим не менш. Другий аспект. Трамп визнав не лише якість українських дронів, а те, що Сполучені Штати будуть купляти українські дрони. У великій кількості. А ви згадайте, на початку війни проти Ірану, коли казали, що українські дрони допомагають, Трамп казав, нам не потрібна допомога.
2: Україна нам, ну... буде останньою, до кого я би звернувся про дрони. Так це було під час початку, да, американо-іранської війни разом з Ізраїлем, а тепер уже, відповідно, дрон-діл. Сполучені Штати долучились і, в принципі, да, Дональд Трамп похвалив українські дрони. Це теж таке дуже, дуже серйозне зрушення.
3: Так, абсолютно. Це якраз і показує ту титанічну, загальну титанічну роботу, яку продемонструвала і наша дипломатія, ну і, звичайно, на фундаменті досягнень наших сил оборони, але ну, десь ми адаптувалися, звичайно, під Трампа, ще щось. І знову ж таки, підкреслюю, в цьому аспекті теж не варто зачаровуватись. У нас є кейси відносин там Штатів з Італією, там Трампа і Мелоні. Ми ж бачимо, наскільки... бувають різні полюси в цій ситуації, тому нам головне тримати в подальшому дійсно правильний ритм, системний зв'язок, ну і все ж таки дотискати нашу позицію. До речі, посол України в Сполучених Штатах, пані Стефанішина, вона ж вказала в одному із своїх там інтерв'ю, що дійсно Україна бачить можливість все ж таки переконати Сполучені Штати, ну і в зміні певних позицій під час переговорів. І це дійсно, це правильно, маємо використовувати наповну. Єдине теж потрібно усвідомлювати, що ну не від Штатів зараз повністю все залежить, бо все одно, якби Штати могли, я думаю, якби Трамп хотів би максимально надавити на Путіна, він би це зробив, він не хоче цього робити, тому паралельно, звичайно, треба шукати інші варіанти, щоб забезпечити оцей стимул для Путіна сісти за стіл перемовин.
2: Так, ну і, власне, про перемовини. «Нью-Йорк Пост» пише, що Україна остаточно відмовилась від того 28-пункту проекту мирного плану. Ну, хто там був його автором? Ушаков чи Дмитрієв, чи потім його називали планом Трампа, то він був 28 пунктів, то, значить, скоротився до 20, якщо так говорити про історіографію цього документа, який, на мою думку, ніколи не мав шансів бути ухваленим. Ну і тепер, оскільки ситуація на полі бою змінилася, на полі бою, то, відповідно, Україна хоче досягти вигіднішої угоди. А от тепер питання. Ну, я так розумію, що десь найближчим часом будуть розмови Дональда Трампа з Владимиром Путіним, російським диктатором. Чи це може щось поміняти? Тому що поки що, і я так розумію, що так буде принаймні до зустрічі між Трампом і Сі Цзіньпінем, якихось рухів з боку Москви на тему, ну, на тему переговорів їх просто немає.
3: Що стосується перемовин, я думаю, що Україна максимально публічна в своїй позиції. Я думаю, що вона викладена була і зчитана всім світом, наприклад, у листі Зеленського Путіну, де суть йшла по темі зупинки по лінії зіткнення. Ну і тема, знову ж таки, гарантії безпеки. Гарантії безпеки не лише для України, до речі, і для Російської Федерації. Те, що так часто вимагають росіяни. Але я думаю, що десь в цьому аспекті і полягають безпосередньо пропозиції України. Ну і цілком можливо і тема виборів. Тема виборів, ми пам'ятаємо, що росіяни дуже сильно хочуть змінити українську владу загалом. І можливо на цій ниві теж, я не здивуюся, якщо є пропозиція. Те, що у нас обговорюється як так зване виборче перемир'я, я можу припустити, що скоріш за все в цьому пакеті є і подібний кейс, ну, принаймні, що стосується проведення виборів президента. Хоча з точки зору саме виборчої механіки, ну, зараз для цього нічого не готово, і можна про це говорити виключно гіпотетично. Але, в принципі, те, що знову актуалізується тема візиту Віткофа і Кушнера до Москви, це якраз і говорить про те, що вони поїдуть з оновленими пропозиціями на цей рахунок. Чекати від Російської Федерації позитивної реакції теж не варто, але принаймні це намагання вийти з того стелмейту, з того глухого кута, в якому опинилися переговори протягом останніх місяців.
2: Проанонсований також візит міністра закордонних справ України до Китаю. І от як цей анонс розцінювати, тому що багато оглядачів, багато політологів, зокрема, і ваших колег, говорили, що український напрямок, точніше, китайський напрямок, Україна не те, щоб ігнорує, але от сказати, що там ведеться якась там суперсистемна робота, можливо, ми не дуже розуміємо, як правильно вести справи з китайцями. Можливо, досі існує ота образа щодо Мотор Січі, яка була ще там багато років тому, і, власне, цей завод хотіли ж купити китайці, але потім це все відіграли назад, і ясно, що Китайській Народній Республіці це не сподобалося. От китайський трек і початок роботи там, як його оцінювати?
3: Ну, передусім скажу, що все одно контакти були між Україною і Пекіном. Я нагадаю, що на своїй попередній посаді, ну, туди ж їздив пан Кислиця, коли був ще першим заступником міністра закордонних справ. І зараз дуже важливий акцент треба зробити на тому, що Ван Ї запросив Себігу. Тобто китайська сторона хоче зараз дійсно інтенсифікувати відповідні зв'язки. Ну, це цілком може стосуватися дійсно і як дипломатичних ходів для завершення війни, тому що теж нагадаю, нещодавно, ну, наприклад, на засіданні Радбезу ООН, хтось це розглядав, знову ж таки, як церемоніал, що китайці заявили про необхідність припинення війни і пришвидшення якраз переговорів між Україною і Росією. Але ж питання в тому, коли цей церемоніал звучить, за яких умов, і теж може трактуватися вже в оновлених обставинах, тобто оновлений зміст мати. Тому я думаю, що китайці все ж таки захочуть доєднуватись, ну, ще й зважаючи на бажання Путіна якось втягнути Білорусь у війну повноцінно, це не входить в плани Китаю, цілком очевидно, і тому десь китайці можуть увійти в цей процес. Ну, і є тут зацікавленість із бізнес-боку, звичайно, те, що стосується теми відновлення України, від нашої відбудови. Тобто зараз ж в прикладній вже площині обговорюється низка проєктів. Звичайно, Сполучені Штати проти цього, цілком очевидно, але, ну, принаймні, частина українських політиків, вона не виключає доєднання і Китаю до цього процесу. Тому я думаю, що і в цьому аспекті китайці хочуть проговорювати відповідну тему.
2: Так, ну і ширша дипломатична, міждержавна, геополітична, якщо скажете, якщо захочете, рамка, да, відновлення знову, там, Трамп сказав, що щось там іранці то вийшли з угоди, то, значить, чогось знову не підтримують, то, відповідно, тепер ні-ні-ні, і, як це називається, знову треба укладати чергову уже угоду, оці гойдалки навколо Ірану, а, відповідно, і навколо Близького Сходу, пам'ятаємо, що минулого разу від того, що там ситуація загострилася, у нас не то, що краще не стало, нам стало значно

0: Звичайно, переведення уваги Трампа виключно знову ж таки на тему Ірану. Ну, але я вважаю, що цей так трек малоймовірний. Тобто Україна зараз навпаки, певна є можливість для Трампа зіграти дійсно у win-win story в нашому кейсі. Тому я не думаю, що нас будуть відкидати в бік, бо Іран якраз це така затяжна тема в нинішніх умовах. Так, та ескалація, яка відбулася, вона була абсолютно прогнозована, і потрібно розуміти, що такі хвилі будуть і в подальшому влітку, загострення потім невеликого відносного охолодження. По суті, попри те, що Трамп сказав, що меморандум все, там вже не чинний і так далі, будемо розуміти, що це теж певні елементи переговорної позиції. Єдине, що там буде, скоріше за все, оці по 60 днів пролонговуватися. Зараз, звичайно, ліцензію відкликали Мінфіну Сполучених Штатів стосовно іранської нафти. Я не здивуюся, якщо буквально там скоро її повернуть. Тут є економічна логіка нинішніх подій. Насправді Трампу вигідно, точніше не йому, а його оточенню, яке залучено до ініціативи Drill Baby Drill, щоб ціна на марку Brent, за барель марки Brent, була в коридорі близько 80 доларів. Найнижче, що їм адекватно сприймається, це 70 доларів. І зараз, по суті, ну, такі речі, які відбуваються на Близькому Сході, вони і дозволяють тримати у відповідному коридорі нафту. Ну, для чого це треба? Для того, щоб з одного боку збільшувати експорт на світовий ринок і паралельно з цим заробляти. Якщо вартість буде нижчою, для них буде це гірше. Хоча паралельно з тим працюють і Саудівська Аравія, яка збільшує обсяги постачання на світовий ринок, і Об'єднані Арабські Емірати. Ну, і загалом, тобто, ситуація йде навпаки в бік, все ж таки, насичення світу нафтою. Тому всі ці історії довкола Ірану для України, ну, хіба що, знову ж таки, по темі патріотів буде важче добувати відповідні ракети, але, знову ж таки, говоримо про пріоритети Трампа. Якщо зараз у нас настільки успішна була зустріч, то все ж таки можемо надіятись на, ну, принаймні, більшу динаміку постачання, а не так, як це було там в останні 2 місяці.
1: Ну і на фінал, напевно, НАТО 3.0, про формат якийсь говорили ще там до саміту, і взагалі були розмірковування, да? Дональд Трамп на початку, коли тільки приїхав, сказав, що, ну, якби тут не було Реджепа Таїпа Ердогана, такого прекрасного, потужного лідера і мого друга, то я би взагалі, можливо, не їхав, але за підсумками саміту він сказав, що це, ну, ні, не останній саміт НАТО, буду приїжджати, все буде нормально. І от включення України, мені здається, що навіть у підсумковій декларації є відчуття, принаймні, що Україна сприймається уже скоріше не як реципієнт допомоги, а як контрибутор безпеки, і включена хоч поки і не офіційно, але уже в контур самого НАТО. Чи це я не малюю собі там, я не знаю, картинки з рожевими поні?
0: Я б не сказав, що це дійсно НАТО 3.0. НАТО 3.0, я думаю, буде ближче до 30-го року вже після Трампа. От. Але, в принципі, стосовно контуру безпеки, так, Україна вже вшита, по суті, в розуміння. І дуже добре, що ми, до речі, вкотре актуалізували тему. Так, Україна в НАТО було б вигідно обом сторонам, ну, як президент Зеленський сказав під час першого дня саміту, під час свого виступу. І я думаю, що в цій ситуації все ж таки Альянс, так, він модернізується. Ми бачимо багато нових цікавих проєктів, і є розуміння, що немає іншого шляху. Або НАТО оновлюється зараз з точки зору підходів, з точки зору операційної, не лише операційної діяльності, або просто вона, ця організація, лишається реліктом ще часів, умовно кажучи, там, холодної війни, яка просто не працює. Хоча тут дійсно ще багато залежить від дій і самого Трампа, і подальшої координації американської і європейської частини. Ну і не треба забувати теж про Канаду, яка відіграє теж вагому роль в рамках НАТО.
1: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії, на зв'язку з нами був політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Підбували, по суті, підсумки дводенного саміту НАТО.

0: який напередодні завершився у турецькій столиці. Загалом відчуття доволі оптимістичні, так можна сказати. Що ж, друзі, коротка пауза, новини і продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Меми стали справжньою інформаційною зброєю українців у війні проти Росії. Вони здатні підіймати бойовий дух, об'єднувати суспільство, висміювати жалюгідність росіян та підтримувати увагу до російської агресії серед міжнародної спільноти. Це доводить, зокрема, загін твіттер-користувачів НАФО, які самоорганізувалися, щоб псувати життя російським пропагандистам в інтернеті, а також збирати гроші на ЗСУ. Це не організація чи установа, а мем-спільнота однодумців, які допомагають Україні. Історія НАФО почалася у травні 2022 року, коли користувачі з псевдонімом Камака Камілія почав створювати картинки-аватари для твітерян, перетворюючи відомий інтернет-мем із зображенням собаки породи Шиба-Іну на проукраїнських персонажів за донат грузинському легіону в лавах ЗСУ. Кама назвав свого персонажа Феле зі сленгового англійського «хлопак, друган». А саму твіттер-спільноту об'єднану цими мемно-підтримувальними аватарами, що засвідчували боротьбу з російською агресією в соцмережі, швидко охрестили північно-атлантичну організацію друганів – НАФО, посилаючись на всім відомий військово-політичний альянс НАТО.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. В Одесі сьогодні день жалоби. Місто вшановує пам'ять чотирьох людей, які загинули внаслідок атаки Росії 8 липня, повідомляє міська військова адміністрація. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Українські військові оприлюднили відео палаючих уламків збитого російського Су-35. Кадри показав 3-й армійський корпус. Нагадаю, вчора стало відомо про збиття Су-35 на східному напрямку. Повітряні сили підтвердили успішне враження винищувача. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про бажання відвідати Україну, проте зазначив, що краще зробити це після завершення війни. Про це американський лідер сказав під час спільної прес-конференції з президентом України Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. Відповідаючи на питання журналістки видання «Ліганет», Трамп підкреслив, що дуже хотів би здійснити такий візит у потрібний час. Водночас він із посмішкою додав, що секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, навряд чи була б у захваті від ідеї його поїздки до країни, де тривають активні бойові дії. 70 мільярдів євро для України у 2026 році і не менше у 2027-му. На таку суму країни НАТО зобов'язалися надати Україні військову допомогу, озброєння та навчання в декларації за підсумками саміту в Анкарі. В ухваленому документі представники Альянсу, зокрема, підтвердили відданість принципу колективної оборони, оголосили про нові оборонні зобов'язання щодо України і згадали Іран. Сполучені Штати вдарили по 90 військових об'єктах Ірану, зокрема по ППО, ракетних складах, флотській інфраструктурі і бороговій розвідці. У відповідь Тегеран заявив про атаки на американські бази в Кувейті та Бахрейні. Тим часом Аксіос пише, що адміністрація Трампа готується до боїв за Ормузьку протоку. Тривалість кампанії може бути від кількох днів до місяця. Це залежатиме від дій Ірану. У Білому домі менше бояться стрибка цін на нафту, адже сотні танкерів уже вийшли через протоку. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
5: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ Приватбанк UA, АТК Приватбанк, 3792, Удержаному Лісті Банку, Банківська ліцензія НБУ, 22.05.10.2014.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання за підсумками саміту НАТО, який напередодні завершився в Анкарі. Так от, сьогоднішнє запитання. Чи вірите ви, що ставлення Трампа до України та нашої війни стабільно змінилося на краще? Варіанти відповідей, які ми пропонуємо, останні місяці показують, що так. Це перший варіант. Другий варіант – дочекаємося чергової розмови Трампа з Путіним. Ну і третій варіант – досвід показує, що краще не вірити. Ось такі варіанти ми вам пропонуємо. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і, шановні, зараз за доброю традицією у нас спільний проект Радіо НВ та Сухопутних військ Збройних сил України. І з нами на зв'язку, по суті, медіаперсона, мій, напевно, колега, да, в якомусь колишньому житті, але зараз солдат, фотограф, колишній ведучий, телеведучий, власник феєрії мандрів Ігор Захаренко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі, дякую за захист України, ну і слава Україні!
11: Добрий день, вітаю, героям слава.
0: Отже, 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» – це той підрозділ, який, ну, дуже сильно шанують в Запоріжжі, зокрема, та й сама назва «Великий Луг» – це ж там, ну, це такий, ну, реальний натяк, чи навіть пряма просто вказівка на історичну і героїчну дуже історію запорозького козацтва. І оце, навіть один мій знайомий колись говорив тут в ефірі, що от зараз Україна, а особливо українське військо, перебуває в певному такому, ну, я не знаю, відновленому процесі окозачення української нації. Можливо, це дуже пафосно звучить, але оцей спадок козаччини, да, сама назва бригади «Великий Луг», так розкажіть, що зараз роблять героїчні козаки Великого Лугу, на яких напрямках працюєте, що можете розказати?
11: Ну, ми дійсно козаки, козацький, великий луг, козацький дух, і ми всі себе відчуваємо козаками, і дивіться, ми на Запоріжжі, нас цінують не тільки на Запоріжжі, нас цінують і поважають в усій Україні, у світі, і нас бояться росіяни, а справжні козаки, дійсно, тому що, ви знаєте, ми от продовжуємо ті традиції, славні традиції козацтва, недарма ж назвали бригаду «Великий Луг», і навіть бійці, які приїхали сюди, в Запоріжжя, на Січ, з різних куточків України, та не тільки України, всього світу, люди різного віку, різних професій, це прості люди, да? Прості люди, добровольці, і для яких головна цінність – це свобода, тобто це вільні люди. І от вони приїхали, щоб захищати рідну державу. І, ну, дійсно, я ж бачу, тобто, є там від 18 років до 60 років чоловіки, жінки різних професій, як казали, і бідні, і багаті, і знамениті, і зовсім-зовсім різних професій стали козаками. І багатьом це подобається, тому що, ну, це ж козацьке життя. Так, кажуть, так, їм стріляють, так, можуть бити, але ми вільні люди. Ми знаємо, за що ми боремося, ми знаємо, що ми захищаємо. І, я думаю, теж всі розуміють, чому росіяни так хочуть захопити Запоріжжя, так хочуть захопити Хортицю. Хортиця – місце, де зародилася українська нація.
0: Так, навіть. А розкажіть, будь ласка, про свій шлях до бригади, ну і далі уже свій шлях в бригаді. Тому що, ну, окрема історія, що людину можуть добровільно, як ото кажуть зараз, покатати на бусику, але, ну і по-перше, самі підрозділи цінують, коли люди з якимось певним, ну я це називаю соціальним капіталом, з якоюсь впізнаваністю заходять до підрозділів. Хоча з іншого боку, да, це теж мої там колишні знайомі і бренд-войси, і телеведучі, і радіоведучі, вони кажуть, що принаймні попервах воно навіть складніше, тому що до тебе, ну, таке трошечки упереджене ставлення, бо ти ж звізда. Да, звізда. І як ото бути звіздою в Збройних силах України, в сухопутці, в 65-й бригаді Великий Луг? Про свій шлях розкажіть трошечки.
11: Ну, якщо говорити про мій шлях 63-ї, якщо ми говорити мій шлях 65-ї бригадою, то він почався в 23-му році, хоча до цього, ну, можна сказати, що я на війні 14-го року, тому що я воєнний журналіст, багато мандрував дорогами війни, і коли почалася повномасштабна війна, також став воєнним журналістом, і багато знімали про воєнні злочини росіян, багато знімали по лінії фронту, об'їздили всю лінію фронту, і пам'ятаєте, коли великий контрнаступ, то одна з бригад, яка погодилася нас прийняти, це 65-та окрема магнізована бригада. І я коли приїхав сюди, на Запоріжжя, в Оріхів, я це, розумієте, це мій рідний край. Це мій рідний край, я сам навчався в Запоріжжі, Оріхів, Мала Токмачка, там Роботіне, Пологи, це далі. Це дорога додому, тобто це мої знайомі місця, і, звісно, я приїхав як додому. Плюс мене тут гарно прийняли перший репортаж Роботине, яке бійці 65-ї бригади, от їм вдалося взяти місто Роботине. Тобто, знаєте, такі, от у нас є кіборги, в нас є багато героїчних сторінок є в історії України. А тут такі роботи, да, такий міцний горішок і справжні козаки. Ну, і ми зняли багато репортажів для французького телебачення, кадри облетіли увесь світ. Ну, і потім ми почали знімати багато фільмів про цих славних козаків, різні фільми зробили. Ну, якийсь момент вирішили, що треба долучитися до славної 65-ї бригади, поговорили. Я добровільно прийшов і... Ну, робимо те, що вміємо робити. Зараз основна робота – це комунікації, але є ще багато-багато різних напрямків роботи для того, щоб посилити бригаду, щоб ефективніше захищати Запоріжжя України, ефективніше нищити ворога. Ну, і зіркою, якою зіркою? Ви знаєте, зіркою тут навпаки, мабуть, і важче, тому що, наприклад, там от навіть те ж саме без ЕВП, там треба там бігти, мені 54 роки, так, добре, тобто там серед молодими, там, а він там зірка, там бігав, ну треба бігати більше, треба літати, показувати, то що, я старий, та я ще можу, та ще в мене є порох в рахівницях, тому десь показувати приклад. Але багато, звісно, бійців пізнають, кажуть, о, а як же мандри? Кажу, ну бачите, які часи такі мандри, зараз мандруємо тут, прийде час, будемо мандрувати вже в інших місцях.
0: Так, ну і власне, сама по собі задача документування цієї війни, фіксація і буднів, і якихось героїчних моментів життя українських підрозділів, мені здається, що ми самі навіть не дуже осягаємо, наскільки це важлива штука і для нашої історії, і потім. Так, окей, щось забудеться. Якісь пісні, які зараз лунають на радіо, ну, десь просто зникнуть в пам'яті, тому що, ну, не кожна пісня є хітом на десятиліття. Щось живе, умовно кажучи, як твір живе день, тиждень, там, чи через місяць забули, але щось залишиться, і багато всього має залишитися. От про документування деталей цієї війни, що би ви могли виділити в своїй роботі, от наскільки ви бачите, що це робота не лише для того, щоб показати ролик, чи там допомогти якимось іноземним журналістам, які приїхали до підрозділу, тому що їм важливі там справжні адекватні матеріали, а й для більшого майбутнього?
11: Ну, дивіться, спочатку війни основним було завданням показати воєнні злочини росіян, щоб увесь світ був з нами, щоб увесь світ нам допомагав. Далі, коли нам почали допомагати, треба було показати, чим ми воюємо. Тобто, ми показували, от дивіться, чим ми воюємо, ми зупинили другу армію світу ось тим, що в нас було, дайте нам більше зброї, так ми, звісно, будемо воювати краще. Далі показували контрнаступ, далі якісь багато історій, звісно, завжди показуємо історії людей. І от якщо на початку, наприклад, більше було можливості кудись заїхати, да, познімати, зараз, наприклад, менше кудись далі поїхати, тому що кілзона там збільшується. Але на початку було досить важко знімати, бо багато людей не хотіли зніматися, не хотіли там, ну, скажімо так, світитися. Хоча от з добровольцями взагалі нема проблем, тому що вони не бояться показувати обличчя, не бояться показувати, розповідати про себе, говорити свої імена і не бояться давати інтерв'ю. Але зараз, коли, знаєте, в кожного підрозділу є своя медіаслужба, всі вже знають, як важлива оця інформаційна війна, як важливо робити репортажі, то з більшим задоволенням дають інтерв'ю, розповідають якісь там випадки служби, життя. І, ну, вже можна сказати, тут простіше стало знімати. І коли от ми випустили перші фільми, да, там спочатку, ой, та не хочу, не треба, для чого, для чого мене фотографуєте, а потім, коли побачили результат, там багато, ой, а чого мене не зняли, ой, я готовий там сказати щось. Так само от зовсім недавно там якийсь репортаж робили на початку, та ні, що, для чого ви нас знімаєте, а потім розговорилися, зрозуміли, що всі тут свої, всі побратими, що є дуже сильна підтримка, для чого це потрібно, і немає ніяких проблем, да, там, дати інтерв'ю, зробити цей репортаж. Тобто люди розуміють важливість цього.
0: Один з моїх колег, з яким ми працювали, ну, десь 10 років тому на Радіо Свобода разом, зараз він теж у війську, він такий радійник, але він зі своїми побратимами взявся за цікавий аспект дослідження нашої війни теперішньої, як історія і особливості, да, такого явища, як позивні в українському місті. З того, що він мені розказав, і з того, що вони нарахували, один з найчастіших позивних – це дід зараз в українському війську. Але бувають от різні типажі. У когось позивний від там попередньої професії, у когось від там населеного пункту. Знову ж таки, мій другий колега, який ще в 14-му пішов у самий перший ще той Азов, да, в нього був позивний Шахта, тому що він сам був з Донецька, ну і відповідно воював з позивним Шахта ще тоді. От, власне, про цікаві історії українських позивних, можливо, ви би знайшли якісь теж приклади, от що вас зачіпало.
11: Ні, ну, позивні – це дуже цікаві, і тут не треба далеко ходити, бо…
0: Ну, це ще один етап окозачення української нації.
11: Так, ну, найчастіше там, ну, кажуть, як прізвище, да, Макаренко – Макар, Захаренко – Захар, там Остапенко – Остап, Максименко – Макс, там, але ж є багато таких і цікавих позивних, тому що дійсно люди багато різних професій. Ну, от розумієте, там, наприклад, фермер, да, він каже, ну що, я працював на землі, прибирав від бур'янів, тепер чищу землю від іншої зарази. Або там хтось каже, та я ось працював 24 роки, жив в Португалії, був навіть охоронцем стриптиз-клубу, уявляєте, повернувся до України, щоб захищати. Тобто от різних професій люди, ну, звісно, оці позивні десь зачепилися. Дуже часто на контр цих на конверсійні чек, на протилежному, коли така маленька людина, кажуть там великий, коли великий, кажуть малий, коли там низенький, довгий. І ну, дуже дуже цікаві, звісно. І ось зараз починаєш згадувати там історії там всіх людей, да, з якими спілкувався, з якими там служиш. От, і кажеш, а ти чого тебе назвали злий? Каже, та не злий, я каже, добрий. Каже, я вже на будівництві працював. Каже, клав плитку. Ну а зараз кладу 125-й снаряд.
0: 125-й снаряд.
11: Або слухайте, знаєте, найвідоміше відео, я думаю, це все бачили. Коли ну, є один боєць, каже, ну ви знаєте, я в мирному житті був забойщиком скота, ну в принципі, чим зараз і займаюся. Тобто, розумієте, люди різних професій, вони тим самим займаються. Таксист каже, ну так я і зараз доставку роблю.
0: Цікаво. Тобто знаходять отакий військовий вимір, який прив'язується до ще цивільного життя. Окремий аспект, який я з вами хотів обговорити про 65-ту бригаду «Великий Луг», це те, що вас включили до переліку тих підрозділів, куди можна повертатися з самовільного залишення частин. Це означає, що у вас має а працювати рекрутинг, ну і б має працювати якась система, щоб людей, які повернулися з самовільного залишення частини, ну, можливо, знаєте, я не знаю, чи вдається таке, от мені невідомо просто. Я цього не переживав, не проживав сам, але ну от те, як людину зустрінуть після того, як вона залишила частину, хоча у кожного можуть бути там свої і приводи, чи знайдені, вигадані приводи, чи реальні причини, чи вигадані причини, тим не менше, ви запрошуєте, ну, півтора питання, да, чи вже повертаються, і по-друге, як працюєте з тими, хто повернувся?
11: Ну, перш за все, ми раді тому, що наша славна 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» сухопутних військ увійшла до переліку сильних підрозділів, які беруть участь у цій актуальній програмі повернення з СЗЧ. І, звісно, ми готові приймати, ми приймаємо, бригада сильна, побратими хороші. І всі розуміють, що ну, були різні ситуації, хтось оступився, хтось різні життєві ну, там, події відбулися, але готові приймати. І тут хочу сказати, так, у нас є рекрутинг, у нас є прекрасна команда, все проконсультують, розкажуть, пояснять, проведуть, підтримають. І ось нещодавно я спілкувався з такими досвідченими бійцями, каже, не треба боятися, у нас відношення до всіх одинакове. Ну і плюс теж такі побажання і говорять, що от повертайтеся, ми бригада, яка 4 роки на одному місці. Ми 4 роки тут на Запорізькому напрямку. Не віддали росіянам жодного клаптика своєї землі. Тобто надійна бригада, дуже хороші командири. У нас своя БЗВП, тобто 52 дні підготовка.
0: Дуже речі, класні. От на це звертають увагу, якщо своя БЗВП вже побудована, от з того, що я чую, навіть між ну, в розмовах з моїми друзями військовими, то от окремо, як ці підрозділи виділяють, що ага, оці, значить, крутіші. В чому тут прикол?
11: Ну, дивіться, в нас своя БЗВП, так? Тобто це інструктори, це досвідчені інструктори, які там з 22-го року в бригаді, які пройшли цю війну, які знають цю місцевість. Ну дивіться, ми 4 роки на одному місці, ми знаємо оці всі села, ми знаємо оці всі території. І це степи, ці посадки. Тобто, ну важливо знати території, знати реалії війни. І оці інструктори, які самі бойові, вони готують до сучасних реалій війни. І війна дуже швидко змінюється. То навіть і ті, хто там воював в 22-му році, 23-му році, наприклад, пішли в СЗЧ, повертаються зараз зовсім інша війна. І ці інструктори, я їх знаю, ще десь інтерв'ю брали, коли там десь в 23-му році, і зараз от вони навчають там молодих бійців. То, ну, звісно, я бачу рівень цієї підготовки, я бачив, я прийшов, я знаю, як це відбувається. І тут уже, коли, дивіться, приходять до нас, уже після консультацій, після там розмов, таких співбесід, люди вже розуміють, на яку посаду вони приходять, чим вони будуть займатися, на який там деякий зробити там уклон на що, да, там більше приділити увагу, вже йде злагодження. Багато бійців вже знають, хто в них буде командир, вже там формується да, якась. Ну, такий живий організм між цими бійцями, які проходять злагодження, які проходять БЗВП. Ну і після БЗВП також ще йде злагодження, розуміють. Зразу теж не там, якщо це там і піхота, то не кидають і зразу там на передову. Да? Тобто все рівно йде звикання, розуміння, щоб люди розуміли, що таке війна. Тому я знаю, за що говорю, я сам це пройшов, я це знімаю і показую. І з багатьма от бійцями розмовляв тут. І дивіться, в нас дуже багато добровольців. Добровольців, люди, які самі прийшли. От нещодавно там спілкувався з хлопцем 18 років, каже, я 2 роки чекав, поки виросту, щоб потрапити до 65-ї бригади, буду займатися дронами, буду літати, я хочу політати над своїм домом, моя земля, моє село окуповане, от я хочу звільнити своє рідне село. І таких історій дуже багато.
0: Слухайте, це дуже щемко таке чути, коли, по суті, дитина, ну, блін, цей хлопець на 10 років молодший за мого сина, йому вже доводиться, хоча це, ну, супер-супер повага, супер-пошана і величезна честь, коли він в 17 каже, що хоче звільнити своє рідне село. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру, дуже дякую за, перш за все, за захист України. Нагадаю аудиторії, в рамках спільного проекту Радіо НВ та Сухопутних військ Збройних сил України з нами на зв'язку був Ігор Захаренко. Це солдат, фотограф, колишній телеведучий і власник феєрії «Мандрів», а нині військовий 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг». Так, шановні, треба ж підбити підсумки нашого ранкового голосування. Сьогодні ми вас запитували про таке, чи вірите ви, ну, за підсумками саміту НАТО, який закінчився напередодні, чи вірите ви, що ставлення Дональда Трампа до України та нашої війни стабільно змінилося на краще. Отож, ну, да, голосування ледь не в одні ворота. 5,7%, лише 5,7%, і це найменш популярний варіант, обрали той варіант, що останні місяці справді показують, що так, змінилося на краще. 22,4% да, обрали варіант про те, що треба дочекатись чергової розмови Трампа з Путіним. І понад 70%, насправді 71,9% обрали такий варіант. Досвід показує, що краще не вірити. Отож, не зачаровуємося, щоб потім не розчаровуватися. Отаким мотивом я назву, ну, той вибір, який зробила переважна більшість тих людей, які проголосували. Вкотре нагадую, у нас це не соціологія, у нас немає науково обґрунтованої вибірки, але ми щиро вдячні всім тим людям, всім тим людям, які долучаються до голосувань. Наступне голосування буде вже завтра. Ну, а мій ефір на сьогодні закінчено, хоча попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем від моїх колег. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
10: Реклама на Радіо НВ.
12: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
14: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
15: І тут зависає.
14: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
16: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
17: Навіщо тобі це?
18: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Рідні не виходять на зв'язок і ваші повідомлення залишаються непрочитаними кілька днів, не панікуйте. Якщо не відповідають у Вайбері, Телеграмі чи Ватсапі, телефонуйте на мобільний чи пишіть СМС. Якщо є стаціонарний телефон, спробуйте подзвонити на нього. З'яжіться з людьми, які поряд з вашими близькими. Спробуйте дізнатися інформацію в друзів, родичів, сусідів чи знайомих, які можуть бути біля ваших рідних. Запитайте про ваших близьких у місцевих чатах, групах та у волонтерів. Під час пошуку в публічних групах не вказуйте адресу. Достатньо написати імена та прізвища рідних, зовнішній вигляд та місто, село чи район. Якщо напишете будинок чи номер квартири, цю інформацію можуть використати мародери. Скористайтесь телеграм-каналом «Пошук зниклих», шукайте на каналі людей за прізвищем або назвою міста. Також за хештегом «Евакуація» публікують списки евакуйованих. Надайте інформацію про зниклих через бот «Пошук зниклих бот». Заповніть Google-форму у цьому ж телеграм-каналі. Там збирають дані про зниклих і передають інформацію волонтерам та ТРО.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Почну із страшної ДТП на трасі Київ-Одеса. Попередньо там перекинувся автобус з людьми, пишуть місцеві пабліки. Інформація щодо постраждалих і загиблих уточнюється. Уночі Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» і майже сотнею ударних безпілотників. ППО вдалося знешкодити 72 дрони, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Однак у повітряних силах зафіксували влучання двох балістичних та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4. Безпілотники атакували нафтобази у Тверській області і Ставропольському краї Росії, пишуть монітори та повідомляє тамтешня влада. Губернатор Тверської області Віталій Корольов заявив, що після атаки загорівся один із резервуарів нафтобази в Твері. За його словами, пожежу локалізували, а постраждалих немає. Монітори кажуть, що в Твері атакували нафтобазу «Твірнафтопродукт», дочірнє підприємство компанії «Сургутнафтогаз», яка зберігає і постачає бензин і дизельне пальне. Губернатор Ставропольського краю Владимир Владимиров повідомив про атаку безпілотників на промисловий об'єкт у районі хутора В'язники. Виникла пожежа, яка перекинулася на резервуари з паливом. Оголосили евакуацію місцевих, які живуть поруч. Виробництво ракет для систем ППО «Петріот» в Україні є технічно можливим, але запуск виробничих потужностей може зайняти рік і більше через складність організації процесу. Про це заявив радник міністра оборони Сергій Брест-Креснов. Він пояснив, що разом із ліцензією на виробництво передаються всі технологічні карти виробничих процесів, проводиться навчання фахівців і надаються контакти постачальників. За його словами, назвати терміни навіть приблизно неможливо, оскільки невідомо, скільки часу знадобиться підрядникам на виготовлення різних вузлів. На виробництво ракет «Петріот» в Україні підуть роки. Це не буде швидким рішенням, пише Bloomberg. Зазначається, що виробництво ракет для систем «Петріот», особливо у великих масштабах, стане надзвичайно складним завданням. Рівень складності залежить від того, який саме тип ракет вироблятиме нова лінія. Варіант ПАК-3 здатний перехоплювати балістичні ракети та вартістю близько 5 мільйонів доларів за одиницю є однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони в світі. Наразі ці ракети виробляють лише у двох країнах – Сполучених Штатах та в Японії, йдеться в матеріалі. Керівниця напрямку оборони Bloomberg пояснила, що виробництво ракети «Петріот» займає роки, тому українське виробництво таких ракет не може з'явитися у ті строки, коли вони найбільше потрібні. Винищувачі НАТО отримали право збивати повітряні цілі над Балтією. Рішення ухвалили на саміті НАТО в Анкарі, повідомив президент Литви Науседа, передає Reuters. Пілоти винищувачів отримали ширші повноваження, зокрема право знищувати об'єкти, які становлять загрозу. Нині літаки підіймаються в повітря щоразу, коли російські військові літаки летять над міжнародними водами поблизу трьох країн – від Калінінградської області до Фінської затоки і далі до кордонів основної території Росії. Насамкінець про те, що Міжнародна федерація волейболу дозволила російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях. Таке рішення ухвалили після рекомендації МОК. Зазначається, що питання використання російського прапора, гімну та іншої державної символіки вирішать згодом. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Дев'ятий день липня, це є четвер, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих дві години ми проведемо тут з вами в одному товаристві. Традиційно запропоную чотири великих теми до обговорення, і так само традиційно заанонсую їх просто зараз. Росія заборонила експорт дизелю і починає імпорт палива. Рішення озвучив віце-прем'єр Олександр Новак. Замить розпочнемо першу тему цією заявою. Потім про зустріч Володимира Зеленського та Кароля Навроцького. Вони порозмовляли в Анкарі під час саміту і домовилися продовжити діалог. Загроза у нас одна і спільна – це Росія. Так говорять президенти. Ми до цих слів повернемося за 25 хвилин. Наступна година, там ще дві теми. Дональд Трамп заявив, що хотів би приїхати до України, але краще після війни. Як змінюється ставлення Білого дому до Києва і чи дійсно воно змінюється? Проаналізуємо це на початку наступної години, приблизно за 55 хвилин. Ну і на фінал військовий рапорт. В Росії після атак дронів палають нафтобази у місті Твєрь та Ставропольському краї. Те, що відбувається в черговий день російсько-української війни, обговоримо, проаналізуємо наприкінці нашої зустрічі. Ось такий маємо план. Просто зараз привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це блогер і журналіст Роман Цимбалюк. Він вже з нами на прямому зв'язку. Рома, привіт, мої вітання.
5: Радий всіх бачити.
2: Та, тепер і я тебе і бачу, і чую, і скерую до тебе, слухай, своє перше запитання. Ну, власне, заборона експорту дизелю і імпорт палива. Тенденційно, насправді, нічого надзвичайно не відбувається. І після тих атак, після тих руйнувань, які зазнають російські НПЗ, російська нафтопереробна галузь, нічого дивного в цьому немає. Але те, що росіяни роблять це офіційно, і на рівні віце-прем'єра повідомляють про такі обмеження. Можливо, в цьому є новина?
5: Та новина, вона насправді в тому, що ми продовжуємо удари по російській нафтовій галузі, по заводам і по місцям зберігання. Між іншим, вони там зараз заявили, начебто, що московський НПЗ почав знову працювати. Це якби інформація для Сил оборони України. Власне, все. Немає звідки брати базовий ресурс, бензин і дизельне пальне. Зрозуміло, вони обмежують експорт. Тому я думаю, що тут це новина в тому, що таким чином російська держава реагує, в принципі, на системні удари України. Якщо додати до цього ще відповідно нафтову інфраструктуру і танкерну інфраструктуру, то взагалі, здається, хтось в Генеральному штабі Збройних сил України прийняв рішення пограти в гру, яка називається «Тисяча парізів російським нацистам».
2: Ну так, бачите, але з цією тисячею порізів теж по-різному буває. Та? Тобто, ну, по-перше, якщо ми говоримо про географію уражень, і по-друге, а я думаю, що тут ти в цьому, напевно, знаєшся і орієнтуєшся, це комунікація. Тобто, фактично, з того, що я бачу і розумію, росіяни зараз намагаються відмовлятися від практики замовчування. Тобто, в принципі, вони визнають проблему, тільки зміщують акценти щодо винних. Так виходить?
5: Я би не сказав, що це якась там топ-новина. У них це влаштовано по-іншому. Коли вже «нет мочі терпеть», чи як там вони це пишуть на український лад, проводить нараду Володимир Путін одну по проблемі з таким хитрим обличчям пристаркуватим, що начебто дід все знає, діда про все інформує, та дід все тримає на контролі. Потім після цього нічого не змінюється, крім відповідно заяв, які будуть крутити нон-стоп про те, що потенціалом на Росії в частині бензину і нафти він безмежний. І, власне, все. А далі ми продовжуємо удари, росіяни стоять в чергах, і все. І сказати, що ця історія, вона особливо культивується в російських новинах, ні. В новинах про це майже взагалі не говорять. Якщо там якісь там політичні ток-шоу, це воно все ж таки так опосередковано згадують в такому ключі. А як так могло статися, що українські дрони прилетіли аж цілих 3000 кілометрів, а може це Азербайджан, а може це Казахстан, а може це зірка смерті запустила дрони, ну і так далі. Тому все одно процес зміщення акцентів, мовляв, росіянам не боляче, не страшно, нічого не відбувається. Вони цю політику продовжують проводити. І насправді в чергах вони стоять вже місяць, а перша особа про це висловилася нещодавно, тобто напередодні, вчора, у них там якась по скайпу була зустріч, де Путін сказав, що його поінформували.
2: Ну, до речі, теж цікаво, тому що я спостерігав за певними матеріалами, які публікує російське телебачення, оприлюднює. Знаю, що справа невдячна, ну, але така вона вже нас з собою робота, знаєш. І тут цікаве зміщення акцентів спостерігається, так, коли в російському телебаченні намагається апелювати до Владимира Путіна як до такого собі психотерапевта, який мусив вийти, провести сеанс психотерапії і сказати про те, що все окей. Тобто це не проблеми з бензином. Це проблеми з головами росіян, а з бензином насправді все окей. Ти, до речі, цю тенденцію помітив?
5: Ні, ну, зрозуміло, ще вони говорять про те, що треба припинити паніку, про те, що треба реанімувати СМЕРШ, тобто вже карати безпосередньо росіян. Взагалі дуже цікава історія, вони ж в чергах порушують законодавство російське, у них заборонено проведення будь-яких масових зібрань без узгодження, а тут начебто узгодження нема, вони збираються. А це взагалі така цікава тема, бо вони коли збираються, вони ж один з одним розмовляють, задають питання, знайомляться. Ну, дехто, звісно, один одному б'є морду. Це Росія, тому це те, що має бути. Тому, як на мене, ситуація, вона не має особливо швидкої перспективи вирішення. Бо власного виробництва у них не вистачатиме, і за рахунок російської величі і розмірів, відповідно, вони не можуть дуже швидко це все перекидати на тисячі кілометрів з різних регіонів, і ситуація буде, ну, покращуватися не буде. Хоча тут, звісно, воно раніше на Омському НПЗ все висіло, а зараз все на білоруських заводах висить ця конструкція.
2: До речі, я не знаю, чи ти зауважив, але напередодні росіяни відзначали день, якщо не помиляюся, родини, цінностей і вірності. Та от слово вірність там точно було. Я не певний в самій послідовності цих дефініцій, та, але слово вірність там фігурувало. І це, мовляв, такий день, який відзначався на найвищому рівні. Про це говорила російська пропаганда, апелювали до російських громадян. Що це за, слухай, день вірності такий? Хто кому має бути вірний в Росії під час війни?
5: Ну, взагалі-то мова, мабуть, має йти виключно про вірність росіян Путіну і готовність померти за нього, навіть не померти, а здохнути. Це буде більш точне висловлювання. А взагалі оці всі свята про вірність, любов, що там довіру і так далі, це виключно така пропагандистська фігня, яку вони обговорюють, і це ні на чому не базується. Це з категорії, що Путін позиціонує Росію як держава, яка прибічниця традиційних цінностей, родина, ніяких ЛГБТ і так далі, і так далі. Але тут виникає питання. Достатньо подивитися на першу особу. Традиційні цінності – це що? Це одна дружина на все життя, це багато дітей. А у Путіна скільки дітей, від якої кількості жінок? Він взагалі на кому одружений? Тобто сама перша особа в частині традиційних цінностей демонструє повну аморальність. Якщо так, не кажучи, що діти від Аліни, двоє синів, вони, я так розумію, ну, народжені поза шлюбом. Це що таке? Які це традиційні цінності? Де московські попи, які повінчали бояриню з царем? Нема такого. І якщо вже розбиратися про цю вірність, ну, вся ця путінська еліта, ну, давайте просто по прізвищам подивимося, у них паралельні сім'ї, паралельні діти і так далі, і так далі. Тому я не те, що мені цікавить, там, хто там з ким спить. Це питання не в цьому. Питання в тому, що вони пропагують абсолютно інші ідеї і цінності, за якими живуть самі. Це на кшталт, от Путіна дуже любив один час повторювати слово демографія, що треба, щоб росіян було більше, всі мають народжувати дітей, щаслива родина. А потім він починає війну, страшну і кількість вбитих із нашого боку, і з їхнього боку, колосальна. І при цьому дід потім виходить і каже, ну давайте поговоримо про демографічні наші здобутки. Ну це ж абсурд, це якраз із цієї категорії повної маячні, яка транслюється на болотах. Тобто, умовно кажучи, телевізійне життя, офіційне життя, воно взагалі не перетинається з реальністю. Це щось нагадує мені кінець 80-х. Я це не дуже добре сам пам'ятаю, але за переказами батьків, ну і не тільки батьків, здається, що це дуже-дуже подібне. Бо в ці казки про вірність, любов і так далі ніхто в Росії не вірить. Як вони не вірять цим позитивним, начебто, новинам з боку Путіна про те, що вони там скрізь просуваються. Тобто, я б навіть це підсумував таким чином. От багато хто там завдяки російським книжкам, які чогось називають класичними, вважають про якусь широку руську душу, там ще якась ця маячня. Насправді, життя там влаштовано по-іншому. Якщо людині буде в метро погано, московському, і воно не буде 100 рублів, ну, може, вже 200, то йому ніхто води не дасть. Він здохне там під якимось там пам'ятником совєтському конструктивізму.
2: Ну, Рома, але те, про що ти зараз говориш, я думаю, що на цьому окремо треба акцентувати увагу. Та те, наскільки відрізняється телевізійний порядок денний, або те, що ти назвав телевізійним життям, від життя реального. Тобто, звичайно, можна з цього поглузувати, доречно. Можна натомість прокласти, спроєктувати подальший шлях, скажімо. Тобто це пряма дорога до Лебединого озера, яке ми з тобою не дуже пам'ятаємо, але орієнтуємося в тому, що це таке, і в якій ситуації, в яких часах його показували по телебаченню в Совєтському Союзі.
5: Я, між іншим, пам'ятаю саме це телевізійне шоу, потім, звісно, я декілька разів дивився його в запису, але я точно це пам'ятаю, коли цей путч був, це 91-й рік, я навіть пам'ятаю, чим займалися мої батьки в той момент. Тато поїхав придушувати путч в Ленінград, ну, це така давня історія, до цього повертатися зараз не будемо, але взагалі, ну, от те, що ми говоримо, насправді воно є свідоцтвом того, що оцей от конфліктний внутрішній потенціал Росії, він в рази більший, ніж у нас. У нас, по великому рахунку, тут є дві проблеми. Це війна, ну, і друга проблема, ну, умовно, вона там пов'язана з мобілізацією, там, це, як це все ж таки це страшне випробування. То в Раші таких пунктів в 150 разів більше, починаючи від етнічного фактору, географічного, там, я не знаю, матеріального, в тому числі, там, те, що дехто вважає, що Москва не Росія. Тому я думаю, що от Лебединое озеро, можливо, вони зроблять ремейк, можливо, це буде не озеро, там в класиці балета можна щось інше вже поставити. Я говорю про те, що воно базується на цих протиріччях, які насправді, хто б там що не казав, ми продовжуємо загострювати кожної ночі. Бо, нагадаю, ще 2-3 роки назад вважалося, що бити по Росії, в принципі, це така червона лінія, вона просто красно-червона. А зараз на це ніхто не звертає увагу. Власне, це демонструє нам швидкість, як все змінюється, ставлення до Росії, ну і ставлення всередині Росії один до одного.
2: Американський президент напередодні висловився щодо російсько-української війни. Ну, по-перше, там було багато насправді заяв, його оцінка того, що робить Київ. Але я тут якраз сконцентруюся на словах, які стосуються Росії. Владимир Путін хоче швидко завершити війну. Я сьогодні поговорю з ним, вчора сказав Дональд Трамп, тобто, ймовірно, розмова має от-от відбутися. Це була спільна конференція з Володимиром Зеленським, і про що він там сказав? Я тут навіть дослівно зацитую кілька речень. Я багато, каже він, говорив із Путіним, менше з Зеленським, він хоче завершити війну. Каже президент США, за словами Трампа, умови Росії стають м'якшими, а сама війна виявилася для Москви складнішою, ніж вона очікувала. Чи реагуватимуть на ці слова в Москві? Тому що, ну, відомо, що ось ця пиха така і той норов, який характерний для Владимира Путіна, він передбачає таку тупу реакцію, знаєш, аби переконати, що де-факто це так, але насправді ні, не так, і наші умови такі, які були і до цього.
5: Остання публічна заява Володимира Путіна, де він про якусь Новоросію згадує, не знаю, про що він говорить, насправді ніхто не знає, бо вона у нього дуже така абстрактна категорія, і насправді це зводиться до того, скільки ми зможемо завоювати, все наше, це ми називаємо Новоросією. Я думаю, що треба її якось все ж таки кудись на Кубань перенести, цю Новоросію. Але до чого я це все веду? Що Трамп говорить, що Путін хоче припинити війну, здається, останніх півтора роки. В різних категоріях він про це говорить. А Путін жодного разу не казав про це. Тому я ці слова взагалі не сприймаю. Набагато цікавіше, в принципі, тональність Дональда Трампа по відношенню до України і заяви, які стосуються, наприклад, того, що американцям подобається, як говорить Росія. І Марку Рубіо подобається, Дональду Трампу. Вони жодного слова не сказали страшне слово «ескалація». Що це ж ескалація? Як же так? Ні, кажуть, що це от якраз та ескалація, точніше, не так, вони сказали слово «ескалація», але в іншому ключі, що це та ескалація, яка може допомогти завершенню війни. Тобто вони по факту підтримали сам факт нанесення ударів. Плюс друга історія з ракетами «Петріот». Те, що Дональд сказав, що передамо технологію, там виникає, правда, після цього мільйон питань, що це означає, коли і як воно буде діяти на практиці, чи означає, що найближчий удар по Києву балістикою ми зможемо збити, чи не зможемо, як це було попередні два удари. Але тим не менше, як на мене, американці при Дональді Трампі повертаються до цієї класичної американської позиції стримування Російської Федерації. Це, ну, на 100% позитивна історія. Я ще зверну увагу всіх на заяву, яка була підписана за підсумками саміту НАТО. Там Росія названа державою, загрозою для європейської безпеки. Це дуже важлива історія. Вони там прописали вкотре для Путіна, що напад на будь-яку державу НАТО – це напад на всіх. Тобто це є до того, що Дональд час від часу говорив, що ми не будемо захищати якусь Естонію, бо не знаємо, де вона знаходиться. А зараз він підписався під тим знову ж таки, що будемо захищати. Ну і окремий, здається, це четвертий пункт про підтримку України, що ми контриб'ютор безпеки, що нам треба надати мінімум 140 мільярдів євро на озброєння на два найближчих роки. Ну, це цікаво. А заява, що Путін хоче... Ну, ми ж тут дорослі, а Путін змінює свою позицію виключно під тиском. І нас взагалі цікавить не слова Трампа, а дії Трампа. І от тут багато питань. Ну, про Петріот я згадав, там же є багато засобів, щоб ступень пацифізму в Росії збільшити в рази дуже-дуже швидко. От цього, якби, ну, якось чітко, чітко не було накреслено, як на мене.
2: Ну, але в цілому, якщо ми говоримо про, скажімо так, про настрої в Росії, чи ти зараз фіксуєш якраз ось це розчарування діями Путіна? І це не означає, що про це мають говорити в медіа. Очевидно, медіа там контролюються Кремлем, вони не є вільними. Але історія про те, що рік тому була придатний клімат для того, аби завершити цей етап війни. Я не говорю про всю війну, вона не може зараз бути завершена, тому що є окуповані території і окуповані понад 10 років. Та, але ось цей етап війни завершити на тих умовах, які будуть більш симпатичні для Росії, і Дональд Трамп тоді, рік тому, будучи в Анкоріч, міг би цьому сприяти. Зараз натомість ситуація є іншою.
5: Ну, це питання, чи міг Дональд Трамп, чи не міг. В будь-якому випадку, те, що було запропоновано американцями рік назад, це королівський подарунок від короля Трампа. Там же вони, я просто нагадаю, і Крим хотіли визнати російським. Чого там тільки там не було прописано? Головне, припини вогонь. Росіяни на це не пішли, і насправді критика всередині Росії в частині того, що Путіну треба було погоджуватись на пропозиції Трампа, вона звучить все більше і більше. Ну і дійсно, рік назад російські НПЗ ще працювали, а працювали вони, тому що у нас не було засобів їх ураження, а тепер є. Тому така ця історія, вона неоднозначна, тому що з одного боку, я переконаний, що більшість російського цього населення, не плутати з народом, вони готові, аби

0: то перед виборами, а у них начебто вибори, да, гарне формулювання, наче вибори, якісь дискусії покоїлися з приводу ведення війни. Насправді нічого немає, всі або мовчать, або валають, давайте вб'ємо як мінімум половину українців, бо половина з них це нацисти. Це цитата депутата Держдуми Журавльова про те, що треба знищити половину українців. Тільки от питання, хто тут нацист? Ну, воно, в принципі, зрозуміло. Саме формулювання, воно говорить дуже чітко.
1: ЗРК «Петріот» і те, що напередодні сказав Дональд Трамп про те, що Україні передадуть ліцензію, я відразу визнаю, що я не в стані, ані ніхто не в стані чітко сформулювати, про що йдеться, чи це ліцензія на виробництво ракет, чи це ліцензія на виробництво всього циклу. Але це питання технічне. Ми з тобою відповіді зараз не знайдемо, просто сподіваюся, що там за певний період з'явиться ясність. Але сама новина, сама заява, давай так, що вона означає для росіян, і чи ми зможемо за якийсь час спостерігати повернення до цієї такої прямої, відкритої антиамериканської риторики, якої наразі, ну, будьмо відвертими, в Москві нема. Тобто вони перекинули все на європейців, на британців, на англосаксів.
0: Я би не погодився. Вони про американців згадують не злим тихим словом, тобто сварять їх все більше і більше. Вони тільки, ну, вочевидь, мають чітку інструкцію жодним чином особисто не зачіпати Трампа, не називати його там дідом, рижим, там, чи рудим, чи ще якимось. А так, антиамериканська риторика, вона дуже на високому рівні. Вони проговорюють про те, що всі ключові заяви Євроатлантичного блоку підписані американським президентом. У них навіть є такий вираз. Ну, він же міг не підписувати, але ж він підписав, значить, що він проти Росії. І я насправді з цим погоджуюсь. Взагалі, як на мене, ну, це дуже непоганий саміт для нас, натівський. По-перше, ми там брали фактично участь у всіх заходах, хоча ми не є членами НАТО. І ключова заява, як я сказав, це все стосується євроатлантичної єдності, те, що було зафіксовано в першому пункті заяви. Тобто, що дехто вважає, що, ну, якийсь реліз видали. Да ні, це спеціально написали для дебіла Путіна, що будеш погрожувати странам, державам НАТО, то отримаєш тамагавкам безпосередньо по бункеру. А от, тобто, формально і дипломатично воно виглядає дуже все класно. А от з патріотами, ну, це зрозуміло, тут найбільша кількість питань. Тому що навіть якщо мова йде виключно про виробництво ракет, ну, щось мені підказує, що зазвичай на це потрібні роки, іноді місяці, якщо там обладнання постачається відповідне. Або це буде якась крупна вузлова збірка, чи там ще щось, але це все одно тижні, ні, не 2-3 тижні, це набагато довше. І мені здається, мав би бути якийсь окремий закритий кейс обговорення в частині негайного постачання цих ракет. Бо виробництво – це пункт 2. А пункт номер один – це, власне, захист українських міст. Бо якщо вони тут балістикою розіб'ють все, то, ну, можна навіть американцям про це сказати, не буде де ставити виробництво. Бо все буде стояти в руїнах, як в нашій улюбленій Констасі. Вона ж Константинівка. Тому питань, ну, дійсно багато. Плюс ми ж знаємо, що політичні заяви, вони, звісно, база, а як воно буде на практиці реалізовуватись? З добрих таких от ознак, мені здається, що американці зрозуміли, що якщо вони будуть так нахабно себе поводити з європейцями, зверхньо і так далі, призведе це до того, що європейці просто вкладуться і будуть виробляти це самі, а не купувати американське. А це вже, ну, якби баболет, і це не відповідає американському інтересу.
1: Ну, це відбувається, до речі, теж і на вербальних контактах. Наставлені до Дональда Трампа, можна було це спостерігати напередодні в Анкарі, те, в який бік, наприклад, дивилася Джорджія Мелоні в момент, коли біля неї проходив Дональд Трамп. Але це вже такі деталі, може, важливі, але, ну, новин з них не зробиш, як кажуть. Я тобі вдячний, Рома, за розмову, за твій час. Роман Цимбалюк, блогер, журналіст, з нами наживо, за коротку мить новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Державна прикордонна служба України запустила сервіс «Особистий кабінет». Відтепер громадяни зможуть самостійно дізнатися, чи є в них тимчасові обмеження на виїзд за кордон. У кабінеті можна перевірити тільки тимчасові заборони на виїзд, зокрема аліменти, штрафи чи борги, які наклали у суді чи виконавчій службі. Аби зайти у кабінет, потрібно зареєструватись через електронний підпис, дія-підпис, банк-айді або кваліфікований електронний підпис. Після автоматичної перевірки даних у базі ДПСУ у кабінеті з'явиться статус або обмежень немає або є тимчасові обмеження. Заборони, які ввели через воєнний стан, перевіряються окремо. Вони не відображаються у кабінеті. У ДПСУ пояснили, що найчастіше заборона на виїзд стосується батьків, які не платять аліменти або мають заборгованість із їх виплати. Раніше батькам, щоб дізнатися таку інформацію, потрібно було звертатися до головного центру обробки спецінформації ДПСУ і чекати на відповідь кілька тижнів. Тепер це можна перевірити в особистому кабінеті на сайті kabinet.dpsu.gov.ua.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. На трасі Київ-Одеса вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом, у якому їхали пасажири. Про це повідомила речниця Національної поліції України Юлія Гвердвіліс. ДТП сталося сьогодні близько 9 години ранку на трасі Київ-Одеса поблизу села Удаї Ширяївської громади у Березівському районі Одещини. У поліції Одеської області розповіли подробиці події. За попередніми даними, зіткнулися вантажний автомобіль МАН і маршрутний мікроавтобус Мерседес, який виконував приватні пасажирські перевезення. У салоні мікроавтобуса, крім водія, перебували 15 пасажирів. Внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще п'ятеро отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждалим надають всю необхідну медичну допомогу. Військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що у конфлікті між військовими ТЦК та цивільними несе відповідальність уряд, військово-політичне керівництво та органи місцевого самоврядування. Про це вона написала у соцмережах. Нагадаю, ввечері 8 липня у Сихівському районі Львова натовп почав бити службовий автомобіль ТЦК. За даними речниці поліції Львівщини і керівництва ТЦК, конфлікт стався через затримання військовозобов'язаного чоловіка, який перебував у розшуку. Начальник Львівської УВА Максим Козиць заявив, що вночі у місті провели нараду з правоохоронцями щодо цього інциденту. На його думку, ті, хто вчиняв правопорушення, повинні бути ідентифіковані і притягнуті до відповідальності. Останнім часом ставлення президента США Дональда Трампа і його адміністрації до України значно покращилося. Американці люблять переможців, а ЗСУ показують успішні результати на полі бою та в ударах по Росії. Про це в інтерв'ю РБК «Україна» розповів перший заступник голови Офісу президента Сергій Кислиця. Він зазначив, що американці – це дуже особлива нація, яка має особливу психологію і на рівні індивідуальному, і на рівні нації. Вони люблять бути успішними, бути на боці тих, хто успішний. Перший заступник голови ОПН нагадав, що у попередні роки росіянам вдавалося більш-менш успішно насаджувати в США наративи, що ось-ось і ми заберемо залишки Донбасу. І нас попереджали американські переговорники про те, що якщо ви не можете погодитися або ви не хочете погодитися на ті умови, які були на переговорному столі, то майте на увазі, що може так статися, що тоді умови припинення вогню будуть диктуватися не за результатом перемовин, а за результатом бойових дій, щоб вони умовно заберуть Донбас, і тоді вже будуть нові умови, розповів Кислиця. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни.
5: У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім 21 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло.
5: де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензію The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
11: Уряд розширив програму «ЄОселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.

0: слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Перевороту не буде. Про наші ілюзії щодо Росії. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Та на що можна сподіватися? Щоб не було ілюзій щодо Росії, повторимо базу. Перше. Росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, уже давно це зробив. Решта – безнадійні. Друге. Голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення вражене вивченою безпорадністю, атомізоване і нездатне на суспільну дію. Будуть скиглити і кусати одне одного. Третє. Перевороту не буде. Навколо Путіна лише найбільш довірені люди. Всі вони – прямі бенефіціари війни. Четверте. Армія не повстане. Вона задовбана і контрольована спецслужбами. П'яте. Потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 року не буде. Тоді був трикутник сил – партапарат, держбезпека, армія, який уможливив усу балансу. Нині в них концентрація сили. Що ж може бути? Перше. Закручування гайок, сталінізація, чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі і продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика і строката, сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї або... Два. Відкручування гайок, обережна спроба нормалізації після Путіна під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотній процес розпаду, як у 1985-1991, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки. Далі починаються варіанти розпаду. Хаотичний і кривавий, як у 1917-му, чи акуратний, як у 1991-му. Україні, Європі, Америці краще другий, але щоб був другий, треба багато працювати. Бачу багато однотипних коментарів, як же може все вибухнути, якщо ні переворот, ні армійський бунт неможливі. Відповідаю, окрім організованих процесів, можливі ще процеси хаотичні.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Панство триває, прямий етер. Далі проаналізуємо дводенний саміт НАТО в Анкарі, те, що відбувалося, ті заяви, які лунали там останніми днями. Кілька важливих зустрічей, насправді, відбулося важливих для України. Одна з них – це розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського, спільна конференція, і ті заяви, які лунали. Інша – це зустріч з Карлом Навроцьким. Майже годину президенти розмовляли між собою, ми сьогодні теж про це згадаємо, але я думаю, що про все варто говорити поступово. Тарас Жолтенко виходить до нас на зв'язок. Це експерт із міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Мої вітання, доброго дня.
3: Вітаю, доброго дня.
2: Що в цілому скажете про сам саміт і про те, чого чекали і що в підсумку дістали ми, як Україна, як Київ, як країна, яка перебуває у війні?
3: Ну, насправді саміт пройшов набагато краще, ніж очікувалося, бо було дуже багато таких песимістичних настроїв, які лунали, та, і в відкритих медіа, і загалом, як в оцінці експертів, та, ще до початку цього саміту. І, ну, якби ці настрої, вони в першу чергу, якби стосувалися позиції Дональда Трампа і загалом Сполучених Штатів Америки, та всі очікували того, що на цьому саміті буде піднято питання скорочення американської військової присутності в Європі. Ну і зрозуміло, що європейські союзники з такими побоюваннями, та, чекали на американського президента, враховуючи те, що було анонсовано, так би мовити, плани по такому скороченню, але не було до кінця зрозуміло, яким це скорочення має бути. Та? Тобто, скільки яких військ, звідки буде виходити американських, та, з яких європейських країн, з якою, з якими графіками, з якою черговістю і так далі. Та? Тобто, всі очікували, ну, скажімо так, більшої конкретики ось тут, та? І насправді всі готувалися до того, що, ну, скажімо, питання такого скорочення участі і активності, та, Сполучених Штатів Америки в Північно-Атлантичному альянсі, воно буде домінуючим на цьому саміті, але принаймні там от будуть розставлені всі крапки над «і». Але паралельно, очевидно, та, європейські союзники готували план «Б», що зробити для того, щоб, ну, скажімо так, утримати Дональда Трампа, його симпатії, да, з Північно-Атлантичним альянсом, і зацікавити теперішню американську адміністрацію, ну, власне, тими речами, якими вона цікавиться найбільше. Да, це, в першу чергу, гроші і прибуток. От. І загалом ми побачили, що от, логічно була побудована, так би мовити, був побудований алгоритм проведення цього саміту. Да, тобто, в перший день, поки всі ще чекали на Дональда Трампа, був проведений ось такий дуже цікавий захід, да, це форум оборонних ініціатив на рівні країн-членів НАТО. І от поки Трамп доїжджав до Анкари, поки його так з величезною помпою зустрічав президент Туреччини Ердоган, союзники домовилися про те, що загалом, як би, та, має бути реалізовано спільних ініціатив на стикові кооперації не лише між ВПК країн Європи, та, але й між європейським і американським ВПК, спільних проєктів на суму $50 мільярдів. Та, і це очевидний був реверанс Дональду Трампу, враховуючи те, що попередній досвід, так би мовити, та, по оці співпраці по лінії НАТО Дональд Трамп, та, який був реалізований ще восени минулого року, коли Марк Рютте і європейські союзники запропонували Трампу ось цю ініціативу PURL, та, за якою європейські союзники скидаються грошима і купують американську зброю для потреб власне європейської оборони і для потреб України. Та. І це тоді стало, ну, не сказати, що переломним моментом, та, але це дуже вплинуло на те, як Трамп почав ставитися до НАТО. Та. Тобто після того, як він зрозумів, що підуть мільярдні прибутки в американське ВПК, він змінив риторику, він змінив підходи, та йому раптом дуже стало подобатися НАТО, союзники стали дуже хороші в Європі, у Сполучених Штатах Америки і так далі. Та. І от тепер аналогічний крок було повторено Марком Рютте європейськими союзниками, тільки вже в більших масштабах. Та. І зрештою ми побачили, що ефект від цього вже, ну, вже відчутний, та він був відчутний ще під час саміту. І от Трамп дав телефонне інтерв'ю, яке сьогодні фрагментами почали публікувати західні медіа, та, і він там сказав, що загалом він задоволений, значить, і НАТО, і європейськими союзниками, тому що європейські союзники підготували, дуже гарно підготувалися, і от вони готові платити гроші, так би мовити, та, за спільну безпеку, і за європейську безпеку, і за участь американців в цій спільній уже євроатлантичній безпеці. І тому, власне, це, значить, до певної міри відтермінувало дуже багато моментів, які насправді є проблемними, та, в взаєминах безпекових між Європою і Сполученими Штатами. Там Трамп згадував про Гренландію, але при цьому він не згадував про скорочення американських військ в Європі. Та. Він, знову ж таки, в цьому телефонному інтерв'ю, він уже постфактум сказав, що я ще поки що не вирішив, значить, чи скорочувати чисельність американських військ в Європі чи ні, але все буде залежати від європейців. Все буде залежати від, в першу чергу, від того, яку вони позицію займуть по Гренландії. І далі трошки буде залежати від Ірану, та, про який Трамп теж на саміті згадував. От. І зрештою, ну, от по Гренландії там дуже гарно ще під час саміту, та, вчора от ці аргументи Трампа парирував Марк Рютте, генсек НАТО. Та, він нагадав Трампу, що ще в минулому році була досягнута домовленість, за якою Сполучені Штати Америки, ну, скажімо так, поступово, так би мовити, та, але системно будуть отримувати доступ до території Гренландії, право розгортати там будь-які військові об'єкти, будь-які типи озброєнь, які американці хочуть. Ну і в перспективі там, можливо, Трамп отримає те, що він хоче. Ну, принаймні, тоді Трампу пообіцяли, що територія Гренландії, там, де будуть розгорнуті американські військові об'єкти, американська зброя, ця територія, ці частини території, та, Гренландії можуть потенційно вважатися американською власністю. Та? Тобто це компроміс між хотілками Дональда Трампа, щоб Гренландія вся була його, от, і зрозуміло позицію Данії, позицію загалом якби європейських союзників. Але, власне, от такий позитивний крок з боку європейських союзників, та, і фінансовий, і оцей от організаційний з приводу Гренландії, та вони, ну, скажімо так, дозволили уникнути дуже багатьох негативних моментів, які очікувалися насправді, та від цього саміту НАТО в Анкарі, і зрештою саме вони забезпечили той результат, який всі отримали, та. Тобто, ну, Трамп підписав оцю фінальну декларацію, так, питання, ну, такі суперечливі для європейських союзників і для Сполучених Штатів по підтримці України теж були зняті, та, тобто, в декларацію партію фінальну увійшла сума допомоги 70 мільярдів євро для України. І зрештою увійшов також пункт про те, що в 2027 році союзники зобов'язуються надавати Україні підтримку не нижчу за оці 70 мільярдів євро, які от оголошені на цей рік. Тобто, фактично, всі ключові такі моменти важливі для союзників, важливі для того, щоб зберегти взаємини між Європою і Сполученими Штатами Америки. Всі ці моменти вони були дотримані. І в першу чергу це, ну, скажімо так, заслуга європейських союзників, які правильно побудували сам саміт і, скажімо так, правильно вибрали аргументацію, до якої Трамп дуже сприйнятний і яка Трампу подобається. Ну і вишенькою на торті, звичайно, було те, як Трамп особисто приймав президент Туреччини Ердоган. От, це окрема історія, і це теж, очевидно, додало Трампу позитиву і позитивного настрою, і дозволило, в тому числі, європейським союзникам, ну, скажімо так, правильно аргументувати і ефективно, що найголовніше, аргументувати Дональду Трампу потреби загалом Північно-Атлантичного альянсу, ну і те, що альянс потребує Сполучених Штатів, потребує активної ролі Сполучених Штатів, ну а при цьому Європа готова нести той тягар відповідальності, в тому числі і фінансової, який буде на рівні зі Сполученими Штатами Америки, і про це теж говорив генсек НАТО Марк Рюте. Ну а далі вже історія про двосторонні домовленості між президентом Дональдом Трампом і президентом України Зеленським, ну і питання, які пов'язані з російсько-українською війною. Це вже, скажімо так, був другий паралельний трек цього саміту, і він відбувався вже на такому рівні двосторонніх контактів і двосторонніх домовленостей.
2: Щодо практичного результату, який вдалося досягти, та, ну, ми бачимо про 70 мільярдів євро військової допомоги для України. Це кошторис на поточний, тобто 26-й рік, і політичні декларації, аби зберегти такий рівень в році 2027-му. Чи ви тут вбачаєте певний баланс між, там, якщо ми говоримо, фінансуванням, тобто цифрою, грошима, і політичною підтримкою для Києва?
3: Ну, тут найголовніше це те, що загалом, якби перед початком саміту анонсували, були такі не дуже приємні анонси про те, що взагалі цих пунктів може не бути у фінальній декларації, бо навряд чи Сполучені Штати на це погодяться. А якщо вони й будуть, то сума буде значно меншою. А, ну, там якби називалася сума взагалі 80 мільярдів євро, так? Але після того, значить, те, що обговорювали медіа, обговорюючи витоки, так би мовити, та, від посадовців, в першу чергу, європейських союзників по НАТО, так, говорилося про те, що ця сума може бути зменшена взагалі в 4 рази. Та, тобто не 80, а тільки 20 мільярдів євро. І то під великим питанням, по-перше, чи це буде включено в фінальну декларацію. І взагалі практично всі говорили про те, що не буде оцього пункту про зобов'язання союзників на наступний рік, да? Тому що, ну, на це не погодиться не тільки Сполучені Штати, а потенційно на це могли не погодитись такі країни, як, наприклад, Угорщина або та сама Польща. Але ми бачимо, що, ну, от на тлі, так би мовити, та, таких песимістичних очікувань, насправді все пішло практично за планом. Та, і сума зменшилася всього-навсього на 10 мільярдів, та, тобто з 80 до 70, але по всіх інших пунктах, ну, скажімо так, всі очікування були виконані, так, від цього саміту. І, ну, тут навіть можна не дуже сильно засмучуватися з приводу цих мінус 10 мільярдів, тому що, ну, на тлі оцих попередніх домовленостей про 50 мільярдів доларів, значить, спільних оборонних ініціатив серед союзників НАТО, тут можна говорити про те, що як певна частина цих оборонних ініціатив, вона точно має стосуватися і точно стосується України. Та? Там питання виробництва ударних безпілотників, антибалістики, там і всіх інших моментів. Та? Суто європейські ініціативи, європейських балістичних ракет, крилатих ракет і так далі. Та? Тобто фактично ці 10 мільярдів, вони, ну, опинилися просто от в цьому іншому бюджеті, так би мовити, та? От, і в інших ініціативах. Але це не значить, що, ну, вони там для нас повністю втрачені. Тобто тут ці моменти вони повністю, скажімо так, зіграли. От, ну і плюс, скажімо так, те, що всі країни-члени НАТО і в першу чергу Дональд Трамп, да, погодилися поставити свої підписи під ось цією декларацією з такими, ну скажімо так, дуже конкретними для України речами, це насправді дуже великий позитив, і це те, чого насправді не очікували. Да? І тому, власне, от з цієї точки зору можна говорити про те, що по великому рахунку, от на такому стратегічному рівні підтримки з боку НАТО України, так, і сил оборони України, в принципі, наші очікування виправдалися. Так, і плюс вони були доповнені ще зобов'язаннями країн-членів Альянсу наповнювати бюджет цієї програми PURL. До речі, на цьому наголосив президент Туреччини Ердоган в своєму виступі, та, як приймаюча сторона. Він теж, так би мовити, задав цей тон, бо він окремо підкреслив, що крім того, що Туреччина зберігає політичну підтримку Україні і її територіальній цілісності, Туреччина також, як член НАТО, повністю планує виконувати всі свої зобов'язання от по фінансуванню програми PURL, плюс окремим треком іде та військова допомога, яку Анкара надає Україні, ну скажімо, на двосторонньому рівні. І це теж в тому числі зіграло свою роль не лише там для переважної більшості союзників, але і для Дональда Трампа, та, який, очевидно, йому дуже сподобалося, як його приймав Ердоган, взагалі там Трампу Ердоган подобається. І, власне, ну тут уже Трамп не міг робити заяв, які от настільки можуть контрастувати з, скажімо так, господарем цьогорічного саміту Північно-Атлантичного альянсу.
2: До речі, щодо господаря і його подарунків, це теж така резонансна історія, коли Речеп Ердоган, президент Туреччини, дарує зброю. Це пістолети з патронами, тобто вони можуть стріляти і абсолютно функціональні. Зокрема, такі презенти він подарував, адресував очільнику Європейської ради Антоніо Кошта, пані Урсулі фон дер Ляєн, очільниці Єврокомісії, багатьом іншим політикам, ну, польському президентові, наприклад, Карлові Навроцькому, наскільки я знаю, так само запрезентували подібну зброю. І зараз, до речі, з'являється така дискусія, а як це все оформити митно, легально, провести в літаку, привезти до Польщі. Я думаю, що, ну, просто я чув цю розмову, та це коментарі адміністрації, речника адміністрації польського президента, канцелярії, так, Марчін Пшидач сьогодні зранку про це говорив. Але я переконаний, що Польща це не єдина країна, де зараз технічно замислюється над тим, як це все легально провозити. Що це за подарунки такі? Чи це є, скажімо так, в протоколі і в рамках?
3: Ну, це дуже в стилі Ердогана, і це загалом в стилі, якби, того, як він позиціонує Туреччину, та не лише в рамках Північно-Атлантичного альянсу, але загалом в регіоні. А тобто, ну, ми пам'ятаємо, що позиція Ердогана, вона від самого початку, навіть повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона полягала в тому, щоб формувати статус і образ Туреччини як регіонального лідера ключового. Так, це ми говоримо про регіон Чорного моря і, відповідно, Близький Схід, і, відповідно, мати можливості реалізовувати далі амбіції такі от уже більш геополітичні. Так? І при цьому Ердоган опирався і продовжує опиратися на, в першу чергу, власну армію, так, і позиціонує себе, ну, принаймні, в межах Північно-Атлантичного альянсу, як країна-член НАТО з армією, з другою армією після Сполучених Штатів. Так? Якщо ми говоримо виключно там про 32 країни, які входять в Північно-Атлантичний альянс. І, власне, от такий акцент на силовому компоненті, такий акцент на безпекових інституціях, на армії, зрештою, та на безпеці, він насправді от трансформувався у Ердогана в такі специфічні подарунки. Та я теж, якби, з цікавістю відслідковував, хто зможе довести ці подарунки, хто не зможе до себе додому. Та ну от найбільше проблем, очевидно, виникло у Кіра Стармера, поки що британського прем'єра. Там взагалі вони практично, ну, на самому початку, на старті відмовилися, подякували, але відмовилися приймати, бо там в них взагалі без варіантів, вони не змогли би це привезти на територію Великобританії. Ну, але всі інші, я думаю, ці питання вирішать. Але тут ще цікавим є те, що які подарунки отримав Ердоган, в першу чергу від президента США Дональда Трампа. А? Тобто в них було дві ключові теми, які вони обговорювали, і, ну, власне, Ердоган один момент він повністю собі отримав, та причому видно було по Ердогану, що він цього не очікував. Та другий момент він якби зараз очевидно технічно пропрацьовується, але відповідь для Ердогана буде точно позитивною. Та обидва ці моменти вони стосуються участі Туреччини в програмі американського літака F-35 п'ятого покоління. Та бо хоч літак вважається американським, але там був цілий консорціум і є з, здається, 9 країн, які спільно виробляють цей літак. Та і Туреччина була одним із учасників цього консорціуму до того моменту, поки вони, здається, в 2019 році не купили перші російські комплекси С-400. Та, і тоді рішенням тодішньої адміністрації в Білому домі Туреччина, по-перше, була позбавлена своєї ролі в цьому спільному консорціумі, а по-друге, в Туреччині забрали всі літаки F-35, та, які тоді були на території Туреччини. І тепер Ердоган, очевидно, отримав добро попереднє від Дональда Трампа на те, що Туреччина повернеться в цю програму, отримає перші 6 літаків F-35, і вишенька на торті, тут уже Ердоган був дуже здивований, по ньому було це навіть видно, от, хоча він завжди такий стриманий. Та, коли Трамп сказав про те, що Сполучені Штати Америки знімають з Туреччини всі санкції, які були пов'язані із оцією закупівлею Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів. От. І тут Ердоган ще навіть перепитав в своїй перекладачці, та, чи все правильно вона переклала, він почав усміхатися, от, і показав великий палець схвалення, так як це любить Дональд Трамп.
2: Тобто, це прикладні такі подарунки, та, абсолютно прикладні. Тут я думаю, що це не історія про те, що хтось буде бавитися, знаєте, тим пістолем, тільки щось, що впливатиме в цілому на політику країни. Я вам вдячний за розмову. Нагадаю, Тарас Жовтенко з нами наживо, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. За коротку мить новини, потім продовжимо.
4: Реклама на радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями. Працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення. Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Керівник Офісу президента Кирило Буданов жорстко відреагував на масові сутички із представниками ТЦК, які напередодні ввечері спалахнули у спальному районі Сихів у Львові. Очільник Офісу президента засудив дії цивільних громадян, які під час інциденту влаштовували бійку та перекинули службовий автомобіль військових. Буданов наголосив, якщо люди сьогодні зривають одяг і б'ють військовослужбовців власної армії, то постає логічне питання, хто завтра захищатиме їх від ворожого війська, яке чинитиме з українцями те саме, але але вже без жодних обмежень. Керівник Офісу Президента підкреслив, що очікує на негайну, справедливу і законну реакцію правоохоронних органів щодо всіх учасників і підбурювачів цього конфлікту. У конфлікті між військовими та ЦК та цивільними несе відповідальність уряд, військово-політичне керівництво та органи місцевого самоврядування, заявила військова омбудсменка Ольга Решетилова. Вона вважає, що конфлікт з ТЦК у Львові не має виправдання і зазначила, що окреме місце у пеклі буде для тих політиків-посадовців, які хайпують на темі мобілізації. Вже цієї осені Україна може почати випробовування власної балістичної ракети по цілях на території Росії. Про це в інтерв'ю виданню «Ліганет» заявив співзасновник та головний конструктор вітчизняної оборонної компанії «Ferrypoint» Денис Штірман. За його словами, від появи новітнього озброєння нас відділяє лише один етап – успішне тестування ракетного двигуна, яке має відбутися найближчим часом. Одразу після цього розробники планують почати льотні іспити. Штірман наголосив, щойно фахівці переконаються, що ракета є повністю керованою і чітко виконує закладені алгоритми, її бойові випробування перенесуть безпосередньо на військові об'єкти країни-агресорки. Сполучені Штати нададуть Україні ліцензію на власне виробництво ракет-перехоплювачів для системи протиповітряної оборони «Петріот». Про це на полях саміту НАТО в Анкарі заявив американський президент Дональд Трамп. Проте, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, поки Київ розгортатиме лінії збірки, у Росії лишається небезпечне вікно можливостей для посилення балістичних ударів. За даними експертів, запуск такого складного високотехнологічного процесу забере від кількох місяців до року через залежність від постачання базових дефіцитних компонентів. Наразі ж українська ППО відчуває гостру нестачу протиракет. Через це комплекси «Петріот» довелося перевести у ручний режим роботи, аби не витрачати дорогі снаряди на дешеві дрони. В інституті попереджають, що ворог намагатиметься максимально використати цей час, оскільки під час двох останніх масованих атак на початку липня нашим силам ППО через брак ракет не вдалося перехопити жодної російської балістичної цілі. На саміті НАТО лідерам Євросоюзу роздавали пістолети з патронами, пише «Політіко». На прощання президент Туреччини вручив голові Євроради Антоніо Кошті та голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн не ручки та блокноти, а гравіровані пістолети з бойовими патронами. Зброю Кошти одразу ж забрала Служба безпеки для перевірки. Також, за даними «Політіко», пістолети отримали прем'єр Великої Британії та прем'єр Нідерландів. Щоправда, обидва вирішили залишити подарунки в Туреччині, аби не вести їх додому. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Абсолютно точно, це дійсно Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви продовжуєте перебувати разом з нами. Дві великих теми обговорюємо упродовж найближчої години, і кожну з них я зараз коротко заанонсую. Дональд Трамп напередодні заявив, що хотів би приїхати до України, але краще після війни. Як змінюється ставлення Білого Дому до Києва, про це детально поговоримо за коротку мить. І за 25 хвилин військовий рапорт. В Росії після атаки дронів палають нафтобази в місті Твєр та Ставропольському краї. Деталі і цих повідомлень, і інша інформація, яка стосується російсько-української війни, про все це за 25 хвилин. Поговоримо, проаналізуємо. Ви знаєте, що нема такого дня у нас, коли б ми не звертали увагу на інформацію з фронту і навколо фронту. Максим Джигун, політолог, доєднується зараз до нашого етеру. Мої вітання, привіт.
10: Привіт, привіт, Олеже.
2: Отже, Дональд Трамп напередодні під час спільної конференції з Володимиром Зеленським заявив про своє бажання приїхати до України, але є одне але. Знаєш, тут я зацитую Трампа: я б хотів, щоб війна закінчилась, але не впевнений, що секретна служба буде в захваті. Ось це таке щире бажання Дональда Трампа, яке він декларує. Має вагу політичну, а може навіть військову?
10: Я думаю, безперечно має, і я думаю, що Трамп був би першим міжнародним політиком, хто приїхав би до України після завершення російсько-української війни, особливо якби він там брав посередницьку участь, тому що це було би фіксацією його перемоги особистої, мабуть, першої перемоги в контексті закінчення різноманітних воєн, тому що сказати, що з Іраном протистояння зараз перейшло вже точку неповернення в контексті закінчення, точно не можна. Так само, як і всі інші протистояння, які він розповідає, що закінчив в такій тліючій фазі, та, якісь в активну переходять. А ось російсько-українська війна, мабуть, найскладніша, як за словами Трампа, так і в реальності. По-друге, війна на території Європи була би для нього точно величезним здобутком політичним. Він хотів би тут опинитися. Але інший факт, та важливий, це те, що ці його заяви Трампа про можливість приїзду до Києва слухають точно в Кремлі. І там радості з цього приводу небагато, тому що росіяни відчувають, що всі ті величезні, направду, зусилля, які доклали російські там міньйони Путіна, та вони не принесли якихось великих плодів, тому що замість ось цих квадрильйонів вже доларів, які обіцяли росіяни заробити для Трампа, якісь мега-угоди, які так і залишилися на папері, вони не дали цього ефекту. Натомість зустрічається американський президент з українським колегою в Анкарі на саміті НАТО, та, який також є подразником сам для, по собі для Російської Федерації, та ще й робить такі заяви і про приїзд, можливий, до Києва, та й про Петріоти, і про те, що ескалація, яку сьогодні здійснює Україна, може призвести до миру.
2: Те, що... Що іще говорив Дональд Трамп упродовж вчорашнього дня? Ось ця зміна риторики. Ну, я думаю, що про неї можна буде говорити навіть ширше, ніж просто саміт НАТО, тому що і оточення Дональда Трампа, і той самий Джей Ді Венс, який точно не відзначився там великою любов'ю до України, останнім часом радше позитивні коментарі оприлюднює щодо, щодо Києва, щодо поведінки України в російсько-українській війні. Це вже можна вважати от після вчорашніх слів такою певною тенденцією, певною тяглістю?
10: Тенденцію можна, але не можна називати однозначно якоюсь тотальною зміною відчуттів та й риторики з боку американського президента. Я, чесно кажучи, пов'язую цю його таку проукраїнськість, та, скажімо обережно, тим, що він давно просто не спілкувався із Путіним особисто. Із моменту, коли вперше його почали опрацьовувати європейці на саміті групи семи, та, яка відбувалася у Франції, і де він мав насправді дуже проукраїнське оточення, яке точно говорило про те, що Україна має здолати Росію, в цьому потрібна підтримка групи семи. Після цієї зустрічі він не мав якогось спілкування, принаймні публічно, та тривалого із російським диктатором. І ось зараз чергова велика подія, знову ж таки, на території нехай не Європейського Союзу, але Європи, в Туреччині, яка також повпливала на те, що Трамп говорив і в якому він статусі приїхав. І я думаю, що ще дуже важливим було фактом те, що все ж таки це була не зустріч хаотична якась, якою вона була на полях саміту групи семи, а це була повноцінна зустріч, до якої системно готувалися, де не було місця для експромту, окрім жартів українського президента про небажання приїхати до Москви, тому що там українські дрони і там небезпечно. Ось. І де було багато системних речей, які вказують на те, що це рішення, яке було підготовлене і апаратом, і урядом Трампа, і самим президентом. До речі, я ще зверну увагу на те, що насправді, коли давали слово Марко Рубіо, він також був дуже проукраїнським. І це також не якась там випадковість. Та? Це демонстрація того, як фактично друга людина, ну нехай третя, та після віце-президента, держсекретар Рубіо був дуже переконливим в тому, коли говорив про успішні українські атаки на російську територію. Ось, але не варто забувати, що Трамп під час цієї прес-конференції анонсував свою розмову чи то зустріч із Путіним, і це може серйозно повпливати знову ж таки на відкат того стану, в якому знаходиться зараз Трамп, до Трампа періоду там минулого року, та коли він наголошував на тому, що все ж таки Росія переважає і Росія може диктувати свої умови. Ось зараз, звісно, не вдасться це зробити Путіну за будь-яких умов настільки успішно, як він це робив в минулому році, через те, що знаєш, є такий відомий вислів про те, що дипломатія працює тоді, коли в неї за спиною стоять танки. І от в Україні, можливо, не стільки танки, а скільки дрони, але вони дають про себе знати. І тут в Путіна немає, говорячи лексикою Трампа, тих карт, які змусили б його переглянути позиції докорінно. Та? Тобто на щось повпливати можна, але принципово змінити розклад сил навряд чи.
2: Ну, а причина цього яка? Слухай, тобто це постійне ходіння по колу, чи про що йдеться? Тобто Дональд Трамп, який був абсолютно в захваті від Владимира Путіна на початку своєї каденції, потім зустріч в Анкоридж, і ось ці всі заяви, заповіді того, що от-от війна закінчиться, тому що, ну, бо цього прагне Владимир Путін. І тут ми бачимо зараз певне таке розчарування, але моє питання стосується того, чим є, ефектом чого, точніше, є ось ця зміна ставлення Дональда Трампа. Це просто, так як я сказав, ходіння по колу. Та про це йдеться?
10: Я думаю, що тут кілька факторів на це впливали. По-перше, те, що Трамп дійсно, прийшовши до Білого Дому, очевидь, отримавши якісь дані від своєї команди, думав про те, що з Росією нема чого навіть там сперечатися, та й потрібно просто стати на сторону сильнішого і змусити слабшу країну погодитися на нав'язані умови сильнішої. І Трамп вірив у те, що Росія може там здолати Україну і може захопити значну частину України, і тому йому видавалося, що намагатися ув'язуватися в протидію з відверто там сильнішою державою по відношенню до України, та не має жодного сенсу, тому треба закінчувати це швидко, та відрізаючи частину українських земель в такий барський спосіб, як собі Трамп це раніше думав, і закінчувати цю війну. Але це не спрацювало, в першу чергу, через неготовність українського війська, українського суспільства йти на такий сценарій. По-друге, через те, що Росія не була готовою до того, аби йти на якісь проміжні варіанти, а не максималістські. І це поступово призвело до того, що Росія і втратила ініціативу, і в Сполучених Штатах зникло відчуття того, що з Росією можна швидко і ефективно домовитися, та без якихось репутаційних ризиків. А коли Україна знайшла цей геймченджер під назвою далекобійних дронів, які все активніше вражають російську територію, ініціатива перейшла, в принципі, в іншу сторону. І тепер американський президент не тільки розчарований, та, в готовності Путіна йти на якісь більш-менш адекватні умови, але й на те, що Росія може чогось досягнути. Тому підтримувати їх, знову ж таки, за логікою Трампа, який міряє все картинками успіху і неуспіху, і хоче асоціюватися з успіхом, зараз якось сприяти російській позиції було б подвійним ударом в себе. І, скажімо, напередодні проміжних виборів парламентських і в умовах, коли Росія точно сьогодні не демонструє тієї картинки перемоги, яку уявляв собі сам Дональд Трамп. Тому я думаю, що це от співпадіння кількох факторів, які зіграли. Ну і третій, ще звичайно, важливий момент, це те, що американці, вочевидь, зрозуміли, що росіяни все ж таки водять їх за носа розповідями там про переговорні групи, про тристоронні формати, про якісь чергові перемови та й додаткові консультації. Тобто тут немає цього такої квік-він та швидкої перемоги, якої очікував американський президент, тому ми нині знаходимося там, де знаходимося. Це не означає, що це незмінна якась історія, та, і що, умовно кажучи, якісь зміни політичні, військові, економічні, вони не можуть абсолютно змінити ситуацію, можуть точно, але те, що зараз є ось те вікно можливостей, про які вже всі говорять, це однозначно так для України і відповідно для Сполучених Штатів як союзника України.
2: Але чи ми можемо цей часовий період зараз використати на власну користь? Я пригадаю минулу осінь і ось цей план з 20, здається, 8 пунктів, який абсолютно був неприйнятний для України, який не мав нічого спільного ані зі справедливістю, ані з міжнародним правом. Так, але цей план таки з'явився тоді. Пам'ятаємо, яким чином на це реагували європейці, і потім повстала така ніби змодифікована версія цього мирного плану. Зараз невідомо, де він є і яка його доля, але очевидно, він не є в порядку денному. Тобто десь попросту на маргінесі, та? Але напрацювання альтернативного плану, можливо, в цю сторону належить думати в моменті, коли американська адміністрація радше схильна до Києва, ніж до Москви.
10: Я думаю, що тут однозначно мало сенс в 28-пунктному плані, по-перше, захисна така була поведінка української сторони, тому що цей план взагалі народився із якихось російських міркувань і бажань того, як вони бачили закінчення війни, але ще більше бачили затягування переговорного процесу. Та й те, що Україні тоді вдалося привести до більш-менш притомної форми ці пункти, які стали виглядати більш-менш адекватно, та їх погодила американська сторона, насправді тоді вони похоронили спроможність досягнення якихось домовленостей із росіянами, які, ну, в принципі, не бажали йти на якісь компромісні форми. І, звичайно, я думаю, що зараз можливість повернення взагалі до цього формату, вона дуже малоймовірна, ну, як мінімум через те, що тоді не було, коли вона була актуальної якогось просування, а по-друге, через те, що ситуація змінилася на полі бою. Тут варто зауважити, що ще був один формат, та, який взагалі ніщо не переріс, такий як ось ті саміти миру, які обговорювала, над якими працювала Україна разом із партнерами, знову ж таки, через зміну ситуації, через зміну обставин політичних. Тому те, що зараз Україна там намагалася, я впевнений, в закритих зустрічах із американськими посадовцями запропонувати якесь своє додаткове бачення, воно може бути за формою, та й так по-піарному називатися по-різному, але все одно, щоб там не було, це стосувалося посилення підтримки американської України і змушення Росії до формату переговорів, який буде влаштовувати цивілізований світ і в першу чергу Україну. Я думаю, що там була мова і про власне ось ці протиповітряної оборони комплекси, які є захисними, та, але які тим не менше допомагають Україні бути сильнішою і безпечнішою країною. А по-друге, я думаю, там багато йшлося про розвіддані, тому що напередодні цієї зустрічі між Трампом і Зеленським були в медіа матеріали про те, що американська розвідка допомагає Україні наносити ударів, обходячи системи ППО та за допомогою своїх даних і супутників. Я думаю, що це нині для України є найбільш прийнятним форматом взаємодії. Ну і дуже сумніваюся в тому, що могла би йти мова в цьому новому підході України про те, що Сполучені Штати мають самостійно фінансувати щось в Україні. Думаю, точно ні, тому що для Трампа це точно червоний прапор. І ми знаємо, що в підсумковому комюніке, де узгоджували нові об'єми підтримки України з боку членів Альянсу, йшла мова про 31 країну, окрім Сполучених Штатів, які не беруть в цьому ніякої участі. Це політичний такий наратив Дональда Трампа. Тому якісь формати за посередництва європейських грошей, можливо, азійських грошей, тут могли бути, але точно не про безпосереднє фінансування війни Америкою.
2: Саміт НАТО і те, чим він закінчився. Тут я попрошу, аби ти, можливо, представив ширшу перспективу, не тільки українську, тому що ми зі своєї української вежі на це дивимося, і це правильно, абсолютно, але фокус уваги у нас дещо інший, та нам залежить дійсно на протиповітряній обороні, по нас б'ють росіяни фактично щоденно з повітря, але порядок денний саміту в Анкарі, він теж передбачав питання єдності Альянсу, готовності Альянсу до реагування на ризики, ну і, по суті, майбутнього ось цієї європейської частини НАТО. Що з цим, чи дійсно можна вважати, що саміт був в тому сенсі продуктивний?
10: Ну, він був точно продуктивний в тому, що Сполучені Штати разом із рештою членів Альянсу погодилися з тим, що Росія представляє довгострокову загрозу для всього Альянсу. І це те, до речі, з чим раніше Америка не погоджувалася, знову ж таки, зважаючи на їх ту першу стратегію спроби порозумітися і піти на умови Росії, аби тільки пошвидше закінчити цю війну і повісити ще один там ще одну медальку на лацкан піджака Трамп. І після цього, коли це не відбулося, погодження Сполучених Штатів на ось таке формулювання та про загрозу саме Російської Федерації, як на мене, є дуже важливим. По-друге, звичайно, було багато розмов про витрати на оборону. І сьогодні вони, на жаль, далекі від 5% бар'єру, про який говорили американці в першу чергу. Та він там в середньому по країнах НАТО десь 2,52% складає із 5 бажаних, тобто вдвічі менше. І лише там Сполучені Штати перетнули межу понад 3%, 3,2%, якщо я не помиляюся. Тому тут багато роботи і багато було незадоволеності з самим Трампом про те, що країни не дотримуються тих обіцянок і не рухаються в тому темпі, в якому мали б. Ну і загалом мені видається, що багато розмов, які велися про Іран, які велися про можливість атак на Північно-Атлантичний альянс з боку ворогів, вони заслуговують на увагу, тому що вони фіксують на якусь гіпотетичну, абсолютно реальну агресію, яка може розв'язатися за лічені тижні чи дні проти однієї, до прикладу, із країн Північно-Атлантичного альянсу. І тут, звичайно, що натяк на ту ж Російську Федерацію.
2: До речі, якщо в цілому говорити про ставлення Дональда Трампа до НАТО, воно теж змінюється. Тут, я думаю, що це можна, знаєте, спільно розглядати в одному ключі зі ставленням до Києва, але тут Трамп радше позитивний. Та він говорить про те, що саміт НАТО в Туреччині не є останнім, в якому він бере участь. Альянс, каже він, суттєво змінився, а нинішня зустріч стала успішною. Коротше кажучи, він позитивно оцінює ті рухи, які зараз відбуваються в самому Альянсі. Результатом чого є така оцінка і наскільки цю тенденцію можна зберегти? Тому що, ну, очевидно, ми говоримо там про суб'єктивні враження Дональда Трампа. Він дуже суб'єктивна людина і може собі це дозволити, дозволяє собі вже кілька років на посаді президента. Але, певно, ця оцінка, вона має під собою теж конструктивне підґрунтя, так?
10: Вона має підґрунтя, зважаючи на те, що країни НАТО все ж таки розуміють, можливо, недолюблюють Трампа, та з точки зору його такої експресивної, неконструктивної часто поведінки, але змушені рахуватися, тому що сили співмірної зі Сполученими Штатами в НАТО немає. І з точки зору наявності ресурсів і наявності фінансів, та для того, аби ці ресурси виготовляти і постачати іншим країнам. Тому решта країн, зокрема там європейських і та ж сама Канада, намагалися продемонструвати впродовж усього президентства другого Трампа, що вони дуже важливі, американці, для блоку, і те, що на них багато в чому покладаються і готові адаптуватися під вимоги, які американці нав'язували. Другий момент — це те, що, пригадуєш, була така історія про те, що Трамп говорив про можливість виходу із НАТО. І тоді було дуже багато острахів з боку країн-членів про те, що це може відбутися і фактично поховає ось ту архітектуру безпеки, яка хитко, але тримається досі в Європі і в інших регіонах. Але тоді дуже швидко остудили цей запал Трампа парламентарі, які нагадали, що в одному із бюджетів оборонних країн в попередні роки була прийнята правка, яка не дозволяє президенту самостійно виводити країни з НАТО, потребує ратифікації з боку парламенту, і тоді в Трампа якби пропало це бажання шантажувати в такий спосіб Північно-Атлантичний альянс. Тому тут точно є певний прогрес, але цікавий нюанс в тому, що Трамп

0: говорити про питання Близького Сходу, бо це теж накладається, та неможливість досягти домовленостей. Остання активізація на Близькому Сході з боку Ірану, і з боку теж Сполучених Штатів Америки. Чи ти би це докладав, скажімо так, до цих викликів для цілого альянсу? Ну і власне, як це відбувається зараз на позиції Дональда Трампа?
1: Я думаю, що Дональд Трамп вважав, що домовленості з Іраном мають дотримуватися там безумовно іранцями, та, і що він взагалі зробив велику послугу для Ірану, що там не знищив їхній режим і там не змусив їх капітулювати, а він банально просто не зміг цього зробити. Але те, що там загострення, яке відбулося в останні кілька діб, воно впливає на загальне відчуття того, якими є пріоритети самого блоку і які теми є ключовими, однозначно, я думаю, що якби не відбулося ось цього загострення і обстрілу Сполученими Штатами позиції Ірану, там скасування дозволу на продаж нафти іранської, аби цього не відбулося, то Україна отримала б набагато більше уваги, особливо зважаючи на ті зусилля, яких доклали українські сили оборони за декілька днів до цього саміту, демонструючи різні фейерверки на території Росії, в Азовському морі із знищенням там під десяток танкерів і багатьох інших проявів, які мали показати нашу силу. Тому розфокус уваги, він безперечно був, він впливає на подальші та міркування НАТО, навколо чого об'єднуватись чи проти чого об'єднуватись. Та і Іран точно не є одним із питань, яке викликає однозначний консенсус у блоку, на відміну від України, тому що Іран — це війна суто американців проти там ворожої держави, де НАТО не має якогось залучення. Більше того, країни-члени альянсу постійно відмовлялися в підтримці навіть інфраструктурою своєю для американської сторони, тому це радше роз'єднуючий фактор, аніж об'єднуючий. І дуже хотілося б, аби все ж таки ці провокації чи то відновлення бойових дій, вони згасли разом із стабілізацією не тільки військової, але й економічної ситуації. Бо ми розуміємо, що ціна на нафту напряму впливає на стабільність політичних режимів, та які сформувалися в європейських країнах.
0: Ну, але те, що ти зараз сказав, та про те, що війна на Близькому Сході, війна з Іраном — це справа американська. В цьому якраз і полягало, звідси якраз і виводилось основне обурення Дональда Трампа, бо він був переконаний на початках, що це війна альянсу, і закидав і Парижу, і Лондону, і іншим столицям недостатню заангажованість. Тобто, що відбулося? Дональд Трамп приймає реальність такою, якою є, коли війна надалі точиться в різних фазах, так направду, але разом з тим Дональд Трамп позитивно оцінює альянс.
1: Я думаю, що для Дональда Трампа це відчуття, що це спільна натівська війна, було від початку помилковим, тому що, ну, якщо це спільна війна НАТО, то її мають планувати всі країни НАТО. Більше того, вони мають погодитися на це. По-третє, вони мають консолідувати ці ресурси. А коли хтось самовільно починає бомбардувати країну, нехай ворожу до Заходу, але ту, яка саме зараз та не представляє якоїсь колосальної загрози, і коли є не менш виклик з приводу російсько-української війни, ну, це виглядає не по-партнерськи, щонайменше. І обурення це Трампа, ну, воно залишається обуренням Трампа, та, але країни блоку прекрасно розуміють, що втручання ще й в цю війну, воно, ну, якщо підтримка України, вона ставить, та, під сумнів спроможність НАТО забезпечити цю підтримку своїми ресурсами і багато викликів створює для власної обороноздатності, то включення ще у війну проти Ірану, воно безперечно було би абсолютно непідйомним для багатьох країн блоку. Ось, але якось вдалося розвести по різних кутах все ж таки ось цю ситуацію навколо Ірану і питання загалом підтримки блоку та як інституції. Це велика робота, вочевидь, і Анкари, яка тут була організатором, і вочевидь інших лідерів альянсу, зокрема Макрона, зокрема Мерца, тобто тих людей, які визначають сьогодні майбутнє, принаймні, європейської частини НАТО.
0: Тих людей, на яких Дональд Трамп на початках цієї кампанії на Близькому Сході якраз таки нарікав. Я тобі дякую за розмову. Дякую. Політолог Максим Джигун з нами наживо. Далі Інна Марецька. Новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Для довідки. Навчальний курс «100

0: «Корупція. Уповноважені у мобільному застосунку «Армія Плюс», присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається із 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у Силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці із питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій можна дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми, а також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. Наприкінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. На полях саміту НАТО в Анкарі президент України Володимир Зеленський провів першу двосторонню зустріч з новообраним президентом Південної Кореї Лі Джи Мьоном. Головною темою непублічної частини перемовин стала доля військовополонених із КНДР, які воювали на боці Росії та були захоплені українськими військовими. Як повідомив речник південно-корейського лідера, Сеул офіційно підтвердив готовність прийняти цих полонених, якщо вони висловлять таке бажання. Лідери держав домовилися, що це питання буде розв'язане виключно в межах міжнародного права, гуманітарних принципів і з суворим дотриманням правила невидворення, яке забороняє повертати людей туди, де їм загрожують страти чи політичні переслідування. Крім цього, Володимир Зеленський подякував колезі за виділення 100 мільйонів доларів комплексного пакету допомоги для України, ознайомив його із ситуацією на фронті, а також обговорив із південно-корейською стороною перспективні спільні економічні проекти в межах повоєнної відбудови. Радницю президента Торгово-промислової палати України з правових питань Любов Нестеренко та її сина підозрюють у вимаганні 100 тисяч євро виробника бойових безпілотників за висновок, який мав допомогти підприємству уникнути штрафів після пожежі на складах. Суд обрав двом запобіжним захід у вигляді тримання під вартою. Для радниці Торгово-промислової палати визначили альтернативу у вигляді застави 10 мільйонів гривень, для її сина – 5 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 тисяч 941 гривня, а для підприємства із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: У Росії після атак дронів палають нафтобази в місті Твєрь та Ставропольському краї. Це інформація, яку оприлюднюють безпосередньо і російські джерела, ну і, в принципі, якщо подивитися на тенденцію, на зацікавлення українського війська об'єктами нафтопереробної галузі в Росії, то це, знаєте, абсолютно вкладається в логіку подій, в логіку воєнних, військових подій і того всього, що відбувається навколо російсько-української війни. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, виходить до нас на зв'язок. З ним зараз обговоримо і цю новину, і також інші. Але на початок привітаємося. Мої вітання, доброго дня.
7: Вітаю вас, доброго дня.
6: Так, отже, два об'єкти на території Росії і дотичні до нафтопереробної галузі. Кожен із них. Чим є ці заводи? Ну, бо до цього, пам'ятаєте, ми говорили про Омськ навіть кілька днів тому з вами, та? І тоді нафтобаза, яка там розташована, нафтопереробний завод, він мав величезне значення для росіян.
7: Має, ну, це все має значення, це комплексна робота, і ми теж з вами це обговорювали. В чому вона полягає, ця стратегічність операції? Вона полягає в тому, що фактично сили оборони завдають ударів безпосередньо по об'єктах нафтогазової галузі.
8: Включають як нафтопереробку, так і транспортування нафти. Ну і, власне кажучи, так само безпосередньо те, що ми бачимо, це і нафтобази. Нафтобази – це, як уже такий, знаєте, фінальний, скажімо, етап, коли фактично завдаються удари безпосередньо по об'єктах, які задіяні до цієї галузі. Ми бачимо, що нафтопереробні заводи, по них уже неодноразово, по окремих уже 3-4 рази, навіть більше, завдавали ударів. Друге – це транспортування нафти, це нафтоперекачувальні станції. Третє – це флот тіньовий російський, підсанкційний. Четверте – це нафтобази безпосередньо, куди росіяни так чи інакше намагалися накопичити ще певні запаси з тих нафтопереробних заводів, які ще там на якусь потужність можуть спрацювати, або з того, що вони мають намір імпортувати. Ну і фактично залишається ще один важливий етап – це, звичайно, діставати до місць видобутку газу та нафти. І от чим була важлива атака по Омському НПЗ і заява розробника дронів FP1 і FP2 про те, що зараз дальність може складати 3400 кілометрів. І от Омський НПЗ, як один із тих, по якому ще ударів не завдавалося, там ще є в Іркутській області об'єкт так само. А за Омським НПЗ, якщо ми говоримо про 3400, то в принципі теоретично відкриваються можливості завдавати ударів і по об'єктах видобутку нафти і газу, які фактично розташовані, ну, практично всі там на Далекому Сході. І, відповідно, частину їх зараз можна діставати. Тому це комплексна така робота, операція, яка триває для того, щоб особливо можна виділити нафтобазу якраз в Ставропольському краї. Чому? Тому що південна частина Росії, вона використовується ворогом для того, щоб забезпечувати потреби окупантів як на Донеччині, тому що вони фактично через Ростовську область це забезпечують, так і окупованого Криму. Тобто для того, щоб все більше відчувалися наслідки та проблеми в окупаційної армії, так само важливо продовжувати ось цю роботу, не зупинятися. І внаслідок цього фактично ми бачимо продовження реалізації комплексної стратегічної операції по тому, щоб на військові потреби ставало все менше нафти, нафтопродуктів, ну і для потреб якраз виробництва військово-промислового комплексу теж, та й не тільки, в принципі.
6: Інформація щодо збиття російського літака. Збройні сили України інформують, що йдеться про багатоцільовий винищувач Су-35. Збили його на східному напрямку. Ну і, до речі, там хто є цікавий, хто цікавиться, той може навіть знайти відповідні відеоматеріали. Су-35 для росіян. Чим він є з точки зору тактичної сьогодні?
7: З тактичної, це важливий літак, який дає можливість виконувати задачі по тому, щоб завдавати ударів кабами і прикривати, в тому числі вони використовуються для того, щоб прикривати якраз фронтові бомбардувальники Су-34 і Су-30, які здійснюють теж завдання ворога по завданню ударів кабами. Тобто можна сказати, що це, до речі, один із тих літаків, як зараз повідомляють особливо військові на напрямку, про те, що це якраз один із тих бортів, який найчастіше був помічений в тому, що він задіювався російськими ВКС, військово-космічними силами, для виконання завдань по ударів КАБами. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день авіація, особливо тактична, це в тому числі те, що робить, на що робить ставку агресор з точки зору посилення власних позицій на фронті. Тобто вони їх використовують для того, щоб допомагати наступати російській піхоті і десантникам. Ну, це працює таким чином, що завдаються удари КАБами. Особливо, скажімо, ми це фіксували на Покровському напрямку, зараз по напрямку Костянтинівки, де на цих двох напрямках сумарно, в принципі, можна сказати, зараз одна з найбільших робіт і загроз від тактичної авіації російської, тому що саме на цих напрямках скидають найбільше керованих авіабомб. І відповідно, мінус-борт, який фактично виконував задачі цілеспрямовано по тому, щоб продовжувати завдавати ударів авіабомбами, звичайно, що це втрата для ворога. І, можливо, подивимося зараз, можливо, це ознаменує теж, скажімо так, ще один етап того, щоб боротися з російською авіацією, зменшувати їхні спроможності. До слова, можу тут відзначити, що буквально протягом цього тижня ми теж побачили удари по нафтобазі, яка забезпечує аеродром Бєлгород, яка там розташована. Крім того, цього тижня був атакований в Воронежській області аеродром Борисоглебськ, який використовується якраз літаками Су-30, Су-34, які в тому числі задіюються для застосування КАБів на фронті. Ну і відповідно, скажімо, можна сказати, що в тому числі сили оборони, звичайно, не забувають про те, що необхідно боротися з ворожою авіацією, зменшувати їхні спроможності для того, щоб допомагати нашим захисникам, захисницям безпосередньо на фронті стримувати ворога.
6: Азовське море, інформація звідти. Тут я буду посилатися на командувача сил безпілотних систем Роберта Мадіра Броуді. Він говорить про те, що підрозділи за 72 години уразили загалом 19 російських танкерів. Напередодні, до речі, і росіяни, ну це не було офіційно, але те, що називають Z-блогерами, нарікали на те, що в Криму не буде бензину через те, що цей бензин не вдалося належним чином транспортувати по Приазов'ю, або, ну, скажімо так, по цій водній артерії, та, тобто по Азовському морю і далі сухопутним шляхом. Підсумуємо, може, те, що стосується Азовського моря і в цілому Приазов'я.
7: Ну, я можу сказати, що це має всі ознаки, що можна назвати морською блокадою. І це дуже важливо, тому що, ну, і вона, до речі, буде поширюватися на Чорне море, я думаю, так само, тому що до операції в Азовському морі, зараз скажу детальніше, але так само напередодні і в Чорному морі дроном Служби безпеки України «Сі Бейбі» був атакований один із танкерів тіньового флоту. Причому під вогнем противника вдалося це зробити, ворог задіює авіацію для того, щоб протидіяти нашим надводним дронам. Переважно це є такий спосіб захисту їх, спосіб протидії. І навіть такий спосіб, попри те, що ворог чинив перешкоди, вдалося уразити, тому це теж досягнення. А що стосується Азовського моря, ну це видатна операція, без сумніву. Взагалі це вперше в історії, якщо подивитися історії воєн там, в цьому регіоні, коли така велика кількість кораблів, по них завдається вогневе ураження. І для чого ворог використовує переважно це? Ну, вони намагаються прорвати фактично блокаду, яка в них виникає з постачанням нафтопродуктів і забезпечення якраз окупованого Криму, ну і відповідно далі із забезпеченням угрупування військ Дніпро на лівобережжі Херсонщини, а так само на півдні частково Запорізького напрямку. І звичайно, що для того, аби це унеможливити, іде ось така важлива, потрібна, кропітка робота по тому, щоб знищувати ось цей флот. Плюс це мінус кораблі. Ну, якщо там, скажімо, не всі тонуть або далеко не всі одразу знищуються, то все рівно деякі із них фактично можуть бути виведені з ладу повністю, а деякі потребуватимуть тривалого ремонту. І де цей ремонт виконувати, якщо по заводах безпосередньо, які існують, наприклад, там в Керчі спроможності чи в Новоросійську, ну фактично теж можна завдати ударів і діставатися туди. І в будь-якому випадку в цьому моменті, прямо зараз, це зменшення спроможностей для Росії використовувати безпосередньо для транспортування кораблі. Тому така морська блокада, ну, це дуже важливий елемент для того, щоб створювати серйозні перешкоди і проблеми для ворога з логістикою.
6: Один з дронів, морських дронів Sea Baby, який напередодні заатакував танкер Blue, цей танкер входить до складу російського тіньового флоту. В цілому, якщо ми говоримо про тіньовий флот і про протидію, яке місце він зараз займає з точки зору там паливної кризи в Росії, з точки зору атак по російській логістиці на окупованих територіях? Ну, тобто, чи можуть вони диверсифікувати, бодай щось, бодай якийсь відсоток, через водні артерії і завдяки тіньовому флотові?
7: Ну, ви знаєте, теоретично, звичайно, для проходження кораблів, саме які вважаються, скажімо, не військовими, да, безпосередньо не мають прямого військового призначення, хоча вони забезпечують військові потреби окупаційної армії, але ж вони не позбавлені, особливо коли мова йде про кораблі, які є під прапором третіх країн. Хоча це теж цікавий аспект, тому що Росія зараз, коли ми говоримо про тіньовий флот, вони з одного боку намагаються перереєстровувати дуже швидко, фактично, на юрисдикцію Росії свої кораблі, якщо бачать, що є загроза їх там затримання, арешту, наприклад, в Балтійському морі, Північному, чи в Ла-Манчі, чи навіть Середземному, це в тих місцях, де вже фактично такі кораблі затримували і арештовували, то вони перереєстровують. А так вони ходять переважно під прапорами третіх країн, і відповідно вони проходять Босфор і мають змогу заходити в Чорне море і далі прямувати, наприклад, в порт Новоросійська або в Туапсе, залежно від того, там від спрямованості, завантаженості і місії, яку вони виконують. І звичайно, ми розуміємо, що теоретично Росія може, скажімо так, зараз частину свого флоту, який у них є, вони збільшили його частоту десь орієнтовно з 2023 року, почали збільшуватись, і збільшували переважно за рахунок далеко не нових кораблів, але менше з тим вони мають спроможності транспортувати нафту, нафтопродукти. І фактично вони зберігають можливості зараз щось спробувати перекинути, наприклад, з Балтійського моря. Це займе, очевидно, тривалий час, але теоретично це може бути. Ну, але знову ж таки, якщо ми говоримо про перекидання, все рівно так чи інакше вони будуть з'являтися в Чорному морі або в Азовському морі і відповідно можуть ставати мішенями для наших уражень, чи з повітря, чи з моря надводними дронами. Ну і відповідно в будь-якому разі, звідки б вони зараз не намагалися їх перекинути, а якщо їх перекидати, то ще один виклик зростає. Тому що питання ж стоїть в тому, що якщо Росія зараз оголосила про заборону експорту бензину, але у них є інше питання, їм треба його імпортувати тепер. І, як правило, ну що використовується для імпортування? Щось вони можуть компенсувати залізницею, вочевидь, так? Коли мова йде там, наприклад, про імпортування з Білорусі або теоретично з Казахстану, якщо буде таке рішення. Хоча і там можуть використовувати і Каспійське море. А от з точки зору якраз найбільших потужностей, найбільшої тонажності, найбільших, скажімо так, можливостей імпортувати, наприклад, з Індії чи з інших країн Азії, то тут уже дійсно без флоту не обійтись. Ну і відповідно він має бути задіяний там. І тут знову ж таки в будь-якому разі виведення з ладу їхніх кораблів призводить до того, що створюється серйозна проблема. А що робити? Чи імпортувати бензин, чи перекидати в Чорне море, там забезпечувати потреби окупованого Криму, чи якимось іншим чином використовувати? Тому, ну, ось така непроста створюється, м'яко кажучи, ситуація.
6: Напередодні Дональд Трамп зробив заяву, яка стосується української протиповітряної оборони, і сказав про те, що Україна отримає або Сполучені Штати передадуть технологію виробництва Patriot. Тут, очевидно, ми з вами не можемо знати, про що докладно йдеться, чи про самі ракети, чи про повний цикл, але так як я бачу цю інформацію, думаю, ви зі мною погодитесь, і перший, і другий варіант, він однозначно є позитивним. Чи це повний цикл, чи це частина те, що ми потребуємо, та те, що нам зараз передають партнери. Але чи ви, бодай, приблизно розумієте технічну потребу? Що означає, маючи ліцензію, збудувати цикл виробництва, уявімо, ракет до системи Patriot?
7: Ви знаєте, я би сказав так, що зараз, звичайно, буде багато дискусій щодо цього, і там вже можна почитати те, що пишуть в агенції Bloomberg, що це може зайняти там ледь не роки і так далі. Але я би звернув увагу на такий аспект, що, по-перше, думаю, що те, що ми побачили в Анкарі, доволі таки проривне для нас рішення, треба сказати. Це дуже позитивно. Взагалом я можу сказати, що те, що ми побачили за підсумками саміту НАТО, то це вдалий саміт для України, можна сказати, в тому сенсі, що Захід дійсно консолідований і США, і Європа, і ми це чітко бачимо на підтримку України, і на підтримку як ППО, так і підтримки далекобійних ударів. Це теж зрушення в доволі позитивному сенсі, в тому сенсі, що говорили не про те, що потрібно провести ще одну зустріч зараз Трампа-Путіна десь на Алясці чи в іншому місці і спробувати домовитися, і потім натиснути на Україну. Побачили, що це реально не працює, і треба фактично підтримувати концепцію і стратегію України, тому що Путіна можна тільки примусити, тобто мир може бути тільки через силу. Як сказав президент Трамп, дуже вдало і правильно в цій ситуації. Зараз ескалація, але вона може призвести до швидшого завершення війни. І тому, я думаю, що те, що ми побачили під час зустрічі, це вже, скажімо так, фінальне рішення політичне. І як сказав Трамп, він же сказав цікаву фразу, що пташка нашептала, йому, якщо там перекладати приблизно до того, що він сказав, що буде ліцензія на виробництво ракет. Отже, це вже проговорювалося, відповідно експертними робочими групами. Питання з'ясовувалося, чи це взагалі можливо. Тобто, вочевидь, можливо, якщо про це сказали друге. В принципі, з точки зору ліцензійного виробництва умови можуть бути різні. Вони якраз і відповідними угодами про передачу виробництва, технічний нагляд, там елементів, устаткування і врегульовуються. Це другий момент. Третій момент. Очевидно, що Україна, яка зараз і так працює в оборонно-промисловому комплексі, і ми так само працюємо над тим, щоб з'явилася і українська балістика, і, можливо, українські зенітно-ракетні комплекси. Це ж не просто, скажімо, все з нуля, от прямо все з нуля. Вочевидь, мова йде про те, що є фахівці, спеціалісти даного напрямку. Друге, є певний вже досвід виготовлення систем озброєння. Третє, в принципі, вочевидь, йдеться про те, що є певна база. Ми ж, до речі, дуже часто, в що ми впираємося для того, щоб масштабувати, є два фактори, які стоять іноді на перешкоді для того, щоб більше масштабувати виробництво. Перший – це фінансування, якого треба більше, і ми бачимо, той же саміт НАТО продемонстрував нам тут успіхи, що ми будемо мати кошти і на 2026-2027 роки, в тому числі на високоточне озброєння. І друге – це доступ до технологій. Власне кажучи, до технологій, до елементів і до бази, яка потрібна для виготовлення. От якраз взаємодія з США в цьому плані, вона пришвидшуватиме певні рішення і процеси. Зараз, звичайно, про точні часові рамки говорити складно, тому що вони не оголошуються, і щоб тут не думати, не гадати, нічого не скажеш. Але те, що це, як мені здається, займе точно не роки, а буде процес швидший, думаю, що так.
6: Бачите, тут різні є оцінки. Знову ж, замало інформації наразі висхідної для того, щоб аналізувати. Агенція Bloomberg пише про те, що виробництво ракет Patriot може зайняти роки. Ви натомість бачите інший прогноз, скажімо так. Але сам факт, буквально хвилина у нас залишається, сам факт передачі. Наскільки це проривна історія і безпрецедентна? Тому що до цього подібних речей ми не отримували. Технологія.
7: Ви знаєте, це дуже проривна історія, це дуже важливий прецедент, тому що за Америкою можуть піти і інші країни, зокрема європейські. І загалом я можу сказати про позитивне зрушення, тому що американська мілітарна індустрія активно йде в Європу. Вони заключають контракти із Rheinmetall німецьким і з багатьма іншими компаніями. Це значить, що інвестиції будуть, це значить, що плани озброєння, в тому числі для України, є, переозброєння для Європи є. І, звичайно, що щось ми говоримо про короткострокову перспективу, що нам потрібно оперативно, щось про більшу перспективу нарощування потужностей і спроможностей. Але загалом це дуже хороший знак.
6: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Олександр Мусієнко з нами на прямому зв'язку, військовослужбовець Збройних сил України. Тут теж подякую аудиторії за те, що попри все залишаєтеся з нами. Бережіть себе, будьте на НВ, почуємось, побачимось.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
10: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без врахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
9: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
11: Для довідки.
12: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон.
13: Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. На трасі Одеса-Київ зіткнулися мікроавтобус та вантажівка. Як розповіла речниця Нацполіції Юлія Гвірдвіліс, попередньо близько 9 години на автодорозі біля села Удаї водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з вантажівкою. Відомо про одного загиблого, ще п'ятеро людей поранені. За попередню інформацію, всього в салоні мікроавтобуса перебували 15 пасажирів та водій. Вчорашній напад на військовослужбовців у Львові є неприпустимим, як і будь-які інші напади на представників сил оборони, повідомляє Міноборони України. У відомстві заявили, що перед законом всі рівні, тому відповідальність має наступати у будь-якому з випадків насильства та агресії. Єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України, її методи потребують вдосконалення. Цей процес триває, йдеться в заяві. У Міноборони додали, що очікують від правоохоронних органів належної оцінки ситуації у Львові. Правопорушники мають бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності, повідомили відомстві. Президент Зеленський заявив про ураження низки об'єктів нафтової інфраструктури Росії. Стверджує, що під ударами були дві нафтобази у Ставрополі та в Твері, резервне сховище пального, нафтоперекачувальна станція в Уфі і нафтоналивний термінал у Ростовській області. Деталі щодо цих ударів російська влада наразі не повідомляла, але підтверджувала атаки. Україна отримає пакет ракет ПАК-3, заявив президент Зеленський. Не буду говорити коли, але ми домовилися, сказав він. Ракети ПАК-3 використовують для систем Петріот, які є критично важливими для посилення української ППО. Сергій Кислиця назвав зустріч Зеленського і Трампа в Анкарі, можливо, найкращою. Це була одна з найкращих, а може й найкраща зустріч. Два лідери пройшли важливий шлях від зустрічі в овальному кабінеті до сьогоднішнього діалогу, заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. Він також повідомив про відчутний прогрес у питанні отримання ліцензій на системи Петріот. Якщо на Великій Сімці ми ще просили про це, то вже сьогодні отримали чітку позитивну відповідь. Анкара – це потужний сигнал Москві, як зустріч Україна-США, так і, власне, сам саміт. Дискусія на ньому і заключна декларація, зазначив Кислиця. Доказів причетності України до підриву північних потоків немає. На цьому наголошує Офіс Генерального прокурора. В Офісі кажуть, що українські правоохоронці зараз проводять необхідні слідчі дії в справі. Допитують свідків та шукають інформацію, яка має встановити обставини події. Наразі слідчі не встановили жодних фактів, які б свідчили про причетність України, її державних органів чи посадовців до підриву газопроводів. Немає також доказів того, що вони давали від імені України будь-які накази чи доручення, аби підірвати потоки. Водночас слідство ще не завершене, триває збір доказів. Україна продовжує працювати з німецькими правоохоронцями і планує створити спільну з ними слідчу групу. В Офісі Генпрокурора окремо наголосили, що обвинувальний акт німецької прокуратури – це процесуальне рішення, а не вирок суду чи остаточне встановлення вини. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу одну годину. Нагадаю, четвер, 9 липня на календарі. Що відбувається, друзі? Ленінградську область Російської Федерації атакували дрони. У мережі пишуть про удар по одному із найбільших НПЗ Росії у місті Киріші. Також палають нафтобази у Твері і Ставропольському краї. Президент США Трамп заявив про завершення перемир'я із Іраном. Каже, буде ще гірше і застерігає Іран від нових атак. Щодо України, Трамп більш оптимістичний. Пам'ятаєте, учора в Анкарі зустрівся із президентом Зеленським в офісі українського президента. Зустріч назвали однією із найкращих. А також Володимир Зеленський поговорив із польським колегою в Анкарі. Історичні питання вирішити не вдалося, але домовилися домовлятися. Про все це в нашому ефірі будемо говорити. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад», тож долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а якщо хочете підтримати нас, зробіть це, будь ласка. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Зараз будемо говорити про підсумки саміту НАТО, який відбувався, як ви пам'ятаєте, в турецькій Анкарі. Будемо говорити про зустріч президента Зеленського, зокрема, із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. І до чого ця зустріч призвела, як ви вже чули, я вам нагадувала, в офісі президента її назвали, українського президента, її назвали найкращою з усіх зустрічей із Трампом. Тож, вдамося зараз до подробиці. В Анкарі, дійсно, на полях саміту НАТО відбулася зустріч українського і американського президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Повідомляв про це, зокрема, речник Зеленського Сергій Нікіфоров. Зустріч лідерів відбулася в середу, 8 липня. Сам Трамп після спільного із Зеленським спілкування із пресою заявив, що зустріч пройшла дуже добре. Усі шукають рішення, дуже позитивно, сказав американський президент. До того Трамп заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні право виготовляти Петріот, а також, що Сполучені Штати купуватимуть в Україні дрони. І це насправді стало, ну, таким ключовим меседжем, донесеним до України і донесеним до президента Зеленського. Нам залишається дійсно сподіватися, що президент Трамп дотримуватиметься слова, і так воно і буде. Ну, а крім цього, президент США заявив, що не проти приїхати із візитом в Україну, але дав зрозуміти, що не бачить можливості для цього під час гарячої фази війни. Він сказав щось таке доволі неконкретне, мовляв, приїду, коли буде для цього час, коли настане для цього час. Що стосується надання ліцензії на виробництво зброї, тут є багато нюансів. Є свіжі матеріали, агенція Bloomberg, а також видання New York Times написали на те, про те, що якщо це і станеться, то на запуск Україною виробництва ракет Patriot можуть піти роки. До речі, в українському перекладі статтю New York Times ви можете побачити, почитати на нашому сайті nv.ua. Пропоную вам це зробити зараз разом, тож готова цитувати New York Times у перекладі NVUA. Заява президента США Дональда Трампа про надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot стала суттєвою підтримкою для Києва, однак це лише початок, пише «Нью-Йорк Таймс», наголошуючи, що запуск виробництва може тривати роками. Тепер починається найскладніше, констатує видання. Автори публікації наголошують, Київ зазнає ударів балістичними ракетами, проте результати неофіційної, на перший погляд, спонтанної заяви Трампа можуть проявитися лише через роки. Системи «Петріот» є складними, а їхнє виробництво потребує тривалого часу. Україна вже тривалий час відчуває гостру нестачу ракет-перехоплювачів «Петріот», проте світові запаси вичерпано. Наслідки цього дефіциту, зокрема, проявилися у ніч проти 6 липня, коли під час російської атаки протиповітряної оборони України не вдалося збити жодної балістичної ракети. Лише за тиждень унаслідок атак Російської Федерації загинуло понад 50 людей, нагадує «Нью-Йорк Таймс». Заява Трампа – це лише початок процесу. Ключове питання полягає в тому, як швидко Україна зможе розпочати виробництво ракет-перехоплювачів для системи «Петріот». У коментарі для «Нью-Йорк Таймс» старший науковий співробітник Норвезького інституту оборонних досліджень в Осло Фабіан Гофман зазначив, що його б здивувало, якби це вдалося здійснити менше, ніж за 12 місяців. У публікації також зазначається, заява Трампа зроблена на полях саміту НАТО в Анкарі, ймовірно, не була результатом ретельного обговорення. Зокрема, він зауважив, що виробника «Петріот» ще не поінформували. Але все владнається. Однак, навіть після отримання ліцензії, налагодження виробництва такої зброї, ймовірно, буде тривалим і технічно складним процесом. Ракети-перехоплювачі складаються із багатьох складних компонентів, які часто виготовляють субпідрядники, пише «Нью-Йорк Таймс». Ключова проблема ліцензійного виробництва полягає в тому, що воно має сенс лише за умови належної локалізації ланцюга постачання, зазначив Гофман у коментарі виданню і додав, фінальне складання не є вузьким місцем. Якщо в мене є всі компоненти, я зможу зібрати їх в Україні, так сказав експерт. І ще одне питання полягає в тому, чи стосуватиметься угода старіших перехоплювачів ПАК-2, чи більш досконалих перехоплювачів ПАК-3, які випускає вже інший концерн, зазначає «Нью-Йорк Таймс». Саме останні є найефективнішими для збиття балістичних ракет головної вразливості України. Наприкінці травня президент Зеленський надіслав президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу і Конгресу термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Згодом Зеленський розповів журналістам, що в листі до американського колеги він запросив ліцензію на виробництво протибалістичних ракет «Петріот». Ну, а в середу, тобто вчора, 8 липня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК «Петріот». Він зробив цю заяву під час прес-конференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. Президент США також сказав, що виробника «Петріот» ще не поінформували, але все владнається. До речі, оце «все владнається» – це якраз цитата Трампа. Останнім часом країна-агресорка Росія посилила масовані удари по українських містах на тлі успішних ударів України по цілях на великій відстані. Під час масованої атаки на Київ 6 липня, яку ми всі з вами пережили, Україна не змогла перехопити жодної балістичної ракети через критичний дефіцит ракет для систем «Петріот» – єдиних систем в арсеналі України, здатних збивати балістичні ракети. Унаслідок цієї атаки на столицю загинуло 19 людей. Що ж, друзі, зараз я цитувала видання The New York Times. Я знову-таки відправляю вас на наш сайт nv.ua. Будь ласка, можете в перекладі ознайомитися із цим матеріалом, його прочитати. І ще раз наголошу, все-таки залишається сподіватися на те, що Трамп дотримається слова, ліцензію на виробництво ракет для збивання російської балістики нам все-таки нададуть. І все-таки, знаєте, під час цієї війни, від початку повномасштабного вторгнення, Україна демонструвала неймовірні результати у багатьох царинах, у багатьох сферах, зокрема тих, які стосуються озброєнь, Тому ми можемо сподіватися на українських фахівців, на українських інженерів і на те, що вони зможуть втілити це виробництво в життя якомога швидше. Також говорячи про те, що відбувалося в Анкарі, те, що відбувалося на саміті НАТО, звісно, не можемо ми оминути зустрічі президента Зеленського із польським колегою, паном Навроцьким. Ось у Кароля Навроцького сам він заявив, що під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО не вдалося врегулювати історичні питання, але вже від себе додам, домовилися вони домовлятися. Президент Польщі повідомив, що під час зустрічі з Зеленським, до речі, тривала вона близько години, обговорили широке коло питань, які стосуються двосторонніх відносин, подальшої взаємодії. Наголосив, що для Польщі і України дуже важливо зберігати постійний діалог, попри напруженість, яка останнім часом виникла у відносинах між двома країнами. А також зазначив, що Варшава та Київ однаково оцінюють головну загрозу своїй незалежності, і цією загрозою залишається Російська Федерація. Я думаю, зараз варто зважати саме на ці слова Кароля Навроцького і саме на цьому будувати подальший діалог. Тим не менше, визнав президент Польщі, що вирішити історичні питання під час переговорів не вдалося. На цій зустрічі нам не вдалося вирішити історичні питання, сказав він. Наголосив Навроцький, питання, пов'язані з УПА та символікою Степана Бандери, для нього залишаються принциповими. І ось знову його цитата. Почуття польських жінок та чоловіків щодо злочинів Волинської трагедії та геноциду не є предметом переговорів, заявив польський лідер. За його словами, Варшава розраховує на розуміння із боку України, оскільки, як вважає Навроцький, бандерівська символіка обмежує європейське майбутнє України та має негативні асоціації. Водночас президент Польщі позитивно оцінив підсумки зустрічі, зазначив, що розмова із Володимиром Зеленським була конструктивною, а сторони підтвердили свої позиції і обговорили перспективи подальшої співпраці. І нагадаю вам ще раз, що президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що попри історичні розбіжності, які зберігаються, Варшава і Київ мають продовжувати діалог і співпрацю, оскільки обидві країни стикаються зі спільною загрозою із боку Росії. Ще раз, друзі, нагадаю, 8 липня, тобто вчора, на полях саміту НАТО в Анкарі відбулася перша зустріч президентів України та Польщі Володимира Зеленського і Кароля Навроцького. Перша після тих резонансних подій, спричиненого врученням ордена Білого Орла, точніше, не врученням, а того скандалу, який довкола того ордена виник. Я нагадаю, Кароль Навроцький ухвалив рішення відкликати, забрати орден Білого Орла в президента Зеленського. Президент Зеленський направив до Польщі орден Білого Орла новою поштою. Також кілька українських високих чиновників відмовилися від польських нагород. З польського боку були, не можу сказати, що повні симетричні, але кілька таких спроб також відбулося. Польські чиновники спробували віддавати українські нагороди сюди, в Україну. Коротше кажучи, остаточно ситуацію ще не залагоджено, але ми пам'ятаємо, що міністр закордонних справ Сибіга вирушав до Польщі, спілкувався там із польським колегою, і також на цій зустрічі домовилися створити спеціальну комісію, яка працюватиме якраз над історичними питаннями і залагодженням цих історичних суперечностей, історичних питань. Ну, все-таки будемо сподіватися, що вдасться залагодити цей конфлікт. Що стосується саміту НАТО загалом, ви знаєте, що він анонсувався дуже яскраво і чекали на велике перезавантаження НАТО. НАТО 3.0 називали цей форум, називали цей саміт. І зі слів Марка Рюте, генерального секретаря Альянсу, власне таке і відбулося. Чесно кажучи, такі яскраві висновки про те, що Північно-Атлантичний альянс вдалося уповні перезавантажити, я б не взялася. Дональд Трамп визнав крах перемир'я із Іраном якраз під час цього саміту, і про це буде моя наступна студія, обов'язково поговоримо про те, як розвиватимуться далі події в Ірані. Також ми вже про це коротко поговорили, Трамп пообіцяв надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для ЗРК «Патріот». Ну а у підсумковій декларації саміту лідери 32 країн НАТО підтвердили, що Росія становить довгострокову загрозу для протидії, якій союзники збільшуватимуть свої оборонні витрати. Вони оголосили про нові плани оборонних закупівель на суму понад 50 мільярдів доларів і зобов'язалися розширювати колективні виробничі потужності. Ось така історія. Друзі, зараз будемо робити невеличку паузу. Після свіжого випуску новин до вас повернуся. І ще раз нагадаю, будемо більше говорити про ситуацію в Ірані, більше говорити про протистояння Сполучених Штатів і Ірану. Ще раз нагадаю, президент Сполучених Штатів Трамп в Анкарі трохи ошелешив присутніх, сказав, що припинення вогню, режим припинення вогню з Іраном припиняється, сказав, що з мирною угодою, над мирною угодою зараз не працюватимуть, і Сполучені Штати відкрили вогонь у відповідь, завдали ударів у відповідь по Ірану. Власне, поговоримо про це десь приблизно за 5-6 хвилин, а поки будемо робити невеличку паузу.
17: Для довідки.
18: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки. Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки, то після її настання відстрочка припиняється і автоматичне продовження не здійснюється. Якщо ж у застосунку «Резерв Плюс» є позначка «до завершення мобілізації», під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів. Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних. Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв Плюс» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.
19: Вступай до лав територіальної оборони. Захисти свій дім зі зброєю в руках.
20: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
21: Здійснився найгірший кошмар Путіна. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Lviv Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою і єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак спочатку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся, коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України. Українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років потому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки потому українська

0: А дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це – катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час, стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя, принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай малоймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
4: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» оформити відстрочку від мобілізації можуть військовозобов'язані, які мають висновок ВЛК про тимчасову непридатність строком від 6 до 12 місяців. Для оформлення відстрочки онлайн треба зайти у меню на головному екрані застосунку «Резерв Плюс», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку» і обрати відповідну категорію. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК відстрочка діє протягом періоду, який зазначений у висновку, але не довше року. У довідці військово-лікарської комісії зазначається дата, коли такий військовозобов'язаний повинен з'явитись на перегляд рішення та визначення кінцевого висновку про ступень придатності до військової служби.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сили оборони України завдали масштабного удару по логістичній та військовій інфраструктурі ворога. Як офіційно підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ, в акваторії Азовського моря українські сили вразили одразу 12 російських танкерів, один буксир і один суховантаж. Паралельно точними ударами було атаковано нафтоналивний термінал «Юг Русі» у Батайську Ростовської області, де спалахнула масштабна пожежа, а також склад боєприпасів російської армії в районі окупованого Сорокиного на Луганщині.

0: За інформацією Міноборони, уражені судна належали, зокрема, до тіньового флоту Росії, намагалися доправити паливо до Криму в обхід міжнародних санкцій і для збереження окупаційного угруповування. У відомстві додали, що за останні 4 доби сили безпілотних систем загалом вивели з ладу понад 30 російських суден і іронічно попередили мешканців півострова, що на бензин окупантів чекати більше не варто. Через негоду та обстріли є знеструмлення у кількох областях України, повідомляє Укренерго. Внаслідок ворожих обстрілів є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Через негоду лишилися без світла 168 населених пунктів Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях, йдеться у повідомленні. Україна має 2 місяці на завершення війни, так вважає Петр Павел. Президент Чехії додав, що після парламентських виборів в Росії, які заплановані на 20 вересня, Путін може оголосити загальну мобілізацію, що створить ризик нової ескалації. Ми маємо можливість надалі чинити тиск і чітко сигналізувати Росії, що готові почати переговори, заявив Петр Павел. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензією The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
9: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади утримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Про ситуацію в Ірані будемо зараз говорити про відносини США-Іран. На прямий зв'язок зі студією виходить Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, доброго дня, слава Україні!
11: Героям слава, добрий день!
10: Тож трохи ошелешив учора Дональд Трамп, перебуваючи на саміті НАТО, заявив, що угода з Іраном остаточно закінчилася. Сполучені Штати завдали ударів по об'єктам в Ірані. Трамп каже, це були удари відповіді, відплата за напади Ірану на торгові кораблі. Тим часом Іран заявив про ракетні й дронові удари по об'єктах Сполучених Штатів у Кувейті та Бахрейні. Поясніть, будь ласка, що відбувається? Чи можемо констатувати, Сполучені Штати і Іран знову у війні, причому розгоряється вона із новою силою?
11: Відбувається те, про що попереджали, оскільки меморандум, який вони підписали, який дав початок 60-денного перемир'я, був написаний настільки незграбно, що іранці можуть апелювати і по-своєму трактувати один з пунктів, який стосується проходження суден через Ормузьку протоку. Власне, вони зрозуміли, що їм тепер навіть ці проксі-групи, типу Хамаса, Хезболи та інших, не так потрібні, оскільки вони винайшли цей чудодійний важіль впливу у вигляді контролю над Ормузькою протокою. Але роблять вони це в такий незграбний, грубий спосіб, вдаривши по суднам, які везли, наприклад, скраплений газ, який знову ж таки йшов з Катара, найближчого союзника, саме Катар доклав найбільших зусиль для того, щоб всадити Іран та Сполучені Штати за стіл перемовин. І саудівський танкер постраждав, хоча саудівська делегація приїхала на похорони Хаменеї, і була доволі чисельною, хоч і не високопоставленою. Так що, за моїми відчуттями, так, ми в стані війни, вони в стані війни, ми само собою. От, інтенсивність її буде різною, можливо, не такою, як та 40-денна, яка 28 лютого почалася. Але удари будуть взаємні з такими періодами дуже високою інтенсивністю і з періодами відносного затишшя. Хоча не виключається відновлення якихось перемовин, які ні до чого не призведуть.
10: Угу. Ось на початку розмови я сказала, ошелешив трохи Трамп, а вас слухаючи, розумію, що насправді ні, те, що сталося, скасоване перемир'я, закономірне було. А, власне, чи була можливість домовитися? З великою цікавістю спостерігали за тим, як з'явився той меморандум, який ви вже коротко описали, меморандум між Сполученими Штатами і Іраном. Як там переговори в Женеві відбувалися? Чи була можливість домовитися, повторю я ще раз, і чи залишається така можливість зараз, якщо так, за яких умов?
11: Ну, якщо б перемовини вели і мали право голосу президент, прем'єр-міністр і спікер парламенту, то безумовно домовленість би була. Немає жодних сумнівів. Але не вони зараз правлять країною, правлять генерали корпусу вартових Ісламської революції в Вахіді, і там ще там сім його старших генералів. От разом з міністром юстиції. І у цих людей є відчуття перемоги. У них ейфорія. Вони вважають, що Трамп в слабкій позиції, що у Трампа скоро проміжні вибори. Вони вижили і зберігли владу. І що їм нічого не загрожує. Режим зберігся і збережеться. І тому вони можуть ескалювати, піднімати ставки, а Трамп буде відступати, оскільки він програв. З їх точки зору, ну, а не тільки з їх, програв цю 40-денну війну, відповідно, вони собі можуть дозволити далі диктувати умови. Тому в ймовірність повноцінної угоди, яку будуть виконувати, на зараз я не бачу підстав вірити.
10: Угу. Тобто Іран не бажає миру, і йдеться не про якісь далекоглядні перспективи для країни, а про перемогу тут і зараз, перемогу тих людей, які зараз при владі опинилися, які зараз при владі перебувають, і вони, якщо і домовляються зі Сполученими Штатами, то тільки для того, аби ще потягнути час.
11: Вони би погодилися на мир, якби були виконані їхні вимоги, які не може відповідно прийняти Трамп. А оскільки Трамп не може прийняти, то так, перемовини для них це спосіб тягнути час, оскільки з їх точки зору, чим ближче до виборів, тим більше поміжник в Штатах, тим більше у них важелі впливу, тим більше у них буде розв'язані руки, тим слабкішим буде Трамп. Ну, вони будуть тягнути, час від часу будуть погоджуватися, знову повернутися в Пакистан на перемовини чи в Оман, де вони там можуть зустрічатися. Але генерально вони вимагають ядерну програму залишити без змін. Про балістичні ракети взагалі не йдеться, щоб їх обмежувати. Хоча в перших ультиматумах від адміністрації Трампа були і ракети, і не тільки ядерна програма. І вони вимагають, щоб Ізраїль припинив операцію на півдні Лівану. І взагалі війну в секторі Газа. Так.
10: А як в цьому разі виглядає позиція Сполучених Штатів? Трамп намагається виглядати сильним лідером, який припинив, скільки там, 8-9 війн, скільки він сам нарахував, але поки що не може виборситися навіть із розв'язаної війни з Іраном. Так? Як це зараз виглядає з боку Сполучених Штатів? Якої позиції Штати зараз офіційно будуть дотримуватися?
11: Ну, до речі, про така гнівна філіпіка Трампа стосовно Ірану була під час саміту, а на заключенні прес-конференції він все-таки вже так не говорив, а так в своєму виступі він допустив пряме приниження, образи на адресу керівництва Ірану. Вони будуть оцінювати наявність засобів, в першу чергу. Там Хексет вже свій візит скасував. Очевидно, що зараз будуть оцінювати, що є на складах, для того, щоб оцінити масштаб невідплатних дій. Зараз там все навколо Армузької протоки завдали бомбардувань. Та й Бушер, в Бушері там палає, і мости почали бити. І це все співпадає з похоронами, закінченням цієї поховальної епопеї Хаменеї. Його тіло зараз в Іраку, і американці давали дозвіл, умовно кажучи, на це поховання. Бо це ж масові зібрання, куди естеблішмент приходить, який переховувався той же Вахіді. От. І після Іраку, після того, як там шиїти Іраку прощаються в Кербелі, на Джафі, в цих священних шиїтських містах з покійним верховним лідером. Його мали відвезти в Мешхет, в Іран. От. І тепер незрозуміло, що буде. Тобто скасоване перемир'я означає, що і поховальна ця церемонія може не завершитися так, як хотів режим. Але в цілому американці будуть завдавати ударів в тій мірі, в якій у них будуть ресурси.
10: Угу. Дональд Трамп заявив, що буде гірше. Іран застерігав від нових атак, дійсно, пригрозив великою атакою по іранській критичній інфраструктурі. А, власне, чого Ірану боятися?
11: Погрози були стосовно об'єктів життєзабезпечення. Вода, інфраструктура, логістика, можливо, очисні споруди, але точно вже б'ють по мостам, наприклад, американці. Чого робилося під час 40-денної війни, але не так інтенсивно. Тоді було зосереджено на об'єктах військової інфраструктури і військово-промислового комплексу, заводи бомбили. А зараз, очевидно, підуть далі. Принаймні, такі перші ознаки цього є. Ну і там добивають катери, які у них в Бендерабасі, в порту на березі моря були, та інші об'єкти інфраструктури. Ну і шукають ракети, шукають місця запуску пускові.
10: Але ж Іран також не мовчить. Вже є заява, що Іран атакував військові бази Сполучених Штатів в Кувейті та Бахрейні. Наскільки стане ресурсу і наскільки стане сил в Ірану? Ще під час першого загострення абсолютно протилежні лунали думки, бо хтось писав, що абсолютно немає ресурсів в Ірану, а хтось писав, що дуже обережно і обмежено використовує цей ресурс, аби розтягнути цю війну якомога довше час.
11: Що є зараз? Різні оцінки. Так, є різні оцінки. Вони як були полярними під час тої фази війни. Бо я вже будемо казати, що це різні фази однієї війни.
10: Угу.
11: Напевно, під час першої фази були полярні оцінки, і зараз є полярні оцінки. Вважалося, що половина ракетного потенціалу, або навіть більше, цифри називалися, було або відстріляно, або знищено американцями. Або відстріляно іранцями, або знищено іранцями, американцями. Зараз точно ракет більше не стало. Якийсь запас є, шкоду можуть завдавати. От, питання в тому, чи Іран повернеться до практики терору стосовно сусідніх арабських країн, бо які там вони американські об'єкти бомбардували в Кувейті, на Бахрейні, то коли абсолютна більшість там була евакуйована ще в березні цього року. Ну, тобто, кудись вони били. Да? Це не навряд чи там вони завдали якусь суттєвої шкоди, враховуючи те, що все, що можна було, вони розбили в попередній раз, а те, що не розбомбили, було звідти виведено.
10: А також окремо поговоримо про те, що нині відбувається в Ормузькій протоці. Із найсвіжішого, я бачу, агенція Bloomberg пише, рух суден через Ормузьку протоку практично зупинився. Розкажіть, будь ласка, більш докладно.
11: Так, страхові компанії знову підняли виплати страхові внески. Ніхто не розуміє, що буде далі, який прогноз. І практично рух на сьогодні припинився. Що буде далі? Ну, знову ж таки, залежить від того, наскільки інтенсивні будуть бойові дії. Але що характерно, принаймні на вчора нафта підскочила з 72 доларів лише до 80 доларів за барель. І так виглядає, що світова економіка пристосувалася до відсутності нафти з Перської затоки. І це дуже поганий знак для Ірану, оскільки їх чудодійний інструмент впливу на весь світ, як вони думали, може виявитися не таким дієвим, яким видавалося. І це знецінює їхню блокаду Ормузької протоки.
10: Також хочу поговорити з вами про Ізраїль окремо. Ми пам'ятаємо, що наприкінці червня, 26 числа, якщо не помиляюся, Ізраїль і Ліван домовилися про мир за посередництва Сполучених Штатів. Було підписано рамкову угоду, але вже наступного дня ізраїльські військові завдали удару безпілотником по південній частині Лівану. Знову звучали заяви про те, що Ізраїль не виводитиме свої війська із Лівану. Власне, як реагують на нинішнє загострення ситуацію і на обмін ударами між Іраном і Сполученими Штатами в Ізраїлі? І яку роль Ізраїль може відіграти в роздмухуванні цього конфлікту або, навпаки, встановленні миру на Близькому Сході?
11: Ну, наскільки я розумію, як пише ізраїльська преса, армія переведена в стан повної бойової готовності в очікуванні іранських атак, зокрема балістичними ракетами. Іранці називали ізраїльську присутність на півдні Лівана якраз однією з причин, чому вони не йдуть на остаточне погодження і будуть і далі використовувати цей факт. На саміті НАТО в Анкарі Дональд Трамп там хвалився, що в нього прекрасні відносини з Нетаньяху, і Нетаньяху знає, хто з них бос. От, ну так це чи ні, це історики потім будуть сперечатися. Але не Ізраїль провокував іранців вдарити по цих суднах і по танкерах в Ормузькій протоці. Але безперечно в Ізраїлі була інша позиція стосовно перемир'я, ніж у адміністрації Трампа. Нетаньяху хотів продовження війни, хотів добивати іранський режим. От, але був поставлений перед фактом, що війна не досягла тих цілей, яких ставилося, і створила проблеми для Трампа. Тому була та фаза завершена. Зараз, якщо будуть події розвертатися так, як вони В першій фазі то ізраїльські літаки знову підключаться до атак по Ірану.
10: Ви вже згадували про Піта Гексета, і дійсно вчора з'явилася інформація про те, CNN передавало, що він приїде в Ізраїль, причому вперше відтоді, як очолив керівництво Пентагону, керівником Пентагону став. Наскільки я розумію, зараз цей візит скасовано, так?
11: Ну так, такі повідомлення були, я не перевіряв далі. Але це означає, що йому треба бути... умовно кажучи, на командному пункті, що треба займатися не міжнародною дипломатією, не військовою дипломатією, а керувати ресурсами, які йдуть на війну, можливе продовження в Перській затоці.
10: Угу. Ну і найцікавіше для нас, власне, як оце загострення ситуації на Близькому Сході, який вплив чинитиме на події в світі і як вплине на Україну, на війну в нашій державі, яку ланцюгову реакцію може запустити. Про це, будь ласка, трошки докладніше розкажіть. Ми уважно спостерігали за тим, як Трамп з'явився на саміті НАТО в Анкарі. CNN знову таки передавало, що не в доброму гуморі президент Сполучених Штатів туди приїжджає. Згодом ми зрозуміли, чому. Ну, власне, тому що скасовується перемир'я з Іраном, і тому що чергове загострення ситуації зараз спостерігаємо, і Сполучені Штати відповідають ударами, новими ударами по Ірану. Тим не менше, відбулася зустріч Трампа і Зеленського, і серед хорошого, обнадійливого, але поки ненадійного, скажу так, обіцянки Трампа надати нам ліцензію на виготовлення ракет, тих ракет, які могли збивати російську балістику. Я дуже сподіваюся, що ці обіцянки не залишаться обіцянками, а плани будуть втілені у життя. Тим не менше, розуміємо, що Трампа зараз дуже непокоїть те, що в Ірані відбувається. От, власне, як це з нами може бути пов'язано і як це на Україні може відобразитися?
11: Ну, про Трампа я б сказав одне. Треба дивитися на справи, а не на слова. От, і коли було перемир'я заключено, я, здається, у вас в ефірі коментував, що подивимось, чи вони виведуть авіаносні групи і сили і засоби, які були зосереджені на Близькому Сході. Вони їх не вивели. Ну, це є важливіше, ніж слова Трампа. Те саме по ліцензію на Петріот, побачимо, чи дадуть. І через скільки дадуть, коли дадуть, через скільки це все може запуститися. Що стосується нас, ну, перший добрий дзвоник, що нафта не скаче за 100, навіть не за 90, зупинилась на 80. Це добре, бо регіон Перської затоки, очевидно, на тривалий час буде ще джерелом нестабільності. І якщо світова економіка пристосується жити без нафти з арабських країн і іранської нафти, на яку Трамп знову наклав санкції, а це суттєво для Ірану, це означає, що і у нас буде стабільніше. В залежності від того, як будуть розгортатися події, чи знову ми будемо конкурентами з арабськими країнами за ракети Patriot Pak-3 чи ні. Буде він обстрілювати своїх сусідів чи ні? От, це дуже важливо для нас, як ми побачили, бо в рамках угод дрон діл з низкою арабських країн Перської затоки йшлося і про ймовірність передачі якоїсь кількості ракет нам. От, зрозуміло, що нервозність і бойові дії не сприяють таким обмінам. От. Ну і третій важливий фактор – увага, звичайно, увага того ж Трампа. Але я все чекаю, коли ж він про Путіна скаже так, як про іранських лідерів. Бо Путін з ним веде себе тут так само, як іранські лідери. За єдиною відмінністю, що він дзвонить Путіну, то, очевидно, той йому лестить під час телефонних розмов. От. А іранцям він не дзвонять, і вони йому не лестять. Але по діям, якщо не по словах, а по діях, що Росія, що Іран антиамериканські налаштовані, і естеблішмент, і населення, і дії, саме головне, такі самі. Приблизно веде себе Путін з ним, так само, як іранське керівництво, але не заслуговує поки що, на жаль, таких же оцінок з боку президента Сполучених Штатів.
10: Бачите, напевно, дух анкореджу Трампу досі спокою не дає. Той меседж, який був вигаданий Російською Федерацією, російською пропагандою, це вони повідомляли, що про щось там домовилися Росія і Сполучені Штати. А як згодом з'ясувалося, та ні, і Марко Рубіо про це відверто говорив. Почекайте, зустрічалися, говорили про щось, остаточно домовились. Ні, не домовилися. Але, напевно, не віриться і самому Трампу, що таке не могло статися. Дійсно, дуже лестив йому Путін. І дуже добре, красиво вони зустрічалися. Але, тим не менше, ні до чого хорошого це не призвело. Пане Сергію, я вам дуже дякую за коментарі. І дякую за те, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, говорив зі мною. Друзі, і перед тим, як попрощатися з вами на сьогодні, повернемося до нашої війни. Є дуже хороші новини. Сили оборони України вночі у четвер уразили 12 танкерів російського тіньового флоту. Один буксир і один суховантаж Російської Федерації в акваторії Азовського моря. Удари підтвердив, про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Окупанти використовували вказані судна, зокрема, для постачання палива угрупованням військ РФ, а також для транспортування нафти і нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, йдеться у повідомленні. Ну і також сили оборони вдарили по нафтоналивному терміналу «Юг Росії» у Батайському Ростовській області. Тут виникла пожежа. На цій оптимістичній ноті, друзі, буду на сьогодні завершувати свій ефір. Завтра почуємося обов'язково. Я вірю, знаю. Все буде Україна. До побачення.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
12: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу «Інтерсіті Плюс» за умови викупу по усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Перед законом усі рівні. Міноборони відреагувало на напад на ТЦК у Львові. У відомстві заявили, що вчорашній напад на військовослужбовців є неприпустимим, як і будь-які інші прояви насильства щодо представників сил оборони. Міноборони наголосили, що перед законом усі рівні, а відповідальність має наставати за кожен випадок агресії. Також у відомстві зазначили, що мобілізація є необхідною складовою захисту України, хоча її методи потребують вдосконалення. Сили оборони вразили 12 танкерів «Буксир» та суховантаж в акваторії Азовського моря, нафтовий термінал «Юг Русі» у Батайську Ростовської області Росії, повідомляє Генштаб. Також Україна вразила склад боєприпасів у Сорокиному на Луганщині. Ступінь завданих збитків та результати враження уточнюються. Україна офіційно попередила Грецію, що продовжить атакувати російські судна у відкритому морі, посилаючись на своє право на самооборону за статутом Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомляє видання «Юрактів». Дипломатичний скандал між Києвом та Афінами спалахнув після того, як в Іонічному морі біля грецького острова Левкада виявили український морський дрон зі 100 кілограмами вибухівки, який, за даними розвідки, полював на російський танкер. Грецька сторона висловила жорстку ноту протесту, побоюючись перетворення Середземного моря на зону бойових дій та зриву туристичного сезону. У відповідь в соцмережах на вимоги Афін щодо вибачень наголошували українці, що Греція має вимагати вибачень від Путіна, а не від Києва. Водночас українські дипломати під час закритих зустрічей чітко дали зрозуміти, що не відмовляться від ударів по російських суднах і звинуватили Афіни у невиконанні двостороннього договору про дружбу через надмірну політизацію цього інциденту у медіа. Вже цієї осені Україна може почати випробовування власної балістичної ракети по цілях на території Росії. Про це в інтерв'ю видання «Ліга.нет» заявив співзасновник та головний конструктор вітчизняної оборонної компанії «Фейерпойнт» Денис Штілерман. За його словами, від появи новітнього озброєння нас відділяє лише один етап – успішне тестування ракетного двигуна, яке має відбутися найближчим часом. Одразу після цього розробники планують почати льотні іспити. Штілерман наголосив, що щойно фахівці переконаються, що ракета є повністю керованою і чітко виконує закладені алгоритми, її бойові випробування перенесуть безпосередньо на військові об'єкти країни-агресорки. Незабаром Україна отримає новий пакет ракет «Пак-3» для «Петріот», але цього недостатньо, каже президент Зеленський. Глава держави повідомив, що Україна разом зі Штатами та партнерами працює над можливістю виробництва ракет-перехоплювачів. Також найближчим часом планують провести зустріч країн антибалістичної коаліції для розвитку європейської системи протиракетної оборони під головуванням України. Ну і наостанок про те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про бажання відвідати Україну, проте зазначив, що краще зробити це після завершення війни. Про це американський лідер сказав під час спільної прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі напередодні. Відповідаючи на питання журналістське видання «Ліга.нет», Трамп підкреслив, що дуже хотів би здійснити такий візит у потрібний час. Водночас він із посмішкою додав, що секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, навряд чи була б у захваті від ідеї його поїздки до країни, де тривають активні бойові дії. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до ефіру на хвилях Радіо НВ. Ми будемо говорити впродовж найближчої години, будучи в студії, з героєм України, підполковником Збройних сил України, начальником штабу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, Січеславської бригади, Денисом Макаровським. Денисе, добрий день.
17: Добрий день.
16: Дякую, Дякую, що ви завітали до нас до студії. Я сподіваюся, ми зараз багато речей зможемо проговорити. Звісно, тут не випадає з голови події, які відбулися у Львові. Я думаю, що ми їх так десь теж трошки проговоримо, тому що я для самого початку одразу хочу сказати, знаєте, я от абсолютно сьогодні, як людина цивільна, але при цьому військовозобов'язана, я підтримав ті думки, які висвітлила Ольга Решетилова, це омбудсменка, військова омбудсменка наша українська, яка написала, по суті, вибачення перед військовими за те, що ми в тилу до цього допустили, що з військових намагаються зняти форму. Просто треба розуміти, що з військових знімає форму, напевно, в одному випадку, це відбувається тільки в одному випадку, коли військовий загинув, і з нього знімає форму ворог. Так же ж? Зачепимо це питання. Кирило Буданов, керівник Офісу Президента, теж відреагував на цей випадок своїм повідомленням, що, мовляв, він очікує правильних і дочасних дій від правоохоронних органів у розслідуванні цього інциденту, який трапився у Львові із нападом великої юрби на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Але почнімо з іншого. Я, власне, представлю 25-ту бригаду, як та бригада, яка працює на Покровському напрямку вже впродовж дуже тривалого часу. А це, безперечно, що найскладніший напрямок бойових дій за вже роки, по суті, повномасштабного вторгнення. За останні 2 роки, так точно. Там найбільша кількість бойових зіткнень відбувається. Ми не будемо вдаватися в подробиці того, що саме відбувається зараз на Покровську, як, куди, хто, чим, що ворог хоче. Я би хотів говорити з вами, як з людиною, по суті, якби другою людиною в бригаді, начальником штабу бригади, про ті процеси, які загалом у нас відбуваються у війську, наприклад, в сенсі його технологізації, зокрема, тих же десантників, тому що ви є представниками 7-го корпусу ДШВ, гаслом якого є, по суті, бути технодесантом. Ось така історія. Що ми зараз бачимо в сенсі технологій, Денисе? Ми бачимо, як шаленим темпом ті ж сили безпілотних систем, ну, там, за 96 годин під сотню російських човнів уразили в Азовському морі. Але це цілий рід військ, так, сили безпілотних систем. З приводу роботи конкретної бригади, ми теж знаємо і бачили, як наші якраз бригади почали активніше теж працювати мідлстрайковими форматами, перерізати логістику противника. Цікаво почути від вас, як ця вся робота організована, як воно є, і до чого ми рухаємося в сенсі технології. Тому що, знаєте, от коли ми там говоримо про відрізання логістики противника, противник проти нас теж намагається відрізати логістику. І в підсумку на полі бою зараз виглядає на те, що утворюється величезна, широчезна сіра зона. І просто постає питання, а як далі будуть розвиватися бойові дії? Тому що ми вже, ви офіцер нової формації, ви та людина, яка зростала вже зараз в умовах повномасштабної нинішньої війни, і ви побачили ці всі трансформації, які відбулися наочно, в різних локаціях. Ми поговоримо про те, за що ви отримали Героя України. От мені цікаво від вас таку першу стартову загальну оцінку почути, куди в нас ведуть технології, якими будуть бойові дії наступного етапу?
17: Ну, насправді, правильно підмітили, скажімо так, ми починали війну просто з автоматами артилерії, а вже на даний момент ця кілзона, в принципі, ураження досягли такого рівня, що ми можемо за 3000 кілометрів посилати наші дрони і уражати противника. В принципі, в загальновійськових бригадах, десантно-штурмових бригадах також активно йде ця цифровізація, адаптація до нових реалій бою, а також оця технологічна розвиненість. Те, що ми спостерігаємо зараз в десантно-штурмових військах, активно бригади почали застосовувати ті самі мідлстрайки для того, щоб максимально знищувати ворога на його там тактичній, можливо, навіть оперативно-тактичній глибині. Зараз навіть моя бригада активно застосовує ті самі мідлстрайки, харнети. Ми повністю бачимо Покровськ, повністю бачимо Донецьк. На днях буквально також доповідали мені, хоч зараз якби не на службі, а у відпустці, доповідали мої хлопи, що знову уразили об'єкти під самим населеним пунктом Донецьк. А саме декілька установок РСЗВ. Постійно адаптуємося до нових реалій, постійно намагаємося виявляти та знищувати противника в тих місцях, де він навіть не очікує.
16: От я от буквально зараз ви сказали, я лінійкою проклав дистанцію від смуги відповідальності, де 25-та бригада перебуває, до Донецька. Це приблизно 60 кілометрів, а то й може більше. Ну це от від передка, від лінії бойового зіткнення до Донецька 60 кілометрів. Якщо окрема бригада дістає вже таку дистанцію, якщо ви маєте змогу і там контролювати ворожу логістику настільки в тилу, то от справді доктринально, куди рухаються бойові дії. По ідеї, ну, мені так здається, так, що все має зупинитися в якийсь момент, і всі скажуть, ну все, ми не можемо взагалі в принципі перебувати десь на фронті, і нічого не може відбуватися.
17: Ні, ну, насправді, я думаю, що так неможливо сказати. Завжди є військова хитрість, завжди є погодні умови, завжди є якісь там додаткові умови, час яких можливо виконувати бойові завдання. Буквально недавно всі також думали, що фронт став, і більше ніхто нікуди не піде, там, ну, максимум там 100 метрів вперед, 100 метрів назад, і все. Тому що активно ведеться розвідка, активне ураження там FPV-дронами і так далі. Але Олександрівський напрямок нам показав, що за сприятливих умов і можливостей нормального планування можна досягти величезних результатів. В принципі, це стосується будь-якого напрямка і будь-якого там тактичного угрупування, бригади і так далі.
16: А що зараз потрібно для того, щоб проводити такі речі, які ви називаєте, нормальне планування? От як це уявляти собі? Тому що ми сьогодні живемо десь суспільством в такій парадигмі, що ну, росіян більше, нас значно, що зрозуміло, що менше, у нас є проблеми з мобілізацією, і все, люди менше задіяні на полі бою, воювати не можна, треба воювати чимось іншим. Але це щось інше, це не, як то кажуть, це не чоботи солдата на полі бою. От що ви включаєте, коли ви кажете нормальне планування для того, щоб якось сподіватися на майбутні подібні успіхи?
17: Ну, кожна операція – це, по суті, комплекс заходів, до якого приходять уже ну, там, в певний період часу. Тобто ж, є якесь завдання, стоїть перед бригадою, угрупуванням і так далі. І для виконання цього завдання проводяться певні заходи, а це саме там планування до виконання, підготовка, накопичення технічних засобів, накопичення артилерійських снарядів, вогнева підготовка, вогнева підтримка вже під час самого виконання безпосередньо цього завдання. Тому ніхто ніколи не робить все спонтанно. Кожна задача, вона виважена, і, в принципі, кожен комплекс заходів, він дає свій результат, якщо все в комплексі проходить безпосередньо.
16: Я пригадую, були такі тези від Андрія Білецького, командира 3-го армійського корпусу. Він говорив ще наприкінці минулого року, що ми якби маємо дійти до того, що всю головну роботу в плануванні, планування має включати в себе великий аспект застосування саме технологій різних дронових, від наземних роботизованих комплексів до повітряних дронів. І це має призвести до того, що штурмові, як у його випадку, бо це по суті, штурмові підрозділи там в 3-му армійському корпусі, чи десантно-штурмові війська, як от у вашому випадку, що люди мають зайти уже, як ті, знаєте, лицарі середньовіччя, на максимально такого, якби, розм'якшеного противника, або якщо його там вже взагалі майже має не бути, або тільки треба зайти його взяти у полон, або вони мають зайти і провести той фінальний бій на мечах. Не більше, не заходити, і якби люди мають розм'якшувати, грубо кажучи, ці позиції. От щось на кшталт того. Ми зараз
17: все правильно ви говорите. Ну, зараз вже ми перестали, вийшли з тієї епохи, коли там всі примкнули штики і йдуть в атаку в штикову там ровними рядами. Уже давно ми від цього відійшли, уже давно якби треба забути про цю всю тему, це совковщина, всі ці розгортання в бойові порядки і так далі. Зараз уже війна технологічна, ви правильно підмітили, тому противник перед тим, як провести якісь штурмові дії, там ударно-пошукові і так далі, або ж там взяття якогось населеного пункту, якщо це в більших масштабах береться, або там взводного окремого опорного пункту, то противник перед цим відпрацьовується, проводиться детальна дорозвідка, виявляється повністю всі його вогневі засоби, де він може сидіти, там кулеметні гнізда, або там просто окрема піхотна позиція. Відповідно, відпрацьовується максимально всіма можливими засобами, особливо там FPV, тому що по факту FPV – це one shot, one kill. І після цього вже тільки починається робота безпосередньої піхоти. Але, ну, скажімо так, все одно треба не забувати, що наша територія закінчується там, де окопується наш солдат. Без солдата територія все одно не можна вважати, що це наша.
16: Нагадую, друзі, Денис Макаровський, підполковник Збройних сил України, герой України у нас в гостях, начальник штабу 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Це бригада десантно-штурмових військ, яка тримає оборону на Покровському напрямку. Ми поговоримо про ті обставини бойових дій, які нині є на полі бою. Денисе, ми ще повернемося до технологічності війни, до того, як дрони працюють, яка врешті зараз як компетенції розбиваються між бригадами, корпусами, що змінилося в українських військах, що вам би ще хотілося, щоб змінилося. Я хочу зробити крок трішечки назад. Ви починали цю війну де, в статусі кого, на якій посаді? Зараз ви начальник штабу бригади, а починали де?
17: Починав в 81-й окремій аеромобільній бригаді на посаді заступника командира роти з парашютно-десантної підготовки розвідувальної роти цієї самої бригади.
16: Тобто заступник командира роти, сьогодні ви начальник штабу. За цей час, за 4,5 роки ви пройшли цей шлях. Ви, ну от справді, бачили за цей час повномасштабної війни все. І багато-багато процесів. Що ми найголовніше, на вашу думку, от подолали зараз за цей шлях в українському війську, а що ми не подолали?
18: От якісь спостереження, знаєте,
16: цікаві, тому що ми, коли говоримо про командирів нової формації, мені здається, що 26-й рік – це точка, де ми зараз справді перебуваємо, коли до командування безпосередньо вже основними тактичними ланками від батальйон-бригада доходять люди, які починали з найнижчих командних ланок і бачили цю війну безпосередньо і брали в ній участь.
17: Ну, напевно, основне те, що ми винесли, основний урок, який ми винесли з цієї війни, це збереження особового складу. Зрозуміло, що початок війни, противник нас переважав в багатьох випадках, і в особовому складі, і в артилерійських системах, і в цілому в усьому переважав. І особовий склад, і в принципі командування ставило такі задачі на межі геройських, можна так сказати. Коли там максимальна самопожертва була особового складу, та й в цілому командирів. Багато знайомих, яких було у мене, там уже загинули. Але от зараз це максимальна турбота за особовий склад. Оце все те, що, скажімо так, це з приємного, що є зараз. Ну і так, як уже говорили раніше, це мінімізація впливу особового складу на полі бою. Тобі ж максимально зараз задіяння технологій і мінімальне задіяння особового складу безпосередньо до виконання самого завдання.
16: Це, до речі, от якраз максимальне збереження особового складу. Я знайомий з багатьма підрозділами десантно-штурмових військ. Відверто кажучи, з огляду на ті штурмові дії, які проводить ДШВ, і з огляду на ті втрати, не знаю сказати, на жаль чи на щастя, я маю певний інсайт про певні операції. Я знаю, що в нас справді стало значно менше втрат, особливо, тим паче, якщо ми дивимося за останній рік навіть, насправді значно покращилася ситуація зі збереженням особового складу. Ми тут не будемо вдаватися, я не буду теж займатися якимись брехнею в прямому ефірі, говорити, у нас є певні проблемні підрозділи, знову ж таки, не будемо називати їх, і є, і всі знаються, читали, чули, бачили. Тим не менше, ми говоримо про конкретні підрозділи, ті, до яких ви дотичні, 25-та бригада, 81-та бригада. Так от, насправді є суттєве покращення, але в той же час ми бачимо, я обіцяв повернутися до цього, ми бачимо те, що сьогодні сталося вночі і вчора у Львові, ми бачимо великий стихійний мітинг проти військовослужбовців ТЦК. По суті, тут головною такою тезою є, от хто б що не казав, це моє особисте враження, хто б що не казав про те, що ТЦК чи перевищує десь своє службові повноваження, та безперечно. Але незалежно від того, ми завтра розформували ТЦК, чи зробили ми реформу ТЦК, чи збільшили зарплати на контракти, що цілком може спрацювати, і все ще чекаємо якісних змін від Міністерства оборони. Незалежно від того, чи буде затримувати ТЦК, чи буде це робити поліція. Тут же ж є головне питання страху. Великого страху людей в страху воювати. Це Це страшно, очевидно, напевно, що мені доводилося бути на передових позиціях, і це, ну, це тривожно, скажімо, що так, незалежно від того, ти журналіст, ти військовослужбовець, чи хто ти, чи ти цивільна особа, яка опинилася на лінії бойового зіткнення. Але я би з вами хотів поговорити, от, знову ж таки, теж і про цю трансформацію підготовки людей, того, яким, з яким досвідом люди приходять в якості цивільного, умовно босифікованого. Чи траплялося вам таке, що вони ставали десантниками рексами? Як це все відбувається? Як відбувається ця трансформація? Ви можете от чесно і реально сказати, як це все відбувається зсередини?
17: Ну, насправді, відразу про те, що вже сказали, особовий склад, який там, так, так як ви сказали, я, мені не подобається це слово, бусифікований, якого призвали. Відповідно, дивляться на його морально-ділові якості, і не обов'язково, що він зразу прийде і стане штурмовиком в десантно-штурмовій бригаді. Є дуже-дуже багато посад, яких він може в подальшому обійняти після там проходження підготовки в навчальному центрі. Це і пілот, і оператор НРК, відповідно, пілот FPV, крила, і механіком-водієм, просто водієм, зварювальником. Є безліч посад, які можна обійняти в Збройних силах і в бригаді там в цілому в моїй. Відповідно, особовий склад, який прийшов до нас, він відразу стає на котлове забезпечення. Після цього відправляється в навчальний центр. Там його, ну, перед тим, як він відправляється, його максимально забезпечують всім, чим необхідно. Відповідно, починаючи від носків і заканчуючи там бронею, каскою, то есть все це є достатньо в Збройних силах. Хто каже, що нічого не видають, це, ну, повна брехня. Тому що зараз сам активно користуюся новою бронею, яка в Збройних силах є. Відповідно.
16: Ну, але при цьому треба чесно говорити, що, наприклад, авто це постійний безліміт. Просто постійно, ну, збори на них все рівно відбуваються, їх не вистачає у військах. Наприклад.
17: Ну, це ж це вже не індивідуальне засоби військовослужбовця входу.
16: Те, що індивідуальне, воно повністю забезпечується.
17: Да. Тобі ж повністю все забезпечується, все є. Відповідно, людина уходить в навчальний центр, там майже 2 місяці підготовки у неї. Після того, як вона приходить в бригаду, доволі там в навчальному центрі зараз наш центр ДШВ 199, там максимальна підготовка, там всі бойові інструктори, повністю все те, що є на сучасному полі боя, відповідно, все там розказують, показують і навчають. Відповідно, після проходження особового складу в бригаду, йому ще проводять так називаємо адаптацію. Адаптація в себе включає, відповідно, знайомство з підрозділом, з тим, в який він потрапив, відповідно, знайомство з історією бригади і додаткова підготовка по напрямку, в якому його вбачають в подальшому. Якщо він пілотом стане, то його сразу підхватують, там додаткових інструкторів-пілотів ставлять, він навчається іще 2 тижні. Якщо там якийсь умовний медик, то додатково медична там йому підготовка проводиться, там розказується, як особовий склад треба евакуювати, надання першої домедичної, медичної допомоги і так далі. Тому особовий склад максимально йому вкладають в його голову те, що йому потрібно буде на полі бою. Да, ви правильно замітили, що зараз люди бояться йти в війська. Це все із-за того, що активно працює російська пропаганда. Тобто розказують, показують, вливають особливо там молоді в вуха, що їх там бусифікують, вони там 2 дні і вмирають зразу. Це все брехня повна. Ну і так, як я вже сказав, що ми максимально стараємося впровадити технології для того, щоб особовий склад мінімально задіювався на цьому полі бою.
16: Друзі, Денис Макаровський, Герой України, начальник штабу 25-ї повітряно-десантної бригади Січеславської, в нас в студії, у нас в ефірі. Ви, звісно, можете писати свої запитання, до речі, в чаті до трансляції цього ефіру на YouTube-сторінці Радіо НВ. Крім цього, я вас закликаю підтримати наш збір, який триває спільно із фондом «Повернись живим», в межах якого слухачі та глядачі Радіо НВ мають змогу зробити свій вклад на підтримку війська. Ми збираємо на FPV-дрон. дрони, які напівдрони і на спорядження для груп прикриття, які знищують ворожі цілі в небі. Тобто це дрони, які знищують ворожі розвідувальні крила у повітрі. Тому в описі до кожного нашого відео на YouTube є відповідне посилання. Станом на сьогодні зібрано 205 тисяч із 1 мільйона гривень, які ми збираємо в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся. Перш ніж ми зробимо паузу на перерву на новини і на рекламу, маємо ще кілька хвилин, Денисе, з вами обговорити, повертаючись до цього формату тих бойових дій, як ви кажете, що зараз більше застосовується технологій в боях, ніж

0: бої починаються у межах населених пунктів, тому що там таких прямих ліній, грубо кажучи, провести не вдається. Чи правильна ця теза?
1: Ну, частково. Все, це ж, знову таки, все залежить від того, наскільки підготовлений особовий склад, наскільки багато особового складу в населеному пункті і так далі. Тобто, перед цим...
0: Ну, нам складніше вести бої в населених пунктах, аніж, умовно кажучи, тримати оборону десь в полі, ну, або в відкритій ділянці, не в населеному пункті.
1: Насправді, бій в місті – це один із найскладніших боїв, тому що там кожна щілина – це як окремий опорний пункт. В загальному є проблема тільки в кількості особового складу. Чим плотніше, скажімо так, оборона, тим проще утримувати її. В населеному пункті, ну, згідно старих статутів, в принципі, вони ще не змінилися, один дом – це один взводний опорний пункт. Тобі ж, ну, треба розраховувати, що там один під'їзд – це 30 чоловік там повинно сісти. Зрозуміло, що в нинішніх реаліях це все трошки глупость буде, тому що є і КАБи, і FPV-дрони, і там блискавки в противника, і наші аналоги блискавки, відповідно. Але в загальному, чому противника виходить брати населені пункти? Тому що він їх завалює м'ясом. От і все. Якщо взяти статистику, да, там, попередніх боїв в населених пунктах, то на одного нашого загиблого приходиться мінімум 10 противника. Тому для нього, можливо, це й простіше, їх багато, нас трошки менше. І в загальному краще там бросить один дом, да, відійти на більш вигідніші позиції і потім або знищити противника, або повністю скласти дім, чим утримувати його ціною там десятків життів.
0: Ну, це, власне, цілковито та, скажімо так, правильна логіка, до якої ми зараз дійшли, будучи навіть в тих обставинах проблем з мобілізацією, які так чи інакше ми теж частково зачепили в межах цього першого блоку нашої розмови. Я нагадую, що на студії Денис Макаровський, підполковник Збройних сил України, герой України. Про історію, до речі, як Денис отримав героя, ми ще дійдемо в другій частині нашої цієї ефірної години. Зараз, друзі, робимо паузу, новини і повернімося до обговорення в студії.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Внутрішні переселенці із тимчасово окупованих територій можуть отримати від держави ваучер у 2 мільйони гривень на нове житло, купівлю, будівництво або іпотеку. Заяву через Дію можуть подати ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, мають підтверджене проживання на тимчасово окупованій території, не володіють іншим житлом на підконтрольній території та не отримували житлову підтримку раніше. Усі дані підтягнуться автоматично, заяву мають розглянути протягом 30 днів. Після схвалення формується ваучер на 5 років. Житло, придбане за програмою, не можна продавати чи переоформлювати протягом цього ж періоду. Старт фактичних виплат оголосять додатково.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Російські окупаційні війська вбили останню мешканку села Тогорівка Друга, що розташоване у 10-кілометровій прикордонній зоні на Харківщині. Про черговий воєнний злочин Росії повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Трагедія сталася напередодні ввечері, коли ворожий FPV-дрон поцілив у 57-річну жінку, яка йшла пішки вздовж автодороги між селищами Прудянка та Цупівка. Постраждалу, яка працювала в Дергачівській центральній лікарні, оперативно госпіталізували з численними уламковими пораненнями. Медики до останнього виборювали її життя, проте врятувати колегу не вдалося. Від отриманих важких травм вона померла в лікарні. Через постійні цілеспрямовані атаки росіян на цивільних очільник МВА вкотре закликав жителів прикордоння негайно скористатися можливостями евакуації. У Генштабі оголосили про перевірку правомірності дій ТЦК під час конфлікту у Львові. Генеральний штаб засудив напад на військовослужбовців ТЦК у Львові, називавши такі дії неприпустимими і такими, що підривають обороноздатність держави. Водночас оголошено службову перевірку щодо правомірності дій самих військових ТЦК. В разі виявлення порушень винних притягнуть до відповідальності, йдеться у повідомленні.

0: судноплавство в Ормузькій протоці практично зупинилося після обміну ударами між США та Іраном, пише Bloomberg. Згідно з даними моніторингу суден, незначна кількість кораблів пройшла за маршрутом, схваленим Іраном, тоді як Оманський коридор, який підтримують США, залишався практично порожнім. Серед великих суден у протоці було помічено лише супертанкер, що перебуває під санкціями США і входив із Перської затоки, а також контейнеровоз під іранським прапором. Однак не виключено, що судна могли проходити через протоку з вимкненими транспондерами. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
3: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, 37092, Державна реєстр банків, банківська ліцензія НБУ 0225-10-2014.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.UA.
6: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі, поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Друзі, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихню, а у студії у нас Денис Макаровський, підполковник Збройних сил України, начальник штабу 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, яка тримає оборону на Покровському напрямку. З Денисом, Герой України, звісно ж, з Денисом ми говоримо про багато речей сучасного поля бою, про... Зрештою, навіть і реагуємо на ті події, які відбулися напередодні у Львові з військовослужбовцями ТЦК. Багато є речей, багато є викликів, багато є цікавого і багато є прогресу, зрештою, у наших військ так само. Цей блок, я би хотів розпочати, другий блок нашого спілкування в ефірі. Денис, я би хотів розпочати з вашої особистої історії. Ми вже встановили, що ви починали цю війну, велику повномасштабну війну на посаді замкомандира роти. Зараз ви начальник штабу бригади. До речі, 25-та бригада, одна з найстаріших, одна з найвідоміших в наших військах. Такі до десятка, напевно, найвідоміших підрозділів вона належить. І я би хотів дізнатися вашу історію, як ви стали героєм України. Розкажіть нам її.
8: Насправді, це таке поняття, як став, це не за конкретний якийсь вчинок, а за комплекс заходів. В цілому, почав, так як уже говорили, почав війну на посаді заступника командира роти, але фактично без командирів взводів були я і командир роти. І поділили роту напополам і, відповідно, виконували свої бойові завдання.
7: Чого так почали? Що було такого, що не було командирів взводів?
8: Ну, не знаю. Це вже, напевно, більше до спроможності наших навчальних закладів, вищих навчальних закладів військових. Але, ну, фактично, був я і командир роти. Був ще командир взвода один, але це командир взвода БПАК був, тобто ж виконував завдання безпосередньо з своїми пілотами. І перший день війни, як зараз пам'ятаю, почався з того, що по частині, ну, в цілому по Краматорську, тому що військова частина тоді знаходилася в Краматорську, почали прилітати ракети, самольоти, і перший день – це постійна біганина від укриття і назад в казарму. А вже ввечері, ну, в ніч, безпосередньо другого дня, викликав мене начальник штабу бригади до себе і сказав, що нам треба знати, де противник. Бери, скільки тобі треба людей, бери, скільки треба тобі засобів і узнай, де знаходиться противник. Кажу, хоч в яку сторону їхати? Він каже, давай в сторону Харківщини, узнай, откуда там ідуть. Ну, відповідно, перша зустріч з противником, це було на Харківській окружній, на другий день повномасштабного зіткнення. Уже потім, відповідно, бої йшли безпосередньо з самого з Харкова і спускалися до Ізюма. В Ізюмі уже безпосередньо вели оборонний бій, уже частина бригади була, один із батальйонів, підрозділи спеціального призначення і безпосередньо розвідувальна рота. Також вели оборонний бій дуже довго в самому населеному пункті, ну а потім оточення самого населеного пункту, вивід з оточення особового складу. В принципі, за це перший раз отримав нагороду, це за мужність третьої ступені, коли вивів з оточення там, частину свого підрозділу і ще додатково суміжників. Потім бої за населений пункт Кам'янка, коли разом з підрозділом 95-ї бригади відбивали її бої безпосередньо в Святогорському лісництві, бої в населеному пункті там Олександрівка, Рубці і так далі. Це все, будучи уже на посаді командира роти безпосередньо, тому що командир роти спустя там безпосередньо місяць після початку повномасштабного, його також на підвищення, він пішов начальником штабу одного із батальйонів наших, 81-й. Ну, а я вже прийняв, так сказати, цю хоругу влади в розвідувальній роті і безпосередньо управляв до зими до весни 23-го року. Виходить там, ну, безліч завдань було, і я ж кажу, і Святогорське лісництво, і Серебрянське лісництво було, населений пункт Білогорівка, яка дуже довго тримала оборону противника, там не одну бригаду, напевно, стерли ми там противнику.
7: До речі, про Білогорівку і про роль 81-ї бригади там, я, знаєте, колись я ще в ефірі це говорив роки півтора тому, два тому, деякі речі знаючи, що там умовний Netflix по завершенню війни мав би зняти фільм. Тому що я знаю про такі епізоди в обороні Білогорівці, коли були, умовно кажучи, оточення, це були от такі перші ознаки тих інфільтрацій, які росіяни здійснювали особовим складом. І були випадки оточення, мені відомі про такі, що, грубо кажучи, наша група бійців була під землею, а росіяни їх оточували над землею. Було таке?
8: Да, було таке, але це вже майже під кінець оборони Білогорівки безпосередньо. Я вже був на той момент в іншому підрозділі, в 71-й бригаді. Але були такі випадки, у мене багато знайомих там іще лишились. В принципі, і під час того, як я ще там був на той момент в тій бригаді, то там також безліч було випадків, коли і з вагнерами там дуже ми довго воювали. Там майже рік ми з ними там питалися перетягувати канати між друг другом, а після цього вони пішли на Бахмут всі. Там успіху в них не було, вони все, що в них вони спромоглися зробити, це взяти, там була така водокачка, на берегу Сіверського Донця стояла. Все те, що вони змогли зробити. І після цього, як вони тільки пішли оттуда, один із батальйонів провів ударно-пошукові дії там, можна навіть сказати, штурмові дії. І один мій знайомий, один із сержантів, який приймав безпосередню участь там, їх четверо чоловік взяло в полон 20 військовослужбовців ЗСР. І, в принципі, таких випадків багато. Ми активно працювали на лівому березі, точніше, лівіше від Білогоровки, в Серебрянському лісництві. Там не один раз зустрічалися із підрозділами спеціального призначення. Там 5-та бригада, 3-я бригада спеціального призначення була, воювали з ними активно. З підрозділами Ахмата, так називаємих. Там був такий АІД позивний. Він дуже активно у них форсився, але після зустрічі з нами отримав поранення і вийшов тільки через, напевно, года пів він після шпиталю вернувся. Я ж кажу, і таких, ну, в принципі, таких випадків багато. Я думаю, що це і стало якби комплексом заходів, коли командир бригади мене викликав, сказав, собирайся, завтра їдемо в Київ. Кажу, не зрозумів, кажу, а чому, що треба, що взагалі від мене потрібно? Він каже, просто вдінься гарно і пострижися. Тому що прийшов заросший, тільки після задачі грязний повністю. Він каже, помийся, вдінь форму нормально і поїдемо з тобою. Ну, кажу, все добре. Кажу, що з собою брати, там, зброю якусь, що, ну, куди їдемо взагалі, на там взаємодію якусь. Він, ні, нічого не бери, так поїдемо. Ну, приїхали. Кажу, так, а що будемо робити? Він каже, все, не переживай, тебе будуть нагороджувати. Кажу, ну, все, приємно, дякую. І вже безпосередньо на самому врученні, типу, дізнався, що мені дають. Тому був, ну, я ж, понятно, приємно здивований. Подякував командиру за довіру. Відповідно. І отак отримав свою зірку.
7: Скажіть, от ви, до речі, казали про те, що у вас була дуже серйозна тижба в Білогорівці свого часу з вагнерами. Від того періоду і до сьогодні неодноразово насправді доводиться чути таку тезу про те, що насправді зараз якість підготовки, якість російського солдата стала нижчою. От це справедливо так сказати, насправді. Бо ми ж зараз сьогодні як сприймаємо реальність? Що справді ми і, ну, зараз так поступово повертаюся до технології, до того формату бойових дій, які нині відбуваються. Дрони знищують велику кількість росіян. Це наша така візія знищувати. Ну, зараз, станом на зараз, ми бачимо десь близько 30 тисяч щомісяця втрат росіяни зазнають. Задача знищувати максимально їх більше для того, щоб от вони ці втрати несли і не могли їх поповнювати. І об'єктивно це так і відбувається. Ви зараз навіть самі казали, що по формату деяких оборонних боїв в Покровську було 1 до 10 втрат в росіян. І саме за рахунок цього, я повторюся, доводиться чути таку тезу, що такі собі одноразки зараз росіян підписали контракт і за лічені дні загинули, просто їх послали кудись там в сіру зону, де їх вбив український дрон. Це справедливо так казати, що росіян справді зараз особовим складом виникають кризи, але не просто так от вони десь з неба взялися ці кризи, а наші дії до цього призвели. Чи це все ж таки неправильно так висловлюватися про якість противника?
8: Насправді це... І так, і не так одночасно. Чому? Тому що, відповідно, є різні підрозділи. В когось підготовка краща, в когось гірша. От повернемося до того, що говорив, коли був там ще, от, буквально недавно тільки був командиром батальйону, да, зустрічався з різними підрозділами, воювали з підрозділом «Сеняш», коли ще був на Харківщині. Довольно таки толковий підрозділ, ну там, понятно, це спецназ, одні офіцери, якби все тут все зрозуміло. Воював з піхотними підрозділами, там же ж на Харківщині, на Вовчанському напрямку. Так, як ви сказали, одноразки їх погрузили, все, вони поїхали, там, ми їх знищили, когось в полон взяли, спрашую, наскільки довго служиш? Він каже, та от, буквально 2 тижні, каже, я підписав контракт, мені 3 дні на полігоні постріляв, мене вернули, ну, і мене прислали сюди. Є десантні підрозділи. Десантні підрозділи доволі такі, в них підготовлений особовий склад, в принципі, і в тактиці розуміються, і так далі. Є підрозділи БПС, їхні, от ті самі Рубікони. Це противник, з яким там стоє щита, це як кажуть. Але в загальному тенденція спостерігається така, що більшість їхніх підрозділів із-за того, що, так як вже сказали, нехватка особового складу, в них буквально там тиждень якийсь підготовки і відразу в бій. Тому я ж кажу, таке питання, що є підрозділи, які там краще підготовлені, краще забезпечені, а є підрозділи такі, що просто от як м'ясом закидують і все.
7: Нагадую, друзі, що у нас в студії Герой України, підполковник Денис Макаровський, начальник штабу 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, яка тримає оборону на Добропільсько-Покровському напрямку, ділянка, смуга надзвичайно складної відповідальності. Справа в тім, що ми починали нашу розмову і потроху наближаючись до її завершення, з того, що зараз в українських підрозділів вже на рівні навіть бригад стає значно більше інструментів впливати на логістику противника, на їхні тили. От 25-ка, за словами Дениса, дістає аж до Донецька. Це щонайменше, повторюся, 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення, а то й більше. І цікаво було би дізнатися, Дениса, як взагалі от відбувається ця зараз розбивка в умовах нинішньої структури Сил оборони, адже ми вже більше як рік прожили, коли у нас були створені корпуси. Ви теж є у складі 7-го корпусу ДШВ, який тримає оборону на Покровському напрямку. На жаль, звісно, це вже ремарка від мене, на жаль, я думаю, що ви її підтримуєте. Ще корпус жодного разу не був у своєму власному складі, тому що та ж 81-ша бригада, в якій ви донедавна служили, вона, наприклад, тримає оборону на Слов'янському напрямку, перебуваючи у складі корпусу, який тримає оборону на Покровському напрямку. 77-ма бригада взагалі на Харківщині, неподалік Куп'янська. 71-ша, якщо не помиляюся.
8: 71-ша – це 8-й.
7: 8-й корпус, але у вас є бригада і на Сумському напрямку. 78-ма. 78, якщо не помиляюсь, так? Вона там, ну, тобто, розкидані максимально, ні разу не було такого, щоб зібралися в одному місці, тим не менше. Структура є, ми поступово, дасть Бог, дійдемо до того, що якось воно устаканиться так, як має бути. Але як зараз відбувається ось ця розбивка, взаємодія? Що змінилося у війську з появою корпусної системи? Як ви, врешті-решт, розподіляєте повноваження за навіть ті ж самі глибинні ураження противника в сенсі мідлстрайків?
8: Ну, насправді, зрозуміло, що це все під загальним керівництвом корпуса йде, оскільки це там вища керівна ланка над нами. Зазвичай все дуже просто. Є смуги відповідальності, в кожного відповідно своя смуга і глибина. Відповідно, проходить взаємодія між підрозділами корпусів, розбиваються ці всі смуги, напрямки. Все залежить від того, в кого які є наявні засоби по дальності ураження, маю на увазі. Ну і відповідно все розподіляється, основні дороги, основні логістичні маршрути, напрямки і так далі. Придаються або ж підрозділи придаються від корпуса. Зараз в кожному корпусі створений же ж свій окремий батальйон ББСу.
7: Плюс, в деяких корпусах навіть полки вже є. Суміжники, наприклад, в Азово є окремий полк безпілотних систем Пілом, я знаю.
8: Все вірно. Плюс ще є ж ці самі безпосередньо бригади БПС, які працюють в інтересах корпусів. Відповідно, проходить загальна взаємодія, кожному визначається свій сектор, смуга і основні маршрути противника, і, відповідно, бригада відповідає за них. В загальному, так як працює зараз моя бригада, ми зараз собі за основу взяли безпосередньо сам населений пункт Донецьк, відповідно, і всі основні маршрути під'їзду до нього. Відправляються там декілька бортів, які працюють по цьому напрямку, так називаємій свободній охоті, відповідно. І все те, що рухається по дорогам, особливо там це стосується військової техніки, там якихось додаткових топливозаправщиків, там вогневих засобів, якщо противник перевозить їх, то все це відразу уражається.
7: А з приводу задач Це ми говоримо про безпілотні підрозділи, ми говоримо про ураження тилів противника. А з того, як зараз відбувається координація на полі бою, коли вам, наприклад, як бригаді потрібно провести якісь штурмові дії, це все вже зараз існує в загальній координації із корпусом, а корпус далі з... Ну, цікаво просто дізнатися, от як запрацювала врешті-решт зараз ця система тих змін на структурних, які у сили оборони ми вже пережили за останній рік?
8: Дивіться, основна задача корпуса – це налагодження контакту всіх його підлеглих бригад і координація їхня. Відповідно, якщо проводиться, ну, там, беремо ситуацію якусь, да, там, умовно, проводяться штурмові дії, десь в смузі якоїсь безпосередньо бригади, бригада сама там проводить ці штурмові дії, відповідно, бригада зліва-справа веде там активну оборону, скажімо так. І для того, щоб ця бригада, яка буде вести штурмові дії, виконала успішно бойове завдання, понятно, вона максимально підключає всі свої вогневі засоби, все те, що в неї є, там, починаючи з мінометів умовних, заканчуючи артилерією і там якимись тяжкими бомберами, FPV з додатковими скидачами і так далі. Плюсом корпус виділяє свої якісь додаткові засоби, які в нього є, і координує ще додаткові засоби там сусідніх бригад, які можуть допомогти в виконанні бойового завдання. Корпус – це, скажімо так, той батько над всіма своїми організмами, над своїми всіма синами, які в нього є, і який розподіляє ці всі засоби для того, щоб в усіх все максимально вийшло при виконанні задач.
7: Про зворотню сторону медалі я хочу вас запитати, про росіян. Що вони всім цим нашим технологічно-десантним діям протиставляють станом на сьогодні, які небезпеки об'єктивно зараз є, і в прогнозуванні цих дій, чого нам, напевно, варто остерігатися і чому запобігати?
8: Противник також активно бере під контроль наші всі логістичні маршрути, тими самими там ланцетами, молніями своїми, там у них багато зараз там скальпи є, додаткові засоби. Наша основна задача – це наращування своєї ББС-складової. Зараз це, от я там, скажімо так, є певна в цьому проблема, я її вбачаю на нашому там, в нашій смузі, в нашому напрямку. І я думаю, що, в принципі, це повсемісно така є проблема. Треба розвивати наші іменно ті підрозділи, які займаються безпосередньо збиванням дронів противника. Тих самих збільшення кількості зенітних засобів, зенітних дронів.
7: Ми зараз проводимо якраз збір на подібні дрони. Це дуже-дуже якраз дочасна історія.
8: Дуже актуальна тема, оскільки зараз, от тільки я беру свій напрямок, ми в день збиваємо десь мінімум до 15 молній. Це різного типу. Це як ударні, так і носії FPV і так далі. Додатково до цього всього це ще є розвідувальні крила, ті самі, так як я вже виразився, ланцети, скальпи. Тобто в загальному десь ми за день, за сутки там, да, загальновійськового бою, ми збиваємо до 20-30 одиниць різних засобів. І це тільки мій напрямок. А ще таких же ж напрямків дуже-дуже багато. І в цілому ще є наші міста, які активно там відпрацьовуються противником, тими самими шахедами і так далі. Нам потрібно це все нарощувати, для того, щоб максимально мінімізувати наші втрати і мінімізувати удари по нашим містам і інфраструктурі в цілому.
7: Нисе, я на тому достати крапку. Принагідно нагадую, що у нас триває збір з фондом «Повернись живим» на дрони-перехоплювачі. В кожному описі до відео Радіо НВ, сторінки Радіо НВ на Ютуб, є відповідне посилання на Монобанку. Ви щойно почули, наскільки це дочасно, важливо і необхідно в сучасних бойових діях підтримувати саме такі ініціативи. Тому закликаю вас, шановна наша аудиторія, підтримати такий збір. Вам дякую, що ви прибули до нашої студії і за цю розмову. Денис Макаровський, Герой України, підполковник Збройних сил України, начальник штабу 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади був у нас в гостях. Я, Денисе, вам на приємність і на потіху кожному нашому слову, яке було сказане в цій студії, я зачитаю коментар глядачки в Ютубі. Олена Власова написала про вас. Цей командир є справжньою українською елітою. Глибока повага гостю в студії. Дякую вам. Дякую вам за вашу службу, вашим побратимам. 25-й бригаді, друзі. Дякую вам, що ви з нами. Залишайтеся із Радіо НВ. Колеги продовжать цей ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
9: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумо просто заправитись.
11: І тут зависає.
10: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
12: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
13: Навіщо тобі це?
14: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Через повномасштабне вторгнення росіян в Україні загинули та зникли безвісти тисячі людей. Одним з інструментів для їхньої ідентифікації та пошуку використовують ДНК-експертизу. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини пояснив, у яких випадках застосовують дослідження генного матеріалу. Одразу зазначимо, що за фактом зникнення, викрадення або потрапляння військового у полон, правоохоронні органи відкривають кримінальну справу. Під час розслідування слідчий має подати клопотання до суду у справі про пошук зниклої особи. Якщо документ схвалюють, то здійснюється збір, перевірка та встановлення наявності або відсутності збігу геномної інформації. Зразки ДНК беруть у відділеннях судово-медичної лабораторії. Для того, щоб здати біологічні зразки, родичам потрібно мати з собою паспорт, для дитини свідоцтво про народження. Як пояснює омбудсмен, для пошуку відбирають ДНК зразки у біологічних батьків чи дітей. Експертизу проводять безоплатно, однак лише за постановою слідчого, тобто провести ДНК аналіз за власним бажанням неможливо. ДНК-профілі родичі відправляють до централізованого автоматизованого обліку генетичних ознак людини. Там за допомогою спеціального алгоритму проводиться порівняння ДНК-профілів. Потім до органу, який проводить розслідування, автоматично надходять сповіщення про збіг геномної інформації. Повідомлення також отримують родичі загиблої або зниклої людини.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов жорстко відреагував на масові сутички із представниками ТЦК, які напередодні ввечері спалахнули у спальному мікрорайоні Сихів у Львові. Очільник Офісу Президента засудив дії цивільних громадян, які під час інциденту влаштували бійку і перекинули службовий автомобіль військових. Буданов наголосив, якщо люди сьогодні зривають одяг і б'ють військовослужбовців власної армії, то постає логічне питання, хто завтра захищатиме їх від ворожого війська, яке чинитиме з українцями те саме, але вже без жодних обмежень. Керівник Офісу Президента підкреслив, що очікує на негайну, справедливу та законну реакцію правоохоронних органів щодо усіх учасників та підбурювачів цього конфлікту. У тимчасово окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів, після яких супутники зафіксували масштабні пожежі на позиціях протиповітряної оборони загарбників. За даними моніторингової групи Кримського вітру, під ударом опинилися об'єкти на горі поблизу Керчі, де ворог розгорнув свої системи ППО. Крім того, вночі гучно було в районі Сакської ТЕЦ, а партизанський рух АТЕШ повідомив про ймовірне успішне враження російських танкерів в Азовському морі, які нелегально перевозили пам'ятник паливо для окупаційного контингенту. Російське Міноборони традиційно відзвітувало про нібито збиття понад 70 безпілотників. Ця атака стала продовженням масштабної операції українських спецслужб. Нагадаю, лише напередодні СБУ та сили безпілотних систем завдали нищівних ударів по авіабазі Джанкой, нафтобазі в Керчі, а також знищили два зенітно-ракетних комплекси С-400 у Брянській області Росії. Україна та її союзники мають близько 2 місяців для того, щоб посилити тиск на Москву і схилити її до початку мирних переговорів. Із таким попередженням в інтерв'ю виданню «Телеграф» на саміті НАТО виступив президент Чехії Петер Павел. За його словами, наразі відкрите унікальне, але обмежене вікно можливостей, яке почне стрімко закриватися після 20 вересня, коли в Росії пройдуть парламентські вибори. Чеський лідер припускає, що до голосування диктатор Путін не наважиться на вкрай непопулярний крок, але одразу після виборів Кремль може оголосити загальну мобілізацію для серйозної ескалації на фронті. Павел закликав міжнародних партнерів діяти без зволікань у найближчі тижні, оскільки через внутрішні проблеми і дедалі більшу втому російського суспільства від війни, сильний дипломатичний і військовий тиск може змусити Росію сісти за стіл переговорів. В Англії можуть запровадити додатковий загальнонаціональний вихідний день, якщо національна збірна здобуде перемогу на чемпіонаті світу з футболу 2026 року. Британська влада на чолі з прем'єр-міністром Кіром Стармером серйозно розглядає таку можливість, аби масштабно відсвяткувати потенційний перший титул країни за останні 60 років. Наразі команда трьох левів готується до чвертьфінального поєдинку проти Норвегії, який відбудеться цими вихідними ними після їхньої яскравої перемоги над Мексикою в 1/16 фіналу. Спілкуючись із журналістами на саміті НАТО в Анкарі, Стармер натякнув на можливість оголошення вихідного, хоча й зауважив, що не хоче зурочити результат, і закликав повернутися до цього питання, якщо команда пройде до фіналу. Нагадаю, що фінальний поєдинок Мундіалю запланований на неділю, 20 липня, а найімовірнішою датою для офіційних гулянь урядовці називають наступну за ним п'ятницю. Попри те, що кожен такий додатковий вихідний коштує британській економіці майже 3 мільярди фунтів стерлінгів через зупинку виробництв, сфера послуг та розваг очікує на рекордні прибутки, які можуть частково компенсувати ці втрати. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що буквально на цьому тижні вчора завершився саміт НАТО в Анкарі. Там серед найважливішого для українців відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Пам'ятаємо про складні стосунки особисті двох лідерів. Ну і, звичайно, про те, яким чином це впливало на те, що відбувається в Україні, на можливість наших захисників захищати, знову ж таки, землю, зупиняти росіян. Про те, що найголовніше ми там побачили і що треба виділити з основного, поговоримо про це з політологом Володимиром Фесенком. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас.
5: Ви знаєте, я звернув увагу на інтерв'ю Сергія Кислиці. Він дав його нашим колегам з РБК Україна. І от це було навіть винесено в заголовок, що вчорашня, ну тобто йдеться про 8 липня, зустріч Зеленського та Трампа в Анкарі, можливо, була найкращою з усіх. Таку оцінку цій зустрічі дає Сергій Кислиці. Він є заступником голови Офісу Президента. До того, ми пам'ятаємо, він працював в МЗС. Чи ви розумієте, що це означає? Що значить найкраща зустріч Зеленського і Трампа? Що ви там побачили?
6: Ну, я згоден з цією оцінкою. Я сам от в деяких коментарях казав, що з точки зору публічних висловлень Трампа і на адресу України, і по відношенню до президента Зеленського, ну, дуже було помітно, що компліментів, як для Трампа, дуже багато, ну, щодо України саме. Раніше було декілька разів, коли Трамп висловлювався достатньо стримано з позитивними оцінками до України. Щодо зустрічі і от позитивних оцінок до нашої країни, я думаю, що остання така найбільш позитивна зустріч була на полях Генасамблеї ООН в США в вересні минулого року. Ну, можна порівнювати там з набагато більш складними зустрічами, зокрема, там зустріч в овальному кабінеті, от про яку і Трамп згадував. Це була, мабуть, найбільш складна і суперечлива зустріч. Тут дійсно контраст дуже помітний. Але от я чому згадав про зустріч в Нью-Йорку на Генасамблеї, тоді Трамп навіть не писав, що Україна може звільнити окуповані території. У нас теж тоді виникла ейфорія, от все, Штати нам допоможуть. А що потім сталося? Зустріч в Білому домі в жовтні вже не така була позитивна і достатньо складна. Штати зробили крок назад, а потім з'явився американський мирний план. Я чому про це згадую? Тому що нам треба постійно пам'ятати про феномен гойдалки Трампа. От сьогодні, да, він ще вчора, оця зустріч дійсно, вона багатьох надихнула, дуже позитивно сприймалася, там ціла низка важливих для нас політичних заяв, в питаннях, по яких американці, скажімо так, не давали відповіді, а тут вона пролунала, хоча б суто політична, про надання ліцензії, поки це не рішення, скоріше політична згода на ракети перехоплюючі для систем ППО «Петріот», далі про закупівлю українських дронів, позитивна оцінка щодо ударів по російських НПЗ, це все дуже чудово. Але головне – це закріпити. Тому що американці дуже в цьому сенсі прагматичні. От Буданов в інтерв'ю теж РБК Україна, він сказав, що американці поважають переможців. Це дійсно так. І ми це побачили, зокрема, на вчорашній зустрічі Трампа і Зеленського. І щоб от ця тенденція, яка проявилася вчора, вона зберіглася і, дай Бог, посилилась, нам треба над цим працювати. В першу чергу, продовжуючи успішні атаки по російських НПЗ, по Криму і в цілому в ударах по ворогу. От тоді співпраця з американцями буде більше. Але знов таки, застерігаю від надмірної ейфорії. Зокрема, нічого не змінилося в плані допомоги США з боку України. Цієї допомоги як не було, так і немає. За одним важливим виключенням – це надання нам супутникової розвідувальної інформації. Оце нам дуже допомагає. А от допомоги безоплатної при Трампі як не було, так і не буде. Трамп не філантроп. Тут зовсім інші принципи взаємодії. І, в принципі, ми це вже нормально сприймаємо. Головне, щоб у нас була можливість закуповувати американську зброю, от отримувати американські ліцензії на зброю. Якщо це буде працювати, це та програма мінімум, яка нас влаштує.
5: Ну, от так, серед таких цікавих реплік, от ви вже це озвучували, було дійсно те, як Дональд Трамп та от держсекретар, та ще у нього інша посада, радник з господи нацбезпеки Марко Рубіо, так, вони оцінили саме удари по Росії, там був такий діалог, який ми всі могли спостерігати під час оцієї зустрічі з пресою, прес-конференції, можна сказати. Значить, Рубіо сказав про те, що ми обговорюємо можливості України сягати глибини Росії, щоб Росія бачила, як складно боронити свій повітряний простір, на що Трамп сказав, що це ескалація, але це ескалація, яка може призвести до завершення війни. Очевидно, що це дуже роздратувало Кремль. Про це говорили. Говорили також от про припущення Трампа, що США можуть закрити небо. Єдине, що він це прокоментував таким чином, що після того, як буде підписана угода, ну, мабуть, між Росією та Україною, навіть і закривати небо не прийдеться. Але давайте трошки подивимося дійсно на те, а як Кремль, як от всі ці спікери Путіна реагували на те, що було в Анкарі. Що, знову ж таки, найголовніше ви виділяєте для себе?
6: Ну, реакція критична. Хтось вже остаточно поховав Анкоріч, хтось, особливо з партії війни, закликають Путіна відмовитись взагалі від контактів з американцями, не покладатися на Трампа. Трамп знов не ситуативний партнер, а противник і так далі. Тобто є реакція критична, але от сьогодні вже з'явилася реакція Піскова, що нібито, от тут важливо, да, Трамп не телефонував Путіну, як було анонсовано раніше, але Путін готовий до діалогу. От я вважаю, ключова фраза – Путін готовий до діалогу. Все ж таки у Кремля і у Путіна особисто зберігається інтерес до подальших перемовин з Трампом. Було б інакше, ну, скажімо так, більш складна ситуація, якщо б Росія зараз зробила однозначний висновок в бік ескалації війни. Тобто, ну, якщо Україна демонструє силу, то і Росія теж буде демонструвати силу. Вони теж це вже намагаються робити, насправді. Удари по Києву якраз напередодні під час саміту НАТО, це було свідченням того, що Росія намагається демонструвати силу. На американців це не вплинуло. І оце дуже добре, до речі. От як і оцінка по ударах, щодо ударів по російських НПЗ. Американці правильно зрозуміли, і мені здається, це дуже прагматичний підхід. От це важлива тенденція. Вони розглядають посилені позиції України, удари по російській території, по російських НПЗ, як спосіб примусу Росії до реальних мирних переговорів. Причому мені здається, що в Вашингтоні розуміють, що швидких переговорів не буде, і що треба ще дотиснути росіян до цих переговорів, щоб вони були готові до більш реалістичних і конструктивних переговорів. І зараз американці, можливо, судячи по контексту, зокрема, і зустрічі Зеленського і Путіна, вони роблять ставку на тиск вже на Росію. Не на Україну, а на Росію. От ця тенденція, на мій погляд, дуже важлива, і дай Бог, щоб вона і далі спрацювала. Однак, Росія не буде пасивно на все це дивитися. І серед можливих реакцій, ну, одну я вже назвав, ескалація війни, демонстрація сили. Тому що, як всі бачать зараз, Трамп сприймає мову сили, Трампу подобаються переможці, і Росія спробує взяти реванш і в повітряній війні, і, можливо, на фронті. Вони вже спробували, але це була фейкова новина про Константиновку, і явно на Трампа не вплинула. Да, тому вони будуть шукати зараз інші варіанти, як вплинути саме в військовий спосіб, продемонструвати силу Росії. Другий варіант, який теж буде задіяний. Вплив через оточення Трампа, де є свої агенти впливу. Це не лише Уїдков, про якого час від часу згадують. Є такий специфічний персонаж, про якого у нас дуже мало згадують, але, на жаль, він впливає. Це старший син Трампа, Дональд Трамп Джуніор. От він і антиукраїнський, і проросійський налаштований. Це вже проявлялося раніше, і через от таких людей, як Трамп Джуніор, Росія теж може впливати. Ну і, зокрема, будуть зараз, я думаю, відновлювати оцю закриту таємну переговорну лінію, де є Ушаков, Уїдков, Кирил Дмитрів і так далі. І от будуть готувати, я думаю, все ж таки телефонну розмову між Трампом і Путіним, щоб спробувати перетягнути Трампа на свій бік через специфічні інструменти комунікації, які вміє застосовувати Путін в спілкуванні з Трампом. Це теж не спрацьовує завжди і останнім часом не спрацювало. Але хто знає, можливо, тут зараз Путін буде змінювати тактику. Тому боротьба за Трампа продовжиться. Тут не можна зупинятися. Зараз ми виграли дуже важливий раунд оцієї боротьби за Трампа, за взаємодію з американською адміністрацією. Але головне – продовжувати наші зусилля. З одного боку – війні проти Росії – це визначальний чинник, а інша – це вже дипломатична робота. Зокрема, от ті політичні домовленості, які зараз заявлені з боку Трампа, їх треба якомога швидше, наскільки вийде, оформити в конкретних юридичних документах. Тому що, наприклад, згода по Петріотах – ну це політична згода, а контракти – ліцензійні, треба підписувати з американськими компаніями, там Lockheed Martin і інші, хто володіє ліцензіями на Patriot. От з ними треба домовлятися. І далі це теж такий ланцюжок конкретних дій вже економічних, фінансових, виробничих, матеріальних і так далі. Так що це ще питання часу, і от цей час не треба згаяти.
5: Тут, знаєте, що цікаво, я думаю, що от ви праві в тому, що будуть використовувати різні способи ескалації і різні способи виграти Трампа росіяни, тобто наші вороги. Я от прочитав книжку, яка називається «Режим Чендж», «Зміна режиму». Двоє журналістів «Нью-Йорк Таймс» її видали буквально два тижні тому. Там якраз йдеться про ці півтора роки другої каденції Трампа. І там цікаво те, що от яким чином росіяни знаходять шляхи до серця Трампа. Так от, наприклад, того ж Дмитрієва, Стіву Уіткову, ну, близькому другу Трампа, насправді, вони обидва забудовники і от знайомі там ще з 80-х років. Так от, що Дмитрієва радили хто? Саудити. Ну, умовно кажучи, Мухаммед бін Салман міг сказати так, оце гарний мужичок, от з ним треба поговорити. Але я трошки ще про інше хочу, іншого торкнутися. Є дійсно таке видання New York Post, кажуть про те, що нібито це улюблена газета Трампа, ми не знаємо цього, але там була опублікована стаття, в тому числі з цитатами українських посадовців, про те, що Україна відійшла від 28-пунктового проєкту мирного плану щодо завершення війни і тепер хоче кращих умов. Ну, про що йдеться? Йдеться про те, що, ну, банально, є покращення позиції України на фронті. Тут цитати посла України в США Ольги Стефанішиної. Вона говорить про те, що припинення вогню не обов'язково має виникати через нескінченні суперечки навколо одного мирного плану. Є й інші шляхи. Я сподіваюся, що Трамп і Зеленський обговорять ці можливості на саміті НАТО. Це перед зустрічю ця стаття вийшла. На вашу думку, чи ми не занадто оптимістичні щодо того, що, ну, дійсно в нас кращі умови? Військові експерти, так, військові аналітики все-таки закликають нас бути дуже обережними в цьому плані, бо ця перевага, яку ми наразі маємо, тактична, ну, вона дійсно, це може змінитися, так, бо це битва технологій, і, звичайно ж, наші вороги шукають протидії всьому тому, що ми зараз на них кидаємо. Тож, чи ми дійсно знаходимося в тій точці, де ми можемо вимагати кращих умов от в майбутній угоді?
6: Не, безумовно, ми маємо покращувати наші позиції і в дипломатичному плані. в тих переговорах, які йдуть зараз, можливо, в закритих консультаціях, але потім можуть бути і в офіційній фазі, вже як офіційні переговори. От треба конвертувати воєнні успіхи України в дипломатичні переговорні успіхи. Над цим треба працювати. Я думаю, що це абсолютно правильна логіка. До речі, от і дипломатичні зусилля треба продовжувати, посилювати, і інформаційні також. От ви згадали Ольгу Стефанішину, вона, між іншим, публікувала за останній час цілу низку інтерв'ю в США, дала багато коментарів і про переговорний процес, і про нашу взаємодію з Сполученими Штатами саме в військово-технічній сфері. Навесні було роуд-шоу наших військових компаній в США. І, до речі, з Трампом вже теж домовились, поки так політично, про те, що Америка буде купувати наші дрони. Нагадаю, в березні Трамп дуже критично висловився на цю тему. А зараз позиція США змінилася. А тому, що активно працювали. От і наша дипломатія, і наш посол в США, працювали наші виробники дронів. Зусилля були і наші переговорники. Тут зусилля були з різних боків. От всі ці зусилля треба продовжувати. От я ж кажу, це робота постійна. Її не можна жодним чином зупиняти. Щодо того, щоб зараз дійсно не було ейфорії, я вже про це згадав, що трошки ейфорично ми зараз сприймаємо і розмову з Трампом, і воєнну ситуацію також. А нам потрібен більш реалістичний, прагматичний погляд, зокрема, і на воєнну ситуацію. От буквально вчора з'явилася стаття екс-главкома ЗСУ Валерія Залужного, де він якраз застерігає, до речі, скоріше наших західних партнерів, які вже почали говорити, Росія вже програла війну. Ну, зарано робити такий висновок. І Валерій Федорович наводить аргументи, чому не можна поспішати з таким висновком. Зараз нема на даний момент переможця в війні. У України посилились можливості, є успіхи на фронті, але у Росії ще багато ресурсів. І головне, Росія не хоче припиняти оцю війну на виснаження. І тому ми маємо бути обережними в цьому сенсі, уникати от саме поспішних висновків і ейфорії в оцінці воєнної і дипломатичної ситуації. Нам ще треба багато зробити і на фронті, і в повітряній війні проти Росії. Зараз Росія точно буде шукати контрваріанти, контрудари проти України, можливості для ескалації війни. І варіанти, які зараз обговорюються і у нас, і на Заході, і в Росії, це ризик того, що Росія може піти на масову мобілізацію. Ну, це найбільш простий спосіб для них ескалації війни. От сьогодні буквально Петр Павел, президент Чехії, повертаючись з саміту НАТО, він про це сказав, і думаю, що ця тема обговорювалася, в тому числі на саміті в Анкарі, що Росія може піти на ескалацію війни. І ми тут маємо бути з нашими партнерами готові для того, щоб дати відсіч, дати відповідь на цю можливу ескалацію. А на сьогодні от ця системна робота, яка вже є, удари по російських НПЗ, системні щоденні удари, робота по ізоляції Криму, вона, скажімо так, точно має наслідки, які в Росії відчуваються, і це позитивно оцінюється нашими партнерами. Головне, щоб ці оцінки були дійсно прагматичними, а не були завищеними очікуваннями, як це, на жаль, іноді буває.
5: Ну, до Петра Павла, мені здається, точно нам треба дослухатися. Це от був один з тих дуже скептичних голосів у 23-му році, наприкінці 22-го, на початку 23-го, який казав, що той контрнаступ, який тоді ще тільки планувався українською армією, так що він насправді буде один. Це буде така одна можливість, так дуже сильно змінити все те, що відбувається на полі бою, так звільнити свої території. А тут я наведу цитату, те, що ви вже озвучували. Ну от точно цитата Петра Павла, що Київ має лише 2 місяці, щоб покласти край війні з Росією, інакше є ризик ескалації. Кремль може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів у Росії. Але ми також розуміємо, що серед того, що зараз в міжнародній політиці України одним з найгостріших питань залишається, звичайно, Польща. Там же ж в Анкарі президент Зеленський зустрічався з Карлем Навроцьким, президентом Польщі. Знову ж цитата від українського президента, що була важлива, потрібна розмова, говорили більше години, загроза у нас є одна і спільна – це Росія. Навроцький також коментував цю зустріч, він сказав, що на цій зустрічі нам не вдалося розв'язати історичні питання, питання, ми й не підходили до неї з очікуваннями, що вдасться ці питання розв'язати. Польща, Україна. Хтось каже, знаєте, що це взагалі на роки. Тобто те, що Навроцький зараз озвучив, вся ця історія з орденами і інші, скажімо так, репліки польських політиків, це те, що ми будемо чути не один рік, і може навіть не десятиріччя. Як ви оцінюєте той стан між Польщею і Україною, який є наразі? Чи щось може зробити Україна для того, щоб цю гостроту зняти?
6: Ну, треба робити. І кроки є в цьому напрямі. І те, що відбулася зустріч двох президентів, спочатку, я так розумію, в перший день саміту 7 липня була коротка зустріч під час вечері. Я думаю, домовились про спеціальну зустріч, яка відбулася вже вчора. І вона тривала годину. От навіть тут термін зустрічі теж важливий. Тому що розмова була, я так розумію, і змістовна, і складна для обох сторін. Але добре, що вона відбулася. При всіх, скажімо так, певних особистісних протиріччях, не просто проблемах відносних між двома країнами, а саме особистісних протиріччях, які проявилися між Зеленським і Навроцьким за останні півтора місяці, все ж таки обидва зрозуміли. В інтересах обох країн треба зустрітися, проговорити все це і відновити хоча б обмежений діалог. От я особливо звертаю увагу в позитивному сенсі на дві речі. На сам факт зустрічі і те, що обидві сторони готові до цього діалогу і проявили, ну, скажімо так, перший крок зробили в відновленні цього діалогу. По-друге, те, що було відзначено, що у нас є спільний ворог і є спільні інтереси протистояння цьому ворогу. Я думаю, тут вплинула атмосфера саміту НАТО. Між іншим, зверну увагу, що на цьому саміті було чітко підкреслено в підсумковому документі і там в низці інших заяв і рішень, що саме Росія є зараз головним стратегічним противником для НАТО. І НАТО має протистояти саме російським загрозам. Особливо це стосується країн, які мають кордони з Росією, а це і Польща також. Тому є певна позитивна тенденція в тому, що обидві сторони от намагаються зараз відновити цей діалог. Зокрема, два головних персонажа, які були пов'язані в цьому протистоянні – Зеленський і Навроцький. Однак… треба розуміти, тут простого діалогу не буде. Я вже згадував інтерв'ю Буданова, керівника Офісу Президента України. От він в інтерв'ю, яке було опубліковано два дні тому, він попередив, що нас ще очікує вже найближчим часом, 11 липня, певний сплеск емоцій, можливо, антиукраїнських заяв і, можливо, деяких дій проти України, пов'язаною з датою, яку в Польщі визначили як день пам'яті про Волинську трагедію. І в нинішній політичній атмосфері в Польщі, ну, це точно може бути використано проти нас. Так що тут ми маємо бути пильними, і наші дипломати, які працюють в Польщі, ну, всі, хто так чи інакше працює на польському напрямі. Заспокоюватись тут точно не можна, і треба от зараз вже, ну, з обох боків, і з польського, і з нашого, зробити все, щоб не було якихось провокацій в ці дні. Друге, от ви сказали, на роки там чи на десятиліття. Ну, я б не загадував про десятиліття, але те, що найближчі роки можуть бути складними, це факт. Ми вже бачили, що головна причина цієї напруги і цієї кризи, по суті, яка виникла в двосторонніх стосунках, вона ж має коріння в нинішній польській внутрішньополітичній боротьбі. В Польщі наступного року вибори парламентські, і ми бачимо, як польська опозиція і партія «Право і справедливість», і ще там деякі просто антиукраїнські сили, там партія «Конфедерація», наприклад, вони намагаються використати українське питання от в своїх політичних інтересах. Саме це є головна рушійна сила цього конфлікту зараз, в нинішній.

0: формат, щоб працював діалог, щоб можна було знімати конкретні проблеми, які виникають, демонструвати конструктивну позицію. Да, в питанні ОУН УПА, питання Волині, кожна сторона має свої принципові позиції. І тут я думаю, що навряд можливо якийсь взаємоприйнятний компроміс найближчим часом. Але головне зараз не загострювати цю кризу і розгрібати ці проблеми, поступово розгрібати, які виникли останнім часом.
1: Пане Володимире, ну ви дуже досвідчена людина і багато всього бачили. Ми пам'ятаємо, що таких загострень з Польщею, ну, в принципі, було багато. Я навіть згадував фільм Єжи Гофмана, пам'ятаєте, був такий «Вогнем та мечем», там ще Богдан Ступка грав Богдана Хмельницького. І тоді також навіть навколо цього фільму, навіть навколо інтерпретації спільної польсько-української історії були суперечки. А як ми гасили раніше
0: ці конфлікти? І про Волинь був фільм. Я перепрошую, було загострень, коли поляки зняли фільм про Волинь.
1: Так, так.
0: Якраз. Там теж дуже там набагато більш гостра була ситуація. Але було інше. От я б згадав і про позитив. Ну, в давні часи, вже 20 років, більше 20 років тому, домовлялися, була теж сумна річниця, роковина цієї трагедії, але домовлялися президенту України і Польщі. Папа Римський Іван Павел ІІ тоді зіграв велику роль. От тоді була конструктивна позиція з обох боків. І нам треба повернутися саме до такого. Відразу це не станеться, але над цим треба працювати і нам, і нашим польським друзям.
1: Пане Володимире, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, політолог Володимир Фесенко був з нами на зв'язку. Ми обговорювали результати, чи, скажімо так, підбивали підсумки саміту в Анкарі, саміту НАТО в Анкарі. Він проходив 7-8 липня. Серед тих речей, які ми там почули, це те, що, можливо, зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом була найкращою з усіх, яку ми побачили за останні півтора роки. Серед тих речей, які нам пообіцяли, є також і можливість того, що Україна почне сама випускати ракети для Петріот. Про це ми поговоримо в наступному блоці. Далі у нас випуск новин, потім повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дія повідомлятиме про скасування зареєстрованого місця проживання. Раніше такі повідомлення надсилали листами, які могли загубитися або залишитися непоміченими. Тепер пуш-сповіщення приходитимуть у додаток, щоб ви дізнавалися про статус свого місця проживання миттєво. Причин скасування зареєстрованого місця проживання може бути декілька: недійсний паспорт, порушення вимог законодавства реєстратором, рішення суду або виявлення недостовірних відомостей. Пуш-сповіщення отримуватимуть усі користувачі дії від 14 років. Головне, щоб у реєстрі територіальної громади були ваші дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Актуалізувати інформацію у реєстрі можна за кілька кліків через портал «Дія».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сьогодні вранці російські окупаційні війська здійснили черговий терористичний акт проти цивільного населення Херсона. Близько 7 години 30 хвилин ворог поцілив FPV-дроном у цивільний автомобіль у Дніпровському районі міста. Наслідок прямого влучання безпілотника на місці загинули чоловік та жінка. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Наразі правоохоронці та профільні служби працюють на місці трагедії і встановлюють особи загиблих. Очільник ОВА висловив глибокі співчуття рідним та близьким убитих херсонців. Протягом 96 годин вражено 35 танкерів, сухогрузів та спецплавзасобів Росії, каже командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Протягом ночі в оперативній глибині окупанта в Криму та південній частині тимчасово окупованих територій було вражено 45 військових цілей, зокрема Сакська ТЕЦ, три склади, бази паливно-мастильних матеріалів, два МТЗ, станція перешкод «Житель», комунікаційні вежі, паливозаправники і 14 суден тіньового флоту Росії. Усі танкери ідентифіковано, входять до складу тіньового флоту і знаходяться під міжнародними санкціями, написав Бровді. Президент Зеленський провів першу зустріч із президентом Республіки Корея на полях саміту НАТО в Анкарі. На офісі президента України не стали розкривати деталі розмови, але речник президента Південної Кореї сказав, що на зустрічі порушили питання двох військовополонених із Північної Кореї. Сеул заявляв, що готовий їх прийняти, якщо ці

0: його забажають. Ну, а Володимир Зеленський заявив, що Україна незабаром отримає нову партію ракет для Петріот, але цього недостатньо. Він повідомив, що найближчим часом Україна отримає нову партію ракет-перехоплювачів. Втім, за його словами, дефіцит боєприпасів лишається, тому з партнерами доводиться домовлятися буквально за кожні 5-10-20 ракет. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
4: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня 2020 року. Детальна вакцина на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстрація номер 92, удержаному реєстрі банків, банк із ліцензією НУ-025-10-2011.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино, дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
9: Героям слава, доброго дня.
8: Знаєте, хочу почати з такої дуже свіжої публікації. Це, значить, російське опозиційне видання The Insider опублікувало інформацію про таємні переговори Пекіну та Москви, тобто Китаю та Росії. Там серед авторів розслідувач Христо Грозів, пам'ятаємо такого. Так от, про що там йдеться? Там йдеться про поширену співпрацю, поглиблену співпрацю між військовими російськими та китайськими. Йдеться про те, як Китай хоче тестувати, чи вже тестує свою зброю на російсько-українській війні. Ну, саме ми можемо це побачити вже зараз. Але головний акцент, який робиться в цій статті, це про те, як китайці та росіяни домовилися знищити Starlink. Що вони поставили собі це за мету? Бо з 23-го року, так, от саме Starlink став відігравати надзвичайно важливу, ще більш важливу роль, ніж раніше для українського війська. Ну, і там є декілька пунктів, там є якісь речі, наприклад, юридично щось блокувати Starlink, там є речі про те, щоб брати і блокувати оті частоти, де можуть з'явитися нові супутники цієї компанії Ілона Маска. Але також йдеться про фізичне знищення. Так, там йдеться про кібератаки на Starlink через термінали цивільних користувачів, використовувати підроблений доступ, зараження вірусами, маніпулювання вразливістю. Але також йдеться йдеться і про можливість фізичного знищення супутників. Я знаю, що ви мали змогу подивитися це розслідування, подивитися цю статтю. На вашу думку, наскільки серйозною є така загроза, коли Пекін і Москва от домовляються про те, щоб знищити Starlink?
9: Ну, це серйозно, тому що Starlink – це основа сучасного військового зв'язку. Розумієте, і наші, і американські системи, вони зав'язані всі на Starlink. Чому? Це системи, які не можна поставити, ну, не можна, все можна, значить, там перешкоджати, але вкрай важко, вкрай витратно і вкрай важко поставити перешкоди, перервати зв'язок по Starlink, бо це величезна кількість супутників на низьких орбітах. І якщо ви поставите перешкоду там одному, двом, трьом супутникам, 10 інших замінять цей зв'язок. І до того ж, ця система вкрай гнучка. От вона може обмінюватися інформацією між супутниками, вона дозволяє обмінюватися інформацією між пунктами передавання інформації, тобто використовувати не лише прямі шляхи обміну інформацією. От і через це китайці націлилися власне на Starlink як на основу військового зв'язку. Але вони якось, знаєте, як завжди, як всі диктаторські режими, не враховують, що Starlink використовується величезною кількістю гуманітарних цивільних організацій, які там борються з стихійними лихами, з голодом там в Африці, там з якимись такими, значить, виверженнями там або катастрофами. От, і це теж на Starlink. Якщо вони будуть глобально нищити Starlink, то, скажімо, це удар ще й по гуманітарній сфері, дуже сильний удар. От, китайці, коли пробують юридично боротися зі Starlink, а це загалом вони правильно кажуть, що ми можемо скооперуватися, ми, Росія і ще там десяток африканських режимів, або тих, кого ми активно підтримуємо, хто пов'язаний з нами. Можемо провести якісь резолюції, які щось забороняють, значить, наприклад, забороняють виводити нові спутники Starlink, да, бо там забагато і можливі зіткнення супутників в космосі. От. Ну, там багато варіантів, є юридичні варіанти, є дійсно, ви правильно перерахували кілька варіантів перешкоджання роботи, а навіть фізичного знищення супутників. Але фізичне знищення – це вже останній компонент, який вони самі вважають, що це малоефективний варіант. Тому вони кооперуються з Росією для того, щоб опрацювати якісь нелетальні, ну, тобто невбивчі, ну, в даному тут нелетальне, невірне слово, але, скажімо, не знищуючи технології, а нейтралізуючи технології, які будуть нейтралізувати діяльність цієї системи зв'язку. Бо Starlink-ом пов'язане все. Ну, от дивіться, наші беки, безекіпажні катери, нищать російський флот, на кожному з них Starlink. Наші дрони нищать ППО в Криму, на кожному з них, або на більшості з них, там Рубака, там на кожному, на інших може бути через один, теж Starlink. Залітаємо десь на невелику глибину в російської території, теж на дронах Starlink. Ну, скільки разів ми могли бачити, значить, на наших там мідстрайках стоять Starlinki, вони типові такі квадратні або прямокутні антени. От. Ну і так само в усьому світі, значить, в країнах, які, значить, ну, Сполучених Штатах, країнах НАТО, Starlink, тобто це серйозна загроза. А головне, це загроза, скажімо, пану Ілону Маску. Я сподіваюся, що після цього його симпатії до Росії незрозумілі, вони якось, значить, ну, випаруються в. Значить, перестане таке, значить, дослухатися до, скажімо, російської думки щодо політичних подій у світі.
8: Ну, тут можна говорити про симпатії до Китаю. В Китаї в нього, я так розумію, декілька фабрик, в тому числі ті, що виробляють батареї для іншого його бізнесу, для компанії Tesla, для цих електричних автомобілів. Але, знаєте, от як ви гадаєте, ми пам'ятаємо, що Китай, ну, завжди нібито він тримає нейтралітет. Китай, він нібито поза битвою, він якось над цією цією схваткою, так от він дивиться і, значить, закликає до мирного процесу і так далі. Як ви гадаєте, чи от публікація такого розслідування, а там йдеться про поширену співпрацю військових машин Китаю та Росії, про те, щоб брати і тестувати ті боєприпаси, баражуючі боєприпаси Китаю просто на території України і передавати цю інформацію в Пекін. Можливо, це нам, можливо, це і буде тією точкою, яка відкрито продемонструє світові, що Китай вступив у війну, відкрито вступив у війну. Як ви гадаєте, чи таке розслідування може бути цим доказом?
9: Ну, пан Христо Загороздів, він, скажімо так, качки в медіа не запускає. Це людина, яка будь-яку свої дослідження, вона дуже старанно підкріплює об'єктивними доказами. І в даному випадку там купа копій, фотокопій, ксерокопій матеріалів конференції, матеріалів виступів, протоколів, які підписували спільно російсько-китайські комісії про розробку видів озброєння, спільну участь. Ну, наприклад, там такі дуже цікаві моменти просто для нас, да, що раніше, якщо Китай купував літаки, да, то зараз Китай вшить Росію, як треба будувати сучасні літаки, бо у Росії, скажімо, винищувач 4,5 покоління, да, а у китайців 2 винищувача 5 покоління. От. Але все одно китайці деякі складні вироби опрацьовують разом з російськими фахівцями. І я думаю, що не лише Ілону Маску, а й пану Трампу буде цікаво подивитися, бо, наприклад, багато з цих технологій, вони направлені проти Сполучених Штатів, особливо антисупутникові технології, значить, і технології, ну, антистарлінкові, да? Це пряма загроза Збройним силам Сполучених Штатів. Ну, або самим Сполученим Штатам, бо загроза Збройним силам – це загроза державі, перш за все.
8: Я прям дуже коротко процитую те, що йдеться ще, про що йдеться трохи в цьому розслідуванні. Там от якраз про тестування тих боєприпасів чи тих технологій, які Китай просто надає Росії. Там от якраз про 160 типів баражуючих боєприпасів від більше ніж 50 виробників. Це Китай має, але практично немає реального бойового досвіду застосування. І от пропозиція полягає в тому, щоб формалізувати обмін. Значить, Росія бере ці боєприпаси, використовує проти українців, щоб вбивати українців, ну, а далі ділиться знаннями на полі бою, Китай надає технології. Тут також йдеться про те, що видно результати домовленості вже під час української війни, нібито з 2025 року вже використовується росіянами автономний безпілотник V2U, працює він, значить, на китайських модулях штучного інтелекту, китайських датчиках, китайських батареях, ну, зрозуміло, китайських накопичувачах. Ну, просто дуже цікаво, чи дійсно ми побачимо ну, якусь серйозну ескалацію проти Китаю, можливо, санкції, можливо, щось інше. Подивимось, як відреагує на це розслідування Дональд Трамп, Білий Дім, Вашингтон. Але, знаєте, оця новина і це розслідування, яке The Insider, російське опозиційне видання, опублікувало, ну, трошечки затьмарило вчорашні новини. Тут нагадаю, що в Анкарі на саміті НАТО президент Зеленський зустрівся з президентом Трампом. Трамп, значить, як завжди, широким жестом сказав: «Та ми вам дамо ліцензії на виробництво Patriot». Значить, ви не зможете скаржитися, що ми не даємо вам достатньо цих ракет. Типу, виробляйте їх самі. Навіть Трамп сказав, ну, ми, типу, ще не говорили з виробниками, але в нас є способи на них впливати. Ну і далі почалася велика дискусія. Скільки часу це може зайняти? Як це буде відбуватися? Є дуже різні оцінки. Хтось каже, там треба тільки 3-4 роки, щоб налагодити таке виробництво. Хтось каже, ну, наприклад, Флеш, Сергій Флеш Безкреснов, радник міністра оборони України, що я розбирав ці ракети, ну, не так все це складно. Яку оцінку даєте ви цьому процесу? Як скоро? Чи як складно буде побачити ракети для Patriot українського виробництва?
9: Ну, знаєте, тут я перш за все хотів би спертися на опит, на досвід країн. Дві країни вже мають ліцензію для виробництва ПАК-3 ракет. Це Японія, це Німеччина. обидві країни, в обидвох країнах від отримання ліцензії до випуску першої ракети пройшло 2 роки. Це такий приблизний строк впровадження в серійне виробництво. Це причому в Японії, в Німеччині, де високі технології усюди, підприємства не знаходяться під обстрілами, так? Це можна робити в спокійних умовах, і є школи, які випускали. Японія загалом розробляла ракетну техніку, не складну, але розробляла. От. Але і в ракеті там головне електроніка, електронні системи. От. І все одно випуск зайняв, ну, скажімо, організація випуску зайняла строк 2 роки. Німці взагалі була ситуація класна, значить, в них завод раніше займався ремонтом ракет до Петріота, а потім його перепрофіювали на виробництво ракет. Тобто вже якесь обладнання було готове і величезна кількість фахівців теж була готова до запуску виробництва. Але все одно там 1.5-2 роки, залежно від того. Просто я не пам'ятаю зараз, коли вони отримали власне ліцензію на виробництво. Все одно не менше 1.5-2 роки. При всіх добрих умовах нам доведеться починати з нуля. І крім того, нам треба буде ще думати, де розмістити виробництво і як його захистити. І там ще така величезна кількість підводних каменів. От, ну, наприклад, Японія то випускає ракети, да? Але Боїнг, концерн Боїнг, він один з основних постачальників, він постачає там систему наведення. Так на рік японцям давали 30 таких систем наведення. Річний випуск Японії – 30 ракет.
8: Ну, пам'ятаючи останні атаки, останні удари Росії по Україні, ми тут можемо говорити і про Київ, і про Запоріжжя, і про Одесу, і про Харків, ну, коротше кажучи, про всі наші міста, говорить нам те, що 30 ракет – це дуже-дуже ненадовго вистачить. Але та ж... Та-да. Так, пане Валерію, перебив вас. Кажіть.
9: Да, я прошу вибачення, просто хотів доповнити. Це на 2 тижні. Загалом росіяни, ну, росіяни випускають чисто балістики «Іскандер-М» до 60 ракет на місяць, да? Але загалом з запасами, тим, що вони тягають зі складів, до 90 ракет. Тобто в найкращому випадку цих ракет вистачить, якщо по одній запускати антиракеті на балістичну ракету, то хватить там десь на 2 тижні, 10 днів, 2 тижні. А якщо запускати як по стандарту 2 ракети для того, щоб з великою вірогідністю збити, то взагалі на тиждень.
8: Ну, так собі звучить. Так, звичайно, що треба буде подивитися, коли і як ми отримаємо цю ліцензію, але, знову ж, експерти в цій області, вони говорять про те, що, дивіться, ну, ракети – це надзвичайно важливо, але головне ж це радари, головне – це ці комплекси. Що ми знаємо про те, а які можливості є у наших партнерів от надати нам більше комплексів? Бо ми пам'ятаємо, що Україна є найбільшою країною за територією в Європі. Пам'ятаємо про те, що дійсно наші виробники можуть знаходитися де завгодно, і нам важливо, щоб вони були цілими, не говорячи вже, звичайно, про захист звичайного цивільного населення та військових. Тож, а які можливості залишаються у країн НАТО і чи не країн НАТО для того, щоб передавати нам Петріоти?
9: Ну, наскільки я пам'ятаю, на саміті НАТО в Анкарі йшлося лише, ну, не йшлося про передачу нам комплексів. От, хоча, ну, звичайно, що я там не бачив велику кількість документів і особливо, ну, навіть основних документів, ті, що публікувалися. Але щодо передачі нам комплексів, ну, це досить складно, тому що Німеччина нам передала кілька комплексів. Неповний комплекс передали Нідерланди і отримали ми мінімум комплексів ми отримали від Сполучених Штатів 1 чи 2. Загалом у нас зараз приблизно 12 комплексів типу Петріот, я прошу вибачення. От, значить, і не, я не певний, що нам вдасться отримати комплекси в повному складі. Добре, що уражені елементи, пускові установки, радари, які потребували ремонту, нам просто заміняли і вивозили для ремонту з подальшим поверненням. Поки що мені здається, що це максимум, що ми можемо отримати для того, щоб ну, не більшу кількість, а хоча б підтримувати в боєздатному стані ті комплекси, які ми вже отримали.
8: Добре, добре, добре, що ми це розбираємо. Звичайно, тут хтось може сказати, що нібито ми озвучуємо якісь секретні дані. Ні, ці дані повністю в вільному доступі вже достатньо давно. Це не щось таке, що ми повідомляємо ворогу. Я очікую, що десь в коментарях нам можуть про це написати. Але серед, знаєте, тих речей, які були оголошені на цьому саміті НАТО в Анкарі, також була така, ну, нібито маленька новина, але мені здається важливою. От мені цікаво, як ви її трактуєте. Значить, НАТО погодились перетворити місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії, ну, тобто ми говоримо про Литву, Латвію, Естонію, на місію з ППО. І що це означає? Це означає, що ці країни матимуть ширші повноваження, зокрема, збивати БПЛА, ну, тобто ці безпілотники російські, які залітають на їхню територію, без попередніх політичних консультацій. Це виглядає як якась бюрократична дурка, яка, можливо, нікому не потрібна. Знаєте, там от треба було політичні консультації, тепер не треба. Але, здається, це відкриває дуже нові можливості, якщо так можна сказати, дуже нові можливості для балтійських країн. В сенсі, до нас залетів російський безпілотник, ми його збили. До нас залетів російський винищувач, а таке було багато разів, ми його збили. І консультуватися з штаб-квартирою не треба. Чи це важлива новина?
9: Ну, я не певний, що щодо літаків, щодо пілотованих літаків, вони будуть їх збивати. Скоріш за все, буде щільний супровід, бо загалом, значить, протоколи польотів вздовж кордону країни, вони багаторівневі, багатопункти, там дуже багато пунктів, і поки що ми бачимо лише перехід на один більший пункт, тобто від спостереження супроводу до, власне, протиповітряної оборони, що в лапках розуміє знищення. Але мова йде тільки про безпілотні апарати. Щодо пілотованих апаратів, скоріш за все, потрібні будуть не те, що консультації, потрібно буде офіційний переход на новий рівень. Тобто я просто не знаю в кодах НАТО, як називаються оці всі процедури, але знаю, що ну, колись доводилося цим займатися. Значить, я знаю, що там дуже багаторівнева процедура, там дуже багато попереджень, там треба роздивитися, чи літак озброєний, чи не озброєний. Да, бо це може бути просто заліт військово-транспортного літака. І дуже багато дозволів потрібно на те, щоб дійсно застосувати зброю проти порушника. Скоріше за все, його просто так би будуть супроводжувати до виходу з повітряного простору, ну і після цього звичайні дипломатичні процедури. Тобто особливих якісних змін я поки що в цьому процесі не бачу.
8: Тобто тільки політична воля так дала Туреччині таку змогу, коли це був листопад 2015 року, збити російський Су-24. Навряд чи ми це побачимо в країнах Балтії чи інших країнах НАТО.
9: Там, розумієте, там була специфічна ситуація. Росіяни, вони ж не люблять об'їжджати щось, да? І був шматок турецької території, повз яку вони летіли на Сирію напрямки. І от турки раз попередили, два попередили, на третій раз збили. Ну, зрозуміло, це була політична воля. Якщо б не було дозволу збивати, так би росіяни літали, зрізаючи кут над турецькою територією.
8: Але цікаво, зрізали кут, значить, вони. Добре, пане Валерію, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, був з нами на зв'язку. Почали ми нашу розмову з тієї публікації, яка з'явилася пару годин тому. Буквально йдеться про розслідування російського опозиційного видання «The Insider» серед розслідувачів і головний редактор цього видання, і також розслідувач, журналіст-розслідувач Христо Грозі. Там йдеться про секретні документи, до яких отримали доступ журналісти. Йдеться про секретні документи, військові документи Пекіна та Москви, про їхню співпрацю у військовому плані, про те, як Китай надає військові технології Росії, щоб вона їх тестувала безпосередньо на російсько-українській війні, а також про плани знищити Starlink. Там багато цікавого. Якщо у вас буде змога, почитайте, я вам це рекомендую. Що ж, далі в нас будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
10: Реклама на Радіо НВ.
6: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
7: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте дія-картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Суд обрав запобіжний захід для співробітника ГУР Владислава Реута, тримання під вартою на 2 місяці без права на заставу, повідомляють українські ЗМІ. Нагадаю, його підозрюють в убивстві Анастасії Березовської, яка фігурує у справі про замах на бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако. 12 танкерів, буксир, суховантаж, 2 нафтобази, термінал і склад боєприпасів. Цієї ночі сили оборони завдали серії ударів по російському флоту, паливній та військовій інфраструктурі. Генштаб повідомив, що в Азовському морі українські військові вдарили по 12 танкерах буксиру і суховантажу. Цими суднами Росія постачала пальне своїм військам, а також перевозила нафту і нафтопродукти в обхід міжнародних санкцій. Також сили оборони вдарили по нафтоналивному терміналу «Південь Русі» в Ростовській області, який забезпечує пальним російські війська на південному напрямку і допомагає експортувати нафтопродукти. Крім того, українські військові вдарили по складу боєприпасів поблизу Сорокиного на тимчасово окупованій Луганщині. СБУ повідомила, що її дрони атакували нафтобази «Червона зоря» у Тверській області і «Ставропольська» у Ставропольському краї. Обидві приймають, зберігають і відвантажують бензин та дизельне пальне. Після влучань там спалахнули пожежі. Внутрішні дискусії та публічні суперечки між союзниками по НАТО є ознакою сили, а не слабкості. І російському диктатору Путіну варто було повчитися цього в альянсу. Про це в інтерв'ю виданню Reuters за підсумками саміту в Анкарі заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Очільник блоку відверто прокоментував нещодавні розбіжності між президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами, наголосивши, що в результаті альянс продемонстрував повне воз'єднання. Рютте звернув звернувся безпосередньо до керівника Кремля, зауваживши, що той спостерігає, як демократичні країни спочатку сперечаються, а потім згуртовуються заради спільної мети, що й відрізняє їх від диктатур Росії, Китаю та Ірану. Також генсек відкинув закиди щодо надмірної похвали на адресу Трампа, зазначивши, що воліє розв'язувати розбіжності не на публіці і свій дипломатичний стиль змінювати не планує. Сполучені Штати виключать Сирію з американського списку держав-спонсорів тероризму, в якому країна перебувала майже 5 десятиліть. Про таке рішення сирійського колегу у спеціальному листі поінформував президент США Дональд Трамп після їхньої особистої зустрічі на саміті в Анкарі. Американський лідер зазначив, що вже повідомив про це Конгрес і пообіцяв усунути всі перешкоди для відбудови Сирії, анонсувавши готовність компаній із США інвестувати в країну. Трамп також публічно підтримав Аль-Шара, заявивши журналістам, що той робить неймовірну роботу з об'єднання держави. Глава Центробанку Сирії наголосив, що цей крок Вашингтона відкриває шлях до повноцінної реінтеграції у світову економіку, а великі компанії Саудівської Аравії та інших країн Перської затоки вже задекларували наміри вкласти мільярдні інвестиції у сирійську інфраструктуру. Далі про погоду. У п'ятницю, 10 липня, в Україні продовжить панувати волога і прохолодна повітряна маса, кажуть синоптики, тому періодичні дощі місцями з грозами та сильними зливами прогнозуються практично по всій території, повідомила синоптик Наталка Діденко. Температурні показники лишаться стриманими. Вдень у більшості областей очікується 19-23 з плюсом. На заході буде трохи свіжіше, в межах 17-22, і лише у східних регіонах повітря прогріється до 25-28 тепла. У Києві завтра теж дощитиме, можлива гроза, а денна температура коливатиметься в межах плюс 20, плюс 22. Водночас, за попередніми прогнозами метеорологів, несуттєве потепління та повернення справжнього літа українцям варто очікувати вже із наступного тижня. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Повернемося до теми відносин Польщі та України. Поговоримо про це з істориком Олександром Зінченком. Він вже доєднався до нашого прямого ефіру. Олександре, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
11: Героям слави! Привіт!
8: Слухай, ну от декілька речей, декілька новин, які ми бачили останніми днями. По-перше, була зустріч президента Зеленського з президентом Навронським в Анкарі. Обидва, так сказати, домовилися домовлятися. Навронського можна процитувати. Він сказав, що на цій зустрічі нам не вдалося розв'язати історичні питання. Ми не приходили до неї з такими очікуваннями, в сенсі, що історичні питання вдасться розв'язати. І також бачив у тебе в соцмережах, ти також ділився цією новиною, значить, про лідера проросійського польської партії «Фронт», такого Кшиштофа Толвінського, який приїхав до Білорусі і привіз 20 аптечок для військових російської армії, ну, заявивши про те, що росіянин – це не ворог, русофобія – найгірша хвороба. Те, як формується оцей новий проросійський антиукраїнський фронт у Польщі, які головні тенденції наразі ти бачиш?
11: Ну, знову таки, мої польські знайомі дуже часто повторюють, що не треба звертати увагу на такі прояви, от як ми бачимо в випадку з цим доволі кумедним персонажем, який там 20 цих аптечок надіслав російським солдатам. Ну, я з одного боку розумію, що в цьому конкретному випадку ми маємо ситуацію з доволі маргінальними персонажами, тобто їх в Польщі мало хто знає, мало хто розуміє. З іншого боку, ми бачимо, що таких маргінальних персонажів стає більше, більше і більше. І ми бачимо, що, наприклад, колись ультраправих політиків підтримали дійсно одиниці, зараз ми бачимо, що той порядок денний, країни, які пропонують Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen, польські політики ультраправого гатунку, вони стають все більше і більш популярними. Тобто разом вони отримують близько 20% підтримки, коли йдеться, наприклад, про потенційні вибори до польського парламенту, до польського сейму. Тобто, з одного боку, ми можемо говорити про те, що в Польщі дійсно велика кількість, ну, скажімо так, що це до певної міри маргінес, але з іншого боку, ми можемо також говорити, що його стає все більше і більше, і в результаті політики, яких відносять до мейнстріма, вимушені, ну, скажімо так, зважати на думку п'ятої частини польського електорату і, відповідно, коригувати свої дії відповідності з бажаннями загравати до тієї частини польського суспільства. Це велика небезпека, і поки що я не бачу, що польське суспільство здатно зупинити цей тренд, цю тенденцію на загравання з ультраправими.
8: А от, знаєш, серед іншого є така думка, і вона лунала і в наших ефірах, про те, що от, якщо навіть говорити про волинську трагедію, а от наближаються роковини, так, 11-12 липня, так от, що навіть тема волинської трагедії ще буквально років 10 тому не була настільки гострою в польсько-українських відносинах. Чи ти підтверджуєш це? І чи ти розумієш, а чому ну, от саме зараз вона стала саме тим наріжним каменем між нами?
11: Вочевидь, так, дійсно, 10 років тому чи 15 років тому доволі незначна кількість поляків пам'ятала цю історію. Тобто це була маргінальна історія для багатьох. Ну і зрештою для з української перспективи це є одним з трагічних епізодів, але епізодів Другої світової війни, оскільки ми ну, маємо все ж таки фокус на іншій історії, на інших епізодах, оскільки, знов-таки, коли ми говоримо про українців в Другій світовій війні, це все ж таки історія боротьби, і це історія боротьби на боці Об'єднаних Націй. Зрештою, більшість українців, більше 7 мільйонів українців воювали на стороні тих, хто боровся з Гітлером. І в Польщі дуже часто ці моменти просто ігноруються. І, наприклад, я весь час це бачу в соціальних мережах, я це весь час бачу в такому низькому популярному дискурсі, що ось там українська дивізія СС Галичина. І так, ну, але знов таки, я весь час повторю, дорогі польські товариші, я страшенно перепрошую, але дивізія – це дивізія. Це, ну, знов таки, кільканадцять тисяч людей. Мільйони українців воювали на стороні альянсів, на стороні, яка намагалася боротися з Гітлером і зрештою перемогла. Тобто не помічати цього внеску, ну, це, перепрошую, хуцпа. Тобто це якесь абсолютне нахабство, яке, ну, знов-таки, не має стосунку до реалій минулого. На території Польщі загинуло близько 700 тисяч, ще раз, 700 тисяч солдат і офіцерів, які були мобілізовані з України в боях з Вермахтом. Якщо ми подивимося, знов-таки, на польську ситуацію, то близько 240 тисяч загинуло в боях з Вермахтом поляків. Тобто на території Польщі в боях з Вермахтом загинуло майже в три рази більше українців, ніж поляків. І от це просто взагалі ігнорується, про це ніхто не хоче говорити. Весь час повторюється оця фраза прекрасна «але це ма пернік до в'ятрака», що має пряник до вітряка. Ну, це такий, знов-таки, вислів польський, який ілюструє, ну, певну абсурдність якогось твердження. І, на жаль, от ми бачимо, що значна частина польського суспільства, вона зосереджена виключно на своїх травмах, виключно на своїх якихось проблемах. Я весь час показую дослідження наших польських колег, яке називається «Між щоденністю і великою історією». Це в 2009-2010 роках було величезне дослідження про те, як поляки пам'ятають Другу світову війну. Ну і от дослідники, які коментували це величезне соціологічне дослідження, були вимушені констатувати, що польське уявлення про Другу світову війну не вкладаються, не відповідають поняттю «світова». Окрім як своїх загиблих в цій війні, окрім як історія пов'язана з територією Польщі, з польським військом, ну, вони просто нічого не помічають, ну і в них немає, в принципі, потреби помічати що-небудь інше, окрім тих своїх історій, які, знов-таки, далі вони просто категорично опираються, коли ти починаєш говорити про те, що історія Другої світової війни не закінчується на Волині і не починається, зрештою, там. Тобто це таке своєрідне заперечення. Я би тут, знов-таки, це пов'язував з іншими речами. Я можу показати велику кількість книжок різних, які, знов-таки, от відносно свіжа книжка Міхала Білєвича «Травма Ленд». Польське бачення свого минулого – це дуже травматизоване, скажімо так, бачення. І ключовий момент пов'язаний з тим, що свою травму минулого вони зробили ключовим елементом власної ідентичності. Тому, коли ми говоримо, наприклад, про якісь інші сторінки, ніж ті, про які хотілося б значній частині польського суспільства говорити, вони це сприймають як наступ на ідентичність. Бо знов-таки, що таке ідентичність? Це відповідь на питання, ким ми є, а ким ми не є. Відповідно, будь-які діалогові процеси з українського боку, вони обривалися на тому чи іншому етапі. Щойно наші польські візаві відчували, що це є загроза для їхнього бачення минулого. А польське бачення минулого, воно дуже стереотипізовано, там дуже багато кліше, упереджень і тверджень, які просто не відповідають історичним фактам.
8: Але знову ж, тут дуже цікаво те, що є ж теорія, що поширена зараз, я впевнений, що ти стикався з цією думкою багато-багато разів, що головна проблема, чи головна причина, чому от саме зараз був знову піднятий цей дискурс, чому знову ми повернулися до теми Волинської трагедії, незважаючи на те, що от навіть в 22-23 році про неї говорили, там було питання ексгумації і так далі. Так от, що йдеться дійсно про той момент, коли Україна виглядає сильною, так, коли наразі ми маємо певні тактичні переваги над нашим ворогом, нікому не треба нагадувати, які можливості є у російської армії, як швидко вона намагалася чи розраховувала підкорити собі всю Україну. Так от, що все це пов'язано з тим, що Україна сильна, сильна Україна не потрібна Польщі, сильна Україна лякає Польщу, лякає Варшаву. На твою думку, наскільки спрощеним чи наскільки близьким до істини є отаке пояснення ситуації?
11: Я зауважив, що от така зміна ставлення до українців, вона відбулася ще в минулому році, десь на початку минулого року. Я спостерігав за різними проявами, за подібними твердженнями і в соціальних мережах, і в польських медіях. Ну і коли я минулого разу, в вересні, здається, минулого року був в Польщі, в Варшаві, ми записували інтерв'ю, зокрема з Збіднєвим Буєком. Це дуже відома людина в Польщі, один з 12 апостолів польської солідарності, мій добрий товариш, я його дуже люблю, це фантастична абсолютно людина. І ми з ним після запису інтерв'ю пішли просто на каву поговорити про поточну ситуацію. Він розказав абсолютно для мене фантастично показову історію. Він перед тим буквально за кілька там тижнів говорив з одним своїм колегою, професором, тобто це не маргінес, який, знов-таки, це не людина без освіти. І той починає йому говорити, що, знаєш, мені здається, що Україна стає настільки сильною, що після перемоги України в цій війні вона може стати важливішою для Європейського Союзу і для НАТО, ніж навіть Польща. Ми маємо це зупинити, ми маємо з цим якось боротися, щось маємо робити проти цього. Ну, Збігнєв страшенно здивувався, він каже, слухай, ти знаєш, ну, мені здається, що ти не правий, бо якщо ми разом з Україною стаємо ми разом стаємо сильнішими. Якщо ми починаємо взаємопоборюватися, ми взаємно стаємо слабшими. Тобто ми програємо в кінці кінців. Тобто разом ми можемо зробити більше гарних речей, ніж якщо ми будемо витрачати наші сили і наші зусилля для таких от речей. Я це запам'ятав, цю розмову, звичайно, і, на жаль, я мушу констатувати, що значна частина правих політиків і ультраправих політиків, вони все одно мислять от в цій категорії lose-lose, тобто в кінці кінців програють обидві сторони. Ну, але ви не вийти за межі цієї логіки просто, очевидь, не встані. Я не готовий знову таки пояснювати там конкретну логіку конкретної людини в польській політиці, скажімо так, ну, бо в мене диплом історика, а не психотерапевта, зрештою. І я би хотів би цей момент опустити, але знов-таки я це бачу. От, наприклад, один з таких відомих, вагомих правих політиків і істориків, водночас Ян Жарин, буквально там кілька тижнів тому чи пару місяців тому, якраз висловлювався абсолютно в такому ж самому ключі. Тобто, дійсно, значна частина польського суспільства, оці ультраправі і праві, вони почали боятися, що українці стануть сильнішими. Це ламає їх стереотипи і упередження щодо України, бо, знов-таки, ультраправі і праві в Польщі – це завжди ну, певна така зверхність по відношенню до українців, що це не історична нація, що це селюки, що це там… Ну, знов-таки, можна цей набір продовжувати безкінечно довго, я не хочу цим засмічувати ефір. Факт лишається фактом, що так вони стали боятися України.
8: Тут, знаєш, цікаво, що дійсно ти ж цитуєш одного, як ти сказав, з апостолів руху «Солідарність». Я от особисто мав змогу буквально на минулому тижні на одній з конференцій слухати Адама Міхніка, ну також важливу людину в цьому русі, досі головного редактора газети «Виборчої». Так, от він говорив про те, що от як євреї у Другій світовій війні, коли треба було кожному європейцю сказати про те, що я є євреєм, от, якого переслідують наразі нацисти, так само він закликав до того, що от, треба так само сказати сьогодні європейцям, кожен з нас українець, так? Кожен з нас є тим українцем, якого хоче знищити Росія. Але ми говоримо про лібералів. Праві зовсім інші. Ти вже наголосив на тому, що вони зараз захоплюють мізки виборців у Польщі. Рейтинги тієї ж самої партії «Конфедерація» є дуже високими, там новий електоральний цикл наближається. Кароль Навроцький намагається переправити правих, я маю на увазі також от бути в тому ключі. До речі, він виглядає людину, яка найбільше виграла від цього скандалу, в нього там якісь прекрасні рейтинги, все в нього зростає через всі ті заяви, які він робив щодо України та тих орденів. Так от, як ти пояснюєш зростання правих? Польща в Європейському Союзі змогла увійти в 20 найбільших економік світу. Так, в них наразі ВВП більше 1 трильйона. Тобто вони от в цій великій двадцятці.
11: Водночас вони отримують найбільші трансферти із бюджету Європейського Союзу. Тобто в цьому є вже певний парадокс. Тобто якщо все ж таки ви 20-та економіка в світі, то навіщо вам європейська допомога?
8: Ну, це правда, але з іншого боку, очевидно, що все це стало можливим, тому що вони приєдналися до цього спільного політичного, економічного простору, так? Так от, праві політики розповідають полякам, нам не потрібен Брюссель, зробимо Польщу великою знов, від всіх від'єднаємося, ми сильні, незалежні і так далі, коротше кажучи. А як це пояснити? Я багато разів ставив це запитання різним нашим спікерам, от мені цікаво, як ти трактуєш цю, знову ж таки, парадоксальну ситуацію?
11: Ну, так, власне, йдеться про те, що, ну, я історик, я не психотерапевт, я хочу ще раз повторити, мені складно коментувати деякі речі, які пов'язані з особливостями політичного рельєфу в Польщі, оскільки вони дійсно ну, дуже парадоксальні. Тобто, коли праві і ультраправі політики весь час кричать, що ми не пустимо Україну в Європейський Союз, да, там, ну, знов-таки, з Бандерою ми вас до Європейського Союзу не пустимо. Ну, просто залишимо навіть просто той факт простий, що Бандера в Європейському Союзі раніше, ніж Польща опинився, ну, так сталося. Ну, це такий чорний гумор, якщо хочете. Але факт лишається фактом. Тобто, от ті самі політики, які заперечують вступ України до Європейського Союзу, якраз це найбільш євроскептичні політики, які виступають, власне, за те, щоб Польща вийшла з Європейського Союзу. Ну, в принципі, ми не проти. Якщо ви так вже наполягаєте, це я знову-таки намагаюся жартувати, якщо ви хочете вийти з Європейського Союзу, то свято місце пустим непорожнім не буває. Ми з задоволенням його займемо там. Ну, от що тут ще можна сказати, окрім як там різних жартів на цю тему, я не знаю.
8: Добре, я тут все-таки процитую наразі керівника Офісу президента Кирила Буданова. До того він очолював ГУР, Головне управління розвідки, давав він інтерв'ю, його запитували наші колеги щодо того, що ж відбувається між Польщею і Україною. Саме Буданова, до речі, одного з перших відправляли в Варшаву для того, щоб він щось там залагодив, але, ну, як ми бачимо, залагодити не вдалося. Буданов сказав дуже просто: дивіться, ми не будемо піддаватися на ультиматуми Польщі. Ми не будемо, піддаватися тому, коли з нами ультиматумами говорять. От там Росія з нами ультиматумами говорить. Ви бачите, що це для Росії означає, хоча й для України також. Але
11: і там почалася жахлива істерика вже з приводу цих слів Кирила Буданова.
8: В чому істерика? Як вона виглядає?
11: Ну, власне, почалося засудження цих слів. Ви не маєте права нас порівнювати з Росією. На що ми можемо зробити, якщо з української перспективи багато висловлювань, які звучать зараз в Польщі, вони звучать фантастично синхронно з тим, що звучить з російського боку. Ну, на те нема ради.
8: Добре, але от точно ти бачив ці прагматичні голоси, які говорять, чув прагматичні голоси, які говорять про те, що ні, це Україна має щось зробити, це ми найбільш зацікавлена сторона в тому, щоб з Польщею у нас було все в порядку, щоб там не розсекречувалися дані про допомогу Україні з 22 по 26 рік, як сказав міністр оборони Польщі, щоб надалі через Польщу йшла вся та військова техніка, яка потрібна нашим захисникам. Тож, знову, не як до психоаналітика, до тебе звертаюся, як до історика. Ми ж раніше гасили такі кризи. Що нам підказує, ну, наша новітня історія?
11: Ну, дивіться, знов-таки, що змінилося? Змінилося, ну, знов-таки, наприклад, фігура президента Польщі. Да? Тобто Кароль Навроцький – це людина, яка не хоче компромісів, це людина, яка хоче конфлікту. І це ж не сьогодні почалося. Сталося, що я відслідковую цю людину з тих часів, коли вона ще була директором музею історії Вестерпляти в Гданську. Потім він став директором музею в Гданського музею історії Другої світової війни. Потім він став головою Інституту національної пам'яті Польща. На всіх цих посадах він ніколи не демонстрував якої-небудь гнучкості. Це людина абсолютно безкомпромісна, я б сказав би, навіть скандальна людина, яка людина скандал. Тобто він весь час провокує, він весь час доволі жорстко поводиться своїми власними співробітниками. Він провів зачистив спочатку музей історії Другої світової війни від незгодних з його політичною лінією. Потім така сама історія відбувалася тільки в Інституті національної пам'яті Польщі. Ну, я просто хочу один красномовний момент показати, чи можливо домовлятися, чи неможливо домовлятися. Неможливо домовлятися, коли людина не хоче домовлятися, коли людина хоче провокувати конфлікти, коли людина хоче влаштовувати якісь дивні речі. Мій хороший колега Антон Дробович, коли він був головою Українського інституту національної пам'яті, ось в 21-му році, коли в Польщі призначили його відповідником Кароля Навроцького в Польський інститут національної пам'яті, він відіслав йому вічливого листа з таким привітанням, з цим призначенням і з побажаннями, щоб це призначення послужило інтенсифікації і гармонізації діалогу, історичного діалогу між українцями і поляками. Ну, яка була реакція Кароля Навроцького на цього листа, це загально відомо, він його проігнорував. Тобто, якщо людина не хоче ані гармонізації, ані чого, ми нічого не можемо зробити. Тобто, просто, знов-таки, це людина таких поглядів, які, ну, вважає, що конфлікт є окей, що знов таки, цим людина весь час провокувала і на позиції, знов таки, голови Інституту національної пам'яті Польщі, і ось зараз ми бачимо в багатьох ситуаціях, можна було уникнути. Знов таки, він вирішив от всією цією історією з позбавленням ордену Білого Орла президента Зеленського, він вирішив зіграти на цьому, знов таки, для того, щоб отримати підвищені рейтинги, підвищити свої рейтинги, своє сприйняття серед правих, ультраправих, так би мовити. Йому це прекрасно вдалося. Він не зміг зіграти до кінця, бо знов-таки це була така, ну знаєте, є такий дитячий прийом в шахах, виделка називається, коли ти береш конем під бій відразу дві фігури, ну і твій суперник має обирати, чи тією фігурою пожертвувати, чи тією фігурою пожертвувати. Ну от Кароль Навроцький, попри те, що є боксером, він вирішив зіграти в шахи, використав цей дитя.

0: можливості для Кароліна Новоцького. Він просто повернув цей орден, не чекаючи,
1: новою поштою, так.
0: Коли Дональд Туск буде вимушений підписати і зняв з нього, скажімо так, необхідність підпису в цій ситуації. Тобто можна сказати, що Зеленський Навроцького в цій історії трохи так переграв, ну але знов-таки для польських правих, для ультраправих це все одно виглядало як певна перемога, і відповідна підтримка, електоральна підтримка Навроцького злетіла до рекордних показників. Тобто, іншими словами, в принципі, Навроцький виграв від цієї ситуації. Ну і відповідно це дає нам розуміння, що власне це посилення конфліктності, воно в його, так би мовити, системі координат абсолютно, як поляки кажуть, оплацальне. Тобто воно відповідає, скажімо так, очікуванням значної частини польського суспільства, тобто 55% приблизно, там 56%, вони це схвалюють. Тобто конфлікт з Україною для них є окей, це знов-таки завдяки цьому зростає підтримка з Навроцького. Ну от і це, відповідно, Навроцького стимулює для того, щоб продовжувати цю конфліктну лінію, оскільки значна частина польського суспільства підтримує її.
1: Олександре, дуже дякую тобі за твою аналітику. Дякую за те, що доєднався до нашого ефіру. Я нагадаю, історик Олександр Зінченко був з нами на зв'язку. Ми говорили про стан відносин між Польщею та Україною. Нагадаю, що була зустріч президента Зеленського з президентом Навроцьким в Анкарі на саміті НАТО. Президент Зеленський сказав про те, що говорили більше години, була важлива, потрібна розмова. Також наголосив на тому, що загроза у нас одна і спільна – це Росія. Дуже важливо зберігати взаємопорозуміння, підтримку та діяти об'єднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини. Ми будемо слідкувати за цим. Далі новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В «Армія Плюс» доступні курси з міжнародного гуманітарного права. Він пояснює, що дозволено під час бойових дій, як захищати цивільних, поводитись із військовополоненими та доказами воєнних злочинів. Курс читають офіцери Департаменту юридичного забезпечення Міноборони та Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ. Програма охоплює 8 модулів і 21 урок. Є тести та фінальний сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. На запорізькому напрямку українські захисники вперше успішно знищили нову модифікацію російського безпілотника «Молнія», оснащену елементами штучного інтелекту. Про унікальне перехоплення складної повітряної цілі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федру. Головна небезпека модернізованого БПЛА полягає в тому, що він здатний виконувати політ повністю автономно, без відкритого каналу зв'язку і безпосереднього керування оператором. Це робить стандартні детектори безпілотників неефективними та значно ускладнює виявлення. Новітню ворожу розробку вдалося ліквідувати завдяки спільній роботі підрозділів поліції, Нацгвардії, зенітників ЗСУ і операторів українських дронів-перехоплювачів «Генерал Черешня». Паралельно в Генштабі сьогодні відзвітували про рекордні добові втрати окупантів в техніці. Сили оборони збили один літак, знищили понад 360 одиниць ворожого автотранспорту за добу. Попри заяву Трампа про те, що він дозволить Україні виробляти власні ракети «Петріот», реалізація такого виробництва може зайняти роки, пише Bloomberg. Керівниця відділу оборони видання Бека Вассер заявила, що виробництво однієї ракети «Петріот» займає роки, а це означає, що українське виробництво цих ракет не відбудеться в ті короткі терміни, які потрібні. Ланцюги постачання для поточного виробництва вже перебувають під навантаженням, а відкриття нової лінії також вимагатиме спецобладнання та підготовки персоналу. Крім того, будь-який новий завод з виробництва озброєння в Україні стане пріоритетною ціллю для російських атак. Україні радять будувати завод за кордоном, зокрема в Польщі. Нещодавно уряд Польщі підписав угоду про техобслуговування ракет ПАК-3 європейських країн на об'єкті в країні. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний.

0: Персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензію The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
8: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4000 закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mria.gov.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Далі поговоримо про в ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про те, що відбулося на саміті НАТО в Анкарі. Серед фінальний документ, він також містить так званий український пункт. Я його зацитую. Значить, декілька речей, які є важливими, як мінімум, на рівні риторики. Так от, про що там йдеться? Україна робить внесок у трансатлантичну безпеку. Союзники об'єднані у непохитній підтримці України, яка захищає свою свободу, суверенітет та територіальну цілісність. Також йдеться про те, що Європа та Канада тепер фінансують більшу частину військової допомоги Україні. Пам'ятаємо про те, що з моменту, коли Дональд Трамп знову повернувся у крісло президента Сполучених Штатів Америки, з цього пункту, можна сказати, повністю вийшли США, вийшов Вашингтон. Дана підтримка, тобто йдеться про Європу та Канаду, їхнє фінансування має бути стійкою, передбачуваною та довгостроковою. У 2026-му союзники виділяють сумарно 70 мільярдів євро військової допомоги. Також говориться про те, що союзники підтверджують зобов'язання підтримати як мінімум еквівалентну допомогу у 2027 році. Ну і також йдеться про те, що, я тут прозацитую, ми вітаємо рішення Європейського Союзу щодо багаторічної допомоги Україні. Що ж, про це і не тільки ми поговоримо з нашим наступним експертом Андрій Василовський, надзвичайний повноважний посол України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
12: Доброго дня, героям слава! Приємно бути з нами.
11: Та-та, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Тож от дійсно пройшов саміт НАТО в Анкарі. Пам'ятаємо, які були очікування до того. Європейці не хочуть дратувати Трампа, через це там Зеленському не дадуть брати участь в офіційних засіданнях НАТО, да. Не дадуть йому робити промову, що ж там буде, ніхто не знає. Ну, але все-таки все пройшло більш-менш благополучно, ми можемо побачити, що результати виглядають оптимістично. Зустріч з Трампом була. Трамп наговорив Україні багато компліментів, які тут, значить, талановиті люди, які сміливі і так далі. І ракети Петріот він нібито дасть ліцензію на виробництво. І навіть згадав Павла Палісу як дуже сміливого солдата. Я нагадаю, для нашої аудиторії це заступник голови Офісу Президента, який якраз відповідає за от військову частину. З того, що ви почули і побачили, що, на вашу думку, було найголовне, що насправді повпливає на те, що відбувається на російсько-українській війні?
12: Ви правильно замітили, пане Олексію, що на початках були дуже, я не скажу погані, але ніякі передбачення, що все буде, як завжди, але нудніше. А України майже не буде, допустять, щоб зайшла, але не будуть нікому показувати. І врешті-решт будуть займатися своїми дрібними справами. Потім вже ближче до саміту раптом з'являються інші варіанти. Люти каже, що буде НАТО 3.0. Ну, ми бачимо, що, на щастя, НАТО 3.0 не було, тому що НАТО 2.0 гірше, ніж НАТО 1.0. Отже, цього не сталося. І з'являється Україна, і з'являються, я би так сказав, лейтенанти України. На фінальній фотографії праворуч від Зеленського президент Польщі, ліворуч від Зеленського президент Угорщини. Ну, ще не вистачало президента чи прем'єр-міністра Словаччини, але може він там був десь ззаду згори. Тобто, очевидна демонстрація зміни настроїв чи бачення, що має відбутися на саміт. Саміт НАТО – це не місце, де приймаються рішення. Саміт НАТО – це місце, де, звідки йде інформаційний посил, звідки йде головний сигнал, а що ми сьогодні є, що ми будемо завтра. Головний сигнал – Європа, яка, скажімо, зміцнилася, з'єдналася довкола України, вона не зміцнилася, з'єдналася сама по собі, вона довкола України, завдяки Україні. Це потрібний інструмент в руках світової, скажімо, безпекової політики, в якій головну роль, не визначальну завжди, але головну роль відіграють Сполучені Штати Америки. Тобто, американські і європейські політики високого рівня домовилися між собою, що зараз демонструвати слабкість, демонструвати роз'єднаність невигідно. Невигідно насамперед, ну, якщо вже на те пішло, і для бізнесу в тому числі. Невигідно для їхніх внутрішніх політик. Раз ви слабкі, раз ви роз'єднані, раз ви сваритеся, то чому ми повинні утримувати ці уряди, скажуть громадяни? Чому ми повинні роздувати військові бюджети, скажуть громадяни? З'являється думка, що все це якась мильна бульбашка, що вони там зустрічаються, гуляють, співають, пиячать, фотографуються і потім ображаються, коли не фотографуються. А результат який для громадян, які платять податки, які їх утримують. І з'являється думка про те, що ні, війна страшна, Росія агресор, вона така визначена як агресор, вона загроза, її треба стримувати. Для цього ми повинні бути разом, міцні, давати великі військові бюджети, підтримувати Україну, яка є на вістрі цієї боротьби, і на сьогодні, і в майбутньому тримати разом стрій. Серед нас є погані вівці іншого кольору неправильно, Ми цих поганих овець значить, насваримо в присутності всіх інших, згадаємо якісь старі гріхи у когось, але в принципі.

0: І ми всі одна сім'я, одна родина, одна єдина. І Україна, наше недоконане дитя, ми його захищаємо і нікому не віддамо. Я собі бачу, що сценарій був перероблений саме в цей варіант, і він в такому варіанті і був продемонстрований глядачам. Ну, нам з вами теж.
1: Так, ну, я думаю, що таке трактування точно схоже на істину, тобто саме на те, що ми побачили. Одночасно з цим ми пам'ятаємо, що сам блок НАТО, альянс НАТО, так, воювати не хоче. Знову ж, ми не бачимо того, щоб були якісь дії, щоб допомагати Україні, ну, от, своїми силами, там, чи там протиповітряною обороною, чи якимись навіть, не дай Боже, військовими, boots on the ground, та, як то кажуть. Серед тих речей, які ж обговорювалися до саміту, і в принципі прозвучали першими після того, як Дональд Трамп прибув до Анкари, це якраз розчарування американців, тобто розчарування Вашингтону в своїх союзниках. Так? Про що говорив Трамп? Він ніколи не забуває таких речей, що, значить, нам була потрібна допомога Німеччини, Італії, Іспанії на Близькому Сході, коли ми атакували Іран. Вони всі відмовилися, що це означає, навіщо вони нам потрібні, навіщо ми витрачаємо на них гроші. Тож, про що говорилося ще до саміту, що єдність НАТО, вона під великою загрозою. Що в результаті ми отримали? Після того, як Трамп озвучив всі свої образи, після того, як він знову наголосив на тому, що всі його європейські союзники, вони нікчемні і не потрібні, а чим це закінчилося?
0: Коли вперше Трамп говорив це, а це сталося, ну, півтора роки тому, ми пам'ятаємо, а союзники дрижали, плакали, ховалися і піднімали руки і говорили: ось-ось зараз дістаю гаманець і все віддаю, що там є, тільки не бийте. Потім вони зрозуміли, що це значною мірою риторика. Не повністю, це також і вимогливість, але значною мірою риторика. Вони до чого призвичаїлися. Кожен по-своєму. Іспанці по-своєму, а чехи по-своєму, болгари по-своєму і так далі, і так далі. Але те, що називається там в залишку, в твердому залишку, воно ж таки залишилося. А американці кажуть: подивіться на наш бюджет, трильйон. І це 4 з лишком відсотки від ВВП. Що ви собі думаєте? От ми заберемо свої патріоти, ми заберемо свої батальйони, і з чим ви залишитеся? Без нашої розвідки, без наших супутників, та ви ж голі босі. Росія вас візьме голими руками. І це подіяло. Воно діє і зараз. Чому Трамп це повторює? Тому що у нього вибори через 4 місяці. Він повинен лякати весь світ, і він це лякає. Якщо ви відкриєте газету New York Times на наступний день після виступу Трампа, ви подивіться, якого розміру буквами написано те, що сказав Трамп. Ну, півсторінки. І це ж сказали всі телеефіри. Fox News про це говорив зранку до вечора і буде говорити ще тиждень. А господар світу не повинен бути м'яким. Він люблячий батько, він б'є дітей для того, щоб вони були виховані, але він їх б'є не до смерті. І коли нібито Педро Санчес нібито сказав, що він щось там змінить в своєму бюджеті на користь оборонних витрат, то добрий батько зразу це й визнав і сказав: слухайте, з Іспанією на все гаразд, вони все почули, я їх налякав, вони прислухалися і вони будуть виконувати. Отже, я є господарем світу. Я керую Україною, я їй допомагаю, бо вона бідна, нещасна. Я лякаю Путіна, і він боїться і хоче миру. Коли мені треба нагадати про Гренландію, яка нам настільки важлива, я не боюся цього, я нагадую. До речі, ми помітили всі, що жодного ворожого випаду проти Канади не було. Канада занадто велика, Канада занадто розумно і швидко перебудувала свою зовнішню і торговельну політику. Канада вийшла

0: на прямі домовленості з Європейським Союзом. Канада дуже зміцнила відносини з Британією і з північними країнами, зокрема. І Канада фактично вийшла з-під ковпака Сполучених Штатів за якийсь рік-півтора. Прем'єр-міністр Карні вміє не тільки говорити чудові промови, він як колишній голова Національного банку Великої Британії, між іншим. А вміє рахувати гроші і знає, як їх витрачати так, щоб Америці стало заздрісно. До речі, з статистики мені стало відомо, що цього року добровільний призов в канадську армію досяг піку за останні 30 років. Карні зумів не тільки витратити більше грошей, але й зробити так, щоб люди це сприйняли і з цим погодились.
1: Ну, це дуже цікаво, насправді. Ми ж також пам'ятаємо, що саме наїзд Дональда Трампа на Канаду забезпечив так перемогу Карні, його партії, на виборах. Так?
0: Бо саме так.
1: Там були дуже інші фаворити, так, якраз така протрампівська партія, яка мала взяти владу, мала утворити уряд, але от саме ліберальна партія Карні стала переможцем в результаті. Але от серед тих речей, які прозвучали щодо України, звичайно, найключовішими, мабуть, були, я маю на увазі, з боку Вашингтону, з боку Трампа і його адміністрації, найключовішими були ті, що звучив Рубіо, ну, я тут перефразую, він сказав, що дивіться, ми дійсно хочемо, щоб Україна била в глибину Росії, щоб Росія побачила, наскільки складно їй захищати своє власне небо, свій простір. Там Трамп зазначив, що це ескалація, але ескалація, яка може призвести до миру. Ну, і друга заява, також вона в фірмовому трампівському стилі була зроблена так в довільній формі, в сенсі, ну, ми вам дамо ліцензії на виробництво ракет Патріот. Ми ще не розмовляли з виробниками, але, знаєте, у нас є важелі впливу на них, ми зараз на них там якось натиснемо. Все у вас, коротше кажучи, буде. Наскільки важливими були ці заяви? Що вони означають? Що це сигнали, чи це щось практичне? Як ви це трактували?
0: Це не практичне, тому що для того, щоб почати виготовляти ракети для Патріот, проти ракети, а потрібно мати налагоджене хороше виробництво взагалі, якого в нас не дуже багато. Воно має бути достатньо захищене. Згадаємо Вишневе, це лише Вишневе Київської області, або компанію американську, яка розташована в місті Мукачево. А воно має мати компоненти, яких у нас немає, які треба виробляти в інших місцях і так далі, і так далі. Якщо би умови були нормальні, то за півтора роки приблизно можна було би щось і дійсно виготовити. Це перше. Тому це не має практичного значення на завтра. Це має практичне значення для Москви. Не випадково Москва, Пісков вже відреагував на ці заяви і сказав, що якщо у них буде щось далекобійне, це зовсім не зупинить нас. А один з наших українських політологів вжив хороше слово щодо Владимира Путіна. Він назвав його фанатик. Фанатик-людожер. Абсолютно. Ну, людожер – це вже моє, але фанатик – абсолютно правильне слово. Нічого не зупинить фанатика. Якщо у нас завтра будуть томагавки в розмірі 100 штук, це теж не зупинить фанатик. Поки фанатик не перестане існувати в тій чи іншій формі, чи в формі людській, чи в формі керівника, війна, очевидно, не закінчиться. Але, безперечно, вона отримання цієї зброї, тої іншої зброї, а отримання мільярдів, отримання зараз несподівано від Польщі великої підтримки у вигляді підняття національного духу і відтоку українців з Польщі, а частково і в Україну, все це в комплексі може примусити оточення фанатика Путіна змінити ситуацію. Ось це, мабуть, єдиний момент, який треба серйозно розглядати як результат цього саміту. Тобто, ми Україну накинемо, грошей у нас вдосталь, а зброю ми будемо їм надавати все більше і більше. Їхній людський потенціал ми будемо підтримувати. До речі, згадаємо, що українцям призовного віку буде заборонено проїжджати в європейські країни, це теж вплине. Ну і це ж піднімає дух наш тут, вдома. І якщо ми будемо при цьому тримати фронт і не здавати міста чи села, то безперечно це все вплине на точку зору того оточення, яке в тій чи іншій мірі визначає діяльність Путіна. Він сам не в повітряному просторі.
1: Тут ви вже згадали, звичайно, Польщу, і це питання досі залишається гострим. Тож, пане Андрію, ми побачили зустріч двох президентів, українського та польського. Знову була така риторика про те, що так, зустрічі важливі, розмови важливі, історичні питання не вирішені. Це Кароль Навроцький так сказав, що ми не розраховували на ці зустрічі всі історичні питання вирішити. Але все-таки, на вашу думку, а куди рухається цей наш конфлікт, це наше загострення, якими можуть бути наслідки?
0: Схоже, що він буде заморожуватися. А Навроцький отримав ляпаса від європейців, отримав ляпаса від Трампа, отримав ляпаса від Туска і протилежної партії. Звичайно, так би мовити, натовп дуже радий, що їхній президент може вимагати від іншого президента, цього Зеленського. Ну, даруйте, не хочеться про це говорити, але Польща має дуже складну і важку історію антисемітизму. Це ніде не ділося, на жаль. А воно не виявляється зовні, але воно в багатьох там є. І ось Навроцький все це отримав і, очевидно, уявляє собі, що треба дещо збавити оберт. І ось він ці оберти збавляє, він каже, ні, я не змінив свою точку зору про УПА, а я не змінив точки зору про наші відносини в історії, але ми разом повинні воювати проти негідної Російської Федерації. Це агресор, ми будемо разом з українцями. Це говорить про те, що конфлікт буде поставлений на паузу. А в тій чи іншій мірі він буде знову розігрітий під вибори. Вони відбудуться через ріки 2 місяці в Польщі. А невідомо, чи до того часу не зміниться ситуація настільки, що цю тему вже буде невигідно знову пожвавлювати. Тобто на якийсь період часу, якщо ми не будемо робити дурниць і не будемо дражнити наших сусідів, то ми матимемо спокій. Тим більше на тому тлі, що і болгарський президент, і прем'єр-міністр Словаччини, і прем'єр-міністр Угорщини, і прем'єр-міністр Чехії, до речі, всі в один голос понизили, так би мовити, градус якогось несприйняття конфлікту. І навпаки стали говорити, що це священна війна, ми чим можемо, тим допоможемо, ну у нас нема зброї, ну будемо ремонтувати танки там чи ще щось, а інші сказали, ми будемо давати більше грошей, а ще інші ще щось сказали, а ми згодні зустрітися спершу в Будапешті, а потім аж в Берегові. Тобто очевидно, що Центральна Східна Європа, а плюс Румунія, не схвалює підхід Навроцького, не схвалює підхід Польщі Навроцького до відносин з Україною, тому що за спиною стоять Європейський Союз і Сполучені Штати, і вони кажуть, ні, сьогодні цій державі треба допомогти вийти з страшної війни. Результат виходу ми будемо бачити, і може і не скоро, але вони вдвох, ці два табори, кажуть, треба їй допомогти. І тому ті політикани, не політики, які хотіли скористатися із слабкості України для завоювання собі всередині там зайвого голосочка чи двох, слухайте, яке, в принципі, то без, яка безсоромність. Вони притихли. Чи вони зміняться глибоко, чи вони усвідомлять, що це невірно, неправильно і так далі, що їх мама не так виховала. Це питання невідомо. Але в усякому разі зараз вони притихли, а це дає надію на те, що з часом здорові сили будуть брати гору, або що нездорові сили будуть лікуватися.
1: Подивимося, чи спрацює цей тиск. Пане Андрію, дуже дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Американський модернізм. Бьюік Рів'єра 1963-го. У кожної автомобільної епохи є машина, яку дизайнери згадують частіше за інші. Для початку 60-х такою машиною став Бьюік Рів'єра. Її створювали в час, коли американський дизайн поступово відмовлявся від надлишків попереднього десятиліття. Плавники ставали меншими, хрому меншало. Архітектори відкривали для себе модернізм. Автомобілі теж починали дорослішати. Рів'єра виглядала так, ніби її креслив архітектор, а не дизайнер автівок. Чіткі лінії, довгий капот, ідеальні пропорції, жодного випадкового елемента. Вона не намагалася привернути увагу. Саме тому привертала її більше за багатьох конкурентів. За технікою це був великий американський автомобіль із потужним V8. За характером щось зовсім інше. Рів'єра була автомобілем для людей, які цінували смак більше за демократичність. Минуло понад 60 років, а її дизайн досі виглядає сучасним. Багато машин тієї епохи стали пам'ятками свого часу. Рів'єра залишилася просто красивою. І це, мабуть, найвища оцінка, яку може отримати автомобільний дизайнер. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якого якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Російські окупаційні війська вкотре вдарили по цивільній інфраструктурі Херсона, атакувавши з безпілотника пасажирську маршрутку в самому середмісті. Внаслідок цього чергового теракту поранення різного ступеня тяжкості дістали щонайменше 8 людей. За інформацією Херсонської ОВА та керівника міської військової адміністрації Ярослава Шанька, у постраждалих діагностовано контузії, уламкові поранення кінцівок, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Наразі всі вони перебувають під наглядом медиків. Цей удар став частиною масштабного дронового терору міста протягом усього дня. Раніше окупанти вже атакували FPV-дроном цивільну автівку, внаслідок чого загинуло подружжя. Поцілили в зупинку громадського транспорту, поранивши двох чоловіків, а також скинули вибухівку на 16-річного підлітка. Поліція та СБУ здійснюють досудові розслідування за фактами подій у Львові, повідомили у Національній поліції. За даними правоохоронців, слідчі Нацполіції розслідують напад на поліцейського, який забезпечував публічний порядок під час сутички у Львові. В офісі генпрокурора повідомили, що поліцейський, на якого напали, заступник начальника одного з районних управлінь поліції Львова. Він отримав численні тілесні ушкодження та травми голови. Поліцейські встановили нападника, як уточнили в офісі генпрокурора, конфлікт стався за участі військовослужбовців ЗСУ, працівників поліції і близько 200 цивільних. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
5: Добрий день, Радіо НВ в ефірі. Юрій Мацерський, військовослужбовець, журналіст в студії біля мікрофону. Сьогодні тут поруч зі мною. Я дуже вдячний за це. Юлія Паєвська, легендарна всім відома Тайра, військовослужбовець, парамедик, офіцер. А ще і в минулому волонтер. Пані Юля, вітаю, дуже вдячна вам за те, що ви прийшли сьогодні до нас.
6: Вітаю, дякую, що запросили.
5: Слава Україні. Героям слава. В нас же не просто так сьогодні розмова. Наша розмова, вона до свята, до Міжнародного дня парамедика, який він відзначається 8 липня, вже кілька років як. Ми потім трохи про це поговоримо, про це я кілька питань задам, пані Юлію, попитаю про свято і так далі. Але зараз про інше. Давайте ми все ж таки з'ясуємо. Я розумію, що це для вас це звучить як дурість якась, але тим не менш, а хто такий парамедик? І чим парамедик відрізняється від звичайного медика? І як стають парамедиком?
6: Є такий жарт, що парамедик – це недомедик. Насправді це людина без вищої медичної освіти, іноді навіть без середньої медичної освіти, яка знає досконало протоколи надання першої домедичної, іноді медичної допомоги, але це вже залежить від того, в яких умовах відбувається надання оцієї самої домедичної чи медичної допомоги.
5: А що таке домедична допомога? І чим вона відрізняється від медичної? Вибачте, що я питаю, просто це дуже важливо для того, щоб потім ми з вами фахово розмовляли, щоб я...
6: Я не вмію фахово розмовляти про медицину, я ж не медик.
5: Щоб ми фахово розмовляли про парамедицину.
6: Окей. А що таке надання медичної і як вони відрізняються? Так, так. Медична допомога надається спеціально обученими людьми, які називаються медики. Зазвичай це відбувається або в лікарнях, або в госпіталях, на стаб-пунктах. Ну, тобто спеціально обладнаних для цього приміщеннях. Парамедицина – це здатність і вміння і знання протоколів надавати домедичну допомогу поза оцими закладами. Ну, наприклад, ви їдете по дорозі, і сталася аварія, і поки приїде швидка, ви можете допомогти людині лишитись живим. І це дуже круто, насправді.
5: Тобто це парамедик – це той, хто рятує життя до того, як за людину візьмуться медики.
6: Угу.
5: Скажіть, будь ласка, от якщо читати ваше інтерв'ю, якщо читати трохи вашу біографію, зрозуміло, що більшу частину життя, скажімо чесно, ви не були дотичні до цієї справи. І ця справа наздогнала вас. Ви займалися зовсім іншими речами, взагалі, як на мене, максимально якісь віддаленими від...
6: Ну чому? Я тренер айкідо з 20-річним стажем. У мене 5-й дан, і безперечно, я щодо медицини, я була обізнана дуже давно. І не буває тренер бойових мистецтв без знання хоча б азів анатомії і домедичної допомоги.
5: Тобто я помилявся, що це дійсно все ж таки близькі історії.
6: Безперечно.
5: Бути спортсменом, бути людиною, яка рятує життя, це близькі історії. І тим не менш. А в якийсь момент, ми навіть знаємо, в який момент, в момент Майдану, в момент розстрілів на Майдані, ось ця парамедична, скажімо так, ваша частина, вона стала головною. А скажіть, будь ласка, ви чесно сумуєте за тими часами, коли ви не були професійним парамедиком, коли у вас був зовсім інший фах, зовсім інше життя?
6: Ну, ні, я не сумую. Це дійсно було геть інше життя. І це життя, яке я проживаю зараз, от на цьому етапі, це, напевно, 5-те, чи 6-те, чи 7-те моє життя. Як у кішки, знаєте.
5: А... Так, так. Ну, і чим це життя? Тобто ви не сумуєте, тому що ваше життя зараз більш насичене, більш усвідомлене, більш корисне для інших. Чому?
6: І я сприймаю парамедицину і взагалі все, чим я займаюся в цьому житті, як складові мого шляху, ну, тобто особистості. Так само і віршування, так само і... Я зараз закінчила книгу, там, до речі, буде багато про парамедицину і про медицину на фронті, в тому числі. Як вийде, прочитайте, будь ласка. І, ну, тобто, я не вважаю, що це щось надзвичайне. Я думаю, що кожен може робити те саме. Просто рухатись по життю і робити те, що до тебе... Те, до чого в тебе є... Поклик, що ти не можеш цього не робити.
5: А як буде зватися книга і коли вона іде, вийде?
6: Книга називається «Воля», вийде вона «Меридіан Черновіць», я думаю, що десь восени.
5: Угу, тобто вже за кілька місяців можна буде купити.
6: Так, да, рукопис я вже здала, зараз він на стадії редактури.
5: А, це ще одне, да, ваша така, скажімо так, інкарнація, це письменниця?
6: Ну, да. Я довго все життя це відкладала, і нарешті мені є що розказати, і я вважаю, що це дуже важливо розказати світу про те, що відбувається на війні, про те, що відбувається в російських катівнях, в полоні, і як страждають хлопці, і наскільки важливо зупинити росіян.
5: А... Тут одразу виникає питання, а це для кого важливо зрозуміти? Тобто, мені може здаватися, може я тут можу знов помилятися, але мені здається, що більшість українців чудово розуміє, хто такий наш ворог, чому його варто і прям от необхідно зупинити. А чи все ж таки у вас є сумніви щодо того, що більшість з наших з вами співвітчизників це розуміють і усвідомлюють?
6: Ну, дві таргет-груп. Я розраховую безперечно на наших читачів в першу чергу. По-перше, багато питань щодо моєї біографії. Вона може дійсно трошки виглядає незвичайно для пересічної людини. Хоча я вважаю себе пересічною людиною, такою самою, як всі. А по-друге, ну, тобто я там пояснюю витоки мого характеру, моїх оцих занять, все, що я робила. Ну, основні віхи, звичайно, бо 57 років життя довго описувати. А друге, таргет груп – це, безперечно, закордонний читач, ті, хто хотів би дізнатися, що відбувається, як саме війна проходить. І насправді у нас цивільні дуже, ну, скажімо так, не завжди розуміють, як дійсно війна проходить, як відбувається евакуація, що відбувається в полоні. Дуже багато свідчень, але аналізу того, що відбувається, недостатньо. Я як психолог, дипломований психолог, я свої деякі роздуми в цій книжці представляю на ваш розсуд.
5: Тоді в мене ще буде питання до вас, як до професійного психолога, якщо, звісно, ви захочете на нього відповідати. Дивіться, в мене один з моїх побратимів нещодавно був в Європі, в Німеччині, в Франції, і він розповідає про те, що він з жахом звідти повернувся, тому що, він каже, вони досі героїзують російських злочинців, вони досі не можуть якимось чином відокремити Україну від от цього простору, який починається з умовного східного кордону Польщі. Для них все це якийсь пострадянський простір. Ми всі для них досі якісь такі, яка єдина купа, яка чомусь там не може якісь свої питання вирішити. А чому так відбувається? Чому досі, незважаючи на 30 вже років незалежності, чому досі, незважаючи на криваву війну, для багатьох в світі психологічно складно відокремити, уявити для себе Україну як окрему взагалі країну, як окрему націю, як окремий цивілізаційний вибір?
6: Питання зустрічне. Чи він був в Східній Німеччині?
5: От я от зараз не можу про це сказати.
6: Я думаю, що це саме так. Вплив російської пропаганди досі, там дуже, ну, не люблю це слово, але нехай буде потужний. І росіяни постійно додають, і ми мусимо щось протиставити цьому. Оця книжка, в тому числі спроба, навіть не спроба, я думаю, що це буде вдала така FPV, така, в російську пропаганду, бо там жодного слова не вигадано, все чиста правда, і дуже надіюсь, що і німці в тому числі зрозуміють з тексту, з чим вони, не дай Боже, будуть мати справу, якщо війна дійде до них.
5: Все ж таки до парамедичної історії, тому що ми ж почали з того, що Міжнародний день парамедика. Як взагалі ставить парамедикам? І, ну, тобто, які якості потрібно мати людині для того, щоб можна було сказати, от з цієї людини точно вийде нормальний, дорослий, відповідальний парамедик, а ось цієї от чогось не вистачає?
6: Ну, тут самого бажання недостатньо, насправді, як і на війні. Допоки ти не потрапиш в бій, ти не зрозумієш, чи здатен ти взагалі там діяти. Тобто, це мова не йде про стать або фізичну силу, а просто про психологічні якості. Є люди, які для цього просто не підходять ніяк, навіть якщо є велике бажання. Але я думаю, що навчитись можна абсолютно всьому, якщо дійсно є потреба, і натренувати свій внутрішній світ, підстроїти під умови війни, наприклад, також можливо. Кожен може накласти джгута, абсолютно кожен, фізично, але психологічно є люди, які при вигляді крові втрачають свідомість. І це не є недолік, це фізична особливість.
5: Тобто, перш за все, це треба не втрачати себе, коли бачиш поранення, коли бачиш кров. Це головне для того, щоб стати парамедиком.
6: Ну, так. Ну, я росла, насправді, як пацанка, і хлопці постійно билися, я постійно їм заклеювала брови, знаєш, там, сад намазала зеленкою. І, тобто я тренувалась з дитинства.
5: До речі, а як ми знов туди-сюди стрибаємо, але так, напевно, навіть цікавіше. А як дівчина стає тренеркою з айкідо, ще і п'ятий дан, ще і з таким величезним, прям от бойовим, якщо можна це слово тут використовувати, досвідом саме в бойових мистецтвах?
6: Ну, айкідо, я не вважаю, що це прям бойове-бойове мистецтво. Це бойове мистецтво, мистецтво-бойове. Тобто дві складові. Мистецтво і бій. Це дисципліна, яка не покликана вбити безпосередньо. Це дисципліна, як на мій погляд, я так думаю, покликана в першу чергу опанувати себе, розібратись з собою. Це контроль над собою. Айкідо можна перекласти як контроль енергії, шлях контролю енергії. Є різні варіанти перекладу, я схиляюсь до цього.
5: А ім'я Тайра, воно за айкідо прийшло? Чи з'явилося якось інакше?
6: Так ми ж про медицину, ні?
5: Ну добре. Туди-сюди.
6: Ну добре. Я колись грала в гру World of Warcraft.
5: Так.
6: І там треба було якось назвати персонажа. І в підборі... Гра пропонує тобі вибрати персонажа, ім'я для перса, і в підборі було ім'я Тайра. Я подумала, вау, як круто, це дуже крутий самурайський рід японський, гугліть, почитаєте, насправді це дуже цікаво.
5: Я тому і спитав про
6: які. Да, і я вибрала, і цим друїдом я дуже довго грала. І я звикла до того, що до мене звертаються, Тайра, там тримай мобів, Тайра, там, ну. Тобто, це командна гра, онлайн, і коли мені дали рацію, сказали, як тебе називати, я кажу, Тайра, ну, тому що я звикла реагувати, от так воно і сталося.
5: Я, на жаль, не дуже знайомий з цією грою, скажіть, будь ласка, а я так розумію, що друїд, можна собі уявити, що він теж зайнятий лікуванням інших персонажів.
6: Ну, та, у друїда є кілька спеків. Ну, насправді, давайте не витрачати час на ігри.
5: Окей, не будемо витрачати. Я просто до того, що хотів, це було б красиво, що символічно, і там, значить, лікування, і тут лікування. Ну, не буде.
6: Друїд може лікувати, може танчити, ну, тобто, назбирати на себе мобів, поки їх там...
5: А де вперше в рацію якраз ви почули, як до вас звертаються Тайра? Це де було? Це на Майдані було?
6: Ні, на Майдані у мене рації не було, це вже було, напевно, на щастя. Я вже не пам'ятаю. Це 14-й рік.
5: Ви тоді ще були волонтеркою? Ви тоді ще були?
6: Ну, волонтеркою я була аж до 18-го року, тобто я не була дотична, я не була частиною Збройних сил. У 18-му році я підписала контракт зі Збройними силами, 61-й госпіталь, місто Маріуполь. Я була командиром евакуаційного відділення. Тоді я просто приїхала викладати тактичну медицину. І так потроху-потроху почала вивозити поранених. Зрозуміла, що потрібно не стільки навіть викладати, скільки евакуація. Бо дуже мало було медиків. Медиків взагалі ніколи не вистачає. І так стало, що я залишилась. І це, я думала, що я на трошечки, а воно розтягнулося вже 12 років. В книзі все це описано, будь ласка, читайте, книжка класна насправді.
5: Я, ну, навіть... В мене, на жаль, немає її, тому я вимушений
6: я вас інтригую.
5: До авторки, да, звертатися напряму за деякими за поясненнями. Скажіть, будь ласка, тобто ви не одразу, ви згадали про те, що ви думали потроху-потроху, а виявилося, що це от прям вже шлях життя. Ви коли почалась війна? Я чому питаю? Тому що в 14-му багато хто... Я просто знаю людей, які вигрібали за те, що почали, наприклад, ще там влітку займатися закупівлями для військових, для добровольчих батальйонів, закупівлі зимового одягу і взуття, їм почало прилітати. Затож, ви що думаєте, що воно аж до зими буде? Ви що, типу, швиденько зараз закінчимо і всі по домах. А як у вас тоді, якщо можна зараз згадати, як ви тоді уявляли собі подальший розвиток подій?
6: Ну, я починала взагалі в цивільному одязі, і в мене не було навіть дуже довго. Напевно, аж до зими 14-15, навіть жодного військового настрою. Ну, які ж тані там були з карго кишенями, схожі на військові, але вони не були військові. І тільки потім, коли я зрозуміла, що це недовго, оце я тоді вже весь екіп купила, такий, як вважала за потрібно.
5: А що от стало тим якимось тригером, після якого ви зрозуміли, що це надовго? Чи це була якась, там було кілька подій, не було такого якої?
6: Та ні, я просто чергові штані вбила на евакуації, залила кровіще і зрозуміла, що я їх не відіпру, і краще купити професійне спорядження.
5: Скажіть, якщо, от ми вже торкнулися того, що якщо людина хоче бути парамедиком, треба, ну там, ну, щонайменше не втрачати свідомість, коли бачиш кров. А якщо людина не втрачає свідомість, коли вона бачить кров, і готова стати парамедиком, куди далі йти?
6: Учитися.
5: Куди? І до кого?
6: Можна починати, і краще починати з курсів, цивільних курсів, якщо це цивільна людина. Є багато досить класних курсів, можу порекомендувати. У госпіталірів класні курси, наприклад. Погугліть ще. Я зараз не займаюся викладанням такмеду. Я вже більше не можу, ну, чесно. І вже давно я не викладаю, років, напевно, 8-9. Тобто я більше не хочу цим займатися. Треба обов'язково пройти курси, зрозуміти, чи вам підходить, чи це фізично, психологічно. Наскільки ви вкладетесь в це, не по грошах, а по відклику душі, настільки ви і розберетеся. Ви мусите знати протоколи надання до медичної допомоги. Безперечно, треба розбиратись в анатомії. І взагалі вчитись. Я постійно вчусь, я постійно дочитую по медицині, по віршуванню, по написанню книжок, по айкідо. Тобто я постійно в цьому процесі. Я вважаю взагалі, що межі немає, і допоки твій мозок здатен сприймати інформацію, ми мусимо її туди пхати. І в результаті отримується щось дуже цікаве. Мені дуже цікаво жити насправді.
5: Скажіть, коли з'явився підрозділ під назвою
6: Ангели Тайри. От в книжці, ви все прочитаєте.
5: Та я прочитаю.
6: Ну, прочитаю.
5: Але зараз я про те.
6: Я просто задолбалась одно і те саме в кожному інтерв'ю розповідати. Ну, чесно.
5: Я от зовсім не про те, що інше питали. Я про інше.
6: А він сформувався, почав формуватись 15-й рік десь, навесні. Уже було тепло. І потім кінцю 15-го року вже був.
5: Я саме про це хотів спитати, про те, яким чином ви для себе розуміли, що ця людина підходить для того, щоб бути Ангелом Тайри, а ця людина не підходить. Які у вас критерії були відбіру? Хто впав на око Тайрі, а хто навпаки казав, кому ви навпаки казали, ні, ти не підходиш, тому.
6: Ну, починалося це взагалі серед друзів, тобто приїжджали просто мої друзі, парамедики, медики, лікарі, хірурги, анестезіологи, водії. Боже, без них взагалі це все неможливо. З'явились машини. Воно само так, я нікого не вибирала. Воно так складається. Якщо ти все робиш в житті правильно, воно складається.
5: А що було зроблено, якщо можна в цьому зізнатися, не зовсім правильно, чи не до кінця правильно, в Тайрі парамедиком? Що можна було б зробити інакше, на ваш погляд?
6: Ну, не знаю, я не хотіла розширятись, я не хотіла робити великий підрозділ, бо їм важко керувати і втрачається ефективність. І взагалі добровольчий підрозділ, повністю добровольчий, без зброї, це важко, тому що люди приїздять на ротації на свою відпустку. і вони не можуть лишитись надовго, і ти не можеш планувати на великий підрозділ. Можливо, варто було зробити більший масштаб, але сталося, як сталося, ми були дуже ефективні, можливо, через те, що не було забагато людей, не було забагато всього. Нам для того, щоб переїхати, треба було всього, ну, день. Угу. Якщо це великий підрозділ, то знятись з однієї точки фронту, переїхати в інший – це тиждень. Ну, це ресурс і час.
5: Чому в 2018 році ви вирішили, що ваш час як волонтерки закінчився?
6: Ні, я так не вирішила.
5: А хто це вирішив?
6: Ніхто не вирішив. Мені запропонували підписати контракт з госпіталем маріупольським. Я на той час вже стояла більше року Широкіно і поряд Широкіно, цей відтинок. І дуже добре знала госпіталь, бо ми возили туди поранених, безперечно. Це основний і єдиний хаб, куди ми возили, привозили поранених з лінії розмежування. І оскільки я всіх знала, мені запитали,

0: для довідки.
1: Військові, які понад рік лікуються за кордоном, зможуть проходити військову лікарську комісію дистанційно. Право на це дають злоякісні новоутворення, хвороби ока та придаткового апарату, травми голови та шиї, травми хребта, спинного мозку, нервів, травми внутрішніх органів, травми верхніх та нижніх кінцівок, термічні та хімічні опіки. Аби пройти ВЛК дистанційно, необхідно подати своєму командиру чи уповноваженій особі медичні документи із іноземного медзакладу. Вони мають бути перекладені українською. Військова частина передає документи до ВЛК, за 10 днів має бути рішення про придатність чи непридатність до служби. Після повернення в Україну повторний огляд такому військовослужбовцю не потрібен.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Нардеп Микола Тищенко вніс 10 мільйонів гривень застави у справі про кол-центри, повідомив Суспільному його адвокат. За словами адвоката, це гроші нардепа, а також іншої людини. Сторона захисту ще не вирішила, чи буде подавати апеляцію. За даними слідства, у 2023 році Тищенко вимагав 1 мільйон доларів за так зване вирішення питання з кол-центрами. Сам нардеп це заперечує. 29 червня Тищенку повідомили про підозру за статтями про хабарництво, відмивання майна і недостовірне декларування. Вже цієї осені Україна може почати випробовування власної балістичної ракети по цілях на території Росії. Про це заявив співзасновник та головний конструктор вітчизняної оборонної компанії «Фейерпойнт». За його словами, від появи новітнього озброєння нас відділяє лише один етап – успішне тестування ракетного двигуна, яке має відбутися найближчим часом. Одразу після цього розробники планують почати льотні іспити. Штілірман наголосив, що щойно фахівці переконаються, що ракета є повністю керованою і чітко виконує закладені алгоритми, її бойові випробування перенесуть безпосередньо на військові об'єкти країни-агресорки. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про бажання відвідати Україну, проте зазначив, що краще зробити це після завершення війни. Про це американський лідер сказав на полях саміту НАТО в Анкарі. Відповідаючи на питання журналістів, Трамп підкреслив, що дуже хотів би здійснити такий візит у потрібний час. Водночас із посмішкою додав, що секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, навряд чи була б у захваті від ідеї його поїздки до країни, де тривають активні бойові дії. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
1: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує період роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
3: Ви зараз не шкодуєте про це рішення?
4: Абсолютно ні. А чому я?
3: Ні, тут немає жодного якогось подвійного сенсу, я просто питаю, мені цікаво.
4: Жодним чином. Я дуже радий, що мені пощастилось прямо працювати з цим колективом. Моя ефективність підвищилась і знання підвищились в середині медицини.
3: Хотів спитати у вас, наскільки з точки зору людини, яка дотична до рятування, до спасіння життів, до рятування людей на полі бою, наскільки змінилась війна зразку 2014 року? Відрізняється війна зразка 2014 року і війна зразка 2026 року?
4: Ну, я зараз не займаюся евакуацією безпосередньо. Я іноді заїжджаю на стабік, але це в жодному разі не схоже

0: на те, що я робила до 22-го року, включаючи Маріуполь і надання там допомоги, евакуацію прямо. Ну, коротше, це довга історія. Все в книжці написано, читайте.
1: А давайте ми книжку якось поки, от, ну, якщо її
0: не мати. Я просто, я вже не можу говорити ти саме в 101-й раз.
1: Окей, окей. Давайте про те, що ви не... Про що ви не говорили 100 і 101 раз, і про що варто би зараз було поговорити? Якщо ми ще і все ж таки трохи пам'ятаємо про те, що в нас не просто розмова, а розмова до Міжнародного дня
0: парамедиків. Я хотіла би звернути увагу на роботу саме парамедиків, бойових медиків, ті, хто безпосередньо в полі знаходиться. Війна дійсно дуже змінилась. І час евакуації іноді розтягується не на години навіть, а на сутки. Тобто 2 доби може тривати евакуація, 3 доби в залежності від оперативної обстановки на відтинку. FPV дуже відкоригували наші протоколи. І хотіло би попросити звернути увагу саме на цих людей. Від них залежить, скільки людей виживе, на те, щоб кожен був достойно навчений, це дуже важливо. Бо старий склад парамедиків був вибитий в 22-му році, дуже сильно, на жаль. І медицина міняється, потрібно переглядати протоколи, потрібно переглядати дуже багато речей. І те, що зараз, наприклад, лють кров прямо на позиціях, це дуже круто. Це дуже піднімає рівень переливання крові. Тобто льють сильну кров і компоненти крові безпосередньо на лінії. Це прям прорив, тому що ми за це боролись, ну, років 8-10, там, щось таке.
1: А от це було заборонено, тобто є якісь протоколи, які щось просто не дозволяють робити безпосередньо на лінії зіткнення, безпосередньо під час евакуації, і ці протоколи їм зобов'язані, це вони як біблія для парамедиків, вони не можуть від них відхилитися ніяк?
0: Безперечно, ця процедура була дозволена тільки в умовах стаціонару, ну, тобто медичного закладу. Я не дуже на цьому знаюся, бо це є юридичні моменти. Ну, наприклад, ви не можете, якщо ви не є дипломований медик, ви не можете, от аварія на трасі, ви їдете, і ви не можете поставити навіть простий укол, якщо ви не є медик. Ну, згідно з законодавством. Тому що ви не обучені і не знаєте. Тобто ви можете просто промити ранку, накласти жгута або перемотати, ну, тобто бінт. Це згідно законодавства. Але з іншого боку існує така штука, як ненадання допомоги.
1: За це теж відповідальність.
0: За це теж є відповідальність. І тут, ну, така юридична колізія. Але я в юридичних моментах я дуже...
1: Я розумію, я просто...
0: Що мені цього не хватало.
1: Так. Я просто намагаюся собі уявити, що дійсно людина, яка рятує життя, буде щось десь ще там додатково вчити, якісь не протоколи надання першої допомоги, а ще якісь там формуляри юридичні, що заборонено, що не заборонено.
0: Тому є армія, і в армії є спеціально обучені люди, знов таки юристи, які можуть роз'яснити безпосередньо особовому складу їх обов'язки і права.
1: З приводу, ви сказали, що треба змінювати протоколи. На це в першу чергу FPV вплинуло, і те, що зараз набагато складніше стало, і кілзона збільшилась, і набагато складніше стало в цій кілзоні оперувати. Це...
0: Ну так. Ну, наприклад, Хартія використовує наша шикарна бригада і наш корпус використовує наземні роботизовані комплекси для евакуації, але для того, щоб підготувати пораненого для такої евакуації, треба теж провести купу маніпуляцій. І ті, хто перебуває безпосередньо на лінії зіткнення, мусять розуміти, що це. Я би дуже Я би навіть мріяла, щоб телемедицина була застосована прям повною мірою для цього. Але тут є обмеження по інтернету. Телемедицина, коли лікар по зв'язку
1: через камеру
0: бачить, що і каже, що робить. І це дуже насправді ефективно, і це дуже виручає, але не завжди є можливість під'єднатися прямо до інтернету.
1: А використовується зараз в стабпунктах чи десь поблизу безпосередньої лінії бойового зіткнення та телемедицина? Тому що я...
0: Ми ще використовували це 18-й, 19-й рік, 20-й, коли я на етапі евакуації по відеозв'язку дзвонила там друзям в Київ, наприклад, анестезіологу своєму дружбану Міша. Я кажу: Міша, дивись, що тут відбувається, що ти мені скажеш? Він: так, підколює це, став другу вену. Ну, тобто, він по стану пораненого розуміє, що треба робити. І це дуже круто, насправді. Прямо в машині.
1: А ці саме FPV, тобто роботи, як вони з одного боку не ускладнюють роботу?
0: Ні, вони навпаки полегшують роботу, бо евакуювати пораненого, ризикуючи екіпажем, ну, це, знаєте, як мінімум двоє людей в машині, окрім пораненого, якщо він один, а часто він не один. Це таке питання. Взагалі, чому парамедики і бойові медики використовуються на фронті? Вони мусять бути там присутні, а лікарі не мусять. Через те, що лікар занадто цінний представник. Дуже довго вчитись, і досвід, ну, прям не можна виміряти, наскільки цінні досвідчені лікарі.
1: Я пам'ятаю, да, що в 22-му році на Донбасі лікар розповідав про те, що за нами, каже він, кацапи палюють з подвійною якоюсь жагою.
0: Це прям всю історію війни, і ми замазували на машинах хрести, і щоб не було видно, що це. Нехай краще думаю, що це БК везуть, ніж що це їде поранений. За медиками така полювання прям серйозне. Це всю історію.
1: А про це попереджають людей, які хочуть стати парамедиками?
0: Ну, безперечно. Да. Безперечно. Ну, насправді ми всі для них цілі, і вони нас ненавидять щиро, і вважають нас нацистами, якимись жахливими злочинцями, якимись там тварюками, я не знаю. Як так можна промити голову людям?
1: А там промити, тобто вони...
0: Абсолютно.
1: Вони і як вони уявляють взагалі українців, і як вони...
0: Мені важко відтворити повну картинку їх уявлень про Україну, сучасну, про нас з вами, про всіх українців, але вони впевнені абсолютно, що ми тут дітей їмо.
1: Серйозно?
0: Ну, мій досвід спілкування з росіянами саме це і говорить.
1: Ну,
0: можливо, мені дуже не повезло з колом спілкування, але ну, так вже склалося.
1: От знаєте, що цікаво, з приводу якраз Міжнародного дня парамедика, його заснували зовсім нещодавно, в 22-му році.
0: Я не знаю про це. Розкажіть мені.
1: Його заснували в 22-му році в Великобританії люди, які займаються якраз парамедициною, тобто вони працюють на машинах швидкої допомоги, чи якось інакше дотично до цієї першої домедичної допомоги, до того, як лікар по-справжньому візьметься до рятування. Але найцікавіше в цьому наступне, що вони в Британії вигадали цю дату, прив'язавши її до дня народження французького лікаря часів наполеонівських війн,
0: який
1: вигадав якраз саме цю швидку допомогу на полі.
0: Цю історію я знаю.
1: І от мені дуже цікаво, що це, тобто, цей французький лікар, він був в армії, яка воювала проти, в тому числі, британців. І зараз, спустя два століття, після двох століть з цих часів, британці кажуть: о, прикольний був дядька, на його честь вигадаємо ми спочатку своє свято, свій день, а потім він потрохи став і міжнародним. Я от про це думаю. Я не можу собі уявити, щоб ми через там 100, через 200 років на честь... Нехай навіть якогось медика з Кацапської армії вигадуємо якесь свято чи якийсь ще інший день, вигадуємо, що оці був, ми все про них розуміємо, а ось на честь цього ми можемо щось таке вигадати. Ви можете собі це таке уявити?
0: Я не думаю на такі теми, як на мене, звучить ідіотські зараз.
1: От я ж про це і кажу, що на мене це теж звучить.
0: Я думаю, що в нас просто цивілізаційно різні шляхи з росіянами, і нам з ними в різні сторони.
1: Ну, слухайте, ну це ж стало зрозуміло ще в 2014 році.
0: Вони Ні, просто... для мене це стало зрозуміло ще в 2004 році. Я була на Помаранчевому Майдані, як це називалось, начальник зовнішнього господарства Українського дому. Нічого особливого, я просто там піклувала, щоб кухні працювали, щоб людей годували, нічого спеціального, тобто я не якийсь там командир, нічого героїчного. Але я пам'ятаю, там був концерт «Океанелізи», я, як у мене ж бейджик, я ж можу пройти прямо під сцену, я зайшла прямо під сцену, і, значить, слухаю. І в цей час знімальна група акаючі такі знімаються, і вони дуже недовольні, вони такі бігають, щось там, фу-фу-фу. А що не так? Ну, блін, класно ж, ну все, ви проти нас. Я говорю, в смислі ми проти вас? Ми свої справи вирішуємо, нафіг нам ваша Росія? От поэтому ви проти нас. Ну, тобто, вони вже тоді були настроєні таким чином. І я зрозуміла, що нам в різні сторони.
1: От бачите, у вас був власний прям досвід, коли вам... Який вам
0: ну, це було? Перший досвід, а далі було там багато всього.
1: От це досвід першого Майдану, а Помаранчева. А як ви опинилися на Майдані в 2014-2013-2014 роках? Що вас туди привело і чому ви... Ну, тобто це ж для
0: побили студентів, всі мої друзі поперлись туди. Що я роблю? Ясно, що я йду туди і питаю, чим допомогти? Ну, і... Так, потроху. Я киянка, тобто я не була в якійсь сотні, як всі кияни, їздила собі там додому або у друзів неподалік ночувала. Я ще викладала айкідо деякий час, тобто я не постійно була присутня на Майдані. Воно так сталося. На Майдані нічого героїчного, як всі. Тобто я існувала разом з усіма. Будинок профспілок затарювалась медициною, йшла допомагати.
1: Я для себе відмітив, що ви кілька разів казали нічого героїчного про якісь певні відрізки часу. А коли почалось героїчно?
0: Да, героїчно нічого немає досі. Для мене це не героїзм, це норма.
1: Давайте так, я інакше спитаю. Серед тих нагород, які у вас є, серед тих почесних звань, які у вас є, серед тих відзнак, які у вас є, яке для вас головніше чи головніше?
0: Ну, це слава і честь, це орден, ну, відзнака Збройних сил Генштабу. Залужний 31 грудня 21-го року мені її вручив. Я її ціную дуже, бо на той час у мене не було жодної такої вагомої нагороди. Ну і зараз я дуже ціную, і, блін, мені дуже приємно, це Орден Свободи. Це моя єдина відзнака державна. Ні, ну не враховуючи там захист, оці всі, що видають усім військовим. Ой, відзнака, Боже.
1: Ветеран війни?
0: Да.
1: Ветеран війни,
0: да. Це все.
1: До речі, ветеран війни, вона ж вище за всі інші носяться на формі. Це головна відзнака, все інше нижче носяться. І, і медалі, і ордени. Тобто, ветеран війни, ну, ми от якраз тут нещодавно в цій студії розмовляли з Петром Шукліновим, і він каже про те, що ну, це ж ну, це так чи інакше, це головні люди. І всі, будь-хто, і бізнес, і... І держава має перш за все думати про ветеранів, тому, напевно, тому і... Ви, до речі, себе ветеранки сприймаєте?
0: Мій дід був ветераном, він був професійний військовий, і він надзвичайно великий вплив, сильний вплив на моє формування як особистості взагалі. Зробив, і для мене ветеран – це оце дід мій. Він Другу світову, він був в блокаду в Ленінграді, і будучи в блокаді в Маріуполі, я так іноді, коли там затища, я сиділа, курила і думала, от бачиш, діду, блокада.
1: От я тому і питаю, тому що в нашому дитинстві вже і на початку дорослого життя ветерани – це були наші діди. Ветерани були зовсім інші люди, зовсім іншого покоління, зовсім іншим досвідом, який…
0: Ну... Радянська держава не дуже про них дбала. Ну, тобто ці пайки і безплатний проїзд – це, звісно, хорошо, але… Те, що афішувалося, це… Типа повага. Діти дуже щиро в це вірили. Але я бачила, що цивільні дорослі це не дуже добре сприймають і дистанціюються від цього. Ну, це особливості Савка. Як ти розумієш, я нормально так застала Савка, і я дуже добре пам'ятаю, як це було влаштовано. І як плюси були. Так і набагато більше мінусів в тому всьому було. Ветеранів, я вихована так, що я поважала просто, ну, надзвичайно.
1: Безумовно.
0: Безумовно, да. Дід мене вчив, що вища честь для людини – це захищати жінок, дітей і стареньких. І він ніколи не робив різниці жінок, жінка ти чи чоловік для людини. Ну, так от він мене виховав.
1: А яке майбутнє, якщо ми уявимо собі, що війна закінчена, люди повертаються додому, починають ветерани шукати собі якусь нову роботу вже в цивільному житті, вона дуже часто абсолютно не схожа на це. Чим може зайнятися людина, якою реальний досвід саме парамедика? Кому він буде цікавий в цивільному житті? Куди він може, чи вона може піти?
0: Давай подивимось, що буде після перемоги. Я знаю, що перемога буде, я вірю в це точно, але давай подивимось, з яким суспільством ми будемо мати справу після цього. Суспільство дуже травмоване саме собою, і рівень травмування ветеранів, ну, військових, відрізняється від цивільного. Але у кожного своя межа. Для когось там пальчик порізав, вже умирає, а у мене, ну, такі матьорі ветерани з відірваною ногою, я його гружу в машину, він: почекай, я там ще мушу там йому навалять. Ну, тобто, живут накладений, йому, і він розуміє, що він може ще додати. Це різні, просто межа. Як больовий поріг, у когось низький, у когось високий. Так, і наш досвід формує з нас вже таких особистостей різних дуже. Я думаю, що військовим варто думати про відкриття своєї справи. Бо я знаю, що будуть у деяких проблеми з тим, щоб підкорятися не дуже розумним начальникам, ну, не начальникам, а як це називається?
1: Керівникам.
0: Керівникам, да, там, директору якогось, типа, що? Я знаю хлопців, які скажуть, ні за що в житті, ніколи. Тобто, я думаю, що на це треба звернути увагу. Ветеранський спорт – прекрасна тема. І досягнення, які, і результати, які видають наші поранені, дуже часом дуже важко поранені, вражають. вражають не тільки мене там, як спортсменку, а вражають весь світ. Invictus Games це показав прекрасно, Warrior Games. Дуже цікаво, дуже. І хлопцям зайде.
1: І хлопцям, і дівчатам, я так розумію.
0: Ну, звичайно, так. Да. Ну, насправді дівчата на фронті навіть люблять, коли їх називають там братанчик. Угу. Ну, тобто, це нормально.
1: Дякую вам дуже, пане Юре. Дякую за те, що прийшли сьогодні, дякую за те, що ви робите. За це окремо вам подяка. Ну, і я вас вітаю. Так чи інакше, це ви одна з тих людей, які більш за все заслуговуєте на привітання в Міжнародний день парамедиків.
0: Ні. Я хочу привітати всіх парамедиків, насправді. І вклад кожного з вас, хлопці, дівчата, надзвичайно важливий. І якщо вам здається, що ви зробили недостатньо, заспокойтесь, це нормально. Мені теж здається, що я зробила недостатньо.
1: Дякую. Дякую. Все добре.
0: Удачі.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
3: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
2: Для довідки.
4: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєшся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Для довідки.
4: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є-ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є-садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 тисяч 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Є-малятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як-от «Є-ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є-ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Суд узяв під варту без права застави екс-правоохоронця Віталія Жиковича, підозрюваного в убивстві Анастасії Березовської. Прокурор повідомив, що Жикович є уродженцем Азербайджану. Його заарештували на 60 діб. Адвокат розповів Суспільному, що його клієнт провину не визнає та підтвердив його знайомство з іншим підозрюваним Владиславом Реутом, бо обидва працювали, цитую, на захист України. За словами юриста, Жикович у 2014 році був у правому секторі, у 22-му вступив до ТРО, а згодом служив в СБУ. Іванов пояснив, що приміщення, яке слідство назвало кімнатою тортур, використовували як укриття, а сокиру і лопату для можливого порятунку під час обстрілів. Бензину не буде, можете не чекати. Україна за 4 доби вразила 36 суден Росії, повідомляє Міноборони. Під роздачу в Азовському і Чорному морях потрапили і танкери тіньового флоту Росії, і морські суховантажі, і буксири. Всі вони намагалися доправити бензин до Криму. Але мусимо попередити кримчан, бензину не буде, можете не чекати. Гра тільки починається, йдеться в повідомленні Міноборони. Російська влада планує масово залучати курсантів старших курсів Московського університету МВС для охорони стратегічних об'єктів та полювання на навідників і коригувальників. Про це повідомляє кримсько-татарський партизанський рух АТЕШ. За інформацією підпілля, майбутніх поліцейських відправлятимуть у поселення для чинних патрулів для охорони нафтопереробних заводів, нафтобаз та інших важливих підприємств на тлі регулярних ударів безпілотників. Основним завданням таких зведених загонів буде виявлення осіб, які знімають на відео наслідки прильотів БПЛА і координують вогонь. Аби мотивувати курсантів, керівництво вишу розглядає можливість зараховувати ці чергування як навчальну практику. Водночас у Русі теж зазначають, що серед курсантів зростає невдоволення і назріває саботаж, оскільки молоді люди не бажають виконувати роль безкоштовного живого щита для захисту приватних паливних об'єктів. Уряд Італії ухвалив рішення вислати з країни двох військових аташе посольства Російської Федерації – Івана Петровича Горбачова і Михаїла Васильовича Астахова – через викриту шпигунську діяльність. Про це офіційно заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. шпигунську мережу росіян викрила прокуратура Рима під час розслідування, у межах якого раніше було затримано колишнього офіцера військової поліції Італії та екс-співробітника розвідслужб за підозрою у передачі секретних даних російським агентам. Генеральний секретар МЗС Італії вже вручив ноту російському послу, згідно з якою дипломати мають залишити Рим упродовж кількох днів. Глава італійського дипломатичного відомства назвав дії Москви серйозним і неприйнятним втручанням у національну безпеку та інституції країни, тоді як у російському МЗС вже традиційно пригрозили, цитую, належною відповіддю. Кінець цитати. Європейська комісія офіційно відхилила прохання авіакомпанії та відмовилася призупиняти дію нової шенгенської системи в'їзду-виїзду, попри утворення величезних черг та значні перебої в роботі європейських аеропортів. Про це повідомляє видання New York Times. На тлі розпалу літнього туристичного сезону представники авіаперевізників закликали Брюссель тимчасово вимикати систему контролю в моменти, коли пасажиропотік критично перевищує пропускну здатність прикордонних пунктів. Проте в Єврокомісії категорично заявили, що не бачать підстав для жодного, навіть часткового чи тимчасового зупинення роботи такої програми. У відомстві наголосили, що ця система є фундаментальним елементом посилення безпеки та контролю на зовнішніх кордонах Європейського Союзу, тому вона продовжить функціонувати у штатному режимі, незалежно від навантаження на інфраструктуру. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні. Знаєте, є якісь події, які навіть коментувати не хочеться відверто. Але ж ми з вами не страуси з головою в піску, правда? Я це до того, що відбувалося у Львові. Ви знаєте, те, що сталося, як на мене, я зараз свою думку вам кажу, не наближає завершення війни вже цього року. Це ж дуже просто насправді. А ця картинка – це перше, що лягло Путіну на стіл. От в ті години, коли це відбувалося. І російський диктатор зараз точно переконаний, що Росію, вибачте, що Україну можна зламати психологічно. Він не може цього зробити на фронті. Але те, що відбувається в тилу, ця наволоч зафіксувала, будьте певні. Тому що ця війна має величезний інформаційний компонент. І фактично вторгнення починалося з уявлень, емоційних уявлень Путіна про те, що тут Росію чекають з квітами. Те, що відбувалося у Львові, як на мене, знову ж таки, моя думка, зриває плани з припинення чи спроб якось загальмувати цю війну вже у цьому році. Найімовірніше, що російський диктатор посилить мобілізацію після побаченого, а продовжуватимуться удари по українських містах і інфраструктурі, тому що Путін вважатиме, що він може добити Україну зсередини, з тилу. У мене просто питання до людей, от розуміючи те, що держава і посадовці наробили дуже багато помилок, проваливши мобілізацію, відкривши ворота для багатьох чоловіків призовного віку, щоб вони просто здриснули з країни. За гроші, очевидно, це робилося. Я ж вам зараз Америку не відкриваю. Все це зрозуміло. Але, послухайте, таким чином надати російському ватажку якісь карти і пояснення своєму народу, що треба воювати далі до упору, я просто хочу звернутися до людей, які брали в цьому активну участь. Що ж ви наробили? Ми про це будемо сьогодні з вами говорити, але почнемо з позитивніших історій і новин. Саміт НАТО був певним маркером. Чи збирається Захід воювати за свою свободу, і чи бачить Захід Україну частиною цієї свободи і готовий Україну підтримувати? На зв'язку з нами зараз Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна-НАТО. Пане Сергію, вітаю вас.
7: Вітаю вас, бажаю здоров'я.
6: Дякую. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що нам просигналізували маркери і сигнали, які ми побачили і почули з турецької Анкари?
7: В принципі, дуже позитивні наслідки для України, я б так сказав, тому що різні були очікування, і самі європейці були різні заяви, тому що інтрига була там давно, чи приїде Трамп. Ну, звичайно, він повинен був приїхати, тому що саміт НАТО – це засідання Північно-Атлантичної Ради на найвищому рівні. І один раз на рік, згідно протоколів НАТО, таке засідання повинно відбутись на рівні президентів, глав держав, президентів, прем'єр-міністрів. Тому Трамп не може його проігнорувати, але все-таки така інтрига була. Потім всі чекали, що, можливо, там якісь будуть скандальні речі, скандальні заяви, якось так це все. Але ну, чудово потім підсумував Марк Рютте, який сказав, що він пожалкував, що нема присутніх медіа на цьому засіданні Північно-Атлантичної Ради, тому що медіа могли б зафіксувати всю єдність, яка там панувала. Тобто тут була єдність усіх 32 країн, європейців і в тому числі американців. Ну, я думаю, що Трамп, він, в принципі, насправді такий стратег, і в нього є своя тактика якась, коли він там нагнітає якусь ситуацію, потім можливо робить крок в сторону, і в кінці кінців щось виходить те, про що він потім каже, що він саме цього і хотів. Ну, саме головне, що тут ситуація виглядає таким чином, що американці хотіли і хочуть, щоб європейці більше брали на себе відповідальності в частині безпеки, власне, і дійсно, якщо ми говоримо про ту вигоду, яку отримують європейці і американці від НАТО, то, звичайно, європейці більше мають цього позитиву від існування НАТО, чим американці, тому що ті ізольовані, і тут я знову згадаю Марка Рютте, який сказав, що в Європі 650 мільйонів населення, ми виробляємо 25% світового валового продукту, але чомусь залежимо в питаннях безпеки від Сполучених Штатів, де менше населення, там 350 мільйонів, хоча США теж 25% світового валового продукту виробляє. Тобто ми повинні бути більш суб'єктними в частині власної безпеки, а то, що ми разом із США, то це в цілому робить НАТО таким унікальним, потужним блоком. Ну, всі погодили, що треба давати більше на оборону. За минулий рік ці прямі витрати зросли на 575 мільярдів євро, тобто це безпрецедентні такі цифри для Європи. І підсумовуючи, якби всі ці речі, ми скажемо, що країни-члени НАТО залишились на позиціях, що потрібно збільшувати виробництво озброєнь, розширювати спроможності військово-промислового комплексу, усувати бар'єри для такого спільного виробництва в рамках Європи, включно з Україною, військової продукції, ну і посилювати, такий скромна теза, посилювати військові спроможності країн-членів Альянсу. За цим, звичайно, криється це і кількість, якість військової техніки, військового персоналу, підготовка, амуніція, все те, що чим володіють Збройні сили країн-членів НАТО.
6: Тепер, власне, логічно, правда, про те, що ж отримала Україна на цьому саміті?
7: Безпрецедентна була заява, я вважаю, Трампа, який при журналістах, при всьому чесному народі, так би мовити, сказав, що вони, американці, нададуть українцям, Києву, ліцензію на виготовлення протиракет до системи Патріот, протиракети, це ПАК-3, які можуть збивати балістичні цілі. Це те, що найбільше для нас загрозливо, проблемно, тому що є відповідно такі балістичні удари по Україні, гинуть мирні люди, і це якби ну жахіття, і цьому цій російській такій цинічній війні потрібно якось протидіяти. Тому це такий позитивний крок був. Є сумніви, звичайно, що це Трамп сказав, завтра він щось скаже інше і так далі, але я думаю, такими речами не кидаються просто так, з одного боку, з іншого боку, це прозвучало все-таки з вуст президента, і навіть не на закритому засіданні, а при всіх. І це не прозвучало там з вуст якогось там представника невідомого Пентагону чи ще когось. Тут все-таки роль президента США, вона важлива. Я думаю, що це була базова така річ для всього іншого. А інше це прийняте рішення, що Україні в цьому році нададуть допомоги на 70 мільярдів доларів. На наступний рік теж зарезервована цифра, така ж сама сума, це 70 мільярдів доларів. Тобто це те, що необхідно, щоб тримати наш фронт, щоб ми були впевнені в своїй силі, в своїй спроможності. Невідомо, як там будуть розвиватись події в плані там перемовин, чогось досягнення, але нам треба бути озброєним і якби базуватись на такій чіткій підтримці. Це також і сигнал Росії, в якому йдеться, що Україна буде мати ресурси, резерви, якби спроможності протидіяти. Тому я думаю, в цілому, якщо ми все це підсумуємо, включно з тим, що і в декларації підсумковій Україна згадана як країна, яка додає до загальної європейської безпеки. І сьогодні Європа не розглядає цю російсько-українську війну як якусь регіональну далеку війну, невідомо де. А це війна в Європі, і від цієї ця війна впливає на безпеку Європи. Тобто, відповідно, вся відповідальність за протидію Росії, вона лягає не лише на Україну, а дуже важливо, що це усвідомили і інші країни.
6: А щодо усвідомлення президентом Сполучених Штатів Америки, що удари вглиб Росії по, зокрема, нафтопереробних заводах, це, звісно, ескалація, але це ескалація, яка може призвести до завершення цієї війни. Чи ця фраза означає, що українці отримують відповідні засоби, щоб цю конструктивну ескалацію продовжувати?
7: Ви знаєте, я б оцінив ці діпстрайки як деескалація, тому що якби логіка підказує, що це якась ескалація, але і Трамп, і Марк, і Рубіо, державний секретар, оцінили позитивно ці удари, які можуть змусити Росію піти на припинення вогню. А чому вони так зробили? Тому що це високоточні удари українських сил оборони по інфраструктурних військових об'єктах. І ми не стріляємо по будинкам житловим, ми не запускаємо ракет по багатоповерховим будинкам, де потім завалюються, значить, всі поверхи і гинуть люди. Тобто ми використовуємо лише удари по інфраструктурі Росії. Причому, як правило, там або немає жертв, або це мінімальна якась цифра. Тому це дає змогу і світовим лідерам, якби більш сміливо, скажімо, говорити про це, що це якби такий достойний метод ведення війни. І якщо це змушує Росію припиняти війну, змусить Росію, то мені здається, що це можна застосувати термін деескалація, тому що коли в кінцевому випадку війна припиниться, то це змушення Росії до припинення бойових дій. І, можливо, це якби такий напрямок дуже, дуже важливий, тому що в якійсь мірі російська ця імперія тримається на якихось стовпах, там бензиновому, ще якихось. Ми бачимо там тектонічні зрушення. В кінці кінців все дасть результат.
6: Так, власне, пане Сергію, власне, про якщо конкретизувати емоційну складову цієї заяви, що це деескалація насправді, Україна томагавки, зрештою, отримає для того, щоб проводити таку деескалацію, як ви думаєте?
7: А тут цікаво було слухати уважно Трампа, який, в принципі, ці томагавки згадав в одному реченні із патріотами системи, і якась ліцензія прозвучала. Ну, всі вхопились за те, що це ліцензія для патріотів, але там можна розвивати цю думку, що Трамп хвалив американську зброю, і тут треба віддати належне. там, американського військово-промислового комплексу, ракетам «Петріот», які унікальні в своєму плані, і в тому числі і «Томагавк» є теж такими успішними, успішними ракетами. І якщо, якщо нам дають «Петріот», то які проблеми надати «Томагавки»? Тут, я думаю, можна, можна і про це говорити. Важливо, в принципі, добитися якогось результату по цим «Томагавкам», щоб ми, ну, безпосередньо вже відчули, що цей процес почався.
6: А, слухайте, але це дуже добре, заяви про ліцензію для українців, але ж ми з вами розуміємо, що це гра дуже вдовго, реально дуже вдовго. А це потребуватиме будівництва нових потужностей, навчання персоналу, передачі освоєння технологій. Це справа, я думаю, не одного року, відверто кажучи.
7: Ну, саме так, але справа в тому, що тут може бути нелінійний підхід, так би логічно, бо нам не обов'язково копіювати там абсолютно, ну, повністю всю цю схему, і це все саме так починати виробляти і застосовувати. Один з варіантів – це така крупновузлове складання, умовно кажучи, коли якісь комплектуючі можуть поставлятись до нас із Сполучених Штатів, із Європи, із Японії, з інших країн. І це дасть можливість, ну, прискорити це виробництво. Це раз. Другий варіант – це все-таки використання, ну, тих технологій, технологій, які там закладені. Очевидно, якісь технології можна задіяти для українських аналогів з тим, щоб вони покращили свої тактико-технічні характеристики, і тоді це буде якийсь інший тип ракети, можливо, дешевший, але він буде давати той же результат, який ми хочемо. Так що тут є широке поле для, для і переговорів із Сполученими Штатами, і для задіювання. Очевидно, там якийсь туман війни повинен бути навколо цього всього. Ну, будемо вірити в те, що нашим військовим і технікам вдасться зробити неможливе.
6: А щодо того, знаєте, щоб Європа вкотре не була заколисаною. Ну, такі гарні розмови про виробництво ракет «Петріот», це дуже добре, це треба вітати. Але що ви зрозуміли, виділяючи 575 мільярдів євро, Європа збирається створювати власні системи, в тому числі протиракетної оборони?
7: Я думаю, що це на порядку денному. Це певне просто технічне завдання, технологічне. І воно, враховуючи те, що є усвідомлення працювати з військово-промисловим комплексом, розширювати там сфери виробництва, забрати бар'єри між країнами, тому що попри те, що це одне НАТО і якась одна система певна, і багато років НАТО працювала над взаємосумісністю, інтероперабіліті, так звана, але все рівно на сьогодні там, до прикладу, там в Європі, здається, 20 типів танків, 17 типів артилерійських систем, хоча калібр там 155 мм, він уніфікований. Йдеться про те, що можна це все досягати, і це менш проблемно, чим там, скажімо, створити європейську армію. Там я узагальнюю ці речі, тому що тут йдеться, може йтися і про якусь стратегічну автономію безпеки в рамках НАТО. Це теж можливо. Може бути якесь створення певного системи прийняття рішень управління військового в рамках Європейського Союзу. Це може бути задіяно, ну, в будь-якому випадку, якісь нові ці стратегії, стратегеми, які можуть запроваджуватись безпеки, вони повинні, і я переконаний, будуть залучати Україну всі свої системи. Тому, власне, от це більш складне завдання перед європейцями. А якийсь один там технічний напрямок проти ракети, боротьба з балістикою, я думаю, що це цілком посильне для європейців завдання.
6: Ну і, до речі, Україна ж може бути інтегрованою в цю програму, чи не так?
7: Ну, саме так, а якщо в нас буде ще й ліцензія на «Петріоти», то ми тут стаємо ще більш цінними, так би мовити, партнерами для багатьох країн, в тому числі і для Польщі, яка хоче ці Петріоти, і там уже спекуляції певні політичні були, там опоненти звинувачують одні інших, що ви їм передали вже ці Петріоти, а ті доповідають, що ми нічого не передавали. Тобто, а в Україні будуть вони, тобто, може придеться так, що будуть купляти ще в Україні, ну, зокрема для Польщі, ці протиракети, і тоді заспокояться ці протиборчі політичні сили там, а навпаки будуть вдячні нашій державі, що ми так цього досягли. Але це наш успіх. Якщо ліцензія буде в нас і виробництво в нас, це буде наш успіх.
6: Так, наскільки я розумію, заява про те, що Україна може отримати від Сполучених Штатів ліцензію, не скасовує іншої заяви про те, що Польща теж може отримати ліцензію на виробництво ракет для систем «Патріот».
7: Ну, я, наскільки знаю, є і в Іспанії якась там, ну, різні типи цих ПАК-3, зараз там ПАК-2, є в Іспанії там окрема ліцензія, але вони, здається, вона вже більше 2 років там, але вони не почали, чи більше, вони не почали виробництво все. Тому тут ліцензія одне, якісь технічні домовленості інші, але ми ж працюємо на результат і якби ми всередині держави все-таки намагаємося зняти оці бар'єри різні, які б гальмують, які гальмують там кінцевий результат. І я думаю, що тут, ну, при певній співпраці там з іншими партнерами нашими, німцями, зокрема, там британцями, я думаю, ми можемо мати результат. А поляки, якщо будуть мати і собі ліцензію, то, будь ласка, ми за. Я думаю, що ми разом з поляками в спільній об'єднаній Європі, ми будемо членами НАТО і членами Європейського Союзу, і тому тут сильна Польща, вона так же ж потрібна для Європи, як і сильна Україна.
6: Ну, власне, ракет антибалістичних критично не вистачає, їх розподіляють ледве не поштучно, ось тому тут взагалі не спостерігається якоїсь конкуренції. Зараз їх споживачі проковтнуть, вибачте, чи закуплять стільки, скільки буде вироблено, хоч будь-якою країною. Але знаєте те, що ви сказали, що іспанці вже 2 роки мають ліцензію, але навіть не приступили до виробництва. Це лише підтверджує наші з вами міркування, що це дуже довга історія, насправді, на яку зараз розраховувати не варто. Скажіть, що Україна дає цивілізації? От що показав цей саміт? Тому що не можна ж лише бути споживачами. Навіть за умов війни. Заяви про ймовірність закупівлі українських дронів. Оцініть, наскільки це практична і реалістична справа. Мені здається, що українським виробникам це потрібно буквально як кисень, тому що може перетворити українські компанії з локальних на глобальні.
7: Ну, саме так. Це кисень для українських компаній, українських виробників, але це кисень для української держави в плані геополітики. І тут, от приклад з країнами Близького Сходу. Ми надали їм допомогу, там щось передали, продали, але це не повинні бути кошти, які оплачують той метал і той пластик, який, і ту електроніку, і електричні батареї, які входять в цей виріб. Ні. Це значно ширше. Ми повинні це надавати і подавати як цілу систему. Коли в нас є там радіолокаційні системи різних типів, акустичні системи, це все поєднано в якусь взаємодію. Є різні там ешелони протидії, як це все працює, є кінцевий результат збиття ворожих дронів. А це все було досягнуто великою кров'ю українських військових. Тому це не тільки вартість пластику і металу. Там 100 дронів продати чи 1000. Тут ми продаємо методологію, так би мовити, стратегію в цьому плані. І повинні отримувати теж щось надзвичайно важливе для нас. Якщо йдеться про Близький Схід, то є домовленості, по крайній мірі були такі домовленості, що вони будуть інвестувати в Україну і в економіку, і в спільне виробництво зброї мільярди коштів. Тоді це рівнозначний обмін. А якщо ми говоримо про дрон-діл з європейськими країнами, перш за все з тими партнерами, які нам допомагають, то оце технологічна складова – це одне, а геополітика полягає в тому, що ми за це хочемо бути інтегрованою частиною глобальної європейської безпеки, так автономної європейської безпеки.
6: Скажіть простіше, будь ласка, чи я скажу, ми за це хочемо, щоб нас прийняли в НАТО?
7: Абсолютно так, абсолютно так. І я додам, що якщо сьогодні, наприклад, Сполучені Штати не мають чіткої позиції, як нас там підтримати в НАТО, є в них коливання, вони самі не знають, що вони хочуть зараз, ну так виглядає, це моя суб'єктивна думка, то вони могли б посприяти, щоб Україна швидше набула членства в Європейському Союзі. І це відповідає їхній концепції. Вони хочуть, щоб Європа була більш автономна, сама себе захищала. Так Європа буде сильніша, коли буде разом з Україною, коли Україна буде разом з Європою, і захищати буде краще себе Європа, коли весь український потенціал буде в Європі.
6: Дякую, тому це, пане Сергію. Дякую. Там мені здається, що варто лише привітати, що Європа набуває суб'єктності в геополітичному значенні і перестає бути територією під американською захисною парасолькою. Дякую, Сергій.

0: Звертатись до комісії для встановлення інвалідності в незалежності від місця перебування. Звернутись можна і заочно, якщо людина не може самостійно прибути. Комісія ухвалює рішення про інвалідність на підставі направлення. Для продовження інвалідності повторний огляд від експертної комісії проходити не потрібно, адже терміни продовжені на період воєнного стану. Щоб відновити документи, що підтверджують інвалідність, потрібно звернутись до органу соціального захисту, який має доступ до централізованого банку даних осіб з інвалідністю і може зробити з нього витяг. Якщо ж необхідно відновити довідку, слід звертатись до комісії за місцем перебування, де мають підказати шляхи розв'язання проблеми.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Перед законом усі рівні. Міноборони відреагувало на напад на ТЦК у Львові. У відомстві заявили, що вчорашній напад на військовослужбовців є неприпустимим, як і будь-які інші прояви насильства щодо представників сил оборони. У відомстві наголосили, що перед законом усі рівні, а відповідальність має наставати за кожен випадок агресії. Також у відомстві зазначило, що мобілізація є необхідною складовою захисту України, хоча її методи потребують вдосконалення. Сили оборони України вразили 12 танкерів, буксир та суховантаж в акваторії Азовського моря. Нафтовий термінал «Юг Росії» у Батайську Ростовської області, це повідомляє Генштаб. Також Україна вразила склад боєприпасів у Сорокиному на Луганщині. Ступінь завданих збитків та результати враження уточнюються. Вже цієї осені Україна може почати випробування власної балістичної ракети по цілях на території Росії, обіцяє оборонна компанія FirePoint. За словами співзасновника і головного конструктора цієї компанії, від появи новітнього озброєння нас відділяє лише один етап – успішне тестування ракетного двигуна, яке має відбутися найближчим часом. Одразу після цього розробники планують почати льотні іспити. Щойно фахівці переконаються, що ракета є повністю керованою і чітко виконує закладені алгоритми, її бойові випробування перенесуть безпосередньо на військові об'єкти країни-агресорки. Україна незабаром отримає новий пакет ракет ПАК-3 для Петріот, але цього недостатньо, каже президент Зеленський. Він повідомив, що Україна разом із США та партнерами працює над можливістю виробництва ракет-перехоплювачів. Також найближчим часом планують провести зустріч країн антибалістичної коаліції для розвитку європейської системи протиракетної оборони під головуванням України. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Із 28 червня потяг «Бесарабія» з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Під час саміту НАТО в Анкарі зустрілись президенти України і Польщі Володимир Зеленський, Кароль Навроцький. Це дуже добре. На що я сподівався щодо цієї зустрічі? А на те, що наші старі історичні травми ми не вирішимо і не подолаємо. Ну, тут треба бути просто об'єктивним. Всі ці старі

0: привиди минулого, скелети, так би мовити, і ті, хто продовжують нацьковувати, буквально нацьковувати одних на інших, ще поп'ють крові з обох націй. На жаль, я з сумом про це кажу. Але у мене було сподівання, що вистачить такого здорового, дуже прагматичного глузду усвідомити, що ці наші розбірки будуть облишені до завершення війни. Війни, яка загрожує Польщі. Ну, тому що Польща не живе в якомусь стерильному іншому світі. А зараз вистачить розуму сконцентруватись на головному. На тому, що ті ж самі поляки і надалі б не випробовували долю, відверто кажучи, в протистоянні з Росією. Адже апетити агресора, вони збільшуються в геометричній прогресії в міру того, як цей агресор просувається на захід. І поляки мають це розуміти. Зараз на зв'язку з нами Оксана Юринець, народна депутатка України 8-го скликання, професорка Національного університету, Львівська політехніка. Пані Оксано, вітаю вас.
1: Вітаю навзаєм, доброго дня.
0: Скажіть, будь ласка, на вашу думку, вистачило розуму відкласти жорстку розмову, якою б жорсткою вона не була, оцю розмову на, так би мовити, історичну тему, щодо якої, справді, я вважаю, нацьковують поляків на українців, а українців на поляків. Я, до речі, бачив вже якісь відео з Польщі, де починаються розборки з українцями, чому вони тут знаходяться, на яких підставах, як вони до Бандери ставляться. Так от, чи вистачило розмови у лідерів відкласти цю жорстку розмову на той час, коли вона буде, ну, принаймні, вона не зашкодить так сильно Україні і Польщі?
1: Ну, дивіться, тут просто треба розуміти, що, напевно, великій частині в Україні важко зрозуміти взагалі ці питання, які виникають. Тому що або зараз всі почнуть дуже глибоко занурюватися в ці історичні питання, щоб взагалі їх зрозуміти. Чому? Тому що ми вже давно живемо сьогодні і живемо, що буде завтра. Але наші сусіди, які в безпеці, яких плюс-мінус немає тих проблем, які в нас, вони живуть трошки іншим відчуттям. Плюс в них є перманентний стан виборів, і вони дуже часто також заходять в тому, що можна, знаєте, дуже швидко сподобатись, популістичне, і те, на чому можна зіграти, знаєте, якусь таку дуже, ну, не думаючи навіть на перспективу майбутнього, що буде відбуватися в твоїй країні, просто бігти за натовпом, а не вести націю. Це, на жаль, продовжується від виборів до виборів, ну, на жаль, ці вибори 27-го року дуже швидко стартанули, і тому ми отримали ось таку річ дуже активного протистояння, але розрахунок в тому, що ми насправді трошки живемо іншим життям, це ще немає. Тобто треба пожити в Україні, щоб зрозуміти, чим живуть українці. Так? І я хочу сказати, що велика частина поляків, які підтримують, допомагають, ну, ми там приїхали і можемо поїхати звідти. А ті, що живуть і мають проукраїнську позицію, повірте, їм також непросто. Тому що зараз до них є якби таке ставлення, що вони не до кінця настільки пропольські. Знаєте, як співголова групи дружби Польща-Україна і маючи цей досвід дуже багато різних спілкувань в різних форматах і в парламентській асамблеї, в групі дружби, і дуже часто тоді Андрій Поробій, бо я намагалась контролювати всі ці події, бути завжди, наприклад, у Польщі, тому що, знаєте, мене вже ваші колеги сьогодні питали, насправді тут не йдеться про результат, тут йдеться про процес. Тобто, що це означає? Україна має знаходити час, можливості бути завжди і спілкуватися. Якщо запускається вакуум не спілкування, не зустрічей, не комунікації, туди буде влазити ворог. Ворог дуже чітко зрозумів станом на зараз, що можна розхитувати. І це от ті вибори, які були попередні, вони показали, що на цьому дуже вигідно грати, дуже вигідно розділяти і владарювати. І це починаючи від там зерна і всього іншого, і закінчуючи сьогодні зовсім іншими викликами, коли ми не зважаємо на ці якісь моменти, які насправді є дуже чутливими. Чи можемо це ми вирішити зараз? Ні, не можемо. Чи що можна зробити? Це просто продовжувати спілкуватися, і тому ця зустріч на полях НАТО в Анкарі, вона була важливою, і добре, що вона відбулася. Більше того, треба ще зрозуміти інше, що коли ти бідний, нещасний і вмираєш, тобі готові в реанімацію підключити капельницю, принести допомогу і так далі. Коли ти стаєш суб'єктним, коли ти граєш в першій лізі, то звичайно, що тут буде якась конкуренція. І конкуренція не до кінця буде, ну, здоровою. І ми маємо зараз ситуацію, коли ми не можемо за жодних обставин сваритися з сусідом, але ми маємо і також залишатися українцями. Але питання, знаєте, коли ця межа буде того, що запитання до минулого не будуть ставитись заново, навіть попри прийняття відповідних кроків, попри вибачення, попри там зроблено дуже багато, я вважаю, таких речей, які ну говорили більше про майбутнє, ніж про минуле. Але, на жаль, я вважаю, станом на зараз при нагнітанні запускається дуже нездорова ситуація всередині самої країни Польщі, коли те, що ви кажете, ця нетерпимість, перевірки, але більше того, ми відходимо до взагалі до такого відвертого абсолютної підтримки та неадекватності, і вже давайте будемо виправдовувати і гуманітарно підтримувати ворога. Тобто ворога, який таким самим є ворогом, як для українців, таким самим є і для поляків, тому що ми неодноразово чули про те, що там Варшава і все інше, і там так само ті закиди далі залишаються. Тому ситуація є дуже непростою, дуже складною, і тут є брак того, щоб брати відповідальність за майбутнє, тому що ми маємо і резолюцію в Європарламенті, а ми маємо сьогодні, ну, те, що сьогодні зранку я прочитала, Наталя Панченко публікувала, що, виявляється, навіть закупівля відбувається там всяких речей для російських солдатів, навіть якщо воно прострочене із Білорусі, ну, воно все одно виглядає дико і неадекватно. Але насправді це проблема внутрішня вже не зовнішньої політики, так, а це внутрішня проблема країни, коли агентура московська може настільки відверто собі діяти та і взагалі ну дозволяти собі в європейській державі таке робити.
0: Пані Оксано, ми зараз повернемось до цих закупівель, так? А от повертаючись все ж таки до зустрічі двох президентів, на вашу думку, ми виходимо на режим, який зробить можливим це пригольмування пристрастей, коли реально заносить? От навіть ваша фраза про те, що вибори, все це зрозуміло, вибори, і те, що розділяє і владарює, ну так слухайте, цим гаслом активно користувалися фашисти за часів Другої світової війни. Ну це, мабуть, ще від Макіавелі походить, я все це розумію, глибоке коріння. Але чи зараз прийшло розуміння, що цей градус треба понизити? І це в інтересах обох країн?
1: Якщо говорити щиро, я не дуже в це вірю. Я просто вірю в інше, що коли з тобою рахуються Сполучені Штати, це привертає увагу інших, які зі Сполученими Штатами дуже тісно співпрацюють, теж це врахувати. І оцей факт, коли в Україні з'являється певна конкурентна перевага, чи карти, чи якась, знаєте, річ, особливо після останніх подій по Омську, та дуже чіткої санкційної політики Сил оборони України, воно відразу спрацьовує на те, що з тобою мусить рахуватися. Я, ну, взагалі зустріч, яка відбулася, і ці фото, вони дуже потрібні і дуже правильні, можливо, іншим одуматися, так, що все ж таки діалог треба продовжувати. І риторика, яка була опісля, вона була про те, що ми маємо говорити, бо в нас є спільна загроза. Тобто, насправді, на саміті в Анкарі говорили про майбутнє, але президент Польщі, він все одно приходив і говорив про те, що ми маємо там історичні моменти. Неможливо їх вирішити в таких розмовах. Це мають бути ширші формати. Це має бути формат не лише на рівні президентів. Це і уряди, і парламенти, суб'єктність парламенту має бути. Але найбільше це, знаєте, коли буде працювати? Коли будуть мати нормальні стосунки власне між містами, місцеве самоврядування. Тому що я хочу вам сказати, що в Гданську, ну я потім відслідковую ці пабліки, які є власне поширені в Польщі, як це відпрацювало. Тобто, коли був мер столиці Віталій Кличко, там воно зайшло дуже позитивно, бо він сказав, що я чую польську мову, я розумію, що я маю підійти привітатися, бо це наші сусіди, і це нормально, ми співпрацюємо, вони допомагають, і ми разом спільно творимо нашу перемогу, спільну перемогу. Тобто на рівні органів місцевого самоврядування це буде простіше, бо там менше буде політики. Але насправді, чи мали час на це, тобто останні роки, ну навіть місцеве самоврядування, воно не було виїзне. Жодні форуми, які проводились, виїхати навіть там жінкам, депутаткам було складно. Наприклад, тобто це такий формат був, знаєте, коли ми якийсь трошки час втратили, коли, я думаю, з тим скористалася Росія і насіяла того негативу, насіяла тих проблем і почала піднімати оцю всю річ, яка зараз вже вибухає, ну, дуже такими негативними речами. Але просто наступне, що є. Ми, напевно, привертаємо більшу увагу до того, аби сьогодні говорити про історичні моменти творення сучасної історії, так, і де гинуть спільно, і також є поляки, які гинуть, і ну так само ті поховання, які зараз є, людей, які пішли сміливо захищати європейське майбутнє, бо в Україні. Але воно не до кінця є настільки, знаєте, навіть поширено інформаційно, наскільки мені підхоплюється інформаційний простір власне Російської Федерації і поширюється оцей такий антиукраїнський, і я вам скажу більше, навіть намагається навіть поширювати в середині України і антипольські настрої, в тому числі. Тому треба розуміти, що це такий буде дуже рух назустріч, і він не є здоровим і не є до кінця правильним. Тому тут має бути правильна комунікація. Правильна комунікація з точки зору, як ми співпрацюємо з партнерами і сусідами.
0: Знаєте, я вас слухаю, думаю, що Центральна і Східна Європа сильно відстала від Західної, ну, в соціальному плані. Застрягла в минулому, відверто кажучи. І, мабуть, країни Центральної і Східної Європи, хоч вони і стали членами Європейського Союзу і НАТО, але от ментально не доросли, мені здається, до країн Західної Європи і потребують психологічної реабілітації. Я маю на увазі те, що я собі не уявляю зараз, от аби на саміт НАТО приїхав прем'єр Британії і президенту Франції казав, у нас з вами історичні проблеми, давайте їх будемо... Спочатку порішаємо історичні проблеми, які віками між нами існували. Чи уявляєте, якби французи заявили претензії німцям, а німці б згадали, скільки німців було вбито французами в цих бійнях, які просто руйнували Європу. Але ж вистачило розуму у цих націй, їхніх керівників вирватися з цього дня сурка. Реально. Це я так думки вголос щодо того, що Навроцький заявив Зеленському, що у нас є історичні проблеми. От це в школі у мене казали «тиць-гриць, приїхали». Це коли війна йде. Ну, але щось треба давати раду, звісно, із цими реакціями. Але як давати раду? Оце питання величезне. Те, про що ви згадали. Колишній депутат польського сейму та лідер проросійської політичної сили «Фронт» Кшиштоф Толвінський закупив в Білорусі армійські аптечки для російських окупантів. Я коли дивився сьогодні це відео... Я відверто сподіваюся, що це москалі згенерували якийсь штучний інтелект, знаєте, провокацію таку, де польський політик польською мовою розповідає, що він російським солдатам, братушкам передає, тому що вони роблять праву справу. І замасковано все це під гуманітарну місію. Що це, ну а що ж такого? Це ж гуманітарна акція, так би мовити. Це я собі уявив, якби під час Другої світової війни гітлерівцям там якась країна, яка воювала з гітлерізмом, передавала би гуманітарну допомогу, як би все це виглядало. От що робити з такими проявами?
1: Віця, ну тут мені здається, от коли з нами хочуть говорити про історію, і коли це цивільні люди спілкуються, ми могли довго говорити. Зараз, коли в Україні ті, хто спілкуються з нашими сусідами, вже мають військовий досвід, вони не звикли там, знаєте, терпіти і мовчати. Оце чому є проблема. А той випадок, про який ви зараз кажете, це для мене це було майже те саме, чи це не згенеровано штучним інтелектом силу новітніх технологій та і можливостей. І насправді це було дуже дико, тому що я вважаю, що конкретно цей випадок – це проблема внутрішньої безпеки країни Європейського Союзу, члена НАТО. Більше того, я спеціально так само зайшла, бо Наталку я знаю давно, з 14-го року, коли як Євромайдан Варшава, ми приїжджали і багато говорили, і в Варшаві це реально така лідерка українка, яка... з великою повагою українського походження, яка робить дуже багато правильних речей, таких, які ну, до кінця зараз не є дуже легкими, та, щоб їх робити. І, власне, коли вона це зробила, я подивилася, що це 5 днів тому, це публічно є, ніхто це ще поки що не забанив. Далі я полізла, почитала коментарі, ну це страшно. Тому що, насправді, я переконана, що половина цих коментарів це також є не без... знаєте, ботів тих, які ферми, бо то ферми, які створює ворог, тому що він розуміє, що на цьому можна гарно зіграти і зробити таке тло, що, знаєте, думаючи, що якщо в Києві хтось там мав їх зустрічати з хлібом і сіллю, то вони чекають цього у Варшаві. І якщо прослідкувати всю цю історію, то так виглядає, знаєте, що тут абсолютно цей чоловік, який хотів себе назвати ганчіркою російською, ну він так і виглядає там, саме в такий спосіб. Дуже дивно, що ця людина, маючи такий досвід, там міг би мати зовсім інше бачення і розуміння, ну насправді живе іншим життям і навіть не приховує того, що він, власне, є тою російською ганчіркою, яку він себе так і назвав. Тобто я, якби, не викидаю з контексту. Це страшно, але це, можу вам сказати, проблема не нас, українців. Це проблема внутрішня вже дуже серйозна, безпекова, яка зараз складається у Польщі. І я думаю, що тут, напевно, поспілкування з нашими фахівцями і очільниками відповідних відомств могло би допомогти нашим сусідам все ж таки це на корені пресікати, бо це може бути великою проблемою в перспективі. В перспективі взагалі країни Європейського Союзу і члена НАТО. Тому що мені здається, що такі речі, які були в нашій сусідці Угорщині, вони закінчилися під вибори зовсім іншим результатом. І в цьому контексті треба робити висновки, але найгірше, що треба боротися з такими проявами агентури, яка відкрито робиться, закликає, тому що це насправді дуже неприйнятно, і це загрожує безпеці не лише українців, які у Польщі, це загрожує безпеці і самій Польщі, і громадянам Польщі.
0: Знаєте, ви коли говорили про польського персонажа, який називає себе російською генчіркою, я згадав, що не так давно колишній прем'єр Польщі Лєшек Міллер ні сіло, ні впало сказав, що йому краще бути російською гнучою, аніж бандерівським памперсом. І я подумав про наступне. От ми скаржимося самі на себе часто, говорячи про комплекс меншовартості. А я не думав, що цей комплекс меншовартості настільки розвинений у поляків. Ну, вони все ж таки трошки далі від Російської імперії, так історично, та їх Україна відділяла. Але я собі подумав, у людини, у якої є шанси, перспектива в історію війти, як будучи керівником, прем'єром великої європейської країни, обирає між тим, щоб бути чи то російською онучою, чи бандерівським памперсом. Дивно все це виглядає, відверто кажучи. Але наступне, як ви думаєте, реакція Європейського Союзу? От ви згадали, що це загрожує, в принципі, світоглядним основам існування Європейського Союзу і НАТО, коли політики з країни, а яка є членом ЄС і НАТО, несподівано переходять на бік ворога. Ну, концептуально Росія для них ворог, це країна-агресор, це країна, яка зруйнувала всю систему повоєнної безпеки, зруйнувала всі домовленості між європейськими країнами, всі ці гельсінські акти, все, що було прийнято. І тут несподівано політик, яким би він маргіналом не був, але ну він же політик, та? Переходить відкрито на бік ворога і пропагує цю дію як приклад для наслідування для решти поляків.
1: Для поляків, ви правильно зауважили, він себе відмежовує. Я тут як не представник партії, я тут як представник просто людина, яка дбає за гуманітарну безпеку і, там, і так далі. Насправді, ну, я думаю, що, знаєте, після тих заяв, особливо, які були останні, шанування пам'яті в Європейському Союзі, на чому акцентувалася остання резолюція така проти України, я думаю, що тут би мало бути і підтримано, можливо, опозицію в Польщі, що не переслідування такої відвертої російської агентури під час загроз, тому що насправді ми пам'ятаємо минулому році, скільки разів пролітали і наносили шкоду, і загинули люди у Польщі саме через російські дрони. То потім що їм допомагати, щоб вони активніше і прицільно тими дронами далі літали по території Польщі? Тобто це дуже дивно, дуже дико і хочеться вірити, що ближче, знаєте, зараз розголос, тому що насправді про це багато говорять і пишуть. Сподіваємося, що будуть прийняті рішення і міри, тому що насправді такі речі, вони, ну, якщо не будуть присікатися одразу, вони будуть спонукати на те, що за це, я впевнена, що це за російські кошти, впевнена, що це не просто так відбувається. Тут би дуже хотілося, щоб саме спецслужби відреагували. Колись, коли ми мали дуже добрі контакти, співпрацювали разом, я вам скажу навіть відверто, вчора я отримала запрошення, щоб буде культурні заходи кілька днів у Другобичі. Колишній посол при НАТО Польщі запросив на них там Бруно Шульца вшанування. Тобто, я вам скажу, я поїду спеціально, щоб поспілкуватися з ним і про ці питання, тому що насправді це небезпечно, якщо це саме в такий спосіб буде толеруватися, і це більше того промовчиться, або не дасться тому оцінка відповідна, тому що насправді ці речі точно, як якась така ініціатива навіть окремої людини, ну ця людина має тоді чітко за це відповідати, тому що це ворог, визнаний більше того останніми всіма резолюціями, як ви розумієте, загроза Російська Федерація, помагати ворогу, ну я не знаю, це якраз такий трошки, напевно, пробується, наскільки це можна зробити, знаєте, такої вседозволеності, наскільки демократія і свобода Європейського Союзу і безпека НАТО дозволяє такі неадекватні речі.
0: Ну, так, тому що якщо такі настрої культивуватимуться в країнах Центральної Європи, то буде логічне питання. Слухайте, а на біса ви взагалі вступали до Європейського Союзу і до НАТО? Щоб розвалювати все це зсередини? Ну, справді, це дуже дивно виглядає. А що ви думаєте, Дональд Трамп вплинув на емоційний стан польського президента Кароля Навроцького?
1: Ну, дивіться, якщо дивитися на ці фотографії, абсолютно нормальні, прийнятні і такі нібито навіть достатньо дружній атмосфері президента України і президента Польщі, то виглядало так, що тут не без цього обійшлося. Що, власне, позиція змінена дуже сильно, кардинально президента Трампа. Плюс треба згадати, що навіть при адміністрації Байдена, в 46-й адміністрації президента Байдена, такі, наприклад, речі, які зараз відбулися в Омську і взагалі по всій цій такій санкційній політиці сьогодні сил оборони, та, яка проводиться щодо нафтопереробної спроможності і експортної спроможності ворога, та, тобто заробляння на цьому всьому для війни, то абсолютно, як то кажуть, похвалили і хотіли стати поруч. Та? Тому що з тим, коли ти переможець і сильний, і з тобою готові дружити, співпрацювати, з тобою готові спілкуватися, і ти, відповідно, є бажаним таким партнером. І в тому контексті та дружба, вона виглядає дуже такою взаємовигідною. Тому я думаю, що це надихнуло Омськ, останній, спроможність понад 3000 кілометрів, ту, яку демонструють українські сили оборони, вони були дуже переконливими. Я просто вкотре кажу, що, напевно, для тих дипломатичних всіх історій, які зараз відбуваються, Україна саме завдяки найкращим дипломатам силам оборони має можливість і цю вагу все ж таки бути дуже переконаним. Знаєте, як колись сказали, переконувати дипломатично легко, але якщо є до аргументів дипломатичних ще інші речі, ну, я тут не хочу повторювати, що саме, щоб закликати, але саме цим ми стоїмо як держава, так? Тобто, маючи можливість відбивати і давати відсіч, це є найбільш переконливим. І ці успіхи дають можливість на тому тлі бути з тими, з ким будуть рахуватися. Тому гарний початок, з точки зору початку дискусій і розмов. Але далі би хотілося, щоб наша стратегія внутрішньоукраїнська була також такою націлена, що ми з сусідами маємо навчитися навіть незручними, навіть після чергових виборів, яка б не приходила партія, вчитися говорити.
0: Дякую.
1: Що стосується
0: Дякую. Там гарний початок для початку, як ви сказали, та це добре. І завжди треба розуміти, що в таких розмовах, навіть з нашими побратимами, треба мати карти на руках. Це дуже сильно впливає на самоусвідомлення. І я, знаєте, я сподіваюся, що поляки, у мене багато друзів польських, вони все ж таки розуміють, що краще бути повноцінною, суверенною країною, яка є членом НАТО і Європейського Союзу, аніж російською онучою. Даруйте, будь ласка. Ну, шановні, дорогі поляки, ну, тому що дуже смердить російська онуча. Є зовсім інші перспективи в цьому світі. Дякую дуже. Оксана Юринець, народна депутатка України 8-го скликання, професорка Національного університету, Львівська політехніка з нами була. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: доларів по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Українці можуть обрати за програмою «Є-оселя» приватні будинки площею 62,5 квадратних метра на одного плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї під 7% річних. Вимоги по даті введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир. Представникам окремих професій – військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці, які можуть взяти кредит під 3% та ветеранам під 7% доступні приватні будинки до 10 років в Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах. Внутрішньопереміщеним особам та іншим українцям, які можуть взяти кредити під 7%, доступні приватні будинки до 3 років незалежно від населеного пункту. Крім цього, важливою умовою для приватного будинку є земля, на якій він розташований. Для купівлі за програмою «Є-оселя» вона має належати виключно до земель житлової та громадської забудови. Дачні та садові будинки, розміщені на дачних і садових ділянках, а також будинки, розміщені на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, недоступні для оформлення іпотеки. Подати заявку можна через застосунок «Дія».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Армія Росії вдарила безпілотником по АЗС у Запоріжжі. Один чоловік дістав поранення внаслідок атаки. На місці влучання сталася пожежа, повідомив очільник ОВА Михайло Федоров. Росіяни дроном вбили останню мешканку села на Харківщині. Вчора після 18 години російський FPV-дрон атакував цивільну жінку у селі Токарівка-2. Жителька села йшла пішки вздовж автодороги між Прудянкою та Цупівкою. 57-річна мешканка Токарівки-2 отримала численні уламкові поранення і була доправлена до Дергачівської лікарні, але, на жаль, врятувати її там не вдалося, уточнив начальник МВА. Уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи інцидент із ТЦК у Львові, заявив, що держава має вчасно давати правову оцінку порушенням, незалежно від того, ким вони вчинені. Саме тому моя позиція лишається незмінною і стосується обох сторін. Перше, наш ворог один – це Росія, саме з ним маємо ми і боротися. Ми не можемо допустити, щоб через недовіру, несправедливість чи безкарність протистояння переносилося всередину українського суспільства. Друге, реформа мобілізаційних процесів потрібно вже сьогодні. Третє, закон має бути один для всіх. Немає значення, хто його порушив, громадянин чи представник держави. Лише так можна відновити довіру до державних інституцій, написав Лубінець. Казахстан закрив росіянам лазівку для вивозу бензину. Влада Казахстану запровадила обмеження, в рамках яких автомобілі, які прибувають з сусідніх країн, можуть перетнути кордон не більше одного разу. І вантажні, і легкові автомобілі не можуть в'їжджати та виїжджати з Казахстану більше одного разу на добу. Це дозволить зберегти баланс споживання палива, сказав віце-прем'єр Казахстану. Сполучені Штати вдарили по мосту, що з'єднує Іран з Росією та Китаєм. Цей залізничний міст є ключовим торговельним маршрутом, який сполучає Тегеран із його стратегічними партнерами Китаєм та Росією. З кінця 25-го року маршрут, який пролягає через території Туркменістану та Казахстану, активно використовує Росія для доправлення вантажів до Ірану. Європейський Союз розглядає звужену версію своєї пропозиції заборонити видачу віз росіянам, які воювали проти України, пише Євроньюз. Пропозицію хочуть подати в межах 20 санкцій проти Росії. Посли ЄС мають обговорити його 15 липня та ухвалити приблизно у цей же період. Ірландія, яка наразі головує в Раді ЄС, запропонувала обмежити дію цього заходу короткостроковими візами. Сферу дії заборони теж звузили. Тепер йдеться про тих росіян, хто безпосередньо воював проти України з 22-го року зі зброєю в руках. Раніше Bloomberg із посиланням на джерела писав, що Італія та Франція не впевнені у пропозиції Євросоюзу заборонити в'їзд для колишніх російських військовослужбовців. Країни стурбовані, що це може відкрити шлях до повної заборони на в'їзд росіян. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, тепер про зіткнення з військовослужбовцями ТЦК у Львові. Моя думка зараз. Люди, які все це влаштували або навіть і пасивно підтримали, ну, більша частина з них не хочуть воювати. І це природньо. Ну, людина хоче жити, не хоче воювати, хоче народжувати дітей. Все це зрозуміло. Але своїми діями, я вважаю, ви подовжили цю війну. Ну, бо Путін отримав картинку, яку використає. В своїй системі координат він уявляє, що Україну можна зламати психологічно. Більше того, зламати не на фронті, а зламати глибоко в тилу. І при цьому я, знаєте, я не знімаю відповідальності з тих, хто спотворив ідею мобілізації. Коли ті, хто хочуть втікти з країни і мають гроші, вони зробили, вони отримали ці зелені коридори і заповнили своєю присутністю Польщу, Іспанію і всі інші країни Європейського Союзу. І досить часто, до речі, звідти нас повчають, що ми тут з вами неправильно робимо. У мене були такі дискусії із тими, хто втік. Це я кажу виключно про людей призовного віку. Дискусії з тими, хто втік до Польщі. До прикладу. Я не знімаю цієї відповідальності, я все чудово розумію. Я розумію, що не повинно бути воєнкомів, які купують собі віли в Іспанії і фарширують, набивають там свої шафи грошима. Цього теж не повинно бути. Але мені здається, що от вчорашні події, вони, як на мене, я знову ж свою думку кажу, вони зробили проблематичним дуже питанням завершення чи призупинення цієї війни у цьому році. Хоча така перспектива, мені здається, існувала. Можливо, я помиляюсь, можливо. Я вирішив долучити до цієї розмови військового, людину, яка формувала батальйони, починаючи з 2014 року. З нами Юрій Береза, командир батальйонів «Дніпро-1», батальйонів, тому що в різні часи формувалися ці батальйони. І в 2014-му, і далі, пізніше, і в 2022-му, в лютому місяці. Полковник. Пане полковнику, вітаю вас в ефірі.
5: Доброго вечора, друже Дмитро. Доброго вечора, студія. І доброго вечора, Україна.
2: Вітаю. Слава
5: Україні. Героям слава. І я, як завжди, друже Дмитро, я хочу все рівно, незважаючи, що ми будемо сьогодні будемо мати досить неприємну розмову для нас з вами обох, я хочу нагадати один девіз. Кремль повинен бути зруйнований, імперія повинна бути знищена. Якщо під таким девізом ставати, під таким девізом ми будемо лягати спати, під таким девізом ми будемо діяти, то, мабуть, от таких випадків у нас не буде взагалі. Будь ласка, друзі.
2: А що треба зараз робити? Ми досить, хоча, в принципі, треба рухатися поетапно і зрозуміти, по-перше, чому так сталося, а далі, що можна зробити зараз, щоб виправляти ситуацію?
5: Ну, по-перше, ми з вами, ми батьки, діти яких перебувають в силах оборони. І, так, знаєте, от ми, я хотів би, по-перше, нагадати це всім, що ми не просто зараз ведемо розмову, ми батьки, які чекають своїх синів, які перебувають в силах оборони.
2: Так.
5: Які очікують заміни, які неймовірно втомилися, яких також ми чекаємо вдома, і не тільки ми. І от питання в тому, що я хотів би почати нашу розмову, в першу чергу, знаєте, в мене все ж таки є величезне переконання в тому, що от є емоція позитивна емоція і є емоція негативна. На позитивних емоціях завжди я працював по створенню батальйонів. Позитивна емоція ця була в 2014 році, в 2022, в 2023, от весь час, коли створювались добровольчі підрозділи, батальйони, полки, завжди вирувала позитивна енергія, позитивна емоція. А от те, що відбулося у Львові, от якраз негативна енергія протестного електората, нагадаю, от вона, на жаль, спрацювала. І, на жаль, ви абсолютно праві про те, що, наприклад, ФСБ Московії на сьогоднішній день аплодує. І не просто аплодує, воно зараз, знаєте, буде переконувати кремлівську міль в тому, що навпаки, от те крило, яке представляє силовиків, тих яструбів, які навколо молі знаходяться, вони зараз будуть знову створять нову картинку, нову реальність навколо молі в своїх новинах про те, що от-от і Україна розпадеться, от-от і українські сили оборони розвернуть свою зброю проти очільників української держави. І насправді, от я хотів би, знаєте, от в першу чергу звернутися, мабуть, до керівництва Офісу Президента, до Президента безпосередньо. От якраз на це треба звернути не просто максимальну увагу, не тільки повинен говорити керівник Офісу Президента. Президент повинен зробити досить серйозні висновки. Висновки в тому, що хто ж все ж таки консультує президента по юридичним питанням. Наскільки якісна оця складова в Офісі Президента юридична. Тому що вчора ми побачили, це в першу чергу є юридичне недопрацювання, якраз проблеми ТЦК, проблеми мобілізації, проблеми наповнення сил оборони. І якщо ми цю проблему будемо далі промовчувати, знаєте, так, робити вигляд, що її нема, на жаль, ви знаєте, от насправді те, що ви говорите про закінчення війни, ну, треба буде забути. Насправді президенту треба робити висновки. От, знаєте, я знімаю капелюха перед президентом, коли він зміг об'єднати весь світ навколо себе, навколо України, навколо допомоги України, зараз зробити висновки стосовно юридичної складової того ж Офісу Президента, ну, це як мінімум не серйозно. Підтвердження цього, наша попередня розмова, пам'ятаєте, коли ми розмовляли про вирубані посадки. Я вам новину скажу. От я підтвердження про наскільки неякісна зараз юридична складова в керівництві держави. Ми говорили про одного чиновника прокуратури, який там допомагав вирубувати українські ліси, українські посадки. Так уявіть собі, за цей час, поки ходили папери, зараз цей чиновник призначений на вищу посаду, і він розглядає цю скаргу на нього, на його бездіяльність, на його порушення закону, він її розглядає. От уявіть собі, наскільки, знаєте, все пройшло півроку, і от такий результат. Тому, повертаючись до тих, які відбулися у Львові, у Сихові, вона, це питання виживання нашої нації. Це виживання, питання виживання нашого народу. І це питання виживання нашої держави. Ми зараз отримали оту сніжку на горі Говерла. Знаєте, засніжені горі Говерла нашій, одній з наших святинь. І от уявіть собі, вона зараз покотилась вниз. І питання в тому, що наскільки буде зараз реакція правильна, наскільки це буде правильно зроблено, і буде залежати, чи ця лавина накриє керівника держави, всю адміністрацію президента, уряд і врешті-решт українську державу, чи ні. Наскільки правильні будуть зроблені висновки? Не треба думати зараз про рейтинги, не треба думати про вибори. Нам треба думати про те, що як ми виживемо, як ми збережемо те, що в нас є. Як ми переможемо імперію. І я вам скажу, що от якраз оцей негативна енергія протестного електорату, її треба перевертати на позитивну енергію. От насправді, знаєте, як я очікував, як керівник Офісу Президента заявив, я йду на фронт. І раз так, ви мене звинуватили, він пішов на фронт? Ні. Скільки дітей пішло чиновників діючого Кабміну на фронт, або хоча б повернулися із закордонів? Скажіть, будь ласка, які прізвища можна назвати діючих керівників, які знаходяться на державному утриманні, починаючи там з районних адміністрацій, обласних, Кабмін, державних компаній, чиї діти повернулися з-за кордону і вступили до лав Збройних сил або до лав Сил оборони.
2: Пане Юрію,
5: на жаль, оце і формує негатив.
2: Ми тут
5: негатив
2: з вами...
5: до ЦЦК.
2: Пане
5: ЦЦК
2: Юрію.
5: Просто знаходяться на низу. І дуже легко їх зараз звинуватити в всьому.
2: Пане Юрію, так, ми тут з вами не будемо узагальнювати, тому що, ви знаєте, я член Громадської ради доброчесності, я періодично буваю в приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів, і там ціла галерея суддів, які стали до лав оборони України. Вони військові і зброєю. Тому тут потрібно, звісно, дивитись і розуміти, що люди різні. Ну, просто різні. Оскільки ви наших синів згадали, я коли дивився те, що відбувалося у Львові, я там бачив багато людей віку мого сина. Так. І я вам, дозвольте, я вам розповім свою історію, пов'язану з мобілізацією, яку, можливо, я вже розповідав в ефірі, коли зустрів знайому, яка така розпашіла від явно, знаєте, людина з червоним обличчям, якесь фізичне навантаження, очевидно, було. І вона каже, ми тут билися з ЦЦКшниками. Я кажу, стоп, секундочку, як це ви билися з ЦЦКшниками? Це чого? Ну, каже, відбивали хлопця, а вони його там затримали, ми його відбивали. Я кажу, стоп, я не буду ім'я називати. Я кажу, зупинись, вибач, будь ласка. Я кажу, твій син служив в Збройних силах України? А я знаю, що він служив. Вона каже, так. Я кажу, мій син служить зараз. А який вік був у цієї людини? Ну, каже, ну десь там 30 плюс, скажімо так. Я кажу, а чому ти заважаєш людині виконати його конституційний обов'язок? От. Вона, ну як, хлопець з Херсона приїхав і все таке інше. Ну, приїхав, я все це розумію. Ось. Але, кажу, ти знаєш, що буде з твоїм селом, коли туди прийдуть окупанти? Ну, з тобою ніхто не буде розмовляти. А коли твого іншого сина чи чоловіка будуть забирати в окупаційну армію, вони з тобою розмовляти не будуть, вони тебе пристрелять. Я так і сказав, не добираючи слів. Кажу, вибач, пристрелять як собаку. Навіть ніхто розмовляти з тобою не буде. І тут я побачив катарсис в очах людини. Вона не знала, що сказати. Можливо, вона зараз мене чує. Це невигадана історія. Вона мені сказала, Діма, я так ніколи не думала. Я кажу, так... Треба думати. Треба думати над тим, що ми робимо. Мені просто цікаво, люди, які у Львові все це влаштували, вони як, через тису збираються бігти далі? Ну, от який план дій далі? Запропонуйте план дій. Але, пане Юрію, ми ж з вами говоримо і про несправедливості, які з іншого боку виникають, правда?
5: Так.
2: Ми не мовчимо про все це. Ми розповідали, у мене в інтерв'ю була розслідувачка щодо злочинів і щодо вбивств мобілізованих в полку «Скеля». Все це було в ефірі. От скажіть, будь ласка, якою зараз має бути політика, щоб збалансувати стосунки і зрозуміти, що при окупантах ці люди просто не зможуть жити? Ну, це буде просто черговий геноцид. Але вирівнювати цю ситуацію потрібно. Тут потрібне певне збалансування, щоб виникло те, що втрачено. Це довіра. До речі, я от коли починав ефір, це ж не ми з вами придумали, що ворота відкрили для військовозобов'язаних і для тих, хто мобілізаційного віку. Просто відкрили дорогу і народ повалив. Мені розповідають, в Польщі машину припаркувати немає, де, бо там стоять машини з українськими номерами. А далі на захід приблизно та сама історія. І це ж теж був, я вважаю, підрив мобілізаційного плану, коли за бабки все це робили. Що зараз робити? У вас є ідеї?
5: Ну, звичайно, я ще раз, ну, суспільству потрібна соціальна справедливість. Справедливості, от в цій справедливості повинно бути зрозуміло, за що судді або прокурори отримують пенсії більше 200 тисяч. Чому в державі, там, де тракторист, водій, там, селянин, робітник іде захищати українську землю, а прокурор не йде? Коли є каста, які називають себе елітою, і їхні діти, Вони скрізь звучать і свистять по телевізору, але при цьому їхня дітвора перебуває вся в Монако, в складі певних батальйонів, які перебувають в оточенні, ну, як мінімум, в складі, ви сказали, польського там котла. Ну, це ж не тільки є польський котел, є лондонський котел, є вашингтонський, монакський, ну, і багато-багато інших. До речі, статки найбільших людей, які грабували Україну, не змінились. Вони тільки збільшуються. Статки, до речі, ні Ахметова, ні Пінчука не зменшились. Я хочу нагадати один момент. Питання в тому, що ми повинні зрозуміти, на сьогоднішній день без позбавлення, як мінімум, не, або не повернення цих людей, я хочу наголосити, в першу чергу, людей призовного віку, не повернення їх в Україну, повинно бути зрозумілим для них і для суспільства, що вони не будуть більше вирішувати долю країни, від якої вони відмовились у тяжкий час. Це однозначно. І коли це суспільство зрозуміє, мабуть, таких настроїв як мінімум поменшає. Повинні зрозуміти, ті, хто люди призовного віку покинули територію України і відмовились захищати Україну, ну, перспективи в них в Україні не буде. Я думаю, що повинні передивитись всіх керівників або ті, хто зараз знаходиться у керма держави, також на рахунок, де перебувають їхні діти, де перебувають їхні близькі, чому вони не в силах оборони, чому вони за кордоном, за який рахунок вони живуть. І коли, знаєте, коли народ, коли суспільство українське розуміє про те, що вони живуть за рахунок України, при тому не захищають України, так і виникає от такі от протестні дії. Я ще раз кажу, ми повинні негативну енергію протестного електората перетворити на позитив. Чому ж позитив був у лютому 22-го року? Чому цей позитив працював? А зараз, ну, мені здається, все ж таки проблема в керівниках. І керівники повинні зробити висновки на рахунок цього. Те, що у нас парламентсько-президентська республіка, я хочу нагадати всьому депутатському корпусу, не може бути так, як зараз є. Не може бути дійсно так в Польщі, що нема де припаркувати полякам свої автівки, бо стоять автівки на українських номерах. А потім шукати причини, чому у нас є загострення з поляками в наших стосунках. Зрозуміло, що там є шизики, які будуть використовувати і Волинську різню, і багато-багато питань, тому що якраз політикум до 14-го року Штибу Царьов там чи Шуфрич вони використовували, ви пам'ятаєте, Волинська різня від Царьова. Якщо самі українці це використовують. Звичайно, приходить шизик черговий польський для того, щоб підняти свою самовпевненість або там свій електоральний вплив, він починає говорити про те, що неможливо довести, але дуже гонорово впливає на електорат. В цьому питанні.
2: Пане Юрію, ви знаєте, а можливо я дещо перебільшую проблему, ну, наприклад, комерційних зелених коридорів на Захід, так? А коли хоч тушкою, хоч якимось чином та перетнути кордон. А наші ізраїльські партнери кажуть, а в Ізраїлі немає заборони на виїзд. А може ми зараз стикаємося з тим, що українці не досить патріотичні, як ви вважаєте?
5: Та ні, українці патріотичні, я думаю, що навпаки, знаєте, коли оця подія у Львові, вона, знаєте, вона підтвердила одну річ, що дурість не має значення, якщо вона дурість, вона не має значення, де вона проявляється. Чи це Львів, чи Дніпро, чи це Одеса, чи Чернігів. Дурість є дурість. Недолугість є недолугістю. Саме головне, щоб ми робили з цього висновку і не дозволили самі собі втратити українську державність, так як було у 20-х роках минулого століття. Знаєте, звичайно, історія розвивається по спіралі, але я хочу нагадати, що у нас вже був такий досвід. У нас був досвід 17-27 рік минулого століття, коли йшли визвольні змагання, коли діти, кінець кінців, діти в Холодному Ярі воювали проти большевіцької армії. Коли їхні батьки, знаєте, махнули рукою, та ну нехай, ну большевики так большевики, ну ліваки так ліваки. І ми отримаємо, всі повинні зрозуміти, що якщо не буде працювати ЦЦК, то чоловіки, діти, сини, доньки не зможуть повернутися на ротацію, на відпочинок якийсь додому. Це пане, як про
2: пане Юрію, а тут ще один є момент, ми з вами щиро про це говоримо. У нас вважається, що патріотизм має бути абсолютно безкоштовним. У нас за час з моменту вторгнення Росії в Україну єдина категорія військові ж вважаються державними службовцями, та державними посадовцями. Єдина категорія, якій не було не те, щоб збільшено заробітну плату, а навіть зменшено, тому що, до речі, мені нещодавно про це нагадав народний депутат, ми з ним говорили, каже, з 2022 року базова зарплата була 30 тисяч гривень, її зменшили до 20 тисяч гривень. І коли до тебе підходять представники ТЦК, то у людини в голові контакти замикаються, і він не розуміє, а як не те, що він виживе, а як він свою сім'ю прогодує. Це при тому, що Україна почала отримувати західні гроші. Про це у нас якось, ну, говорять, але мені здається, недостатньо. Чомусь вважається, що захисник країни має бути бідним, злиденним і постійно просити у когось допомогу на найелементарніше. Це ж теж мобілізаційний впливає на якість нашої мобілізації.
5: Ну, в наших з вами дискусіях поза ефіром ви захищаєте міністра оборони досить сильно. А я кажу, що про те, що міністр оборони якраз свою діяльність повинен бути почати з того, що підвищення заробітної плати, базової заробітної плати, повинна була пройти для рядового складу до 1000 умовних одиниць. От прив'язка, зробіть прив'язку до 1000 умовних одиниць. Крапка. І тоді будемо далі говорити. І тоді всі питання знімаються. На жаль, наш міністр оборони мене не чує. Можливо, ви якось поставите питання під час якихось брифінгів там певних?
2: Питання ми поставимо, звісно, ми завжди ставимо питання. Тут ситуація в тому, що має бути державна політика. Її треба відпрацювати, тим більше, що справді Україна ж почала отримувати гроші. А зараз от на саміті в Анкарі також вирішено про те, щоб надати Україні 70 мільярдів доларів в цьому році, 70 мільярдів доларів в наступному році. Інакше виникає просто злам мозку. А московити набирають своїх вбивців і платять їм гроші. Я думаю, що це питання, яке також потребує вирішення в Україні. І далі, щодо політики. От політика має бути, звісно, розроблена, і мають бути прийняті ті маяки, які дозволять вирівняти цю ситуацію. А на сьогодні, я не знаю, пане Юрію, є ви зараз в ефірі чи немає, але цікаво, як спрацюють правоохоронні органи, зважаючи на всі ті картинки, які ми побачили у Львові. От я бачив там молодих людей, які гарцюють чомусь на дахах автомобіля ТЦК. О, якого біса, вибачте, будь ласка. А хто ці люди? А чи справді це львів'яни? А давайте взагалі цю ситуацію розкладемо. А з чого все почалося? Яка, можливо, були неправильні дії з боку ТЦК, розкладемо їх, хто все це підхопив, і все це переросло в те, що нам зараз заважає завершувати цю війну. Ну, тому що Путін знову відчув смак крові. Це багато розуму треба мати в голові, щоб це розуміти. От правда, Путін зараз вважає, що він Україну психологічно може дотиснути. Все це потребує, мені здається, активних дій з боку українських спецслужб і правоохоронних органів. Тому що я чомусь думаю, що серед організаторів цих заворушень було багато і нельвів'ян. Мені так здається. Але справді це вже до роботи українських правоохоронних органів під час війни. Здається, Юрій Береза відключився від нашого ефіру. Це, мабуть, була проблема із зв'язком. Але основне ви почули. З нами був Юрій Береза, командир батальйонів «Дніпро-1», полковник. Слухаємо новини.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Ець через додаток із оператором він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку можна автоматично передати свою геолокацію екстреним службам, аби вони швидше визначили місце події. Перед початком користування у додатку потрібно авторизуватися. Завантажити його можна в App Store або Google Play.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Російські окупаційні війська вбили останню мешканку села Тогорівка Друга, що розташоване у 10-кілометровій прикордонній зоні на Харківщині. Про черговий воєнний злочин Росії повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Трагедія сталася напередодні ввечері, коли ворожий FPV-дрон поцілив у 57-річну жінку, яка йшла пішки вздовж автодороги між селищами Прудянка та Цупівка. Постраждалу, яка працювала в Дергачівській центральній лікарні, оперативно госпіталізували з численними уламковими пораненнями. Медики до останнього виборювали її життя, проте врятувати колегу не вдалося. Від отриманих важких травм вона померла в лікарні. Через постійні цілеспрямовані атаки росіян на цивільних очільник МВА вкотре закликав жителів прикордоння негайно скористатися можливостями евакуації. У Генштабі оголосили про перевірку правомірності дій ТЦК під час конфлікту у Львові. Генеральний штаб засудив напад на військовослужбовців ТЦК у Львові, називавши такі дії неприпустимими і такими, що підривають обороноздатність держави. Водночас оголошено службову перевірку щодо правомірності дій самих військових ТЦК. В разі виявлення порушень винних притягнуть до відповідальності, йдеться у повідомленні. Судноплавство в Ормузькій протоці практично зупинилося після обміну ударами між США та Іраном, пише Bloomberg. Згідно з даними моніторингу суден, незначна кількість кораблів пройшла за маршрутом, схваленим Іраном, тоді як Оманський коридор, який підтримують США, залишався практично порожнім. Серед великих суден у протоці було помічено лише супертанкер, що перебуває під санкціями США і входив із Перської затоки, а також контейнеровоз під іранським прапором. Однак не виключено, що судна могли проходити через протоку з вимкненими транспондерами. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
5: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстрація номер 92, удержав 0, банків, банківська ліцензія НБУ
6: 22-5-2011. Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОГ. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.UA.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
12: Акція діє по всій території України, окрім 21 травня, до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
14: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензією The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск

0: випуск прогнозів «The Economist» світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал-контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
1: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.edbo.go.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Повертаємо, шановні, до приємніших справ, до ракет і безпілотників. Карти, які продемонструвала Україна своїми далекобійними ударами, справила враження на іноземних політиків. Ми це з вами відчули і в тональності, в якій пройшов саміт НАТО в турецькій столиці, і в тому, що говорить зараз Дональд Трамп. Звісно, що цей тренд треба підтримати і розвивати. І вся ця картинка палаючих російських нафтопереробних заводів, звісно, залишає глибоке враження у людей, які приймають глобальні політичні рішення. На зв'язку з нами Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю.
4: Вітаю вас.
3: Одним із досягнень саміту НАТО в Анкарі є заява, яка поки що не оформлена документально, але публічно виголошена, про те, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет, яких так всьому світові не вистачає, не лише Україні, до Петріотів, модифікації ПАК-3, про це сказав американський президент Дональд Трамп. Розкладемо на складові цю заяву. Наскільки швидко за сприятливих умов і обставин можна реалізувати виробництво цього протиракетного щита? От під сприятливими обставинами я маю на увазі наступне, я зараз поясню. А у нас з вами був прецедент, коли керівник Ryan Metal скаржився, що два заводи почали будувати одночасно в Німеччині і в Україні. Так от, в Німеччині вже побудували завод і дали першу продукцію, здається, з виробництва боєприпасів. А в Україні навіть не узгодили виділення там ділянки землі, тому що бюрократія працює. Я нещодавно розмовляв з співвласником Firepoint Денисом Штілерманом і запитав у нього про всю цю бюрократію. На що він сказав, ну, зараз це, мовляв, швидко вирішується. Зараз, от, ну, якби наша бюрократія є навіть швидшою, аніж в Європі. Так от, щодо сприятливих обставин, які мають організувати обидві сторони, і Україна, і наші партнери. А як ви думаєте, за позитивного сценарію, коли ми зможемо побачити результат?
4: Ну, от якщо взяти саме такий оптимістичний варіант, це коли швидко виділяється земля, швидко робиться проєкт цього заводу, тому що я не думаю, що можна використовувати якісь виробничі потужності, які зараз є, тому що це повинно бути досить велике виробництво за масштабами, за територією, а всі території, які виробничі, які треба було заховати, вони вже заховані, і там вільних місць особливо там нема. Треба поставити обладнання, треба отримати всю контрольно-вимірювальну апаратуру, треба відправити людей в Аризону на навчання в компанію Lockheed Martin або в Raytheon, треба підготувати всі ці засоби, зібрати їх кучу, ну, зробити сам завод, побудувати, поставити обладнання. І це, я думаю, що при самих сприятливих умовах, при тому, що всі працюють 24/7, 365, Я думаю, що це швидше, ніж за рік, це зробити не можна. І от наприкінці ми отримаємо завод, який здатен виробляти за ліцензію ці ракети ПАК-3 МСІ. І проведена сертифікація, компанія Lockheed підтвердила, що все гаразд, все працює як треба, є всі засоби контролю якості, тому що компанія повинна так організувати процеси, прийняти такі процеси, що якість цієї ракети не може бути нижчою, ніж якість ракет, які випускає Lockheed. І це, ну, буде основне питання. Так от, далі після цього починається, у нас вже навчений персонал, він все вже знає, він все вже натренувався, і після цього починається випуск першої ракети. Так от, перша ракета зможе вийти тільки через 2 роки, тому що технологія виробництва цієї ракети, вона досить так чітко прописана, але вона все одно 23-25 місяців. Хочемо ми того, чого не хочемо. Все, що можна було там прискорити, вже все прискорено. Там оцей графік Ганта з критичним шляхом, він вже прорахований до подробиць. І там, я не думаю, що при цій модернізації ракети можна щось там суттєво прискорити. Тому що дійсно ПАК-3 МСІ – це досить складна ракета, і треба це досить чітко розуміти.
3: Слухайте, але серед основних питань – це і як зробити так, щоб ворог все це не знищив, правда? Ми ж з вами бачимо, що в Вишневому сталося, там треба з цим, звісно, розбиратись, розслідування буде, але передумовою було те, що вгатили росіяни ракетами. Та? Тому, можливо, по-перше, ми з вами розуміємо, що це все на перспективу, всі ці історії з ліцензією до ракет Patriot, систем Patriot. А це звучить зараз, як от нам треба вистояти в цій війні, а далі у нас відкривається перспектива ще й освоїти
4: так. Я думаю, тут є ще один нюанс. Таке ліцензійне виробництво показує, що у нас ці ракети рано чи пізно будуть. Будуть вони там через 3 роки, через 4 роки, це вже інше питання. Але у нас будуть. І тому це дає можливість зараз розмовляти з нашими партнерами про те, що дайте нам зараз ракети, які виходять з ладу. Ну, верніше, не з ладу, а з гарантійного терміну експлуатації. Дайте нам їх, будь ласка, зараз, тому що по нам зараз б'ють. А вже ми будемо розраховуватися ракетами, які будемо або самі виробляти, або з 27-го року ми починаємо отримати ракети згідно контракту, який задекларував пан Федоров. І згідно цього контракту ми починаємо отримати ракети ПАК-3 МСІ, починаючи з 27-го року. Тобто є два джерела, які, так би мовити, диверсифікують одне одне і дозволяють впевнено казати, що наші партнери в будь-якому випадку отримують ракети ПАК-3 МСІ і зможуть покращити свою національну безпеку цими ракетами.
3: Суттєве уточнення. Тобто можна зробити такий депозит, по суті, справи, так? А як на нього...
4: фактично, да.
3: А як на нього загалом реагують? Ідуть такі країни, які є партнерами України?
4: Ну, пан Федоров цю тезу запустив там зовсім нещодавно, там 24 дні тому, і я не впевнений, що там вже є реакції, але він звернувся до всіх країн, і країни, в яких знаходяться ракети ПАК-3 МСІ, або хоча б ПАК-3, вони є, вони відомі. Я думаю, що в конкретних кругах знають точно, де скільки знаходиться. Ну, можна так сказати, що і значна кількість є в Німеччині, є у поляків, є у румунів. В інших країнах воно теж є, але там зовсім мало. Причому поляки щодо загострення відносин, вони абсолютно чітко заявили, що ми вам не дамо жодної ракети, тому що нам самим треба зробити так, щоб ми могли захищатися. І оця історія про те, що уряд таємно з парламентом передав ракети Patriot до Києва, яка зараз роздмухується, ну це каже про те, що там не все, скажімо так, вирішено. Я отак м'якенько скажу.
3: А чекайте, а хіба неможлива ситуація, коли і Україна, і Польща отримують американські ліцензії?
4: Ну, Польща отримала попередню згоду. Це перший етап. Потім йде сам проєкт передачі ліцензії. І це, я теж думаю, не буде дуже швидко. Я вже сказав, що ми побудуємо там завод за рік, це одне питання. А от за який термін ми отримуємо фактично ліцензію, коли ситуація така, що зараз завод в оцій Аризоні, який виробляє ці ракети, він не може суттєво збільшити свої об'єми виробництва. В минулому році вони зробили 620 ракет, а нам запустили 650, до речі, іскандерів. А якщо казати про цей рік, то вони йдуть трохи з випереджем графіку, і це буде десь на рівні 750 ракет. І їх потужність обмежена постачальниками різних компонентів, тому що дуже багато компонентів є ті, що виробляються іншими виробниками. І по цим питанням, як були повідомлені від Lockheed Martin і Raytheon, і були брифінги після того, як викликали в Білий Дім і казали, що світу не вистачає ракет, які ви виробляєте, інших фактично нема, тому, будь ласка, починайте виробляти значно більше. І там було дві зустрічі, і на цих зустрічах розглядалися всі ці питання. І от майже все, що можна зараз видавити, це 750 в цьому році, і до 30-го року Lockheed Martin і Raytheon пообіцяли, що вони будуть виробляти на рік до 2000 ракет.
3: А можливо, мається на увазі, що завод буде будуватись десь на території країн НАТО, щоб убезпечити його від російських влучань? Ну, у нас же є приклади релокації українських бізнесів. Та ж сама українська, я вважаю, дуже успішна компанія Archer, яка тепловізійні приціли виробляє, вона ж працює в країні Європейського Союзу і НАТО.
4: Так, да, вона працює там, але вона там зареєстрована і платить відповідно податки там, а не тут.
3: Так, зрозуміло, але зараз же домінуючий це питання безпеки.
4: Питання, не треба залазити під землю. У нас великі Карпатські гори, там є куди залазити.
3: Ага, і це може вирішити питання. Щодо передачі ліцензії навчання людей, я от просто міркую так, що свого часу технологічний Китай постав через те, що Захід його таким зробив своїми ліцензіями і інвестиціями. А це вплине на загальний розвиток української економіки?
4: Ну, звісно, тому що буде якийсь рівень локалізації, буде можливість виробляти там різні компоненти іншим нашим підприємствам. Ну і само розуміння, це не маленька кількість людей буде займатися цим питанням. І ті, що будуть залучені, це буде досить немало. Я думаю, що там кількість людей, які будуть залучені в ці процеси, ну, в залежності від того, скільки нам дозволять виробляти цих ракет, але це буде на рівні там 3-6-10 тисяч людей. Це дуже серйозно, і це все будуть люди, які повинні будуть розуміти дуже добре технічну англійську мову і розумітися на тому, що вони роблять.
3: Тут наше звернення до молодих людей, які зараз в школі навчаються, завершують школу, вступають до вишів, вчить досконало, щоб ви володіли, зокрема, англійською мовою.
4: Це тут... Ну, нам, крім цього, треба ще розуміти, що є проєкт FirePoint, в якому приймає участь FirePoint. Це суцільний щит, антибалістичний щит над цією Європою, називається Winfrey. І там теж треба досить серйозне спілкування з всіми нашими постачальниками, а постачальниками всього, що відноситься до цього проєкту. І там треба теж бути і технічно озброєним, і добре володіти іноземною мовою. Це необхідність. Зараз без цього не можна.
3: Це має бути пріоритет української освіти. Технічні спеціальності, а математика, фізика в тому числі. І знання англійської мови, щонайменше. Ще, оскільки ми з вами Китай згадали, цікава інформація, оприлюднена виданням The Insider, про те, що Росія з Китаєм, точніше Китай, от нібито втягує Росію, в програму протидії цій системі Starlink Ілона Маска. І ця протидія, буцімто, розвивається на різних рівнях. Від юридичних таких компаній до фізичної протидії, що до засобів прямого знищення супутникової системи Starlink Ілона Маска. Гучна інформація, погодьтеся. зачіпає інтереси американського бізнесу, тут і Дональд Трамп мав би відреагувати, мені здається. Але технічно, наскільки це можливо, щоб китайці відпрацьовували технологію знищення супутників в космосі? З росіянами. Китайці з росіянами.
4: Так, да, китайці з росіянами, тому що, судячи з цього, одна держава не здатна освоїти такі складні процеси. І, скоріш за все, тут будуть китайці зі своєю, скажімо, електронікою і можливостями копіювати щось і мати і при цьому давати гроші на розробки. А з іншого боку, російське розуміння космосу, можливості всіх цих питань, тому що росіянам треба віддати належне, вони досить фахові в цих питаннях. То я думаю, що хоча в цьому, судячи з цього, більше зацікавлені саме китайці. Тому що цей проєкт, він почався, якщо не помиляюсь, там в 23-му році був підписаний там якийсь меморандум, те, що викинули зараз в мережу, і про те, що про що домовлялися росіяни з американцями. Там було досить серйозне представництво, там китайці їздили до Росії, відвідували там різні інститути і розмовляли про всі ці питання, і прийшли до висновку, що треба йти, як правильно сказали, юридичним шляхом, дипломатичним шляхом, і це скоріш через комітети, через комітет ООН по мирному використанню космічного простору. Це основний орган, який регулює всі ці питання, який надає рекомендації, і ну, так би мовити, росіяни і китайці, які є членами Ради безпеки, вони ООН, вони повинні, ну, так би мовити, зберігати своє обличчя. І там наступний етап – це коли вони обговорюють можливості взагалі знищення. І вони кажуть, що зараз система Елона Маска, весь цей простір SpaceX, він покриває весь світ, він працює там на різних висотах від 530, 550, 560 кілометрів орбіти. І це не дозволяє, так би мовити, комусь ще туди всунутися. І от вони хочуть, так би мовити, почати зміщувати з цих орбіт Ілона Маска, обмежувати кількість його супутників. Хочу сказати, що зараз там 9 тисяч цих супутників. І допускати до цього різні китайські системи. Китайців дві системи, одна приватна, яка схожа на SpaceX, і інша державна. І вони між собою, так би мовити, зараз конкурують. І там запущена зовсім невелика кількість супутників. Ну, плюс до цього треба додати ще 12 російських, які там запустили, і страшенним чином там росіяни там пробили собі грудну клітку. Но в результаті, я думаю, що це не швидкі питання. Хоча там обговорюється питання фізичного знищення цих систем в космосі, я думаю, що до цього справа не дійде, тому що тоді буде некерований процес знищення взагалі цієї оболонки, яка дозволяє встановити нормальний зв'язок, не маючи значення, чий він буде, там Ілона Маска або китайської компанії, або російської. Там потім, якщо там почнуть знищувати один одного, то там не можна буде літати, передавати будь-яку інформацію. Ну, що мене зацікавило в цьому повідомленні, це те, що а не пов'язано чи це питання з нашими ударами по центрам космічного зв'язку. І от чим більше я над цим розмірковую, тим більше приходжу до висновку, що таке можливо, що таким чином ми перекрили якісь можливості розвитку цього проєкту.
3: Так, цікаво. Це те, з чого я починав, по суті справи, що українські далекобійні санкції треба продовжувати, а для цього мають бути відповідні засоби, як у вигляді ракет, так і безпілотних систем. Але знаєте, ще що цікаво, що авторитарні системи намагаються протидіяти демократіям демократичними ж методами, зокрема намагаючись використовувати антимонопольне законодавство. Дякую. З нами на зв'язку Костянтин Кривола був, авіаційний експерт. Шановні, багато питань, але на всі ми маємо давати відповіді в тій чи іншій перспективі, але намагатись не втрачати на це дуже багато часу, тому що країна перебуває у війні. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібарт. Зібарт. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Американський модернізм. Бьюік Рів'єра 1963-го. У кожної автомобільної епохи є машина, яку дизайнери згадують частіше за інші. Для початку 60-х такою машиною став Бьюік Рів'єра. Її створювали в час, коли американський дизайн поступово відмовлявся від надлишків попереднього десятиліття. Плавники ставали меншими, хрому меншало. Архітектори відкривали для себе модернізм, а автомобілі теж починали дорослішати. Рів'єра виглядала так, ніби її креслив архітектор, а не дизайнер автівок. Чіткі лінії, довгий капот, ідеальні пропорції, жодного випадкового елемента. Вона не намагалася привернути увагу. Саме тому привертала її більше за багатьох конкурентів. За технікою це був великий американський автомобіль із потужним V8. За характером щось зовсім інше. Рів'єра була автомобілем для людей, які цінували смак більше за демократичність. Минуло понад 60 років, а її дизайн досі виглядає сучасним. Багато машин тієї епохи стали пам'ятками свого часу. Рів'єра залишилася просто красивою. І це, мабуть, найвища оцінка, яку може отримати автомобільний дизайнер. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
8: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: барів по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє утримувати медичні препарати безоплатно або із невеликою доплатою. Держава компенсує їх вартість повністю або частково, а отримати ліки можна за електронним рецептом у будь-якій аптеці, що бере участь у програмі. Вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. Це серцево-судинні, діабетичні, астматичні препарати, засоби від хвороб дихальних шляхів, епілепсії, психічних захворювань, паркінсона, медикаменти після трансплантації та знеболювальні. Перелік засобів поступово розширюється. Повний список препаратів можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як отримати доступні ліки? Зверніться до сімейного лікаря, терапевта, педіатра або до профільного лікаря та отримайте електронний рецепт. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Дочекайтесь смс-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Знайдіть аптеку із позначкою «Доступні ліки» або логотипом Національної служби здоров'я України. Назвіть фармацевту код та отримайте ліки повністю безкоштовно або із невеликою доплатою. Адресу найближчої аптеки можна дізнатись, зателефонувавши на гарячу лінію Національної служби здоров'я України за коротким номером 1677.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов жорстко відреагував на масові сутички із представниками ТЦК, які напередодні ввечері спалахнули у спальному мікрорайоні Сихів у Львові. Очільник Офісу Президента засудив дії цивільних громадян, які під час інциденту влаштували бійку і перекинули службовий автомобіль військових. Буданов наголосив, якщо люди сьогодні зривають одяг і б'ють військовослужбовців власної армії, то постає логічне питання, хто завтра захищатиме їх від ворожого війська, яке чинитиме з українцями те саме, але вже без жодних обмежень. Керівник Офісу Президента підкреслив, що очікує на негайну, справедливу та законну реакцію правоохоронних органів щодо усіх учасників та підбурювачів цього конфлікту. У тимчасово окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів, після яких супутники зафіксували масштабні пожежі на позиціях протиповітряної оборони загарбників. За даними моніторингової групи Кримського вітру, під ударом опинилися об'єкти на горі поблизу Керчі, де ворог розгорнув свої системи ППО. Крім того, вночі гучно було в районі Сакської ТЕЦ, а партизанський рух АТЕШ повідомив про ймовірне успішне враження російських танкерів в Азовському морі, які нелегально перевозили паливо для окупаційного контингенту. Російське Міноборони традиційно відзвітувало про нібито збиття понад 70 безпілотників. Ця атака стала продовженням масштабної операції українських спецслужб. Нагадаю, лише напередодні СБУ та сили безпілотних систем завдали нищівних ударів по авіабазі Джанкой, нафтобазі в Керчі, а також знищили два зенітно-ракетних комплекси С-400 у Брянській області Росії. Україна та її союзники мають близько 2 місяців для того, щоб посилити тиск на Москву і схилити її до початку мирних переговорів. Із таким попередженням в інтерв'ю виданню «Телеграф» на саміті НАТО виступив президент Чехії Петер Павел. За його словами, наразі відкрите унікальне, але обмежене вікно можливостей, яке почне стрімко закриватися після 20 вересня, коли в Росії пройдуть парламентські вибори. Чеський лідер припускає, що до голосування диктатор Путін не наважиться на вкрай непопулярний крок, але одразу після виборів Кремль може оголосити загальну мобілізацію для серйозної ескалації на фронті. Павел закликав міжнародних партнерів діяти без зволікань у найближчі тижні, оскільки через внутрішні проблеми і дедалі більшу втому російського суспільства від війни, сильний дипломатичний і військовий тиск може змусити Росію сісти за стіл переговорів. В Англії можуть запровадити додатковий загальнонаціональний вихідний день, якщо національна збірна здобуде перемогу на чемпіонаті світу з футболу 2026 року. Британська влада на чолі з прем'єр-міністром Кіром Стармером серйозно розглядає таку можливість, аби масштабно відсвяткувати потенційний перший титул країни за останні 60 років. Наразі команда трьох левів готується до чвертьфінального поєдинку проти Норвегії, який відбудеться цими вихідними після їхньої яскравої перемоги над Мексикою в 1/16 фіналу. Спілкуючись із журналістами на саміті НАТО в Анкарі, Стармер натякнув на можливість оголошення вихідного, хоча й зауважив, що не хоче зурочити результат і закликав повернутися до цього питання, якщо команда пройде до фіналу. Нагадаю, що фінальний поєдинок Мундіалю запланований на неділю, 20 липня, а найімовірнішою датою для офіційних гулянь урядовці називають наступну за ним п'ятницю. Попри те, що кожен такий додатковий вихідний коштує британській економіці майже 3 мільярди фунтів стерлінгів через зупинку виробництв, сфера послуг та розваг очікує на рекордні прибутки, які можуть частково компенсувати ці втрати. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Абсолютно точно, це дійсно Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви продовжуєте перебувати разом з нами. Дві великих теми обговорюємо упродовж найближчої години, і кожну з них я зараз коротко заанонсую. Дональд Трамп напередодні заявив, що хотів би приїхати до України, але краще після війни. Як змінюється ставлення Білого Дому до Києва? Про це детально поговоримо за коротку мить і за 25 хвилин. Військовий рапорт. В Росії після атаки дронів палають нафтобази в місті Твєр та Ставропольському краї. Деталі і цих повідомлень, і інша інформація, яка стосується російсько-української війни, про все це за 25 хвилин. Поговоримо, проаналізуємо. Ви знаєте, що нема такого дня у нас, коли б ми не звертали увагу на інформацію з фронту і навколо фронту. Максим Джигун, політолог, доєднується зараз до нашого етеру. Мої вітання, привіт.
6: Привіт, привіт, Олеже.
5: Отже, Дональд Трамп напередодні під час спільної конференції з Володимиром Зеленським заявив про своє бажання приїхати до України, але є одне але. Знаєш, тут я зацитую Трампа: я б хотів, щоб війна закінчилась, але не впевнений, що секретна служба буде в захваті. Ось це таке щире бажання Дональда Трампа, яке він декларує. Має вагу політичну, а може навіть військову?
6: Я думаю, безперечно має, і я думаю, що Трамп був би першим міжнародним політиком, хто приїхав би до України після завершення російсько-української війни, особливо якби він там брав посередницьку участь, тому що це було би фіксацією його перемоги особистої, мабуть, першої перемоги в контексті закінчення різноманітних воєн, тому що сказати, що з Іраном протистояння зараз перейшло вже точку неповернення в контексті закінчення, точно не можна. Так само, як і всі інші протистояння, які він розповідає, що закінчив в такій тліючій фазі, та якісь в активну переходять. А ось російсько-українська війна, мабуть, найскладніша, як за словами Трампа, так і в реальності. По-друге, війна на території Європи була би для нього точно величезним здобутком політичним. Він хотів би тут опинитися. Але інший факт та важливий, це те, що ці його заяви Трампа про можливість приїзду до Києва слухають точно в Кремлі. І там радості з цього приводу небагато, тому що росіяни відчувають, що всі ті величезні, направду, зусилля, які доклали російські там міньйони Путіна, та вони не принесли якихось великих плодів, тому що замість ось цих квадрильйонів вже доларів, які обіцяли росіяни заробити для Трампа, якісь мега-угоди, які так і залишилися на папері, вони не дали цього ефекту. Натомість зустрічається американський президент з українським колегою в Анкарі на саміті НАТО, та який також є подразником сам для по собі для Російської Федерації, та ще й робить такі заяви і про приїзд можливий до Києва, та й про Петріоти, і про те, що ескалація, яку сьогодні здійснює Україна, може призвести до миру.
5: Те, що Що іще говорив Дональд Трамп упродовж вчорашнього дня? Ось ця зміна риторики. Ну, я думаю, що про неї можна буде говорити навіть ширше, ніж просто саміт НАТО, тому що і оточення Дональда Трампа, і той самий Джей Ді Венс, який точно не відзначився там великою любов'ю до України, останнім часом радше позитивні коментарі оприлюднює щодо Києва, щодо поведінки України в російсько-українській війні. Це вже можна вважати от після вчорашніх слів такою певною тенденцією, певною тяглістю.
6: Тенденцію можна, але не можна називати однозначно якоюсь тотальною зміною відчуттів та й риторики з боку американського президента. Я, чесно кажучи, пов'язую цю його таку проукраїнськість, та, скажімо обережно, тим, що він давно просто не спілкувався із Путіним особисто. Із моменту, коли вперше його почали опрацьовувати європейці на саміті групи семи, та, яка відбувалася у Франції, і де він мав насправді дуже проукраїнське оточення, яке точно говорило про те, що Україна має здолати Росію, в цьому потрібна підтримка групи семи. Після цієї зустрічі він не мав якогось спілкування, принаймні публічно, та тривалого із російським диктатором. І ось зараз чергова велика подія, знову ж таки, на території нехай не Європейського Союзу, але Європи, в Туреччині, яка також повпливала на те, що Трамп говорив і в якому він статусі приїхав. І я думаю, що ще дуже важливим було фактом те, що все ж таки це була не зустріч хаотична якась, якою вона була на полях саміту групи семи, а це була повноцінна зустріч, до якої системно готувалися, де не було місця для експромту, окрім жартів українського президента про небажання приїхати до Москви, тому що там українські дрони і там небезпечно. Ось. І де було багато системних речей, які вказують на те, що це рішення, яке було підготовлене і апаратом, і урядом Трампа, і самим президентом. До речі, я ще зверну увагу на те, що насправді, коли й давали слово Марко Рубіо, він також був дуже проукраїнським. І це також не якась там випадковість. Та? Це демонстрація того, як фактично друга людина, ну нехай третя, та після віце-президента, держсекретар Рубіо був дуже переконливим в тому, коли говорив про успішні українські атаки на російську територію. Ось, але не варто забувати, що Трамп під час цієї прес-конференції анонсував свою розмову чи то зустріч із Путіним, і це може серйозно повпливати знову ж таки на відкат того стану, в якому знаходиться зараз Трамп, до Трампа періоду там минулого року, та коли він наголошував на тому, що все ж таки Росія переважає і Росія може диктувати свої умови. Ось зараз, звісно, не вдасться це зробити Путіну за будь-яких умов настільки успішно, як він це робив в минулому році, через те, що знаєш, є такий відомий вислів про те, що дипломатія працює тоді, коли в неї за спиною стоять танки. І от в Україні, можливо, не стільки танки, а скільки дрони, але вони дають про себе знати. І тут в Путіна немає, говорячи лексикою Трампа, тих карт, які змусили б його переглянути позиції докорінно. Та? Тобто на щось повпливати можна, але принципово змінити розклад сил навряд чи.
5: Ну, а причина цього яка? Слухай, тобто це постійне ходіння по колу, чи про що йдеться? Тобто Дональд Трамп, який був абсолютно в захваті від Владимира Путіна на початку своєї каденції, потім зустріч в Анкоридж, і ось ці всі заяви, заповіді того, що от-от війна закінчиться, тому що, ну, бо цього прагне Владимир Путін. І тут ми бачимо зараз певне таке розчарування, але моє питання стосується того, чим є, ефектом чого, точніше, є ось ця зміна ставлення Дональда Трампа. Це просто, так як я сказав, ходіння по колу. Та про це йдеться?
6: Я думаю, що тут кілька факторів на це впливали. По-перше, те, що Трамп дійсно, прийшовши до Білого Дому, очевидно, отримавши якісь дані від своєї команди, думав про те, що з Росією нема чого навіть там сперечатися, та й потрібно просто стати на сторону сильнішого і змусити слабшу країну погодитися на нав'язані умови сильнішої. І Трамп вірив у те, що Росія може там здолати Україну і може захопити значну частину України, і тому йому видавалося, що намагатися ув'язувати зв'язуватися в протидію з відверто там сильнішою державою по відношенню до України, та не має жодного сенсу, тому треба закінчувати це швидко, та відрізаючи частину українських земель в такий барський спосіб, як собі Трамп це раніше думав, і закінчувати цю війну. Але це не спрацювало, в першу чергу, через неготовність українського війська, українського суспільства йти на такий сценарій. По-друге, через те, що Росія не була готовою до того, аби йти на якісь проміжні варіанти, а не максималістські. І це поступово призвело до того, що Росія і втратила ініціативу, і в Сполучених Штатах зникло відчуття того, що з Росією можна швидко і ефективно домовитися та без якихось репутаційних ризиків. А коли Україна знайшла цей геймченджер під назвою далекобійних дронів, які все активніше вражають російську територію, ініціатива перейшла в принципі в іншу сторону. І тепер американський президент не тільки розчарований та в готовності Путіна йти на якісь більш-менш адекватні умови, але й на те, що Росія може чогось досягнути. Тому підтримувати їх, знову ж таки, за логікою Трампа, який міряє все картинками успіху і неуспіху, і хоче асоціюватися з успіхом, зараз якось сприяти російській позиції було б подвійним ударом в себе. І, скажімо, напередодні проміжних виборів парламентських і в умовах, коли Росія точно сьогодні не демонструє тієї картинки перемоги, яку уявляв собі сам Дональд Трамп. Тому я думаю, що це от співпадіння кількох факторів, які зіграли. Ну і третій ще, звичайно, важливий момент – це те, що американці, вочевидь, зрозуміли, що росіяни все ж таки водять їх за носа розповідями там про переговорні групи, про тристоронні формати, про якісь чергові перемовини, та й додаткові консультації. Тобто тут немає цього такої квік-він та швидкої перемоги, якої очікував американський президент, тому ми нині знаходимося там, де знаходимося. Це не означає, що це незмінна якась історія, та і що, умовно кажучи, якісь зміни політичні, військові, економічні, вони не можуть абсолютно змінити ситуацію, можуть точно, але те, що зараз є ось те вікно можливостей, про які вже всі говорять. Це однозначно так, для України і, відповідно, для Сполучених Штатів як союзника України.
5: Але чи ми можемо цей часовий період зараз використати на власну користь? Я пригадаю минулу осінь і ось цей план з 20, здається, 8 пунктів, який абсолютно був неприйнятний для України, який не мав нічого спільного ані зі справедливістю, ані з міжнародним правом. Так, але цей план таки з'явився тоді. Пам'ятаємо, яким чином на це реагували європейці, і потім повстала така ніби змодифікована версія цього мирного плану. Зараз невідомо, де він є і яка його доля, але очевидно, він не є в порядку денному. Тобто десь попросту на маргінесі, та? Але напрацювання альтернативного плану, можливо, в цю сторону належить думати в моменті, коли американська адміністрація радше схильна до Києва, ніж до Москви.
6: Я думаю, що тут однозначно мало сенс в 28-пунктному плані, по-перше, захисна така була поведінка української сторони, тому що цей план взагалі народився із якихось російських міркувань і бажань того, як вони бачили закінчення війни, але ще більше бачили затягування переговорного процесу. Та і те, що Україні тоді вдалося привести до більш-менш притомної форми ці пункти, які стали виглядати більш-менш адекватно, та їх погодила американська сторона, насправді тоді вони похоронили спроможність досягнення якихось домовленостей із росіянами, які, ну, в принципі, не бажали йти на якісь компромісні форми. І, звичайно, я думаю, що зараз можливість повернення взагалі до цього формату, вона дуже мало ймовірна, ну, як мінімум через те, що тоді не було, коли вона була актуальна, якогось просування, а по-друге, через те, що ситуація змінилася на полі бою. Тут варто зауважити, що ще був один формат, та, який взагалі ні в що не переріс, такий якось ті саміти миру, які обговорювала, над якими працювала Україна разом із партнерами, знову ж таки, через зміну ситуації, через зміну обставин політичних. Тому те, що зараз Україна там намагалася, я впевнений, в закритих зустрічах із американськими посадовцями запропонувати якесь своє додаткове бачення, воно може бути за формою, та й так по-піарному називатися по-різному, але все одно, що б там не було, це стосувалося посилення підтримки американської України і змушення Росії до формату переговорів, який буде влаштовувати цивілізований світ і в першу чергу Україну. Я думаю, що там була мова і про власне ось ці протиповітряної оборони комплекси, які є захисними, та, але які тим не менше допомагають Україні бути сильнішою і безпечнішою країною. А по-друге, я думаю, там багато йшлося про розвіддані, тому що напередодні цієї зустрічі між Трампом і Зеленським були в медіа матеріали про те, що американська розвідка допомагає Україні наносити ударів, обходячи системи ППО та за допомогою своїх даних і супутників. Я думаю, що це нині для України є найбільш прийнятним форматом взаємодії. Ну і дуже сумніваюся в тому, що могла би йти мова в цьому новому підході України про те, що Сполучені Штати мають самостійно фінансувати щось в Україні. Думаю, точно ні, тому що для Трампа це точно червоний прапор. І ми знаємо, що в підсумковому комюніке, де узгоджували нові об'єми підтримки України з боку членів Альянсу, йшла мова про 31 країну, окрім Сполучених Штатів, які не беруть в цьому ніякої участі. Це політичний такий наратив Дональда Трампа. Тому якісь формати за посередництва європейських грошей, можливо, азійських грошей, тут могли бути, але точно не про безпосереднє фінансування війни Америкою.
5: Саміт НАТО і те, чим він закінчився. Тут я попрошу, аби ти, можливо, представив ширшу перспективу, не тільки українську, тому що ми зі своєї української вежі на це дивимося, і це правильно, абсолютно. Але фокус уваги у нас дещо інший. Та нам залежить дійсно на протиповітряній обороні, бо нас б'ють росіяни фактично щоденно з повітря, але порядок денний саміту в Анкарі, він теж передбачав питання єдності Альянсу, готовності Альянсу до реагування на ризики, ну і, по суті, майбутнього постійно європейської частини НАТО. Що з цим, чи дійсно можна вважати, що саміт був в тому сенсі продуктивний?
6: Ну, він був точно продуктивний в тому, що Сполучені Штати разом із рештою членів Альянсу погодилися з тим, що Росія представляє довгострокову загрозу для всього Альянсу. І це те, до речі, з чим раніше Америка не погоджувалася, знову ж таки, зважаючи на їх ту першу стратегію спроби порозумітися і піти на умови Росії, аби тільки пошвидше закінчити цю війну і повісити ще один там ще одну медальку на лацкан піджака Трампа. І після цього, коли це не відбулося, погодження Сполучених Штатів на ось таке формулювання та про загрозу саме Російської Федерації, як на мене, є дуже важливим. По-друге, звичайно, було багато розмов про витрати на оборону. І сьогодні вони, на жаль, далекі від 5% бар'єру, про який говорили американці в першу чергу. Та він там в середньому по країнах НАТО десь 2,52% складає із 5 бажаних, тобто вдвічі менше. І лише там Сполучені Штати перетнули межу понад 3%, 3,2%, якщо я не помиляюся. Тому тут багато роботи і багато було незадоволеності з самим Трампом про те, що країни не дотримуються тих обіцянок і не рухаються в тому темпі, в якому мали б. Ну і загалом мені видається, що багато розмов, які велися про Іран, які велися про можливість атак на Північно-Атлантичний альянс з боку ворогів, вони заслуговують на увагу, тому що вони фіксують дану якусь гіпотетичну, абсолютно реальну агресію, яка може розв'язатися за лічені тижні чи дні проти однієї, до прикладу, із країн Північно-Атлантичного альянсу. І тут, звичайно, що натяк на ту ж Російську Федерацію.
5: До речі, якщо в цілому говорити про ставлення Дональда Трампа до НАТО, воно теж змінюється. Тут, я думаю, що це можна, знаєте, спільно розглядати в одному ключі зі ставленням до Києва, але тут Трамп радше позитивний. Та він говорить про те, що саміт НАТО в Туреччині не є останнім, в якому він бере участь. Альянс, каже він, суттєво змінився, а нинішня зустріч стала успішною. Коротше кажучи, він позитивно оцінює ті рухи, які зараз відбуваються в самому Альянсі. Результатом Причинам чого є така оцінка, і наскільки цю тенденцію можна зберегти, тому що, ну, очевидно, ми говоримо там про суб'єктивні враження Дональда Трампа. Він дуже суб'єктивна людина і може собі це дозволити, дозволяє собі вже кілька років на посаді президента. Але певно, ця оцінка вона має під собою теж конструктивне підґрунтя, так?
6: Вона має підґрунтя, зважаючи на те, що країни НАТО все ж таки розуміють, можливо, недолюблюють Трампа, та з точки зору його такої експресивної, неконструктивної часто поведінки, але змушені рахуватися, тому що сили співмірної зі Сполученими Штатами в НАТО немає. І з точки зору наявності ресурсів і наявності фінансів, та для того, аби ці ресурси виготовляти і постачати іншим країнам. Тому решта країн, зокрема там європейських і та ж сама Канада, намагалися продемонструвати впродовж усього президентства другого Трампа, що вони дуже важливі американці для блоку, і те, що на них багато в чому покладаються і готові адаптуватися під вимоги, які американці нав'язували. Другий момент – це те, що, пригадуєш, була така історія про те, що Трамп говорив про можливість виходу із НАТО. І тоді було дуже багато острахів з боку країн-членів про те, що це може відбутися і фактично поховає ось ту архітектуру безпеки, яка хитко, але тримається досі в Європі і в інших регіонах. Але тоді дуже швидко остудили цей запал Трампа парламентарі, які нагадали, що в одному із бюджетів оборонних країн в попередні роки була прийнята правка, яка не дозволяє президенту самостійно виводити країни з НАТО, потребує ратифікації з боку парламенту, і тоді в Трампа якби пропало це бажання шантажувати в такий спосіб Північно-Атлантичний альянс. Тому тут точно є певний прогрес, але цікавий нюанс в тому, що Трамп не відійшов від ідеї там купівлі чи захоплення Гренландії. Те, що така заява звучала під час самого саміту, вона насправді всі ці позитивні зрушення в відносинах між НАТО і Сполученими Штатами, ну якщо не обнулила, то ну значно змінила після смак цієї зустрічі. Тому що, коли на полях саміту говорять не про боротьбу проти зовнішнього ворога, а говорять про можливе протистояння всередині самого НАТО, та на що змушена реагувати прем'єрка Данії, ну це такий, мабуть, крок в зворотньому напрямку від того, чого хотіли бачити і організатори цього саміту, і лідери Північно-Атлантичного альянсу.
5: До речі, якщо говорити про питання Близького Сходу, бо це теж накладається, та неможливість досягти домовленостей. Остання активізація на Близькому Сході з боку Ірану і з боку теж Сполучених Штатів Америки. Чи ти би це докладав, скажімо так, до цих викликів для цілого альянсу? Ну і власне, як це відбувається зараз на позиції Дональда Трампа?
6: Я думаю, що Дональд Трамп вважав, що домовленості з Іраном мають дотримуватися там безумовно іранцями, та й що він взагалі зробив велику послугу для Ірану, що там не знищив їхній режим і там не змусив їх капітулювати. Він банально просто не зміг цього зробити. Але те, що там загострення, яке відбулося в останні кілька діб, воно впливає на загальне відчуття того, якими є пріоритети самого блоку і які теми є ключовими. Однозначно, я думаю, що якби не відбулося ось цього загострення і обстрілу Сполученими Штатами позиції Ірану, там скасування дозволу на продаж нафти іранської, аби цього не відбулося, то Україна отримала б набагато більше уваги, особливо зважаючи на ті зусилля, яких доклали українські сили оборони за декілька днів до цього саміту, демонструючи різні фейерверки на території Росії, в Азовському морі і знищенням там під десяток танкерів і багатьох інших проявів, які мали показати нашу силу. Тому розфокус уваги, він безперечно був, він впливає на подальші та міркування НАТО, навколо чого об'єднуватись чи проти чого об'єднуватись. Та і Іран точно не є одним із питань, яке викликає однозначний консенсус у блоку, на відміну від України, тому що Іран — це війна суто американців проти там ворожої держави, де НАТО не має якогось залучення. Більше того, країни-члени альянсу постійно відмовлялися в підтримці навіть інфраструктурою своєю для американської сторони, тому це радше роз'єднуючий фактор, аніж об'єднуючий, і дуже хотіли, хотілося б, аби все ж таки ці провокації чи то відновлення бойових дій вони згасли разом із стабілізацією не тільки військової, але й економічної ситуації. Бо ми розуміємо, що ціна на нафту напряму впливає на стабільність політичних режимів, та які сформувалися в європейських країнах.
5: Ну, але те, що ти зараз сказав, та про те, що війна на Близькому Сході, війна з Іраном, це справа американська. В цьому якраз і полягало, звідси якраз і виводилось основне обурення Дональда Трампа, бо він був переконаний на початках, що це війна Альянсу, і закидав і Парижу, і Лондону, і іншим столицям недостатню заангажованість. Тобто, що відбулося? Дональд Трамп приймає реальність такою, якою є, коли війна надалі точиться в різних фазах, так направду, але разом з тим Дональд Трамп позитивно оцінює Альянс.
6: Я думаю, що для Дональда Трампа це відчуття, що це спільна натівська війна, було від початку помилковим, тому що, ну, якщо це спільна війна НАТО, то її мають планувати всі країни НАТО. Більше того, вони мають погодитися на це. По-третє, вони мають консолідувати ці ресурси. А коли хтось самовільно починає бомбардувати країну, нехай ворожу до Заходу, але ту, яка саме зараз та не представляє якоїсь колосальної загрози, і коли є не менш виклик з приводу російсько-української війни, ну це виглядає не по-партнерськи щонайменше. І обурення це Трампа, ну воно залишається обуренням Трампа, та, але країни блоку прекрасно розуміють, що втручання ще і в цю війну, воно ну, якщо підтримка України, вона ставить та під сумнів спроможність НАТО забезпечити цю підтримку своїми ресурсами і багато викликів створює для власної обороноздатності, то включення ще у війну проти Ірану, воно без безперечно, було би абсолютно непідйомним для багатьох країн блоку. Ось, але якось вдалося розвести по різних кутах все ж таки ось цю ситуацію навколо Ірану і питання загалом підтримки блоку та як інституції. Це велика робота, вочевидь, і Анкари, яка тут була організатором, і, вочевидь, інших лідерів Альянсу, зокрема Макрона, зокрема Мерца, тобто тих людей, які визначають сьогодні майбутнє, принаймні, європейської частини НАТО.
5: Тих людей, на яких Дональд Трамп на початках цієї кампанії на Близькому Сході якраз таки нарікав. Я тобі дякую за розмову. Дякую. Політолог Максим Джигун з нами наживо. Далі Інна Марецька. Новини.

0: передаються до реєстру оберіг, а інформація про придатність або непридатність та дата проходження ВЛК відображаються у застосунку «Резерв Плюс». Рішення військово-лікарської комісії оформлюється із електронним підписом, що гарантує фіксацію часу, прозорість процесу та повну відстежуваність дій усіх учасників – від лікаря до голови комісії. У Центральній ВЛК переконані, це значно знижує ризики зловживань і виводить усю процедуру військово-лікарської експертизи у зрозуміле та контрольоване цифрове середовище. Водночас у системі ще залишаються паперові носії, передусім історичні медичні дані.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сили оборони України завдали масштабного удару по логістичній та військовій інфраструктурі ворога. Як офіційно підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ в акваторії Азовського моря, українські сили вразили одразу 12 російських танкерів, один буксир і один суховантаж. Паралельно точними ударами було атаковано нафтоналивний термінал «Юг Русі» у Батайську Ростовської області, де спалахнула масштабна пожежа, а також склад боєприпасів російської армії в районі окупованого Сорокина на Луганщині. За інформацією Міноборони, уражені судна належали, зокрема, до тіньового флоту Росії, намагалися доправити паливо до Криму в обхід міжнародних санкцій і для збереження окупаційного угруповування. У відомстві додали, що за останні 4 доби сили безпілотних систем загалом вивели з ладу понад 30 російських суден і іронічно попередили мешканців півострова, що на бензин окупантів чекати більше не варто. Через негоду та обстріли є знеструмлення у кількох областях України, повідомляє «Укренерго». Внаслідок ворожих обстрілів є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Через негоду лишилися без світла 168 населених пунктів Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях, йдеться у повідомленні. Україна має 2 місяці на завершення війни, так вважає Петр Павел. Президент Чехії додав, що після парламентських виборів в Росії, які заплановані на 20 вересня, Путін може оголосити загальну мобілізацію, що створить ризик нової ескалації. Ми маємо можливість і надалі чинити тиск і чітко сигналізувати Росії, що готові почати переговори, заявив Петр Павел. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
5: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ
6: 025-2011. Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОГ. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.UA.
8: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
9: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади отримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до

0: 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: У Росії після атак дронів палають нафтобази в місті Твєрь та Ставропольському краї. Це інформація, яку оприлюднюють безпосередньо і російські джерела, ну і, в принципі, якщо подивитися на тенденцію, на зацікавлення українського війська об'єктами нафтопереробної галузі в Росії, то це, знаєте, абсолютно вкладається в логіку подій, в логіку воєнних, військових подій і того всього, що відбувається навколо російсько-української війни. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, виходить до нас на зв'язок. З ним зараз обговоримо і цю новину, і також інші, але на початок привітаємося. Мої вітання, доброго дня.
3: Вітаю вас, доброго дня.
2: Так, отже, два об'єкти на території Росії і дотичні до нафтопереробної галузі. Кожен із них. Чим є ці заводи? Ну, бо до цього, пам'ятаєте, ми говорили про Омськ навіть кілька днів тому з вами, та? І тоді нафтобаза, яка там розташована, нафтопереробний завод, він мав величезне значення для росіян.
3: Це все має значення, це комплексна робота, і ми теж з вами це обговорювали, в чому вона полягає, ця стратегічність операції, вона полягає в тому, що фактично сили оборони завдають ударів безпосередньо по об'єктах нафтогазової галузі.
4: Включають як нафтопереробку, так і транспортування нафти, ну і, власне кажучи, так само безпосередньо те, що ми бачимо, це і нафтобази. Нафтобази – це, як уже такий, знаєте, фінальний, скажімо, етап, коли фактично завдаються удари безпосередньо по об'єктах, які задіяні до цієї галузі.
3: Ми бачимо, що нафтопереробні заводи по них уже неодноразово, по окремих уже 3-4 рази, навіть більше, завдавали ударів. Друге – це транспортування нафти, це нафтоперекачувальні станції. Третє – це флот тіньовий російський, підсанкційний. Четверте – це нафтобази безпосередньо, куди росіяни так чи інакше намагалися накопичити ще певні запаси з тих нафтопереробних заводів, які ще там на якусь потужність можуть спрацювати, або з того, що вони мають намір імпортувати. Ну і фактично залишається ще один важливий етап – це, звичайно, діставати до місць видобутку газу та нафти. І чим була важлива атака по Омському НПЗ і заява розробника дронів FP1 і FP2 про те, що зараз дальність може складати 3400 кілометрів. І от Омський НПЗ, як один із тих, по якому ще ударів не завдавалося, там ще є в Іркутській області об'єкт так само. А за Омським НПЗ, якщо ми говоримо про 3400, то, в принципі, теоретично відкриваються можливості завдавати ударів і по об'єктах видобутку нафти і газу, які фактично розташовані, ну, практично всі там на Далекому Сході. І, відповідно, частину їх зараз можна діставати. Тому це комплексна така робота, операція, яка триває для того, щоб особливо можна виділити нафтобазу якраз в Ставропольському краї. Чому? Тому що південна частина Росії, вона використовується ворогом для того, щоб забезпечувати потреби окупантів як на Донеччині, тому що вони фактично через Ростовську область це забезпечують, так і окупованого Криму. Тобто для того, щоб все більше відчувалися наслідки та проблеми в окупаційної армії, так само важливо продовжувати ось цю роботу, не зупинятися. І внаслідок цього фактично ми бачимо продовження реалізації комплексної стратегічної операції по тому, щоб на військові потреби ставало все менше нафти, нафтопродуктів, ну і для потреб якраз виробництва військово-промислового комплексу теж, та й не тільки, в принципі.
2: Інформація щодо збиття російського літака. Збройні сили України інформують, що йдеться про багатоцільовий винищувач Су-35. Збили його на східному напрямку. Ну і, до речі, там хто є цікавий, хто цікавиться, той може навіть знайти відповідні відеоматеріали. Су-35 для росіян. чим він є з точки зору тактичної сьогодні?
3: З тактичної — це важливий літак, який дає можливість виконувати задачі по тому, щоб завдавати ударів кабами і прикривати, в тому числі вони використовуються для того, щоб прикривати якраз фронтові бомбардувальники Су-34 і Су-30, які здійснюють теж завдання ворога по завданню ударів кабами. Тобто можна сказати, що це, до речі, один із тих літаків, як зараз повідомляють особливо військові на напрямку, про те, що це якраз один із тих бортів, який найчастіше був помічений в тому, що він задіювався російськими ВКС, військово-космічними силами, для виконання завдань по ударів кабами. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день авіація, особливо тактична, це в тому числі те, що робить, на що робить ставку агресор з точки зору посилення власних позицій на фронті. Тобто вони їх використовують для того, щоб допомагати наступати російській піхоті і десантникам. Ну, це працює таким чином, що завдаються удари кабами. Особливо, скажімо, ми це фіксували на Покровському напрямку, зараз по напрямку Костянтинівки, де на цих двох напрямках сумарно, в принципі, можна сказати, зараз одна з найбільших робіт і загроз від тактичної авіації російської, тому що саме на цих напрямках скидають найбільше керованих авіабомб. І відповідно, мінус-борт, який фактично виконував задачі цілеспрямовано по тому, щоб продовжувати завдавати ударів авіабомбами, звичайно, що це втрата для ворога. І, можливо, подивимося зараз, можливо, це ознаменує теж, скажімо так, ще один етап того, щоб боротися з російською авіацією, зменшувати їхні спроможності. До слова, можу тут відзначити, що буквально протягом цього тижня ми теж побачили удари по нафтобазі, яка забезпечує аеродром Білгород, яка там розташована. Крім того, цього тижня був атакований в Воронежській області аеродром Борисоглебськ, який використовується якраз літаками Су-30, Су-34, які в тому числі задіюються для застосування кабів на фронті. Ну і відповідно, скажімо, можна сказати, що в тому числі сили оборони, звичайно, не забувають про те, що необхідно боротися з ворожою авіацією, зменшувати їхні спроможності для того, щоб допомагати нашим захисникам, захисницям безпосередньо на фронті стримувати ворога.
2: Азовське море, інформація звідти. Тут я буду посилатися на командувача сил безпілотних систем Роберта Мадіра Броуді. Він говорить про те, що підрозділи за 72 години уразили загалом 19 російських танкерів напередодні. До речі, і росіяни, ну це не було офіційно, але те, що називають Z-блогерами, нарікали на те, що в Криму не буде бензину через те, що цей бензин не вдалося належним чином транспортувати по Приазов'ю, або, ну, скажімо так, по цій водній артерії, та, тобто по Азовському морю і далі сухопутним шляхом. Підсумуємо, може, те, що стосується Азовського моря і в цілому Приазов'я.
3: Ну, я можу сказати, що це має всі ознаки, що можна назвати морською блокадою. І це дуже важливо, тому що, ну, і вона, до речі, буде поширюватися на Чорне море, я думаю, так само, тому що до операції в Азовському морі, зараз скажу детальніше, але так само напередодні і в Чорному морі дроном Служби безпеки України «Сі-Бейбі» був атакований один із танкерів тіньового флоту. Причому під вогнем противника вдалося це зробити, ворог задіює авіацію для того, щоб протидіяти нашим надводним дронам. Переважно це є такий спосіб захисту їх, спосіб протидії. І навіть такий спосіб, попри те, що ворог чинив перешкоди, вдалося уразити. Тому це теж досягнення. А що стосується Азовського моря, ну це видатна операція, без сумніву. Взагалі це вперше в історії, якщо подивитися історії воєн там, в цьому регіоні, коли така велика кількість кораблів, по них завдається вогневе ураження. І для чого ворог використовує переважно це? Ну, вони намагаються прорвати фактично блокаду, яка в них виникає з постачанням нафтопродуктів і забезпечення якраз окупованого Криму, ну і відповідно далі із забезпеченням угрупування військ Дніпр на лівобережжі Херсонщини, а так само на півдні частково Запорізького напрямку. І звичайно, що для того, аби це унеможливити, іде ось така важлива, потрібна, кропітка робота по тому, щоб знищувати ось цей флот. Плюс це мінус кораблі. Ну, якщо там, скажімо, не всі тонуть або далеко не всі одразу знищуються, то все рівно деякі із них фактично можуть бути виведені з ладу повністю, а деякі потребуватимуть тривалого ремонту. І де цей ремонт виконувати, якщо по заводах безпосередньо, які існують, наприклад, там в Керчі спроможності чи в Новоросійську, ну фактично теж можна завдати ударів і діставатися туди. І в будь-якому випадку в цьому моменті, прямо зараз, це зменшення спроможностей для Росії використовувати безпосередньо зараз використовувати для транспортування кораблі. Тому така морська блокада, ну, це дуже важливий елемент для того, щоб створювати серйозні перешкоди і проблеми для ворога з логістикою.
2: Один з дронів, морських дронів Sea Baby, який напередодні заатакував танкер Blue, цей танкер входить до складу російського тіньового флоту. В цілому, якщо ми говоримо про тіньовий флот і про протидію, яке місце він зараз займає з точки зору там паливної кризи в Росії, з точки зору атак по російській логістиці на окупованих територіях? Ну, тобто, чи можуть вони диверсифікувати, бодай щось, бодай якийсь відсоток, через водні артерії і завдяки тіньовому флотові?
3: Ну, ви знаєте, теоретично, звичайно, для проходження кораблів, саме які вважаються, скажімо, не військовими, да, безпосередньо не мають прямого військового призначення, хоча вони забезпечують військові потреби окупаційної армії, але ж вони не позбавлені, особливо коли мова йде про кораблі, які є під прапором третіх країн. Хоча це теж цікавий аспект, тому що Росія зараз, коли ми говоримо про тіньовий флот, вони з одного боку намагаються перереєстровувати дуже швидко, фактично на юрисдикцію Росії, свої кораблі, якщо бачать, що є загроза їх там затримання, арешту, наприклад, в Балтійському морі, Північному чи в Ла-Манші, чи навіть Середземному, це в тих місцях, де вже фактично такі кораблі затримували і арештовували, то вони перереєстровують. А так вони ходять переважно під прапорами третіх країн, і відповідно вони проходять Босфор і мають змогу заходити в Чорне море і далі прямувати, наприклад, в порт Новоросійська або в Туапсе, залежно від того, там від спрямованості, завантаженості і місії, яку вони виконують. І звичайно, ми розуміємо, що теоретично Росія може, скажімо так, зараз частину свого флоту, який у них є, вони збільшили його частоту десь орієнтовно з 2023 року, почали збільшуватись і збільшували переважно за рахунок далеко не нових кораблів, але менше з тим вони мають спроможності транспортувати нафту, нафтопродукти. І фактично вони зберігають можливості зараз щось спробувати перекинути, наприклад, з Балтійського моря. Це займе, очевидно, тривалий час, але теоретично це може бути. Ну, але знову ж таки, якщо ми говоримо про перекидання, все рівно так чи інакше вони будуть з'являтися в Чорному морі або в Азовському морі і відповідно можуть ставати мішенями для наших уражень, чи з повітря, чи з моря надводними дронами. Ну і відповідно в будь-якому разі, звідки б вони зараз не намагалися їх перекинути, а якщо їх перекидати, то ще один виклик зростає. Тому що питання ж стоїть в тому, що якщо Росія зараз оголосила про заборону експорту бензину, але у них є інше питання, їм треба його імпортувати тепер. І, як правило, ну що використовується для імпортування? Щось вони можуть компенсувати залізницею, вочевидь, так? Коли мова йде там, наприклад, про імпортування з Білорусі або теоретично з Казахстану, якщо буде таке рішення. Хоча і там можуть використовувати і Каспійське море. А от з точки зору якраз найбільших потужностей, найбільшої тонажності, найбільших, скажімо так, можливостей імпортувати, наприклад, з Індії чи з інших країн Азії, то тут уже дійсно без флоту не обійтись. Ну і відповідно він має бути задіяний там. І тут знову ж таки в будь-якому разі виведення з ладу їхніх кораблів призводить до того, що створюється серйозна проблема. А що робити? Чи імпортувати бензин, чи перекидати в Чорне море, там забезпечувати потреби окупованого Криму, чи якимось іншим чином використовувати? Тому, ну, ось така непроста створюється, м'яко кажучи, ситуація.
2: Напередодні Дональд Трамп зробив заяву, яка стосується української протиповітряної оборони, і сказав про те, що Україна отримає або Сполучені Штати передадуть технологію виробництва Patriot. Тут, очевидно, ми з вами не можемо знати, про що докладно йдеться, чи про самі ракети, чи про повний цикл, але так як я бачу цю інформацію, думаю, ви зі мною погодитесь, і перший, і другий варіант, він однозначно є позитивним. Чи це повний цикл, чи це частина те, що ми потребуємо, та те, що нам зараз передають партнери. Але чи ви бодай приблизно розумієте технічну потребу, що означає, маючи ліцензію, збудувати цикл виробництва, уявімо, ракет до системи Patriot?
3: Ви знаєте, я би сказав так, що зараз, звичайно, буде багато дискусій щодо цього. І там вже можна почитати те, що пишуть в агенції Bloomberg, що це може зайняти там ледь не роки і так далі. Але я би звернув увагу на такий аспект, що, по-перше, думаю, що те, що ми побачили в Анкарі, доволі таке проривне для нас рішення, треба сказати. Це дуже позитивно. Взагалом я можу сказати, що те, що ми побачили за підсумками саміту НАТО, то це вдалий саміт для України, можна сказати, в тому сенсі, що Захід дійсно консолідований і США, і Європа, і ми це чітко бачимо на підтримку України, і на підтримку як ППО, так і підтримки далекобійних ударів. Це теж зрушення в доволі позитивному сенсі, в тому сенсі, що говорили не про те, що потрібно провести ще одну зустріч зараз Трампа, Путіна десь на Алясці чи в іншому місті і спробувати домовитися, і потім натиснути на Україну. Побачили, що це реально не працює, і треба фактично підтримувати концепцію і стратегію України, тому що Путіна можна тільки примусити, тобто мир може бути тільки через силу. Як сказав президент Трамп, дуже вдало і правильно в цій ситуації. Зараз ескалація, але вона може призвести до швидшого завершення війни. І тому, я думаю, що те, що ми побачили під час зустрічі, це вже, скажімо так, фінальне рішення політичне. І як сказав Трамп, він же сказав цікаву фразу, що пташка нашептала, да, йому, якщо там перекладати приблизно до того, що він сказав, що буде ліцензія на виробництво ракет. Отже, це вже проговорювалося, відповідно експертними робочими групами. Питання з'ясовувалося, чи це взагалі можливо. Тобто, вочевидь, можливо, якщо про це сказали друге. В принципі, з точки зору ліцензійного виробництва умови можуть бути різні. Вони якраз і відповідними угодами про передачу виробництва, технічний нагляд, там елементів, устаткування і врегульовуються. Це другий момент. Третій момент. Очевидно, що Україна, яка зараз і так працює в оборонно-промисловому комплексі, і ми так само працюємо над тим, щоб з'явилася і українська балістика, і, можливо, українські зенітно-ракетні комплекси. Це ж не просто, скажімо, все з нуля. От прямо все з нуля. Вочевидь, мова йде про те, що є фахівці, спеціалісти даного напрямку. Друге, є певний вже досвід виготовлення систем озброєння. Третє, в принципі, вочевидь, йдеться про те, що є певна база. Ми ж, до речі, от дуже часто, в що ми впираємося для того, щоб масштабувати. Є два фактори, які стоять іноді на перешкоді для того, щоб більше масштабувати виробництво. Перший – це фінансування, якого треба більше, і ми бачимо, той же саміт НАТО продемонстрував нам тут успіхи, що ми будемо мати кошти і на 2026-2027 роки, в тому числі на високоточне озброєння. І друге – це доступ до технологій, власне кажучи, до технологій, до елементів і до бази, яка потрібна для виготовлення. От якраз взаємодія з США в цьому плані, вона пришвидшуватиме певні рішення і процеси. Зараз, звичайно, про точні часові рамки говорити складно, тому що вони не оголошуються, і щоб тут не думати, не гадати, нічого не скажеш. Але те, що це, як мені здається, займе точно не роки, а буде процес швидший, думаю, що так.
2: Бачите, тут різні є оцінки. Знову ж, замало інформації наразі висхідної для того, щоб аналізувати. Агенція Bloomberg пише про те, що виробництво ракет Patriot може зайняти роки. Ви натомість бачите інший прогноз, скажімо так. Але сам факт, буквально хвилина у нас залишається, сам факт передачі. Наскільки це проривна історія і безпрецедентна? Тому що до цього подібних речей ми не отримували. Технологія.
3: Ви знаєте, це дуже проривна історія, це дуже важливий прецедент, тому що за Америкою можуть піти і інші країни, зокрема європейські. І загалом я можу сказати про позитивне зрушення, тому що американська мілітарна індустрія активно йде в Європу. Вони заключають контракти із Rheinmetall німецьким і з багатьма іншими компаніями. Це значить, що інвестиції будуть, це значить, що плани озброєння, в тому числі для України, є, переозброєння для Європи є. І, звичайно, що щось ми говоримо про короткострокову перспективу, що нам потрібно оперативно, щось про більшу перспективу нарощування потужностей і спроможностей. Але загалом це дуже хороший знак.
2: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Олександр Мусієнко з нами на прямому зв'язку, військовослужбовець Збройних сил України. Тут теж подякую аудиторії за те, що попри все залишаєтеся з нами. Бережіть себе, будьте на НВ, почуємось, побачимось.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
0: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7000 євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Як студентам із тимчасово окупованих територій переселенцям перевестися на держбюджет із контрактної форми навчання, пояснили в Мінреінтеграції. На безкоштовне навчання мають право перевестися студенти, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на території громад, що розташовані в районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні, блокуванні на території громад, що включені до переліку затвердженого Мінреінтеграції. Крім того, студенти, які виїхали з таких територій, а також діти загиблих захисників України, учасники бойових дій і їхні діти, особи, які отримали інвалідність унаслідок війни та їхні діти. Зауважимо, таку змогу матимуть студенти, які були зараховані на контракт до 2021 року включно і які здобувають такий ступінь освіти вперше. Для переведення на держбюджет треба надати витяг із реєстру територіальної громади. Він має підтверджувати відомості про місце проживання чи перебування особи станом на 24 лютого 2022 року або містити інформацію про задеклароване чи зареєстроване місце проживання, перебування чи про зняття з нього на підставі відомостей Державної міграційної служби, а також надати документ про освіту, здобуту в закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад. Треба звернутися із заявою до керівника свого закладу освіти. ВИЖ здійснює верифікацію поданих документів і вносить інформацію про студента до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Переведення на бюджетні місця здійснюватимуться за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних чи вивільнених місць. Також можливе збільшення обсягу державного замовлення. Якщо в закладі є студенти зазначених вище категорій, керівникам закладів забороняється самостійно без дозволу відповідного держзамовника переводити студентів інших категорій на вакантні місця державного замовлення.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Керівник Офісу президента Кирило Буданов жорстко відреагував на масові сутички із представниками ТЦК, які напередодні ввечері спалахнули у спальному районі Сихів у Львові. Очільник Офісу президента засудив дії цивільних громадян, які під час інциденту влаштовували бійку та перекинули службовий автомобіль військових. Буданов наголосив, якщо люди сьогодні зривають одяг і б'ють військовослужбовців власної армії, то постає логічне питання, хто завтра захищатиме їх від ворожого війська, яке чинитиме з українцями те саме, але вже без жодних обмежень. Керівник Офісу президента підкреслив, що очікує на негайну, справедливу і законну реакцію правоохоронних органів щодо всіх учасників і підбурювачів цього конфлікту. У конфлікті між військовими ТЦК та цивільними несе відповідальність уряд, військово-політичне керівництво та органи місцевого самоврядування, заявила військова омбудсменка Ольга Решетилова. Вона вважає, що конфлікт з ТЦК у Львові не має виправдання і зазначила, що окреме місце у пеклі буде для тих політиків-посадовців, які хайпують на темі мобілізації. Вже цієї осені Україна може почати випробовування власної балістичної ракети по цілях на території Росії. Про це в інтерв'ю виданню «Ліганет» заявив співзасновник та головний конструктор вітчизняної оборонної компанії «Фарпойнт» Денис Штірман. За його словами, від появи новітнього озброєння нас відділяє лише один етап – успішне тестування ракетного двигуна, яке має відбутися найближчим часом. Одразу після цього розробники планують почати льотні іспити. Штірман наголосив, щойно фахівці переконаються, що ракета є повністю керованою і чітко виконує закладені алгоритми, її бойові випробування перенесуть безпосередньо на військові об'єкти країни-агресорки. Сполучені Штати нададуть Україні ліцензію на власне виробництво ракет-перехоплювачів для системи протиповітряної оборони «Петріот». Про це на полях саміту НАТО в Анкарі заявив американський президент Дональд Трамп. Проте, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, поки Київ розгортатиме лінії збірки, у Росії лишається небезпечне вікно можливостей для посилення балістичних ударів. За даними експертів, запуск такого складного високотехнологічного процесу забере від кількох місяців до року через залежність від постачання базових дефіцитних компонентів. Наразі ж українська ППО відчуває гостру нестачу протиракет. Через це комплекси «Петріот» довелося перевести у ручний режим роботи, аби не витрачати дорогі снаряди на дешеві дрони. В інституті попереджають, що ворог намагатиметься максимально використати цей час, оскільки під час двох останніх масованих атак на початку липня нашим силам ППО через брак ракет не вдалося перехопити жодної російської балістичної цілі. На саміті НАТО лідерам Євросоюзу роздавали пістолети з патронами, пише «Політіко». На прощання президент Туреччини вручив голові Євроради Антоніо Кошті та голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн не ручки та блокноти, а гравіровані пістолети з бойовими патронами. Зброю Кошти одразу ж забрала Служба безпеки для перевірки. Також, за даними «Політіко», пістолети отримали прем'єр Великої Британії та прем'єр Нідерландів. Щоправда, обидва вирішили залишити подарунки в Туреччині, аби не вести їх додому. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до ефіру на хвилях Радіо НВ. Ми будемо говорити впродовж найближчої години, будучи в студії, з героєм України, підполковником Збройних сил України, начальником штабу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, Січеславської бригади, Денисом Макаровським. Денисе, добрий день.
9: Добрий день.
8: Дякую, Василь, що ви завітали до нас до студії. Я сподіваюся, ми зараз багато речей зможемо проговорити. Звісно, тут не випадає з голови події, які відбулися у Львові. Я думаю, що ми їх так десь теж трошки проговоримо, тому що я для самого початку одразу хочу сказати, знаєте, я от абсолютно сьогодні, як людина цивільна, але при цьому військово зобов'язана, я підтримав ті думки, які висвітлила Ольга Решетилова, це омбудсменка, військова омбудсменка наша українська, яка написала, по суті, вибачення перед військовими за те, що ми в тилу до цього допустили, що з військових намагаються зняти форму. Просто треба розуміти, що з військових знімає форму, напевно, в одному випадку, це відбувається тільки в одному випадку, коли військовий загинув, із нього знімає форму ворог. Так же ж? Да. Зачепимо це питання. Кирило Буданов, керівник Офісу Президента, теж відреагував на цей випадок своїм повідомленням, що, мовляв, він очікує правильних і дочасних дій від правоохоронних органів у розслідуванні цього інциденту, який трапився у Львові з нападом великої юрби на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Але почнімо з іншого. Я, власне, представлю 25-ту бригаду, як та бригада, яка працює на Покровському напрямку вже впродовж дуже тривалого часу. А це, безперечно, що найскладніший напрямок бойових дій за вже роки, по суті, повномасштабного вторгнення. За останні 2 роки, так точно. Там найбільша кількість бойових зіткнень відбувається. Ми не будемо вдаватися подробиці того, що саме відбувається зараз на Покровську, як, куди, хто, чим, що ворог хоче. Я би хотів говорити з вами, як з людиною, по суті, як другою людиною в бригаді, начальником штабу бригади, про ті процеси, які загалом у нас відбуваються у війську, наприклад, в сенсі його технологізації. Зокрема, тих же десантників, тому що ви є представниками 7-го корпусу ДШВ, гаслом якого є, по суті, бути технодесантом. Ось така історія. Що ми зараз бачимо в сенсі технологій, Денисе? Ми бачимо, як шаленим темпом ті ж сили безпілотних систем, ну, там, за 96 годин під сотню російських човнів уразили в Азовському морі. Але це цілий рід військ, так, сили безпілотних систем. З приводу роботи конкретної бригади, ми теж знаємо і бачили, як наші якраз бригади почали активніше теж працювати мідлстрайковими форматами, перерізати логістику противника. Цікаво почути від вас, як ця вся робота організована, як воно є, і до чого ми рухаємося в сенсі технології. Тому що, знаєте, от коли ми там говоримо про відрізання логістики противника, противник проти нас теж намагається відрізати логістику. І в підсумку на полі бою зараз виглядає на те, що утворюється величезна, широчезна сіра зона. І просто постає питання, а як далі будуть розвиватися бойові дії? Тому що ви офіцер нової формації, ви та людина, яка зростала вже зараз в умовах повномасштабної нинішньої війни, і ви побачили ці всі трансформації, які відбулися наочно, в різних локаціях. Ми поговоримо про те, за що ви отримали Героя України. От мені цікаво від вас таку першу стартову загальну оцінку почути, куди в нас ведуть технології, якими будуть бойові дії наступного етапу?
9: Насправді, правильно підмітили, скажімо так, ми починали війну просто з автоматами артилерії, а вже на даний момент ця кілзона, в принципі, ураження досягли такого рівня, що ми можемо за 3000 кілометрів посилати наші дрони і уражати противника. В принципі, в загальновійськових бригадах, десантно-штурмових бригадах також активно йде ця цифровізація, адаптація до нових реалій бою, а також оця технологічна розвиненість. Те, що ми спостерігаємо зараз в десантно-штурмових військах, активно бригади почали застосовувати ті самі мідл-страйки для того, щоб максимально знищувати ворога на його там тактичній, можливо, навіть оперативно-тактичній глибині. Зараз навіть моя бригада активно застосовує ті самі мідл-страйки, харнети. Ми повністю бачимо Покровськ. Повністю бачимо Донецьк. На днях буквально також доповідали мені, хоч зараз якби не на службі, а у відпустці, доповідали мої хлопи, що знову уразили об'єкти під самим населеним пунктом Донецьк. А саме декілька установок РСЗВ. Постійно адаптуємося до нових реалій, постійно намагаємося виявляти та знищувати противника в тих місцях, де він навіть не очікує.
8: От я от буквально зараз ви сказали, я лінійкою проклав дистанцію від смуги відповідальності, де 25-та бригада перебуває, до Донецька. Це приблизно 60 кілометрів, а то й може більше. Ну це от прямо від передка, від лінії бойового зіткнення до Донецька 60 кілометрів. А якщо окрема бригада дістає вже таку дистанцію, якщо ви маєте змогу і там контролювати ворожу логістику настільки в тилу, то от справді доктринально, куди рухаються бойові дії? По ідеї, мені так здається, так, що все має зупинитися в якийсь момент, і всі скажуть, все, ми не можемо взагалі в принципі перебувати десь на фронті, і нічого не може відбуватися.
9: Ні, насправді я думаю, що так неможливо сказати. Завжди є військова хитрість, завжди є погодні умови, завжди є якісь там додаткові умови, час яких можливо виконувати бойові завдання. Буквально недавно всі також думали, що фронт став і більше ніхто нікуди не піде, там, максимум там 100 метрів вперед, 100 метрів назад і все, тому що активно ведеться розвідка, активне ураження там FPV-дронами і так далі. Але Олександрівський напрямок нам показав, що за сприятливих умов і можливостей нормального планування можна досягти величезних результатів. В принципі, це стосується будь-якого напрямка і будь-якого там тактичного угрупування, бригади і так далі.
8: А що зараз потрібно для того, щоб проводити такі речі, які ви називаєте нормальне планування? От як це уявляти собі? Тому що ми сьогодні живемо десь суспільством в такій парадигмі, що росіян більше, нас значно, що зрозуміло, що менше, у нас є проблеми з мобілізацією, і все, люди менше задіяні на полі бою, воювати не можна, треба воювати чимось іншим. Але це щось інше, це не, як то кажуть, це не чоботи солдата на полі бою. От що ви включаєте, коли ви кажете нормальне планування для того, щоб якось сподіватися на майбутні подібні успіхи?
9: Кожна операція – це, по суті, комплекс заходів, до якого приходять уже в певний період часу. Тобто ж є якесь завдання, стоїть перед бригадою, угрупуванням і так далі. І для виконання цього завдання проводяться певні заходи, а це саме там планування до виконання, підготовка, накопичення технічних засобів, накопичення артилерійських снарядів, вогнева підготовка, вогнева підтримка вже під час самого виконання безпосередньо цього завдання. Тому ніхто ніколи не робить все спонтанно. Кожна задача, вона виважена, і, в принципі, кожен комплекс заходів, він дає свій результат, якщо все в комплексі проходить безпосередньо.
8: Я пригадую, були такі тези від Андрія Білецького, командира 3-го армійського корпусу. Він говорив ще наприкінці минулого року, що ми якби маємо дійти до того, що всю головну роботу в плануванні, планування має включати в себе великий аспект застосування саме технологій різних дронових, від наземних роботизованих комплексів до повітряних дронів. І це має призвести до того, що штурмові, як у його випадку, бо це по суті, штурмові підрозділи там в третьому армійському корпусі, чи десантно-штурмові війська, як от у вашому випадку, що люди мають зайти уже, як ті, знаєте, лицарі середньовіччя, на максимально такого, якби, розм'якшеного противника, або якщо його там вже взагалі майже має не бути, або тільки треба зайти, його взяти у полон, або вони мають зайти і провести той фінальний бій на мечах. Не більше, не заходити, і якби люди мають розм'якшувати, грубо кажучи, ці позиції. От щось на кшталт того. Ми зараз так, всі...
9: Да, все правильно ви говорите. Ну, зараз вже ми перестали, вийшли з тієї епохи, коли там всі примкнули штики і йдуть в атаку в штикову там ровними рядами. Уже давно ми від цього відійшли, уже давно якби треба забути про цю всю тему, це совковщина, всі ці розгортання в бойові порядки і так далі. Зараз уже війна технологічна, ви правильно підмітили, тому противник перед тим, як провести якісь штурмові дії, там ударно-пошукові і так далі, або ж там взяття якогось населеного пункту, якщо це в більших масштабах береться, або там взводного окремого опорного пункту, то противник перед цим відпрацьовується, проводиться детальна дорозвідка, виявляється повністю всі його вогневі засоби, де він може сидіти, там кулеметні гнізда, або там просто окрема піхотна позиція. Відповідно, відпрацьовується максимально всіма можливими засобами, особливо там FPV, тому що по факту FPV це one shot, one kill. І після цього вже тільки починається робота безпосередньої піхоти. Але, ну, скажімо так, все одно треба не забувати, що наша територія закінчується там, де окопується наш солдат. Без солдата територія все одно не можна вважати, що це наша.
8: Нагадую, друзі, Денис Макаровський, підполковник Збройних сил України, герой України у нас в гостях, начальник штабу 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Це бригада десантно-штурмових військ, яка тримає оборону на Покровському напрямку. Ми поговоримо про ті обставини бойових дій, які нині є на полі бою. Денисе, ми ще повернемося до технологічності війни, до того, як дрони працюють, яка врешті зараз як компетенції розбиваються між бригадами, корпусами, що змінилося в українських військах, що вам би ще хотілося, щоб змінилося. Я хочу зробити крок трішечки назад. Ви починали цю війну де, в статусі кого, на якій посаді? Зараз ви начальник штабу бригади, а починали де?
9: Починав в 81-й окремій аеромобільній бригаді на посаді заступника командира роти з парашутно-десантної підготовки розвідувальної роти цієї самої бригади.
8: Тобто заступник командира роти, сьогодні ви начальник штабу. За цей час, за 4,5 роки, ви пройшли цей шлях. Ви, ну от справді, бачили за цей час повномасштабної війни все. І багато-багато-багато процесів. Що ми найголовніше, на вашу думку, от подолали зараз за цей весь шлях в українському війську, а що ми не подолали?
10: От якісь спостереження, знаєте,
8: цікаві, тому що ми, коли говоримо про командирів нової формації, мені здається, що 26-й рік – це точка, де ми зараз справді перебуваємо, коли до командування безпосередньо вже основними тактичними ланками від батальйон-бригади доходять люди, які починали з найнижчих командних ланок і бачили цю війну безпосередньо і брали в ній участь.
9: Ну, напевно, основне те, що ми винесли, основний урок, який ми винесли з цієї війни, це збереження особового складу. Зрозуміло, що початок війни противник нас переважав в багатьох випадках і в особовому складі, і в артилерійських системах, і в цілому в усьому переважав. І особовий склад і, в принципі, командування ставило там такі задачі на межі геройських, можна так сказати. Коли там максимальна самопожертва була особового складу, та й в цілому командирів. Багато знайомих, яких було у мене, там уже загинули. Але от зараз це максимальна турбота за особовий склад. Оце все те, що, скажімо так, це з приємного, що є зараз. Ну, і так, як уже говорили раніше, це мінімізація впливу особового складу на полі боя. Тобто ж максимально зараз задіяння технологій, і мінімальне задіяння особового складу безпосередньо до виконання самого завдання.
8: Це, до речі, от якраз максимальне збереження особового складу. Я знайомий з багатьма підрозділами десантно-штурмових військ. Відверто кажучи, з огляду на ті штурмові дії, які проводить ДШВ, і з огляду на ті втрати, не знаю сказати, на жаль чи на щастя, я маю певний інсайт про певні операції. Я знаю, що насправді стало значно менше втрат, особливо, тим паче, якщо ми дивимося за останній рік навіть, насправді значно покращилася ситуація зі збереженням особового складу. Ми тут не будемо вдаватися, я не буду теж займатися якимись брехнею в прямому ефірі, говорити, у нас є певні проблемні підрозділи, знову ж таки, не будемо його називати їх, і є, і всі знаються, читали, чули, бачили. Тим не менше, ми говоримо про конкретні підрозділи, ті, до яких ви дотичні, 25-та бригада, 81-та бригада. Так от, нас насправді є суттєве покращення, але в той же час ми бачимо, я обіцяв повернутися до цього, ми бачимо те, що сьогодні сталося вночі і вчора у Львові, ми бачимо великий стихійний мітинг проти військовослужбовців ТЦК. По суті, тут головною такою тезою є, от хто б що не казав, це моє особисте враження, хто б що не казав про те, що ТЦК чи перевищує десь свої службові повноваження, та безперечно. Але незалежно від того, ми завтра розформували ТЦК, чи зробили ми реформу ТЦК, чи збільшили зарплати на контракти, що цілком може спрацювати, і все ще чекаємо якісних змін від Міністерства оборони. Незалежно від того, чи буде затримувати ТЦК, чи буде це робити поліція. Тут же ж є головне питання страху. Великого страху людей в страху воювати. Це страшно, очевидно, напевно, що мені доводилося бути на передових позиціях, і це тривожно, скажімо, що так, незалежно від того, ти журналіст, ти військовослужбовець, чи хто ти, чи ти цивільна особа, яка опинилася на лінії бойового зіткнення. Але я би з вами хотів поговорити, знову ж таки, теж і про цю трансформацію підготовки людей, того, з яким досвідом люди приходять в якості цивільного, умовно босифікованого. Чи траплялося вам таке, що вони ставали десантниками рексами? Як це все відбувається? Як відбувається ця трансформація? Ви можете от чесно і реально сказати, як це все відбувається зсередини?
9: Ну, насправді, відразу про те, що вже сказали, особовий склад, який там, так як ви сказали, мені не подобається це слово, бусифікований, якого призвали. Відповідно, дивляться на його морально-ділові якості, і не обов'язково, що він зразу прийде і стане штурмовиком в десантно-штурмовій бригаді. Є дуже-дуже багато посад, яких він може в подальшому обійняти після там проходження підготовки в навчальному центрі. Це і пілот, і оператор НРК, відповідно, пілот FPV, крила, і механіком-водієм, просто водієм, зварювальником. Є безліч посад, які можна обійняти в Збройних силах і в бригаді там в цілому, в моїй. Відповідно, особовий склад, який прийшов до нас, він відразу стає на котлове забезпечення, після цього відправляється в навчальний центр, там його, перед тим, як він відправляється, його максимально забезпечують всім, чим необхідно, відповідно, починаючи від носків і заканчуючи там бронею, каскою, тобто все це є достатньо в Збройних силах. Хто каже, що нічого не видають, це повна брехня. Тому що зараз сам активно користуюся новою бронею, яка в Збройних силах є. Відповідно.
8: Але при цьому треба чесно говорити, що, наприклад, авто це постійний безліміт. Просто постійно збори на них все рівно відбуваються, їх не вистачає у військах.
9: Ну, це вже не індивідуальне засоби військовослужбовця
8: входу. Це що індивідуальне, воно повністю забезпечується.
9: Да. Тобі ж повністю все забезпечується, все є. Відповідно, людина уходить в навчальний центр, там майже 2 місяці підготовки у неї. Після того, як вона приходить в бригаду, доволі там в навчальному центрі зараз наш центр ДШВ 199-й, там максимальна підготовка, там всі бойові інструктори, повністю все те, що є на сучасному полі бою, відповідно, все там розказують, показують і навчають. Відповідно, після проходження особового складу в бригаду, йому ще проводять так називаємо адаптацію. Адаптація в себе включає, відповідно, знайомство з підрозділом, з тим, в який він потрапив, відповідно, знайомство з історією бригади і додаткова підготовка по напрямку, в якому його вбачають в подальшому. Якщо він пілотом стане, то його сразу підхватують, там, додаткових інструкторів-пілотів ставлять, він навчається іще 2 тижні. Якщо там якийсь умовний медик, то додатково медична там йому підготовка проводиться, там розказується, як особовий склад треба евакуювати, надання першої домедичної, медичної допомоги і так далі. Тому особовий склад максимально йому вкладають в його голову те, що йому потрібно буде на полі бою. Да, ви правильно замітили, що зараз люди бояться йти в війська. Це все із-за того, що активно працює російська пропаганда. Тобто розказують, показують, вливають особливо там молоді в вуха, що їх там бусифікують, вони там 2 дні і вмирають зразу. Це все брехня повна. Ну і так, як я вже сказав, що ми максимально стараємося впровадити технології для того, щоб особовий склад мінімально задіювався на цьому полі бою.
8: Друзі, Денис Макаровський, Герой України, начальник штабу 25-ї повітряно-десантної бригади Січеславської в нас в студії, нас в ефірі. Ви, звісно, можете писати свої запитання, до речі, в чаті до трансляції цього ефіру на YouTube-сторінці Радіо НВ. Крім цього, я вас закликаю підтримати наш збір, який триває спільно із фондом «Повернись живим», в межах якого слухачі та глядачі Радіо НВ мають змогу зробити свій вклад на підтримку війська. Ми збираємо на FPV-дрон. На FPV-дрони і на спорядження для груп прикриття, які знищують ворожі цілі в небі. Тобто це дрони, які знищують ворожі розвідувальні крила у повітрі. Тому в описі до кожного нашого відео на YouTube є відповідне посилання. Станом на сьогодні зібрано 205 тисяч із 1 мільйона гривень, які ми збираємо в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся. Перш ніж ми зробимо паузу на перерву на новини і на рекламу, маємо ще кілька хвилин, Денисе, з вами обговорити, повертаючись до цього формату тих бойових дій, як ви кажете, що зараз більше застосовується технологій в боях, ніж людей. Знаєте, в мене складається враження, от я зараз кажу таку свою тезу, а ви мені їх прокоментуєте. В мене складається враження, що станом на сьогодні справді дрони заполонили поле бою, і в тому числі нашим військам значно зручніше, так би мовити, будувати певні, ну, такі собі лінії смерті російських окупантів. Такі дед-лінії, за які вони не переступлять. За будь-яких умов от знищуються за рахунок дронів, за рахунок дистанційного мінування, за рахунок різних інженерно-фортифікаційних перешкод, які заповільнюють російського піхотинця, відповідно, дають можливість нашому дрону його знищувати. Таких локацій є багато на полі бою, але значно складніше нашим військам дається, коли бої починаються у межах населених пунктів. Тому що там таких прямих ліній, грубо кажучи, провести не вдається. Чи правильна ця теза?
9: Ну, частково. Все, це ж, знову таки, все залежить від того, наскільки підготовлений особовий склад, наскільки багато особового складу в населеному пункті і так далі. Тобто, перед цим...
8: Нам складніше вести бої в населених пунктах, аніж, умовно кажучи, тримати оборону десь в полі, ну, або в відкритій ділянці, не в населеному пункті.
9: Насправді, бій в місті – це один із найскладніших боїв, тому що там кожна щілина – це як окремий опорний пункт. В загальному є проблема тільки в кількості особового складу. Чим плотніше, скажімо так, оборона, тим проще утримувати її. В населеному пункті, ну, згідно старих статутів, в принципі, вони ще не змінилися, один дом – це один взводний опорний пункт. Тобі ж, ну, треба розраховувати, що там один під'їзд – це 30 чоловік там повинно сісти. Зрозуміло, що в нинішніх реаліях це все трошки глупость буде, тому що є ті КАБи, і FPV-дрони, і там блискавки в противника, і наші аналоги блискавки, відповідно. Але в загальному, чому противника виходить брати населені пункти? Тому що він їх завалює м'ясом. От і все. Якщо взяти статистику, да, там, попередніх боїв в населених пунктах, то на одного нашого загиблого приходиться мінімум 10 противника. Тому для нього, можливо, це і простіше, їх багато, нас трошки менше. І в загальному краще там бросить один дом, да, відійти на більш вигідніші позиції і потім або знищити противника, або повністю скласти дім, чим утримувати його ціною там десятків життів.
8: Ну, це, власне, цілковито та, скажімо так, правильна логіка, до якої ми зараз дійшли, будучи навіть в тих обставинах проблем з мобілізацією, які так чи інакше ми теж частково зачепили в межах цього першого блоку нашої розмови. Я нагадую, що на студії Денис Макаровський, підполковник Збройних сил України, герой України. Про історію, до речі, як Денис отримав героя, ми ще дійдемо в другій частині нашої цієї ефірної години. Зараз, друзі, робимо паузу і повернімося до обговорення у студії.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: Служба безпеки України запрошує

0: Друзі, триває ефір на хвилях радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихню, а у студії у нас Денис Макаровський, підполковник Збройних сил України, начальник штабу 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, яка тримає оборону на Покровському напрямку. З Денисом, герой України, звісно ж, з Денисом ми говоримо про багато речей сучасного поля бою, про... Зрештою, навіть і реагуємо на ті події, які відбулися напередодні у Львові з військовослужбовцями ТЦК. Багато є речей, багато є викликів, багато є цікавого і багато є прогресу, зрештою, у наших військ так само. Цей блок, я би хотів розпочати, другий блок нашого спілкування в ефірі. Денис, я би хотів розпочати з вашої особистої історії. Ми вже встановили, що ви починали цю війну, велику повномасштабну війну на посаді замкомандира роти. Зараз ви начальник штабу бригади. До речі, 25-та бригада, одна з найстаріших, одна з найвідоміших в наших військах. Такі десятка, напевно, найвідоміших підрозділів вона належить. І я би хотів дізнатися вашу історію, як ви стали героєм України. Розкажіть нам її.
1: Насправді, це таке поняття, як став, це не за, напевно, не за конкретний якийсь вчинок, а за комплекс заходів. В цілому почав, так як уже говорили, почав війну на посаді заступника командира роти, але фактично без командирів-взводів були я і командир роти. І поділили роту напополам і, відповідно, виконували свої бойові завдання.
0: А чого так? От чого так почали? Що було такого, що не було командирів взводів?
1: Ну, не знаю. Це вже, напевно, більше до спроможності наших навчальних закладів, вищих навчальних закладів військових. Але, ну, фактично, був я і командир роти. Був іще командир взвода один, але це командир взвода БПАК був, тобто ж виконував завдання безпосередньо з своїми пілотами. Перший день війни, як зараз пам'ятаю, почався з того, що по частині, ну і в цілому по Краматорську, тому що військова частина тоді знаходилася в Краматорську, почали прилітати ракети, самольоти, і перший день – це постійна біганина від укриття і назад в казарму. А вже ввечері, ну в ніч, безпосередньо другого дня, викликав мене начальник штабу бригади до себе і сказав, все, нам треба знати, де противник. Бери, скільки тобі треба людей, бери, скільки треба тобі засобів і узнай, де знаходиться противник. Кажу, хоч в яку сторону їхати? Він каже, давай в сторону Харківщини, узнай, откуда там ідуть. Ну і, відповідно, перша зустріч з противником, це було на Харківській окружній на другий день повномасштабного зіткнення. Уже потім, відповідно, бої йшли безпосередньо з самого Харкова і спускалися до Ізюма. В Ізюмі уже безпосередньо вели оборонний бій. Уже частина бригади була, один із батальйонів, підрозділи спеціального призначення і безпосередньо розвідувальна рота. Також вели оборонний бій дуже довго в самому населеному пункті, ну а потім оточення самого населеного пункту, вивід з оточення особового складу. В принципі, за це перший раз отримав нагороду, це за мужність третьої ступені, коли вивів з оточення там частину свого підрозділу і ще додатково суміжників. Потім бої за населений пункт Кам'янка, коли разом з підрозділом 95-ї бригади відбивали її бої безпосередньо в Святогорському лісництві, бої в населеному пункті там Олександрівка, Рубці і так далі. Це все, будучи уже на посаді командира роти безпосередньо, тому що командир роти спустя там безпосередньо місяць після початку повномасштабного, його також на підвищення, він пішов начальником штабу одного із батальйонів наших, 81-ї. Ну, а я вже прийняв, так сказати, цю хоругу влади в розвідувальній роті і безпосередньо управляв до весни 23-го року.

0: виходить там, ну, безліч завдань було. І я ж кажу, і Святогорське лісництво, і Серебрянське лісництво було, населений пункт Білогорівка, яка дуже довго тримала оборону противника, там не одну бригаду, напевно, стерли ми там противнику.
1: До речі, про Білогорівку і про роль 81-ї бригади там, я, знаєте, колись я ще в ефірі це говорив, роки півтора тому, два тому, деякі речі знаючи, що там умовний Netflix по завершенню війни мав би зняти фільм. Тому що я знаю про такі епізоди в обороні Білогорівці, коли були, умовно кажучи, оточення, це були от такі перші ознаки тих інфільтрацій, які росіяни здійснювали особовим складом. І були випадки оточення, мені відомі про такі, що, грубо кажучи, наша група бійців була під землею, а росіяни їх оточували над землею. Було таке?
0: Так, да, було таке, але це вже майже під кінець того, да, під кінець оборони Білогорівки безпосередньо. Я вже був на той момент в іншому підрозділі, в 71-й бригаді. Але були такі випадки, у мене багато знайомих там іще лишились. В принципі, і під час того, як я ще там був на той момент в тій бригаді, то там також безліч було випадків, коли і з вагнерами там дуже ми довго воювали. Там майже рік ми з ними там пыталися перетягувати канати між друг другом, а після цього вони пішли на Бахмут всі. Там успіху в них не було, вони все, що в них вони спромоглися зробити, це взяти, там була така водокачка на берегу Сіверського Донця стояла, все те, що вони змогли зробити. І після цього, як вони тільки пішли оттуда, один із батальйонів провів ударно-пошукові дії там, можна навіть сказати, штурмові дії. І один мій знайомий, один із сержантів, який приймав безпосередню участь там, їх четверо чоловік взяло в полон 20 військовослужбовців ЗСР. В принципі, таких випадків багато. Ми активно працювали на лівому березі, точніше, лівіше від Білогорівки, в Серебрянському лісництві. Там не один раз зустрічалися із підрозділами спеціального призначення. Там 5-та бригада, 3-я бригада спеціального призначення була, воювали з ними активно. З підрозділами Ахмата, так називаємих. Там був такий АІД позивний. Він дуже активно у них форсився, але після зустрічі з нами отримав поранення і вийшов тільки через, напевно, года пів він після шпиталю вернувся. Я ж кажу, і таких, ну, в принципі, таких випадків багато. Я думаю, що це і стало якби комплексом заходів, коли командир бригади мене викликав, сказав, собирайся, завтра їдемо в Київ. Кажу, не зрозумів, кажу, а що треба, що взагалі від мене потрібно? Він каже, просто вдінься гарно і пострижися. Тому що прийшов заросший, тільки після задачі грязний повністю. Він каже, помийся, вдінь форму нормально і поїдемо з тобою. Ну, кажу, все добре. Кажу, що з собою брати, там, зброю якусь, що, ну, куди їдемо взагалі, на там, взаємодію якусь. Він, ні, нічого не бери, так поїдемо. Ну, приїхали. Кажу, так, а що будемо робити? Він каже, все, не переживай, тебе будуть нагороджувати. Кажу, ну, все, приємно, дякую. І уже безпосередньо на самому врученні, типу, дізнався, що мені дають. Тому був, ну, я ж, понятно, приємно здивований. Подякував командиру за довіру, відповідно. І отак отримав свою зірку.
1: Скажіть, от ви, до речі, казали про те, що у вас була дуже серйозна тижба в Білогорівці свого часу з вагнерами. Від того періоду і до сьогодні неодноразово насправді доводиться чути таку тезу про те, що насправді зараз якість підготовки, якість російського солдата стала нижчою. От це справедливо так сказати, насправді. Бо ми ж зараз сьогодні як сприймаємо реальність, що справді ми і, ну, зараз так поступово повертаюся до технології, до того формату бойових дій, які нині відбуваються. дрони знищують велику кількість росіян. Це наша така візія знищувати. Ну, зараз, станом на зараз, ми бачимо десь близько 30 тисяч щомісяця втрат росіяни зазнають. Задача знищувати максимально їх більше для того, щоб от вони ці втрати несли і не могли їх поповнювати. І об'єктивно це так і відбувається. Ви зараз навіть самі казали, що по формату деяких оборонних боїв в Покровську було 1 до 10 втрат росіян. І саме за рахунок цього, я повторюся, доводиться чути таку тезу, що такі собі одноразки зараз в росіян. Підписали контракт і за лічені дні загинули, просто їх послали кудись там в сіру зону, де їх вбив український дрон. Це справедливо так казати, що в росіян справді зараз особовим складом виникають кризи, але не просто так от вони десь з неба взялися ці кризи, а наші дії до цього призвели. Чи це все ж таки неправильно так висловлюватися про якість противника?
0: Насправді це... І так, і не так одночасно. Чому? Тому що, відповідно, є різні підрозділи. В когось підготовка краща, в когось гірша. От повернемося до того, що говорив, коли був там ще, от, буквально недавно тільки був командиром батальйону, да, зустрічався з різними підрозділами, воювали з підрозділом «Сеняш», коли ще був на Харківщині. Доволі таки толковий підрозділ, ну там, понятно, це спецназ, одні офіцери, якби все тут все зрозуміло. Воював з піхотними підрозділами, там же ж на Харківщині, на Вовчанському напрямку. То, так як ви сказали, одноразки їх погрузили, все, вони поїхали, там, ми їх знищили, когось в полон взяли, спрашую, наскільки довго служиш? Він каже, та от буквально 2 тижні, каже, я підписав контракт, мені 3 дні на полігоні постріляв, мене вернув, ну, і мене прислали сюди. Є десантні підрозділи. Десантні підрозділи доволі такі, у них підготовлений особовий склад, в принципі, і в тактиці розуміються, і так далі. Є підрозділи БПС, їхні, от ті самі Рубікони. Це противник, з яким там стоє щитатися, як кажуть. Але в загальному тенденція спостерігається така, що більшість їхніх підрозділів, із-за того, що, так як вже сказали, нехватка особового складу, в них буквально там тиждень якийсь підготовки і відразу в бій. Тому я ж кажу, таке питання, що є підрозділи, які там краще підготовлені, краще забезпечені, а є підрозділи такі, що просто от як м'ясом закидують і все.
1: Нагадую, друзі, що у нас в студії Герой України, підполковник Денис Макаровський, начальник штабу 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, яка тримає оборону на Добропільсько-Покровському напрямку, ділянка, смуга надзвичайно складної відповідальності. Справа в тім, що ми починали нашу розмову і потроху наближаючись до її завершення, з того, що зараз в українських підрозділів вже на рівні навіть бригад стає значно більше інструментів впливати на логістику противника, на їхні тили. От 25-ка, за словами Дениса, дістає аж до Донецька. Це щонайменше, повторюся, 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення, а то й більше. І цікаво було би дізнатися, Дениса, як взагалі от відбувається ця зараз розбивка в умовах нинішньої структури Сил оборони, адже ми вже більше як рік прожили, коли у нас були створені корпуси. Ви теж є у складі 7-го корпусу ДШВ, який тримає оборону на Покровському напрямку. На жаль, звісно, це вже ремарка від мене, на жаль, я думаю, що ви її підтримуєте, ще корпус жодного разу не був у своєму власному складі, тому що та ж 81-ша бригада, в якій ви донедавна служили, вона, наприклад, тримає оборону на Слов'янському напрямку, перебуваючи у складі корпусу, який тримає оборону на Покровському напрямку. 77-ма бригада взагалі на Харківщині, неподалік Куп'янська. 71-ша, якщо не помиляюся.
0: 71-ша – це 8-й.
1: 8-й корпус, але у вас є бригада і на Сумському напрямку. 78-ма. 78, якщо не помиляюсь, так? Вона там, ну, тобто, розкидані максимально, ні разу не було такого, щоб зібралися в одному місці, тим не менше. Структура є, ми поступово, дай Бог, дійдемо до того, що якось воно устаканиться так, як має бути. Але як зараз відбувається ось ця розбивка, взаємодія? Що змінилося у війську з появою корпусної системи? Як ви, врешті-решт, розподіляєте повноваження за навіть ті ж самі глибинні ураження противника в сенсі мідлстрайків?
0: Ну, насправді, зрозуміло, що це все під загальним керівництвом корпуса йде, оскільки це там вища керівна ланка над нами. Зазвичай все дуже просто, є смуги відповідальності, в кожного відповідно своя смуга і глибина. Відповідно, проходить взаємодія між підрозділами корпусів, розбиваються ці всі смуги, напрямки. Все залежить від того, в кого які є наявні засоби, по дальності ураження маю на увазі. Ну і відповідно все розподіляється, основні дороги, основні логістичні маршрути, напрямки і так далі. Придаються або ж підрозділи придаються від корпуса. Зараз в кожному корпусі створений же ж свій окремий батальйон ББСу. Плюс,
1: в деяких корпусах навіть полки вже є. Не, да. Суміжники, наприклад, в Азова є окремий полк безпілотних систем, да, пілом,
0: все,
1: я знаю.
0: Все вірно. Плюс ще є ж ці самі безпосередньо бригади БПС, які працюють в інтересах корпусів. Відповідно, проходить загальна взаємодія, кожному визначається свій сектор, смуга і основні маршрути противника, і, відповідно, бригада відповідає за них. В загальному, так як працює зараз моя бригада, ми зараз собі за основу взяли безпосередньо сам населений пункт Донецьк, відповідно, і всі основні маршрути під'їзду до нього. Відправляються там декілька бортів, які працюють по цьому напрямку, так називаємій свободній охоті, відповідно, і все те, що рухається по дорогам, особливо там це стосується військової техніки, там якихось додаткових топливозаправщиків, там вогневих засобів, якщо противник перевозить їх, то все це відразу уражається.
1: А з приводу задач, ну це ми говоримо про безпілотні підрозділи, ми говоримо про ураження тилів противника. А з того, як зараз відбувається координація на полі бою, коли вам, наприклад, от, як бригаді потрібно провести якісь штурмові дії, це все вже зараз існує в загальній координації із корпусом, а корпус далі з... Ну, цікаво просто дізнатися, от як запрацювала врешті-решт зараз ця система тих змін структурних, які у сили оборони ми вже пережили за останній рік?
0: Дивіться, основна задача корпуса – це налагодження контакту всіх його підлеглих бригад і координація їхня. Відповідно, якщо проводиться, ну, беремо ситуацію якусь, да, там, умовно, проводяться штурмові дії десь в смузі якоїсь безпосередньо бригади, бригада сама там проводить ці штурмові дії, відповідно, бригада зліва-справа веде там активну оборону, скажімо так. І для того, щоб ця бригада, яка буде вести штурмові дії, виконала успішно бойове завдання, вона максимально підключає всі свої вогневі засоби, все те, що в неї є, там, починаючи з мінометів умовних, заканчуючи артилерією і там якимись тяжкими бомберами, FPV там, з додатковими скидачами і так далі. Плюсом корпус виділяє свої якісь додаткові засоби, які в нього є, і координує ще додаткові засоби там сусідніх бригад, які можуть допомогти в виконанні бойового завдання. Корпус – це, скажімо так, той батько над всіма своїми організмами, над своїми всіма синами, які в нього є, і який розподіляє ці всі засоби для того, щоб в усіх все максимально вийшло при виконанні задач.
1: Про зворотню сторону медалі я хочу вас запитати, про росіян. Що вони всім цим нашим технологічно-десантним діям протиставляють станом на сьогодні, які небезпеки об'єктивно зараз є, і в прогнозуванні цих дій, чого нам, напевно, варто остерігатися і чому запобігати?
0: Противник також активно бере під контроль наші всі логістичні маршрути, тими самими там ланцетами, молніями своїми, там в них багато зараз там скальпи є, додаткові засоби. Наша основна задача – це наращування своєї ББС-складової. Зараз це, от я там, скажімо так, є певна в цьому проблема, я її вбачаю на нашому, там, в нашій смузі, в нашому напрямку. І я думаю, що, в принципі, це повсемісно така є проблема. треба розвивати наші іменно ті підрозділи, які займаються безпосередньо збиванням дронів противника. Тих самих збільшення кількості зенітних засобів, зенітних дронів.
1: Ми зараз проводимо якраз збір на подібні дрони. Це дуже-дуже якраз дочасна історія.
0: Дуже актуальна тема, оскільки зараз, от тільки я беру свій напрямок, ми в день збиваємо десь мінімум до 15 молній. Це різного типу. Це як ударні, так і носії FPV і так далі. Додатково до цього всього це ще є розвідувальні крила, ті самі, так як я вже виразився, ланцети, скальпи. Тобто в загальному десь ми за день, за сутки там, да, загальновійськового бою ми збиваємо до 20-30 одиниць різних засобів. І це тільки мій напрямок. А ще таких же ж напрямків дуже-дуже багато. І в цілому ще є наші міста, які активно там відпрацьовуються противником, тими самими шахедами і так далі. Нам потрібно це все нарощувати. Для того, щоб максимально мінімізувати наші втрати і мінімізувати удари по нашим містам і інфраструктурі в цілому.
1: Нисе, я на тому буду ставити крапку. Принагідно нагадую, що у нас триває збір з фондом «Повернись живим» на дрони-перехоплювачі в кожному описі до відео Радіо НВ, сторінки Радіо НВ на YouTube. Є відповідне посилання на Монобанку. Ви щойно почули, наскільки це дочасно, важливо і необхідно в сучасних бойових діях підтримувати саме такі ініціативи. Тому закликаю вас, шановна наша аудиторія, підтримати такий збір. Вам дякую, що ви прибули до нашої студії і за цю розмову. Денис Макаровський, Герой України, підполковник Збройних сил України, начальник штабу 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади був у нас в гостях. Я, Денисе, вам на приємність і на потіху кожному нашому слову, яке було сказано в цій студії. Я зачитаю коментар глядачки в Ютубі. Олена Власова написала про вас. Цей командир є справжньою українською елітою. Глибока повага гостю в студії. Дякую вам. Дякую вам за вашу службу, вашим побратимам. 25-й бригаді, друзі. Дякую вам, що ви з нами. Залишайтеся із Радіо НВ. Колеги, продовжать цей эфир.
2: Вы слушаете Радио НВ. Вступай до лав територіальної оборони. Захисти свій дім зі зброєю в руках. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Підсумки саміту G7 для України. Про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фасенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
5: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
2: НВ Подкасти. Для довідки.
6: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептурні ліки, які вони приймають регулярно, наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місті. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що буквально на цьому тижні вчора завершився саміт НАТО в Анкарі. Там серед найважливішого для українців відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Пам'ятаємо про складні стосунки особисті двох лідерів. Ну і, звичайно, про те, яким чином це впливало на те, що відбувається в Україні, на можливість наших захисників захищати, знову ж таки, землю, зупиняти росіян. А про те, що найголовніше ми там побачили і що треба виділити з основного, поговоримо про це з політологом Володимиром Фесенком. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава, вітаю вас.
7: Ви знаєте, я звернув увагу на інтерв'ю Сергія Кислиці, він дав його нашим колегам з РБК Україна, і от це було навіть винесено в заголовок, що вчорашня, ну тобто йдеться про 8 липня, зустріч Зеленського та Трампа в Анкарі, можливо, була найкращою з усіх. Таку оцінку цій зустрічі дає Сергій Кислиці, він є заступником голови Офісу Президента, до того ми пам'ятаємо, він працював в МЗС. Чи ви розумієте, що це означає? Що значить найкраща зустріч Зеленського і Трампа? Що ви там побачили?
8: Ну, я згоден з цією оцінкою. Я сам от в деяких коментарях казав, що з точки зору публічних висловлень Трампа і на адресу України, і по відношенню до президента Зеленського, ну, дуже було помітно, що компліментів, як для Трампа, дуже багато. Ну, щодо України саме. Раніше було декілька раз, коли Трамп висловлювався достатньо стримано з позитивними оцінками до України. Щодо зустрічі і от позитивних оцінок до нашої країни, я думаю, що остання така найбільш позитивна зустріч була на полях Генасамблеї ООН в США в вересні минулого року. Ну, можна порівнювати там з набагато більш складними зустрічами, зокрема, там зустріч в овальному кабінеті, от про яку і Трамп згадував. Це була, мабуть, найбільш складна і суперечлива зустріч. Тут дійсно контраст дуже помітний. Але от я чому згадав про зустріч в Нью-Йорку на Генасамблеї, тоді Трамп навіть не писав, що Україна може звільнити окуповані території. У нас теж тоді виникла ейфорія, от все, Штати нам допоможуть. А що потім сталося? Зустріч в Білому домі в жовтні вже не така була позитивна і достатньо складна. Штати зробили крок назад, а потім з'явився американський мирний план. Я чому про це згадую? Тому що нам треба постійно пам'ятати про феномен гойдалки Трампа. От сьогодні, да, вніше вчора, оця зустріч дійсно, вона багатьох надихнула, дуже позитивно сприймалася. Там ціла низка важливих для нас політичних заяв в питаннях, по яких американці, скажімо так, не давали відповіді. А тут вона пролунала, хоча б суто політична. Про надання ліцензії, поки це не рішення, скоріше політична згода на ракети перехоплюючі для систем ППО «Петріот». Далі про закупівлю українських дронів. Позитивна оцінка щодо ударів по російських НПЗ. Це все дуже чудово. Але головне – це закріпити. Тому що американці дуже в цьому сенсі прагматичні. От Буданов в інтерв'ю теж РБК Україна, він сказав, що американці поважають переможців. Це дійсно так. І ми це побачили, зокрема, на вчорашній зустрічі Трампа і Зеленського. І щоб от ця тенденція, яка проявилася вчора, вона зберіглася і, дай Бог, посилилась, нам треба над цим працювати. В першу чергу, продовжуючи успішні атаки по російських НПЗ, по Криму і в цілому в ударах по ворогу. От тоді співпраці з американцями буде більше. Але знов таки, застерігаю від надмірної ейфорії. Зокрема, нічого не змінилося в плані допомоги США з боку України. Цієї допомоги як не було, так і немає. За одним важливим виключенням – це надання нам супутникової розвідувальної інформації. Оце нам дуже допомагає. А от допомоги безоплатної при Трампі як не було, так і не буде. Трамп не філантроп. Тут зовсім інші принципи взаємодії. І, в принципі, ми це вже нормально сприймаємо. Головне, щоб у нас була можливість закуповувати американську зброю, от отримувати американські ліцензії на зброю. Якщо це буде працювати, це та програма мінімум, яка нас влаштує.
7: Ну, от так, серед таких цікавих реплік, от ви вже це озвучували, було дійсно те, як Дональд Трамп та от держсекретар, та ще у нього інша посада, радник з, господи, нацбезпеки Марко Рубіо, так, вони оцінили саме удари по Росії, там був такий діалог, який ми всі могли спостерігати під час цієї зустрічі з пресою, прес-конференції, можна сказати. Значить, Рубіо сказав про те, що ми обговорюємо можливості України сягати глибини Росії, щоб Росія бачила, як складно боронити свій повітряний простір. На що Трамп сказав, що це ескалація, але це ескалація, яка може призвести до завершення війни. Очевидно, що це дуже роздратувало Кремль. Про це говорили. Говорили також от про припущення Трампа, що США можуть закрити небо. Єдине, що він це прокоментував таким чином, що після того, як буде підписана угода, ну, мабуть, між Росією та Україною, навіть і закривати небо не прийдеться. Але давайте трошки подивимося дійсно на те, а як Кремль, як от всі ці спікери Путіна реагували на те, що було в Анкарі. Що знову ж таки найголовніше ви виділяєте для себе?
8: Ну, реакція критична. Хтось вже остаточно поховав Анкоридж, хтось, особливо з партії війни, закликають Путіна відмовитись взагалі від контактів з американцями, не покладатися на Трампа. Трамп знов не ситуативний партнер, а противник і так далі. Тобто є реакція критична, але от сьогодні вже з'явилася реакція Піскова, що нібито, от тут важливо, да, Трамп не телефонував Путіну, як було анонсовано раніше, але Путін готовий до діалогу. От я вважаю, ключова фраза – Путін готовий до діалогу. Все ж таки у Кремля і у Путіна особисто зберігається інтерес до подальших перемовин з Трампом. Було б інакше, ну, скажімо так, більш складна ситуація, якщо б Росія зараз зробила однозначний висновок в бік ескалації війни. Тобто, ну, якщо Україна демонструє силу, то і Росія теж буде демонструвати силу. Вони теж це вже намагаються робити, насправді. Удари по Києву якраз напередодні під час саміту НАТО, це було свідченням того, що Росія намагається демонструвати силу. На американців це не вплинуло. І оце дуже добре, до речі. От як і оцінка по ударах, щодо ударів по російських НПЗ. Американці правильно зрозуміли, і мені здається, це дуже прагматичний підхід. От це важлива тенденція. Вони розглядають посилені позиції України, удари по російській території, по російських НПЗ, як спосіб примусу Росії до реальних мирних переговорів. Причому мені здається, що в Вашингтоні розуміють, що швидких переговорів не буде, і що треба ще дотиснути росіян до цих переговорів, щоб вони були готові до більш реалістичних і конструктивних переговорів. І зараз американці, можливо, судячи по контексту, зокрема, і зустрічі Зеленського і Путіна, вони роблять ставку на тиск вже на Росію. Не на Україну, а на Росію. От ця тенденція, на мій погляд, дуже важлива, і дай Бог, щоб вона і далі спрацювала. Однак, Росія не буде пасивно на все це дивитися. І серед можливих реакцій, ну, одну я вже назвав, ескалація війни, демонстрація сили. Тому що, як всі бачать зараз, Трамп сприймає мову сили, Трампу подобаються переможці, і Росія спробує взяти реванш і в повітряній війні, і, можливо, на фронті. Вони вже спробували, але це була фейкова новина про Константиновку, і явно на Трампа не вплинула. Да, тому вони будуть шукати зараз інші варіанти, як вплинути саме в військовий спосіб, продемонструвати силу Росії. Другий варіант, який теж буде задіяний. Вплив через оточення Трампа, де є свої агенти впливу. Це не лише уїдка, про якого час від часу згадують. Є такий специфічний персонаж, про якого у нас дуже мало згадують, але, на жаль, він впливає. Це старший син Трампа, Дональд Трамп Джуніор. От він і антиукраїнський, і проросійський налаштований. І це вже проявлялося раніше, і через от таких людей, як Трамп Джуніор, Росія теж може впливати. Ну і, зокрема, будуть зараз, я думаю, відновлювати оцю закриту таємну переговорну лінію, де є Ушаков, Уїдков, Кирил Дмитрів і так далі. І от будуть готувати, я думаю, все ж таки, телефонну розмову між Трампом і Путіним, щоб спробувати перетягнути Трампа на свій бік через спеціальні спеціфічні інструменти комунікації, які вміє застосовувати Путін в спілкуванні з Трампом. Це теж не спрацьовує завжди і останнім часом не спрацювало. Але хто знає, можливо, тут зараз Путін буде змінювати тактику. Тому боротьба за Трампа продовжиться. Тут не можна зупинятися. Зараз ми виграли дуже важливий раунд цієї боротьби за Трампа, за взаємодію з американською адміністрацією. Але головне – продовжувати наші зусилля. З одного боку, в війні проти Росії – це визначальний чинник, а інша – це вже дипломатична робота. Зокрема, от ті політичні домовленості, які зараз заявлені з боку Трампа, їх треба якомога швидше, наскільки вийде, оформити в конкретних юридичних документах. Тому що, наприклад, згода по Петріотах – це політична згода, а контракти – ліцензійні, треба підписувати з американськими компаніями, там Lockheed Martin і інші, хто володіє ліцензіями на Петріоти. От з ними треба домовлятися. І далі це теж такий ланцюжок конкретних дій вже економічних, фінансових, виробничих, матеріальних і так далі. Так що це ще питання часу, і от цей час не треба згаяти.
7: Тут, знаєте, що цікаво, я думаю, що от ви праві в тому, що будуть використовувати різні способи ескалації і різні способи виграти Трампа росіяни, тобто наші вороги. Я от прочитав книжку, яка називається «Режим Чендж», «Зміна режиму». Двоє журналістів «Нью-Йорк Таймс» її видали буквально 2 тижні тому. Там якраз йдеться про ці 1.5 роки другої каденції Трампа. І там цікаво те, що от яким чином росіяни знаходять шляхи до серця Трампа. Так от, наприклад, того ж Дмитрієва, Стіву Віткофу, близькому другу Трампа насправді, вони обидва забудовники і от знайомі там ще з 80-х років. Так от, що Дмитрієва радили хто? Саудити. Ну, умовно кажучи, Мухаммед бін Салман міг сказати так, оце гарний мужичок, от з ним треба поговорити. Але я трошки ще про інше хочу, іншого торкнутися. Є дійсно таке видання New York Post, кажуть про те, що нібито це улюблена газета Трампа, ми не знаємо цього, але там була опублікована стаття, в тому числі з цитатами українських посадовців, про те, що Україна відійшла від 28-пунктового проєкту мирного плану щодо завершення війни і тепер хоче кращих умов. Ну, про що йдеться? Йдеться про те, що, банально, є покращення позиції України на фронті, тут цитати посла України в США Ольги Стефанішиної. Вона говорить про те, що припинення вогню не обов'язково має виникати через нескінченні суперечки навколо одного мирного плану. Є й інші шляхи. Я сподіваюся, що Трамп і Зеленський обговорять ці можливості на саміті НАТО. Це перед зустрічю ця стаття вийшла. На вашу думку, чи ми не занадто оптимістичні щодо того, що дійсно в нас кращі умови? Військові експерти, так, військові аналітики все-таки закликають нас бути дуже обережними в цьому плані, бо ця перевага, яку ми наразі маємо, тактична, вона дійсно, це може змінитися, так, бо це битва технологій, і, звичайно ж, наші вороги шукають протидії всьому тому, що ми зараз на них кидаємо. Тож, чи ми дійсно знаходимося в тій точці, де ми можемо вимагати кращих умов от в майбутній угоді?
8: Безумовно, ми маємо покращувати наші позиції і в дипломатичному плані. В тих переговорах, які йдуть зараз, можливо, в закритих консультаціях, але потім можуть бути і в офіційній фазі, вже як офіційні переговори. От треба конвертувати воєнні успіхи України в дипломатичні переговорні успіхи. Над цим треба працювати, я думаю, що це абсолютно правильна логіка. До речі, от і дипломатичні зусилля треба продовжувати, посилювати, і інформаційні також. От ви згадали Ольгу Стефанішину, вона, між іншим, публікувала за останній час цілу низку інтерв'ю в США, дала багато коментарів і про переговорний процес, і про нашу взаємодію з Сполученими Штатами саме в військово-технічній сфері. Навесні було роуд-шоу наших військових компаній в США. І, до речі, з Трампом вже теж домовились, поки так політично, про те, що Америка буде купувати наші дрони. Нагадаю, в березні Трамп дуже критично висловився на цю тему. А зараз позиція США змінилася, а тому що активно працювали. От і наша дипломатія, і наш посол в США, працювали наші виробники дронів. Зусилля були і наші переговорники. Тут зусилля були з різних боків. От всі ці зусилля треба продовжувати. От я ж кажу, це робота постійна. Її не можна жодним чином зупиняти. Щодо того, щоб зараз дійсно не було ейфорії, я вже про це згадав, що трошки ейфорично ми зараз сприймаємо і розмову з Трампом, і воєнну ситуацію також. А нам потрібен більш реалістичний, прагматичний погляд, зокрема і на воєнну ситуацію. От буквально вчора з'явилася стаття екс-главкома ЗСУ Валерія Залужного, де він якраз застерігає. Застерігає, до речі, скоріше наших західних партнерів, які вже почали говорити, Росія вже програла війну. Ну, зарано робити такий висновок. І Валерій Федорович наводить аргументи, чому не можна поспішати з таким висновком. Зараз нема на даний момент переможця в війні. У України посилились можливості, є успіхи на фронті, але у Росії ще багато ресурсів. І головне, Росія не хоче припиняти оцю війну на виснаження. І тому ми маємо бути обережними в цьому сенсі, уникати от саме поспішних висновків і ейфорії в оцінці воєнної і дипломатичної ситуації. Нам ще треба багато зробити і на фронті, і в повітряній війні проти Росії. Зараз Росія точно буде шукати контрваріанти, контрудари проти України, можливості для ескалації війни. І варіант, який зараз обговорюється і у нас, і на Заході, і в Росії, це ризик того, що Росія може піти на масову мобілізацію. Ну, це найбільш простий спосіб для них ескалації війни. От сьогодні буквально Петр Павел, президент Чехії, повертаючись з саміту НАТО, він про це сказав, і думаю, що ця тема обговорювалася, в тому числі на саміті в Анкарі, що Росія може піти на ескалацію війни. І ми тут маємо бути з нашими партнерами готові для того, щоб дати відсіч, дати відповідь на цю можливу ескалацію. А на сьогодні от ця системна робота, яка вже є, удари по російських НПЗ, системні щоденні удари, робота по ізоляції Криму, вона, скажімо так, точно має наслідки, які в Росії відчуваються, і це позитивно оцінюється нашими партнерами. Головне, щоб ці оцінки були дійсно прагматичними, а не були завищеними очікуваннями, як це, на жаль, іноді буває.
7: Ну, до Петра Павла, мені здається, точно нам треба дослухатися. Це от був один з тих дуже скептичних голосів у 23-му році, наприкінці 22-го, на початку 23-го, який казав, що той контрнаступ, який тоді ще тільки планувався українською армією, так, що він насправді буде один, це буде така одна можливість, так, дуже сильно змінити все те, що відбувається на полі бою, так, звільнити свої території. А тут я наведу цитату, те, що ви вже озвучували, точно цитата Петра Павла, що Київ має лише 2 місяці, щоб покласти край війні з Росією, інакше є ризик ескалації, Кремль може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів у Росії. Але ми також розуміємо, що серед того, що зараз в міжнародній політиці України одним з найгостріших питань залишається, звичайно, Польща. Там же ж в Анкарі президент Зеленський зустрічався з Карлем Навроцьким, президентом Польщі. Знову ж цитата від українського президента, що була важлива, потрібна розмова, говорили більше години, загроза у нас є одна і спільна, це Росія. Навроцький також коментував цю зустріч, він сказав, що на цій зустрічі нам не вдалося розв'язати історичні питання, ми й не підходили до неї з очікуваннями, що вдасться ці питання розв'язати. Польща, Україна. Хтось каже, знаєте, що це взагалі на роки. Тобто те, що Навроцький зараз озвучив, вся ця історія з орденами і інші, скажімо так, репліки польських політиків, це те, що ми будемо чути не один рік, і може навіть не десятиріччя. Як ви оцінюєте той стан між Польщею і Україною, який є наразі? Чи щось може зробити Україна для того, щоб цю гостроту зняти?
8: Ну, треба робити. І кроки є в цьому напрямі. І те, що відбулася зустріч двох президентів, спочатку, я так розумію, в перший день саміту 7 липня була коротка зустріч під час вечері. Я думаю, домовились про спеціальну зустріч, яка відбулася вже вчора. І вона тривала годину. От навіть тут термін зустрічі теж важливий. Тому що розмова була, я так розумію, і змістовна, і складна для обох сторін. Але добре, що вона відбулася. При всіх, скажімо так, певних особистісних протиріччях, не просто проблемах відносних між двома країнами, а саме особистісних протиріччях, які проявилися між Зеленським і Навроцьким за останні півтора місяці, все ж таки обидва зрозуміли. В інтересах обох країн треба зустрітися, проговорити все це і відновити хоча б обмежений діалог. От я особливо звертаю увагу в позитивному сенсі на дві речі. На сам факт зустрічі і те, що обидві сторони готові до цього діалогу і проявили, ну, скажімо так, перший крок зробили в відновленні цього діалогу. По-друге, те, що було відзначено, що у нас є спільний ворог і є спільні інтереси протистояння цьому ворогу. Я думаю, тут вплинула атмосфера саміту НАТО. Між іншим, зверну увагу, що на цьому саміті було чітко підкреслено в підсумковому документі і там в низці інших заяв і рішень, що саме Росія є зараз головним стратегічним противником для НАТО. І НАТО має протистояти саме російським загрозам. Особливо це стосується країн, які мають кордони з Росією, а це і Польща також. Тому є певна позитивна тенденція в тому, що обидві сторони от намагаються зараз відновити цей діалог. Зокрема, два головних персонажа, які були пов'язані в цьому протистоянні – Зеленський і Навроцький. Однак… треба розуміти, тут простого діалогу не буде. Я вже згадував інтерв'ю Буданова, керівника Офісу Президента України. От він в інтерв'ю, яке було опубліковано два дні тому, він попередив, що нас ще очікує вже найближчим часом, 11 липня, певний сплеск емоцій, можливо, антиукраїнських заяв і, можливо, деяких дій проти України, пов'язаною з датою, яку в Польщі визначили як День пам'яті про Волинську трагедію. І в нинішній політичній атмосфері в Польщі, ну, це точно може бути використано проти нас. Так що тут ми маємо бути пильними, і наші дипломати, які працюють в Польщі, ну, всі, хто так чи інакше працює на польському напрямі. Заспокоюватись тут точно не можна, і треба от зараз вже, ну, з обох боків, і з польського, і з нашого, зробити все, щоб не було якихось провокацій в ці дні. Друге, от ви сказали, на роки там чи на десятиліття. Ну, я б не загадував про десятиліття, але те, що найближчі роки можуть бути складними, це факт. Ми вже бачили, що головна причина цієї напруги і цієї кризи, по суті, яка виникла в двосторонніх стосунках, вона ж має коріння в нинішній польській внутрішньополітичній боротьбі. В Польщі наступного року вибори парламентські, і ми бачимо, як польська опозиція і партія «Право і справедливість», і ще там деякі просто антиукраїнські сили, там партія «Конфедерація», наприклад, вони намагаються використати українське питання от в своїх політичних інтересах. Саме це є головна рушійна сила цього конфлікту зараз, в нинішніх умовах. І оскільки вибори наступного року, от нам треба готуватися, що як мінімум ще рік-півтора буде велика напруга. А якщо влада в Польщі зміниться, то, ну, тоді на нас буде набагато більший тиск, ніж зараз. І нам доведеться тоді, можливо, ну, продумати різні нові стратегії взаємодії з Польщею через, можливо, Європейський Союз, через деякі інші європейські країни, щоб зменшити ті ризики, які вже зараз проявляються, але вони можуть стати ще більшими. Ну і головне для нас дійсно зараз, от нинішню кризу в двосторонніх відносинах, її перевести в керований формат. Щоб працював діалог, щоб можна було знімати конкретні проблеми, які виникають, демонструвати конструктивну позицію. Да, в питанні ОУН-УПА, питання Волині – кожна сторона має свої принципові позиції. І тут я думаю, що навряд можливо якийсь взаємоприйнятний компроміс найближчим часом. Але головне зараз не загострювати цю кризу і розгрібати ці проблеми, поступово розгрібати, які виникли останнім часом.
7: Пане Володимире, ну ви дуже досвідчена людина і багато всього бачили. Ми пам'ятаємо, що таких загострень з Польщею, ну, в принципі, було багато. Я навіть згадував фільм Єжи Гофмана, пам'ятаєте, був такий «Вогнем та мечем», там ще Богдан Ступка грав Богдана Хмельницького. І тоді також навіть навколо цього фільму, навіть навколо інтерпретації спільної польсько-української історії було, були суперечки. А як ми гасили раніше ці конфлікти?
8: І про Волинь був фільм, я перепрошую, було загострень, коли поляки зняли фільм про Волинь.
7: Так, так.
8: Якраз. Там теж дуже там набагато більш гостра була ситуація. Але було й інше. От я б згадав і про позитив. Ну, в давні часи, вже 20 років, більше 20 років тому, домовлялися, була теж сумна річниця, роковина цієї трагедії, але домовлялися президенту України і Польщі. Папа Римський Іван Павел ІІ тоді зіграв велику роль. От тоді була конструктивна позиція з обох боків. І нам треба повернутися саме до такого. Відразу це не станеться, але над цим треба працювати і нам, і нашим польським друзям.
7: Пане Володимире, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, політолог Володимир Фесенко був з нами на зв'язку. Ми обговорювали результати, чи, скажімо так, підбивали підсумки саміту в Анкарі, саміту НАТО в Анкарі. Він проходив 7-8 липня. Серед тих речей, які ми там почули, це те, що, можливо, зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом була найкращою з усіх, яку ми побачили за останні півтора роки. Серед тих речей, які нам пообіцяли, є також і можливість того, що Україна почне сама випускати ракети для Петріот. Про це ми поговоримо в наступному блоці. Далі у нас випуск новин, потім повернусь до ефіру.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Цей історичний урок продовжує переслідувати Путіна. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз». Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. 85 років тому, менш ніж за 2 роки після початку Другої світової, Гітлер дійшов висновку, що Радянський Союз слабший, ніж здавалося, і зробив його наступною ціллю, порушивши пакт Молотова-Ріббентропа і пошивши Сталіна в дурні. Однією з причин стала радянсько-фінська війна. Попри задекларовану перемогу СРСР, її перебіг справив на зовнішніх спостерігачів протилежне враження. Невелика Фінляндія завдала Червоній армії величезних втрат і оголила слабкість командування, низьку якість підготовки військ і серйозні проблеми з управлінням. Для Берліна це стало одним із головних сигналів. Достатньо вибити двері, і вся споруда завалиться. Причини нападу були, звісно, ширші – від ідеології життєвого простору до боротьби за ресурси. Але фінська кампанія, безумовно, сунула оцінку радянської сили в Берліні. Мені видається, що саме цей урок продовжує переслідувати Путіна. Для нього поразка в Україні – це не лише питання території чи виживання режиму. Це ризик втрати статусу держави, з якою світ змушений рахуватися. Після Фінляндії Гітлер побачив слабкість і вирішив, що настав час діяти. Путін боїться схожого прочитання. Очевидна поразка стане сигналом, що реальна сила Росії значно менша, ніж здавалося. Йдеться не про Захід. Його Путін давно списав як супротивника, якого можна пересидіти. Йдеться насамперед про Китай, який уважно стежить за війною і робить власні висновки щодо реального співвідношення сил. Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. Сталін після Фінляндії зробив висновки і узявся реформувати армію. Просто не встиг до 1941-го. Путінська Росія за 3 роки війни теж адаптувалася. Дронова війна, мобілізація, ціна економіка, перебудова ОПК під китайські та іранські компоненти. Тому Пекін цілком може щитувати не Росія слабка, а Росія здатна роками поглинати санкції, удари і не падати. Для Китаю це не дискредитований партнер, а зручний. І в цьому головна відмінність від 1941-го. Тоді поряд був хижак, готовий конвертувати сприйняту слабкість у вторгнення. Сьогодні такого немає. Китай не збирається нападати на Росію. Він збирається її здешевлювати. Тож справжній ризик Путіна не танки на кордоні, а ціновий перехід зі статусу наддержави до статусу ресурсної периферії Пекіна. Можливо, саме тому ця війна давно перестала бути війною за Україну. Вона перетворилася на боротьбу за те, щоб Росію і надалі сприймали як наддержаву, а не як державу, яка лише вдає із себе таку, доки сильніший сусід не виставив їй власну ціну. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз».
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
11: Отримання гуманітарки від окупантів не може вважатися колаборацією. Поняття колабораціонізму визначається статтею 111 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, це мають бути свідомі дії на шкоду Україні, добровільна співпраця з ворогом. Водночас пам'ятайте, що в обмін на так звану гуманітарну допомогу окупанти можуть попросити ваші персональні дані.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
12: Героям слава, доброго дня.
7: Знаєте, хочу почати з такої дуже свіжої публікації. Це, значить, російське опозиційне видання The Insider опублікувало інформацію про таємні переговори Пекіну та Москви, тобто Китаю та Росії. Там серед авторів розслідувач Христо Грозів, пам'ятаємо такого. Так от, про що там йдеться? Там йдеться про поширену співпрацю, поглиблену співпрацю між військовими російськими та китайськими. Йдеться про те, як Китай хоче тестувати, чи вже тестує свою зброю на російсько-українській війні. Ну, саме ми можемо це побачити вже зараз. Але головний акцент, який робиться в цій статті, це про те, як китайці та росіяни домовилися знищити Starlink. Що вони поставили собі це за мету? Бо з 23-го року, так, от саме Starlink став відігравати надзвичайно важливу, ще більш важливу роль, ніж раніше для українського війська. Ну, і там є декілька пунктів, там є якісь речі, наприклад, юридично щось блокувати Starlink, там є речі про те, щоб брати і блокувати оті частоти, де можуть з'явитися нові супутники цієї компанії Ілона Маска. Але також йдеться про фізичне знищення. Так, там йдеться про кібератаки на Starlink через термінали цивільних користувачів, використовувати підроблений доступ, зараження вірусами, маніпулювання.

0: Кратно і вкрай важко поставити перешкоди, перервати зв'язок по Старлінку, бо це величезна кількість супутників на низьких орбітах. І якщо ви поставите перешкоду там одному, двом, трьом супутникам, 10 інших замінять цей зв'язок. І до того ж, це система вкрай гнучка. От вона може обмінюватися інформацією між супутниками, вона дозволяє обмінюватися інформацію між пунктами передавання інформації, тобто використовувати не лише прямі шляхи обміну інформацією. От. І через це китайці націлилися, власне, на Starlink, як на основу військового зв'язку. Але вони якось, знаєте, як завжди, як всі диктаторські режими, не враховують, що Starlink використовується величезною кількістю гуманітарних, цивільних організацій, які там борються з стихійними лихами, з голодом там в Африці, там з якимись такими, значить, виверженнями там або катастрофами. От, і це теж на Старлінку. Якщо вони будуть глобально нищити Старлінк, то, скажімо, це удар ще й по гуманітарній сфері, дуже сильний удар. От, китайці, коли пробують юридично боротися зі Старлінком, а це загалом вони неправильно кажуть, що ми можемо скооперуватися, ми, Росія і ще там десяток африканських режимів, або тих, кого ми активно підтримуємо, хто пов'язаний з нами. Можемо провести якісь резолюції, які щось забороняють, значить, наприклад, забороняють виводити нові спутники Starlink, да, бо там забагато і можливі зіткнення супутників в космосі. От. Ну, там багато варіантів, є юридичні варіанти, є дійсно, ви правильно перерахували, кілька варіантів перешкоджання роботи, а навіть фізичного знищення супутників. Але фізичне знищення – це вже останній компонент, який вони самі вважають, що це малоефективний варіант. Тому вони кооперуються з Росією для того, щоб опрацювати якісь нелетальні, ну, тобто невбивчі, в даному тут не летальне, невірне слово, але, скажімо, не знищуючи технології, а нейтралізуючи технології, які будуть нейтралізувати діяльність цієї системи зв'язку. Бо Старлінком пов'язане все. Ну, от дивіться, наші беки, безекіпажні катери, нищать російський флот, на кожному з них Старлінк. Наші дрони нищать ППО в Криму, на кожному з них, або на більшості з них, там Рубака, там на кожному, на інших може бути через один, теж Starlink. Залітаємо десь на невелику глибину в російської території, теж на дронах Starlink. Ну, скільки разів ми могли бачити, значить, на наших там мідстрайках стоять Starlinki. Вони типові такі квадратні або прямокутні антени. От. Ну і так само в усьому світі, значить, в країнах, які, значить, ну, в Сполучених Штатах, країнах НАТО, Старлінк, тобто це серйозна загроза. А головне, це загроза, скажімо, пану Ілону Маску. Я сподіваюся, що після цього його симпатії до Росії незрозумілі, вони якось, значить, випаруються в перестане таке, значить, дослухатися до, скажімо, російської думки щодо політичних подій у світі.
1: Ну, тут можна говорити про симпатії до Китаю. В Китаї в нього, я так розумію, декілька фабрик, в тому числі ті, що виробляють батареї для іншого його бізнесу, для компанії Tesla, для цих електричних автомобілів. Але, знаєте, от як ви гадаєте, ми пам'ятаємо, що Китай, ну, завжди нібито він тримає нейтралітет. Китай, він нібито поза битвою, він якось нації цією схваткою, так от він дивиться і, значить, закликає до мирного процесу і так далі. Як ви гадаєте, чи от публікація такого розслідування, а там йдеться про поширену співпрацю військових машин Китаю та Росії, про те, щоб брати і тестувати ті боєприпаси, баражуючі боєприпаси Китаю просто на території України і передавати цю інформацію в Пекін. Можливо, це нам, і буде тією точкою, яка відкрито продемонструє світові, що Китай вступив у війну, відкрито вступив у війну. Як ви гадаєте, чи таке розслідування може бути цим доказом?
0: Ну, пан Христос Гроздєв, він, скажімо так, Качки в медіа не запускають.

0: Дякую. Це людина, яка будь-яку свої дослідження, вона дуже старанно підкріплює об'єктивними доказами. І в даному випадку там купа копій, фотокопій, ксерокопій, матеріалів конференції, матеріалів виступів, протоколів, які підписували спільно російсько-китайські комісії про розробку видів озброєння, спільну участь. Ну, наприклад, там такі дуже цікаві моменти просто для нас, да, що раніше, якщо Китай купував літаки, да, то зараз Китай вшить Росію, як треба будувати сучасні літаки, бо у Росії, скажімо, винищувач 4,5 покоління, да, а у китайців 2 винищувачі 5 покоління. От. Але все одно китайці деякі складні вироби опрацьовують разом з російськими фахівцями. І я думаю, що не лише Ілону Маску, а й пану Трампу буде цікаво подивитися, бо, наприклад, багато з цих технологій, вони направлені проти Сполучених Штатів, особливо антисупутникові технології, значить, і технології, ну, антистарлінкові, да? Це пряма загроза Збройним силам Сполучених Штатів. Ну, або самим Сполученим Штатам, бо загроза Збройним силам – це загроза державі, перш за все.
1: Я прям дуже коротко процитую те, що йдеться ще, про що йдеться трохи в цьому розслідуванні. Там от якраз про тестування тих боєприпасів чи тих технологій, які Китай просто надає Росії. Там от якраз про 160 типів баражуючих боєприпасів від більше ніж 50 виробників. Це Китай має, але практично немає реального бойового досвіду застосування. І от пропозиція полягає в тому, щоб формалізувати обмін. Значить, Росія бере ці боєприпаси, використовує проти українців, щоб вбивати українців, ну, а далі ділиться знаннями на полі бою, Китай надає технології. Тут також йдеться про те, що видно результати домовленості вже під час української війни, нібито з 2025 року вже використовується росіянами автономний безпілотник V2U, працює він, значить, на китайських модулях штучного інтелекту, китайських датчиках, китайських батареях, ну, зрозуміло, китайських накопичувачах. Ну, просто дуже цікаво, чи дійсно ми побачимо ну, якусь серйозну ескалацію проти Китаю, можливо, санкції, можливо, щось інше. Подивимось, як відреагує на це розслідування Дональд Трамп, Білий Дім, Вашингтон. Але, знаєте, оця новина і це розслідування, яке The Insider, російське опозиційне видання публікувало, ну, трошечки затьмарило вчорашні новини. Тут нагадаю, що в Анкарі на саміті НАТО президент Зеленський зустрівся з президентом Трампом. Трамп, значить, як завжди, широким жестом сказав: «Та ми вам дамо ліцензії на виробництво Patriot». Значить, ви не зможете скаржитися, що ми не даємо вам достатньо цих ракет. Типу, виробляйте їх самі. Навіть Трамп сказав, ну, ми, типу, ще не говорили з виробниками, але в нас є способи на них впливати. Ну і далі почалася велика дискусія. Скільки часу це може зайняти? Як це буде відбуватися? Є дуже різні оцінки. Хтось каже, там треба тільки 3-4 роки, щоб налагодити таке виробництво. Хтось каже, ну, наприклад, Флеш, Сергій Флеш Безкреснов, радник міністра оборони України, що я розбирав ці ракети, ну, не так все це складно. Яку оцінку даєте ви цьому процесу? Як скоро? Чи як складно буде побачити ракети для Patriot українського виробництва?
0: Ну, знаєте, тут я перш за все хотів би спертися на опит, на досвід країн. Дві країни вже мають ліцензію для виробництва ПАК-3 ракет. Це Японія, це Німеччина. Обидві країни, в обидвох країнах від отримання ліцензії до випуску першої ракети пройшло 2 роки. Це такий приблизний строк впровадження в серійне виробництво. Це причому в Японії, в Німеччині, де високі технології усюди, підприємства не знаходяться під обстрілами. Да? Це можна робити в спокійних умовах, і є школи, які випускали. Японія загалом розробляла ракетну техніку, не складну, але розробляла. От. Але і в ракеті там головне електроніка, електронні системи. От. І все одно випуск зайняв, ну, скажімо, організація випуску зайняла строк 2 роки. Німці взагалі була ситуація класна. Значить, в них завод раніше займався ремонтом ракет до Петріота, а потім його перепрофіювали на виробництво ракет. Тобто вже якесь обладнання було готове, і величезна кількість фахівців теж була готова до запуску виробництва. Але все одно там 1.5-2 роки, залежно від того. Просто я не пам'ятаю зараз, коли вони отримали власне ліцензію на виробництво. Все одно не менше 1.5-2 роки. При всіх добрих умовах нам доведеться починати з нуля. І крім того, нам треба буде ще думати, де розмістити виробництво і як його захистити. І там ще така величезна кількість підводних каменів. От, ну, наприклад, Японія-то випускає ракети, да? Але Боїнг, концерн Боїнг, він один з основних постачальників. Він постачає там систему наведення. Так на рік японцям давали 30 таких систем наведення. Річний випуск Японії – 30 ракет.
1: Ну, пам'ятаючи останні атаки, останні удари Росії по Україні, ми тут можемо говорити і про Київ, і про Запоріжжя, і про Одесу, і про Харків, ну, коротше кажучи, про всі наші міста, говорить нам те, що 30 ракет – це дуже-дуже ненадовго вистачить. Але ж... Та-та. Так, пане Валерію, перебив вас, кажіть.
0: Да, я прошу вибачення, просто хотів доповнити. Це на 2 тижні. Загалом росіяни, ну, росіяни випускають чисто балістики «Іскандер-М» до 60 ракет на місяць. Да? Але загалом з запасами, тим, що вони тягають зі складів, до 90 ракет. Тобто в найкращому випадку цих ракет вистачить, якщо по одній запускати антиракеті на балістичну ракету, то хватить там десь на 2 тижні, 10 днів, 2 тижні. А якщо запускати як по стандарту 2 ракети для того, щоб з великою вірогідністю збити, то взагалі на тиждень.
1: Ну, так собі звучить. Так, звичайно, що треба буде подивитися, коли і як ми отримаємо цю ліцензію, але, знову ж, експерти в цій області, вони говорять про те, що, дивіться, ну, ракети – це надзвичайно важливо, але головне ж це радари, головне – це ці комплекси. Що ми знаємо про те, а які можливості є у наших партнерів от надати нам більше комплексів? Бо ми пам'ятаємо, що Україна є найбільшою країною за територією в Європі, пам'ятаємо про те, що дійсно наші виробництва можуть знаходитися де завгодно, і нам важливо, щоб вони були цілими, не говорячи вже, звичайно, про захист звичайного цивільного населення та військових. Тож, а які можливості залишаються у країн НАТО і чи не країн НАТО для того, щоб передавати нам Петріоти?
0: Ну, наскільки я пам'ятаю, на саміті НАТО в Анкарі йшлося лише, ну, не йшлося про передачу нам комплексів. От, хоча, ну, звичайно, що я там не бачив велику кількість документів і особливо, ну, навіть основних документів, ті, що публікувалися. Але щодо передачі нам комплексів, ну, це досить складно, тому що Німеччина нам передала кілька комплексів. Неповний комплекс передали Нідерланди і отримали ми мінімум комплексів ми отримали від Сполучених Штатів, 1 чи 2. Загалом у нас зараз приблизно 12 комплексів типу Петріот, я прошу вибачення. Я не певний, що нам вдасться отримати комплекси в повному складі. Добре, що уражені елементи, пускові установки, радари, які потребували ремонту, нам просто заміняли і вивозили для ремонту з подальшим поверненням. Поки що мені здається, що це максимум, що ми можемо отримати для того, щоб, ну, не більшу кількість, а хоча б підтримувати в боєздатному стані ті комплекси, які ми вже отримали.
1: Добре, що ми це розбираємо. Звичайно, тут хтось може сказати, що нібито ми озвучуємо якісь секретні дані. Ні, ці дані повністю в вільному доступі вже достатньо давно. Це не щось таке, що ми повідомляємо ворогу. Я очікую, що десь в коментарях нам можуть про це написати. Але серед, знаєте, тих речей, які були оголошені на цьому саміті НАТО в Анкарі, також була така, ну, нібито маленька новина, але мені здається важливою. От мені цікаво, як ви її трактуєте. Значить, НАТО погодились перетворити місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії, ну, тобто ми говоримо про Литву, Латвію, Естонію, на місію з ППО. І що це означає? Це означає, що ці країни матимуть ширші повноваження, зокрема, збивати БПЛА, ну, тобто ці безпілотники російські, які залітають на їхню територію, без попередніх політичних консультацій. Це виглядає як якась бюрократична дурка, яка, можливо, нікому не потрібна. Знаєте, там от треба було політичні консультації, тепер не треба. Але, здається, це відкриває дуже нові можливості, якщо так можна сказати, дуже нові можливості для балтійських країн. В сенсі, до нас залетів російський безпілотник, ми його збили. До нас залетів російський винищувач, а таке було багато разів, ми його збили. І консультуватися з штаб-квартирою не треба. Чи це важлива новина?
0: Ну, я не певний, що щодо літаків, щодо пілотованих літаків, вони будуть їх збивати. Скоріше за все, буде щільний супровід, бо загалом, значить, протоколи польотів вздовж кордону країни, вони багаторівневі, багатопункти, там дуже багато пунктів, і поки що ми бачимо лише перехід на один більший пункт, тобто від спостереження супроводу до, власне, протиповітряної оборони, що в лапках розуміє знищення. Але мова йде тільки про безпілотні апарати. Щодо пілотованих апаратів, скоріш за все, потрібні будуть не те, що консультації, потрібно буде офіційний переход на новий рівень. Тобто я просто не знаю в кодах НАТО, як називаються оці всі процедури, але знаю, що, ну, колись доводилося цим займатися, значить, я знаю, що там дуже багаторівнева процедура, там дуже багато попереджень, там треба роздивитися, чи літак озброєний, чи не озброєний. Да, бо це може бути просто заліт військово-транспортного літака. І дуже багато дозволів потрібно на те, щоб дійсно застосувати зброю проти порушника. Скоріше за все, його просто так би будуть супроводжувати до виходу з повітряного простору, ну і після цього звичайні дипломатичні процедури. Тобто особливих якісних змін я поки що в цьому процесі не бачу.
1: Тобто тільки політична воля так дала Туреччині таку змогу, коли це був листопад 2015 року, збити російський Су-24. Навряд чи ми це побачимо в країнах Балтії чи інших країнах НАТО.
0: Там, розумієте, там була специфічна ситуація. Росіяни, вони ж не люблять об'їжджати щось, да? І був шматок турецької території, повз яку вони летіли на Сирію напрямки. І от турки раз попередили, два попередили, на третій раз збили. Ну, зрозуміло, це була політична воля, якщо б не було дозволу збивати, так би росіяни літали, зрізаючи кут над турецькою територією.
1: Але цікаво, зрізали кут, значить, вони. Добре, пане Валерію, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, був з нами на зв'язку. Почали ми нашу розмову з тієї публікації, яка з'явилася пару годин тому. Буквально йдеться про розслідування російського опозиційного видання The Insider серед розслідувачів і головний редактор цього видання, і також розслідувач, журналіст-розслідувач Христо Гро. Там йдеться про секретні документи, до яких отримали доступ журналісти. Йдеться про секретні документи, військові документи Пекіна та Москви, про їхню співпрацю у військовому плані, про те, як Китай надає військові технології Росії, щоб вона їх тестувала безпосередньо на російсько-українській війні, а також про плани знищити Starlink. Там багато цікавого. Якщо у вас буде змога, почитайте, я вам це рекомендую. Що ж, далі в нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Китай заганяє Росію у фінансову петлю. Що це мені нагадує? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Старий сценарій у ще більш цинічному виконанні. Коли Російська імперія вступила в Першу світову війну, її внутрішній фінансовий ринок миттєво згорнувся. Запровадження сухого закону знищило четверту частину доходів бюджету. Винна монополія. Петроград критично потребував зовнішніх позик для закупівлі зброї, верстатів та підтримки курсу рубля. Головними фінансовими донорами мали стати союзники в Антанті – Велика Британія та Франція. Проте британці та французи відмовилися давати кредити під чесне слово. Вони вимагали реального забезпечення. В 1914-16 роках Росія була змушена фізично вивести значну частину свого золотого запасу до Великої Британії через Архангельськ кораблями як заставу за кредити. Союзники давали Російській імперії так звані пов'язані кредити. Гроші не перераховувалися до Петрограда, вони залишалися на рахунках у британських банках. Росія могла витрачати їх виключно на закупівлю британських товарів чи оплату фрахту британських суден. Коли у 1916 році російська армія задихалася від снарядного голоду, Велика Британія та Франція затримували виконання військових замовлень, пріоритетно забезпечуючи власні армії, хоча золото і кредитні зобов'язання від Росії вже були отримані. Зрештою, фінансова виснаженість, неможливість покрити дефіцит бюджету та невиконання союзниками обіцянок щодо постачань стали прямими тригерами інфляції, дефіциту товарів і лютневої революції 1917 року. Звісно, історики мене поправлять, що фінансова виснаженість була хоч і важливим тригером революції, але не єдиним і, мабуть, не головним. Військові поразки, криза легітимності, розпад командної вертикалі, продовольча криза в Петрограді – усе це відігравало не меншу роль. Якщо накласти події Першої світової на теперішню ситуацію Росії з Китаєм, ми побачимо той самий сценарій, але у ще більш цинічному виконанні. Маючи подібні проблеми, Російська Федерація опинилася в ситуації, коли Китай вимагає газ за внутрішніми російськими цінами нижче собівартості. І фінансування сили Сибіру-2 суто за рахунок РФ і взагалі відмовляється давати прямі кредити на покриття дефіциту бюджету, аби не потрапити під вторинні санкції США. Москва веде виснажливу війну, будучи повністю залежною від фінансових та технологічних примх зовнішнього гравця. Коли цей гравець, тоді Британія, зараз Китай, бачить, що Росія нікуди не дінеться, він починає диктувати кабальні умови, викручувати руки або просто відмовляти в допомозі, спостерігаючи, як партнер слабшає. Історія повторюється. Затяжна війна, ізоляція від передових ринків, колосальний дефіцит бюджету і так званий союзник, який замість допомоги виставляє непомірні рахунки та заганяє у фінансову петлю. У 1917 році для Російської імперії це закінчилося катастрофою. На що сподівається нинішній Кремль? Питання риторичне. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026 року Українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
5: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
2: Для довідки.
3: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість із них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаною запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Повернемося до теми відносин Польщі та України. Поговоримо про це з істориком Олександром Зінченком. Він вже доєднався до нашого прямого ефіру. Олександре, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слави! Привіт!
1: Слухай, ну от декілька речей, декілька новин, які ми бачили останніми днями. По-перше, була зустріч президента Зеленського з президентом Навронським в Анкарі. Обидва, так сказати, домовилися домовлятися. Навронського можна процитувати, він сказав, що на цій зустрічі нам не вдалося розв'язати історичні питання. Ми не приходили до неї з такими очікуваннями, в сенсі, що історичні питання вдасться розв'язати. І також бачив у тебе в соцмережах, ти також ділився цією новиною, значить, про лідера, про російську лідерської польської партії «Фронт», такого Кшиштофа Толвінського, який приїхав до Білорусі і привіз 20 аптечок для військових російської армії. Ну, заявивши про те, що росіянин – це не ворог, русофобія – найгірша хвороба. Те, як формується оцей новий проросійський антиукраїнський фронт у Польщі, які головні тенденції наразі ти бачиш?
6: Ну, знову-таки, мої польські знайомі дуже часто повторюють, що не треба звертати увагу на такі прояви, от як ми бачимо в випадку з цим доволі кумедним персонажем, який там 20 цих аптечок надіслав російським солдатам. Ну, я з одного боку розумію, що в цьому конкретному випадку ми маємо ситуацію з доволі маргінальними персонажами, тобто їх в Польщі мало хто знає, мало хто розуміє. З іншого боку, ми бачимо, що таких маргінальних персонажів стає більше, більше і більше. І ми бачимо, що, наприклад, колись ультраправих політиків підтримали дійсно одиниці, зараз ми бачимо, що той порядок денний, які пропонують Грзегорз Браун, Кшиштоф Босак, Славомір Менцен, польські політики ультраправого гатунку, вони стають все більше і більш популярними. Тобто разом вони отримують близько 20% підтримки, коли йдеться, наприклад, про потенційні вибори до польського парламенту, до польського сейму. Тобто, з одного боку, ми можемо говорити про те, що в Польщі дійсно велика кількість, ну, скажімо так, що це до певної міри маргінес, але з іншого боку, ми можемо також говорити, що його стає все більше і більше, і в результаті політики, яких відносять до мейнстріма, вимушені, ну, скажімо так, зважати на думку п'ятої частини польського електорату і, відповідно, коригувати свої дії відповідності з бажаннями загравати до тієї частини польського суспільства. Це велика небезпека, і поки що я не бачу, що польське суспільство здатно зупинити цей тренд, цю тенденцію на загравання з ультраправими.
1: А от, знаєш, серед іншого є така думка, і вона лунала і в наших ефірах, про те, що от, якщо навіть говорити про Волинську трагедію, а от наближаються роковини, так, 11-12 липня, так от, що навіть тема Волинської трагедії ще буквально років 10 тому не була настільки гострою в польсько-українських відносинах. Чи ти підтверджуєш це? І чи ти розумієш, а чому, ну, от саме зараз вона стала саме тим наріжним каменем між нами?
6: Вочевидь, так, дійсно, 10 років тому чи 15 років тому доволі незначна кількість поляків пам'ятала цю історію. Тобто це була маргінальна історія для багатьох, ну і зрештою для з української перспективи це є одним з трагічних епізодів, але епізодів Другої світової війни, оскільки ми, ну, маємо все ж таки фокус на іншій історії, на інших епізодах, оскільки, знов-таки, коли ми говоримо про українців в Другій світовій війні, це все ж таки історія боротьби, і це історія боротьби на боці Об'єднаних Націй. Зрештою, більшість українців, більше 7 мільйонів українців воювали на стороні тих, хто боровся з Гітлером. І в Польщі дуже часто ці моменти просто ігноруються. І, наприклад, я весь час це бачу в соціальних мережах, я це весь час бачу в такому низькому популярному дискурсі, що ось там українська дивізія СС Галичина. І, ну, але знов таки, я весь час повторю, дорогі польські товариші, я страшенно перепрошую, але дивізія – це дивізія, це, ну, знов таки, кільканадцять тисяч людей. Мільйони українців воювали на стороні альянсів, на стороні, яка намагалася боротися з Гітлером і зрештою перемогла. Тобто не помічати цього внеску, ну, це, перепрошую, хуцпа. Тобто це якесь абсолютне нахабство, яке, ну, знов-таки, не має стосунку до реалій минулого. На території Польщі загинуло близько 700 тисяч, ще раз, 700 тисяч солдат і офіцерів, які були мобілізовані з України в боях з Вермахтом. Якщо ми подивимося, знов-таки, на польську ситуацію, то близько 240 тисяч загинуло в боях з вермахтом поляків. Тобто на території Польщі в боях з вермахтом загинуло майже в три рази більше українців, ніж поляків. І от це просто взагалі ігнорується, про це ніхто не хоче говорити. Весь час повторюється оця фраза прекрасна «але цома перник до в'ятрака», що має пряник до вітряка. Ну, це такий, знов-таки, вислів польський, який ілюструє, ну, певну абсурдність якогось твердження. І, на жаль, от ми бачимо, що значна частина польського суспільства, вона зосереджена виключно на своїх травмах, виключно на своїх якихось проблемах. Я весь час показую дослідження наших польських колег, яке називається «Між щоденністю і великою історією». Це в 2009-2010 роках було величезне дослідження про те, як поляки пам'ятають Другу світову війну. Ну і от дослідники, які коментували це величезне соціологічне дослідження, були вимушені констатувати, що польське уявлення про Другу світову війну не вкладаються, не відповідають поняттю «світова». Окрім як своїх загиблих в цій війні, окрім як історія пов'язана з територією Польщі, з польським військом, ну, вони просто нічого не помічають, ну і в них немає, в принципі, потреби помічати що-небудь інше, окрім тих своїх історій, які, знов-таки, далі вони просто категорично опираються, коли ти починаєш говорити про те, що історія Другої світової війни не закінчується на Волині і не починається, зрештою, там. Тобто це таке своєрідне заперечення. Я би тут, знов-таки, це пов'язував з іншими речами. Я можу показати велику кількість книжок різних, які, знов-таки, от відносно свіжа книжка Міхала Білєвича «Травма Ленд». Польське бачення свого минулого – це дуже травматизоване, скажімо так, бачення. І ключовий момент пов'язаний з тим, що свою травму минулого вони зробили ключовим елементом власної ідентичності. Тому, коли ми говоримо, наприклад, про якісь інші сторінки, ніж ті, про які хотілося б значній частині польського суспільства говорити, вони це сприймають як наступ на ідентичність. Бо знов-таки, що таке ідентичність? Це відповідь на питання, ким ми є, а ким ми не є. Відповідно, будь-які діалогові процеси з українського боку, вони обривалися на тому чи іншому етапі, щойно наші польські візаві відчували, що це є загроза для їхнього бачення минулого. А польське бачення минулого, воно дуже стереотипізовано, там дуже багато кліше, упереджень і тверджень, які просто не відповідають історичним фактам.
1: Але знову ж, тут дуже цікаво те, що є ж теорія, що поширена зараз, я впевнений, що ти стикався з цією думкою багато-багато разів, що головна проблема, чи головна причина, чому от саме зараз був знову піднятий цей дискурс, чому знову ми повернулися до теми Волинської трагедії, незважаючи на те, що от навіть в 22-23 році про неї говорили, там було питання ексгумації і так далі. Так от, що йдеться дійсно про той момент, коли Україна виглядає сильною, так, коли наразі ми маємо певні тактичні переваги над нашим ворогом, нікому не треба нагадувати, які можливості є у російської армії, як швидко вона намагалася чи розраховувала підкорити собі всю Україну. Так от, що все це пов'язано з тим, що Україна сильна, сильна Україна не потрібна Польщі, сильна Україна лякає Польщу, лякає Варшаву. На твою думку, наскільки спрощеним чи наскільки близьким до істини є отаке пояснення ситуації?
6: Я зауважив, що от така зміна ставлення до українців, вона відбулася ще в минулому році, десь на початку минулого року. Я спостерігав за різними проявами за подібними твердженнями і в соціальних мережах, і в польських медіях. Ну і коли я минулого разу, в вересні, здається, минулого року був в Польщі, в Варшаві, ми записували інтерв'ю, зокрема, з Збігнєвом Буєком. Це дуже відома людина в Польщі, один з 12 апостолів польської солідарності, мій добрий товариш, я його дуже люблю, це фантастична абсолютно людина. І ми з ним після запису інтерв'ю пішли просто на каву поговорити про поточну ситуацію. Він розказав абсолютно для мене фантастично показову історію. Він перед тим буквально за кілька там тижнів говорив з одним своїм колегою, професором, тобто це не маргінес який, знов-таки, це не людина без освіти. І той починає йому говорити, що, знаєш, мені здається, що Україна стає настільки сильною, що після перемоги України в цій війні вона може стати важливішою для Європейського Союзу і для НАТО, ніж навіть Польща. Ми маємо це зупинити, ми маємо з цим якось боротися, щось маємо робити проти цього. Ну, Збігнєв страшенно здивувався, він каже, слухай, ти знаєш, ну, мені здається, що ти не правий, бо якщо ми разом з Україною стаємо, ми разом стаємо сильнішими. Якщо ми починаємо взаємопоборюватися, ми взаємно стаємо слабшими. Тобто ми програємо в кінці кінців. Тобто разом ми можемо зробити більше гарних речей, ніж якщо ми будемо витрачати наші сили і наші зусилля для таких от речей. Я це запам'ятав, цю розмову, звичайно, і, на жаль, я мушу констатувати, що значна частина правих політиків і ультраправих політиків, вони все одно мислять от в цій категорії lose-lose, тобто в кінці кінців програють обидві сторони. Ну, але ви не вийдете за межі цієї логіки просто вочевидь не встане. Я не готовий знову таки пояснювати там конкретну логіку конкретної людини в польській політиці, скажімо так, ну, бо в мене диплом історика, а не психотерапевта, зрештою. І я би хотів би цей момент опустити, але знов-таки я це бачу. От, наприклад, один з таких відомих, вагомих правих політиків і істориків, водночас Ян Жарин, буквально там кілька тижнів тому чи пару місяців тому, якраз висловлювався абсолютно в такому ж самому ключі. Тобто, дійсно, значна частина польського суспільства, оці ультраправі і праві, вони почали боятися, що українці стануть сильнішими. Це ламає їх стереотипи і упередження щодо України, бо, знов-таки, ультраправі і праві в Польщі – це завжди певна така зверхність по відношенню до українців, що це не історична нація, що це селюки, що це там, ну, знов-таки, можна цей набір продовжувати безкінечно довго, я не хочу цим засмічувати ефір. Факт лишається фактом, що так вони стали боятися України.
1: Тут, знаєш, цікаво, що дійсно ти ж цитуєш одного, як ти сказав, з апостолів руху «Солідарність». Я от особисто мав змогу буквально на минулому тижні на одній з конференцій слухати Адама Міхніка, ну також важливу людину в цьому русі, досі головного редактора газети «Виборчої». Так, от він говорив про те, що от як євреї у Другій світовій війні, коли треба було кожному європейцю сказати про те, що я є євреєм, от, якого переслідують наразі нацисти, так само він закликав до того, що от треба так само сказати сьогодні європейцям, кожен з нас українець, так? Кожен з нас є тим українцем, якого хоче знищити Росія. Але ми говоримо про лібералів. Праві зовсім інші. Ти вже наголосив на тому, що вони зараз захоплюють мізки виборців у Польщі. Рейтинги тієї ж самої партії «Конфедерація» є дуже високими, там новий електоральний цикл наближається. Кароль Навроцький намагається переправити правих, я маю на увазі також от бути в тому ключі. До речі, він виглядає людиною, яка найбільше виграла від цього скандалу, в нього там якісь прекрасні рейтинги, все в нього зростає через всі ті заяви, які він робив щодо України та у тих орденів. Так от, як ти пояснюєш зростання правих? Польща в Європейському Союзі змогла увійти в 20 найбільших економік світу. Так, в них наразі ВВП більше 1 трильйона. Тобто вони от в цій великій двадцятці.
6: Водночас вони отримують найбільші трансферти із бюджету Європейського Союзу. Тобто в цьому є вже певний парадокс. Тобто якщо все ж таки ви 20-та економіка в світі, то навіщо вам європейська допомога?
1: Ну, це правда, але з іншого боку, очевидно, що все це стало можливим, тому що вони приєдналися до цього спільного політичного економічного простору, так? Так от, праві політики розповідають полякам, нам не потрібен Брюссель, зробимо Польщу великою знов, від всіх від'єднаємося, ми сильні, незалежні і так далі, коротше кажучи. А як це пояснити? Я багато разів ставив це запитання різним нашим спікерам, от мені цікаво, як ти трактуєш цю, знову ж таки, парадоксальну ситуацію?
6: Ну, так, власне, йдеться про те, що, ну, я історик, я не психотерапевт, я хочу ще раз повторити, мені складно коментувати деякі речі, які пов'язані з особливостями політичного рельєфу в Польщі, оскільки вони дійсно, ну, дуже парадоксальні. Тобто, коли праві і ультраправі політики весь час кричать, що ми не пустимо Україну в Європейський Союз, да, там, ну, знов-таки, з Бандерою ми вас до Європейського Союзу. Союзу не пустимо. Ну, просто залишимо навіть просто той факт простий, що Бандера в Європейському Союзі раніше, ніж Польща опинився, ну, так сталося. Ну, це такий чорний гумор, якщо хочете. Але факт лишається фактом. Тобто, от ті самі політики, які заперечують вступ України до Європейського Союзу, якраз це найбільш євроскептичні політики, які виступають, власне, за те, щоб Польща вийшла з Європейського Союзу. Ну, в принципі, ми не проти. Якщо ви так вже наполягаєте, це я знову-таки намагаюся жартувати, якщо ви хочете вийти з Європейського Союзу, то свято місце пустим не порожнім не буває. Ми з задоволенням його займемо там. Ну, от що то ще можна сказати, окрім як там різних жартів на цю тему, я не знаю.
1: Добре, я тут все-таки процитую наразі керівника Офісу президента Кирила Буданова. До того він очолював ГУР, Головне управління розвідки, давав він інтерв'ю, його запитували наші колеги щодо того, що ж відбувається між Польщею і Україною. Саме Буданова, до речі, одного з перших відправляли в Варшаву для того, щоб він щось там залагодив, але, ну, як ми бачимо, залагодити не вдалося. Буданов сказав дуже просто, дивіться, ми не будемо піддаватися на ультиматуми Польщі. Ми не будемо, значить, піддаватися тому, коли з нами ультиматумами говорять. От там Росія з нами ультиматумами говорить. Ви бачите, що це для Росії означає, хоча й для України також. Але
6: і там почалася жахлива істерика вже з приводу цих слів Кирила Буданова.
1: В чому істерика? Як воно виглядає?
6: Ну, власне, почалося засудження цих слів. Ви не маєте права нас порівнювати з Росією. На що ми можемо зробити, якщо з української перспективи багато висловлювань, які звучать зараз в Польщі, вони звучать фантастично синхронно з тим, що звучить з російського боку. Ну, на те нема ради.
1: Добре, але от точно ти бачив ці прагматичні голоси, які говорять, чув прагматичні голоси, які говорять про те, що ні, це Україна має щось зробити, це ми найбільш зацікавлена сторона в тому, щоб з Польщею у нас було все в порядку, щоб там не розсекречувалися дані про допомогу Україні з 22 по 26 рік, як сказав міністр оборони Польщі, щоб надалі через Польщу йшла вся та військова техніка, яка потрібна нашим захисникам. Тож, знову, не як до психоаналітика, до тебе звертаюся, як до історика. Ми ж раніше гасили такі кризи. Що нам підказує, ну, наша новітня історія?
6: Ну, дивіться, знов-таки, що змінилося? Змінилося, ну, знов-таки, наприклад, фігура президента Польщі. Да? Тобто, Карель Навроцький – це людина, яка не хоче компромісів, це людина, яка хоче конфлікту, і це ж не сьогодні почалося. Я так, ну, так сталося, що я відслідковую цю людину з тих часів, коли вона ще була директором музею історії Вестерпляти в Гданську. Потім він став директором музею в тому ж Гданську музею історії Другої світової війни. Потім він став головою Інституту національної пам'яті Польща. На всіх цих посадах він ніколи не демонстрував якої-небудь гнучкості. Це людина абсолютно безкомпромісна, я б сказав, навіть скандальна людина, яка людина скандал. Тобто він весь час провокує, він весь час доволі жорстко поводиться своїми власними співробітниками. Він провів в, ну, по суті, зачистив спочатку музей історії Другої світової війни від незгодних з його політичною лінією. Потім така сама історія відбувалася в музеї, не в музеї, тільки в Інституті національної пам'яті Польщі. Ну, я просто хочу один красномовний момент показати, чи можливо домовлятися, чи неможливо домовлятися. Неможливо домовлятися, коли людина не хоче домовлятися, коли людина хоче провокувати конфлікти, коли людина хоче влаштовувати якісь дивні речі. Мій хороший колега Антон Дробович, коли він був головою Інституту Українського інституту національної пам'яті, ось в 21-му році, коли в Польщі призначили його відповідником Кароля Навроцького в Польський інститут національної пам'яті, він відіслав йому вічливого листа з таким привітанням, з цим призначенням і з побажаннями, щоб це призначення послужило інтенсифікації і гармонізації діалогу, історичного діалогу між українцями і поляками. Ну, яка була реакція Кароля Навроцького на цього листа, це загально відомо, він його проігнорував. Тобто, якщо людина не хоче ані гармонізації, ані чого, ми нічого не можемо зробити. Тобто, просто, знов-таки, це людина таких поглядів, які, ну, вважає, що конфлікт є окей, що знов-таки, ця людина весь час провокувала і на позиції, знов-таки, голови Інституту національної пам'яті Польщі, і ось зараз ми бачимо в багатьох ситуаціях, можна було уникнути. Знов-таки, він вирішив от всією цією історією з позбавленням ордену Білого Орла президента Зеленського, він вирішив зіграти на цьому, знов-таки, для того, щоб отримати підвищені рейтинги, підвищити свої рейтинги, своє сприйняття серед правих, ультраправих, так би мовити. Йому це прекрасно вдалося. Він не зміг зіграти до кінця, бо знов-таки це була така, ну знаєте, є такий дитячий прийом в шахах, виделка називається, коли ти береш конем під бій відразу дві фігури, ну і твій суперник має обирати, чи тією фігурою пожертвувати, чи тією фігурою пожертвувати. Ну от Кароль Навроцький, попри те, що є боксером, він вирішив зіграти в шахи, використав цей дитячий прийом. І ідея полягала в тому, що оцей указ про позбавлення ордену мав би підписати правила контрсигнації, у них в цьому сенсі працює. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, відповідно, це мало б, знов-таки, з одного боку погіршити його стосунки з українцями, з іншого боку, в такий спосіб, знов-таки, Кароль Навроцький ставив його в незручне становище, і це означало, що він би мав би втратити і підтримку певної частини своїх виборців, умовно кажучи. Зеленський не дав цієї можливості для Кароля Навроцького, він просто повернув цей орден не чекаючи, коли Дональд Туск буде вимушений підписати і зняв з нього, скажімо так, необхідність підпису в цій ситуації. Тобто можна сказати, що Зеленський Навроцького в цій історії трохи так переграв, ну але знов-таки для польських правих, для ультраправих це все одно виглядало як певна перемога і відповідна підтримка, електоральна підтримка Навроцького злетіла до рекордних показників, тобто, іншими словами, в принципі, Навроцький виграв від цієї ситуації. Ну і відповідно це дає нам розуміння, що власне це посилення конфліктності, воно в його, так би мовити, системі координат абсолютно, як поляки кажуть, оплацальне. Тобто воно ну, відповідає, скажімо так, очікуванням значної частини польського суспільства, тобто 55% приблизно, там 56%, вони це схвалюють. Тобто конфлікт з Україною для них є окей. Це, знов-таки, завдяки цьому зростає підтримка з Навроцького. Ну, от, і це, відповідно, Навроцького стимулює для того, щоб продовжувати цю конфліктну лінію, оскільки значна частина польського суспільства підтримує її.
1: Олександре, дуже дякую тобі за твою аналітику. Дякую за те, що доєднався до нашого ефіру. Я нагадаю, історик Олександр Зінченко був з нами на зв'язку. Ми говорили про стан відносин між Польщею та Україною. Нагадаю, що була зустріч президента Зеленського з президентом Навроцьким в Анкарі на саміті НАТО. Президент Зеленський сказав про те, що говорили більше години, була важлива, потрібна розмова. Також наголосив на тому, що загроза у нас одна і спільна – це Росія. Дуже важливо зберігати взаємопорозуміння, підтримку та діяти об'єднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини. Ми будемо слідкувати за цим. Далі новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Далі поговоримо про... В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про те, що відбулося на саміті НАТО в Анкарі. Серед фінальний документ, він також містить так званий український пункт. Я його зацитую. Значить, декілька речей, які є важливими, як мінімум, на рівні риторики. Так от, про що там йдеться? Україна робить внесок у трансатлантичну безпеку. Союзники об'єднані у непохитній підтримці України, яка захищає свою свободу, суверенітет та територіальну цілісність. Також йдеться про те, що Європа та Канада тепер фінансують більшу частину військової допомоги Україні. Пам'ятаємо про те, що з моменту, коли Дональд Трамп знову повернувся у крісло президента Сполучених Штатів Америки, з цього пункту, можна сказати, повністю вийшли США, вийшов Вашингтон. Дана підтримка, тобто йдеться про Європу та Канаду, їхнє фінансування має бути стійкою, передбачуваною та довгостроковою. У 2026-му союзники виділяють сумарно 70 мільярдів євро військової допомоги. Також говориться про те, що союзники підтверджують зобов'язання підтримати як мінімум еквівалентну допомогу у 2027 році. Ну і також йдеться про те, що, я тут прозацитую, ми вітаємо рішення Європейського Союзу щодо багаторічної допомоги Україні. Що ж, про це і не тільки ми поговоримо з нашим наступним експертом Андрій Василовський, надзвичайний повноважний посол України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
7: Доброго дня, героям слава! Приємно бути з вами.
1: Та-та, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Тож от дійсно пройшов саміт НАТО в Анкарі. Пам'ятаємо, які були очікування до того. Європейці не хочуть дратувати Трампа, через це там Зеленському не дадуть брати участь в офіційних засіданнях НАТО, да. Не дадуть йому робити промову, що ж там буде, ніхто не знає. Ну, але все-таки все пройшло більш-менш благополучно, ми можемо побачити, що результати виглядають оптимістично. Зустріч з Трампом була. Трамп наговорив в Україні багато компліментів, які тут, значить, талановиті люди, які сміливі і так далі. І ракети «Петріот» він нібито дасть цю ліцензію на виробництво. І навіть згадав Павла Палісу як дуже сміливого солдата. Я нагадаю, для нашої аудиторії це заступник голови Офісу Президента, який якраз відповідає за от військову частину. З того, що ви почули і побачили, що, на вашу думку, було найголовне, що насправді повпливає на те, що відбувається на російсько-українській війні?
7: Ви правильно замітили, пане Олексію, що на початках були дуже, я не скажу погані, але ніякі передбачення, що все буде, як завжди, але нудніше. А України майже не буде, допустять, щоб зайшла, але не будуть нікому показувати. І врешті-решт будуть займатися своїми дрібними справами. Потім вже ближче до саміту раптом з'являються інші варіанти. Люти каже, що буде НАТО 3.0. Ну, ми бачимо, що, на щастя, НАТО 3.0 не було, тому що НАТО 2.0 гірше, ніж НАТО 1.0. Отже, цього не сталося. І з'являється Україна, і з'являються, я би так сказав, лейтенанти України. На фінальній фотографії праворуч від Зеленського президент Польщі, ліворуч від Зеленського президент Угорщини. Ну, ще не вистачало президента чи прем'єр-міністра Словаччини, але може він там був десь ззаду згори. Тобто, очевидна демонстрація зміни настроїв чи бачення, що має відбутися на саміт. Саміт НАТО – це не місце, де приймаються рішення. Саміт НАТО – це місце, де, звідки йде інформаційний посил, звідки йде головний сигнал, а що ми сьогодні є, що ми будемо завтра. Головний сигнал – Європа, яка, скажімо, зміцнилася, з'єдналася довкола України, вона не зміцнилася, з'єдналася сама по собі, вона довкола України, завдяки Україні. Це потрібний інструмент в руках світової, скажімо, безпекової політики, в якій головну роль, не визначальну завжди, але головну роль відіграють Сполучені Штати Америки. Тобто американські і європейські політики високого рівня домовилися між собою, що зараз демонструвати слабкість, демонструвати роз'єднаність невигідно. Невигідно насамперед, ну, якщо вже на те пішло, і для бізнесу в тому числі. Невигідно для їхніх внутрішніх політик. Раз ви слабкі, раз ви роз'єднані, раз ви сваритеся, то чому ми повинні утримувати ці уряди, скажуть громадяни? Чому ми повинні роздувати військові бюджети, скажуть громадяни? З'являється думка, що все це якась мильна бульбашка, що вони ну, там зустрічаються, гуляють, співають, пиячать, фотографують.

0: пішов кольору неправильно. Ми цих поганих овець, значить, насваримо в присутності всіх інших. Згадаємо якісь старі гріхи у когось, але в принципі ми всі одна сім'я, одна родина, одна єдина. І Україна, наше недоконане дитя, ми його захищаємо і нікому не віддамо. Я собі бачу, що сценарій був перероблений саме в цей варіант, і він в такому варіанті і був продемонстрований глядачам. Ну, нам з вами теж.
1: Так, так, ну, я думаю, що таке трактування точно схоже на істину, тобто саме на те, що ми побачили. Одночасно з цим ми пам'ятаємо, що сам блок НАТО, альянс НАТО, так, воювати не хоче. Знову ж, ми не бачимо того, щоб були якісь дії, щоб допомагати Україні, ну, от, своїми силами, там, чи там протиповітряною обороною, чи якимись навіть, не дай Боже, військовими, boots on the ground, як то кажуть. Серед тих речей, які ж обговорювалися до саміту, і в принципі прозвучали першими після того, як Дональд Трамп прибув до Анкари, це якраз розчарування американців, тобто розчарування Вашингтону в своїх союзниках, так? Про що говорив Трамп? Він ніколи не забуває таких речей, що, значить, нам була потрібна допомога Німеччини, Італії, Іспанії на Близькому Сході, коли ми атакували Іран. Вони всі відмовилися, що це означає, навіщо вони нам потрібні, навіщо ми витрачаємо на них гроші. Тож, про що говорилося ще до саміту, що єдність НАТО, вона під великою загрозою. Що в результаті ми отримали? Після того, як Трамп озвучив всі свої образи, після того, як він знову наголосив на тому, що всі його європейські союзники, вони нікчемні і не потрібні, а чим це закінчилося?
0: Коли вперше Трамп говорив це, а це сталося, ну, півтора роки тому, ми пам'ятаємо, а союзники дрижали, плакали, ховалися і піднімали руки і говорили, ось-ось зараз дістаю гаманець і все віддаю, що там є, тільки не бийте. Потім вони зрозуміли, що це значною мірою риторика. Не повністю, це також і вимогливість, але значною мірою риторика. Вони до чого призвичаїлися. Кожен по-своєму. Іспанці по-своєму, а чехи по-своєму, болгари по-своєму і так далі, і так далі. Але те, що називається там у залишку, в твердому залишку, воно ж таки залишилося. А американці кажуть, подивіться на наш бюджет, трильйон. І це 4 з лишком відсотки від ВВП. Що ви собі думаєте? От ми заберемо свої патріоти, ми заберемо свої батальйони, і з чим ви залишитеся? Без нашої розвідки, без наших супутників, та ви ж голі босі. Росія вас візьме голими руками. І це подіяло. Воно діє і зараз. Чому Трамп це повторює? Тому що у нього вибори через 4 місяці. Він повинен лякати весь світ, і він це лякає. Якщо ви відкриєте газету New York Times на наступний день після виступу Трампа, ви подивіться, якого розміру буквами написано те, що сказав Трамп. Ну, півсторінки. І це ж сказали всі телеефіри. Fox News про це говорив зранку до вечора і буде говорити ще тиждень. А господар світу не повинен бути м'яким. Він люблячий батько, він б'є дітей для того, щоб вони були виховані, але він їх б'є не до смерті. І коли нібито Педро Санчес нібито сказав, що він щось там змінить в своєму бюджеті на користь оборонних витрат, то добрий батько зразу це й визнав і сказав, слухайте, з Іспанією на все гаразд, вони все почули, я їх налякав, вони прислухалися і вони будуть виконувати. Отже, я є господарем світу. Я керую Україною, я їй допомагаю, бо вона бідна, нещасна. Я лякаю Путіна, і він боїться і хоче миру. Коли мені треба нагадати про Гренландію, яка нам настільки важлива, я не боюся цього, я нагадую. Ну, до речі, ми помітили всі, що жодного ворожого випадку проти Канади.

0: де не було. Канада занадто велика, Канада занадто розумно і швидко перебудувала свою зовнішню і торговельну політику. Канада вийшла на прямі домовленості з Європейським Союзом. Канада дуже зміцнила відносини з Британією і з північними країнами, зокрема. І Канада фактично вийшла з-під ковпака Сполучених Штатів за якийсь рік-півтора. Прем'єр-міністр Карні вміє не тільки говорити чудові промови. Він як колишній голова Національного банку Великої Британії, між іншим. Вміє рахувати гроші і знає, як їх витрачати так, щоб Америці стало заздрісно. До речі, з статистики мені стало відомо, що цього року добровільний призов в канадську армію досяг піку за останні 30 років. Карні зумів не тільки витратити більше грошей, але й зробити так, щоб люди це сприйняли і з цим погодились.
1: Ну, це дуже цікаво, насправді, ми ж також пам'ятаємо, що саме наїзд Дональда Трампа на Канаду забезпечив так. перемогу Карні, його партії на виборах, так?
0: Бо саме так.
1: Там були дуже інші фаворити, так, якраз така протрампівська партія, яка мала взяти владу, мала утворити уряд, але от саме ліберальна партія Карні стала переможцем в результаті. Але от серед тих речей, які прозвучали щодо України, звичайно, найключовішими, мабуть, були, я маю на увазі, з боку Вашингтону, з боку Трампа і його адміністрації, найключовішими були ті, що звучив Рубіо, ну, я тут перефразую, він сказав, що дивіться, ми дійсно хочемо, щоб Україна била в глибину Росії, щоб Росія побачила, наскільки складно їй захищати своє власне небо, свій простір. Там Трамп зазначив, що це ескалація, але ескалація, яка може призвести до миру. Ну, і друга заява, також вона в фірмовому трампівському стилі була зроблена так в довільній формі, в сенсі, ми вам дамо ліцензії на виробництво ракет Петріот. Ми ще не розмовляли з виробниками, але, знаєте, у нас є важелі впливу на них, ми зараз на них там якось натиснемо. Все у вас, коротше кажучи, буде. Наскільки важливими були ці заяви? Що вони означають? Що це сигнали, чи це щось практичне? Як ви це трактували?
0: Це не практичне, тому що для того, щоб почати виготовляти ракети для Петріот, проти ракети, а потрібно мати налагоджене хороше виробництво взагалі, якого в нас не дуже багато. Воно має бути достатньо захищене. Згадаємо Вишневе, це лише Вишневе Київської області, або компанію американську, яка розташована в місті Мукачево. А воно має мати компоненти, яких у нас немає, які треба виробляти в інших місцях і так далі, і так далі. Якщо би умови були нормальні, то за півтора роки приблизно можна було би щось і дійсно виготовити. Це перше. Тому це не має практичного значення на завтра. Це має практичне значення для Москви. Не випадково Москва, Пісков вже відреагував на ці заяви і сказав, що якщо у них буде щось далекобійне, це зовсім не зупинить нас. А один з наших українських політологів вжив хороше слово щодо Владимира Путіна. Він назвав його фанатик. Фанатик-людожер. Абсолютно. Ну, людожер – це вже моє, але фанатик – абсолютно правильне слово. Нічого не зупинить фанатика. Якщо у нас завтра будуть томагавки в розмірі 100 штук, це теж не зупинить фанатик. Поки фанатик не перестане існувати в тій чи іншій формі, чи в формі людській, чи в формі керівника, війна, очевидно, не закінчиться. Але, безперечно, вона отримання цієї зброї, тої іншої зброї, а отримання мільярдів, отримання зараз несподівано від Польщі великої підтримки, у вигляді підняття національного духу і відтоку українців з Польщі, а частково і в Україну. Все це в комплексі може примусити оточення фанатика Путіна змінити ситуацію. Ось це, мабуть, єдиний момент, який треба серйозно розглядати як результат цього саміту. Тобто, ми Україну накинемо, грошей у нас вдосталь, а зброю ми будемо їм надавати все більше і більше. Їхній людський потенціал ми будемо підтримувати. До речі, згадаємо, що українцям призовного віку буде заборонено проїжджати в європейські країни, це теж вплине. Ну і це ж піднімає дух наш тут, вдома. І якщо ми будемо при цьому тримати фронт і не здавати міста чи села, то безперечно це все вплине на точку зору того оточення, яке в тій чи іншій мірі визначає діяльність Путіна. Він сам не в повітряному просторі.
1: Тут ви ще згадали, звичайно, Польщу, і це питання досі залишається гострим. Тож, пане Андрію, ми побачили зустріч двох президентів, українського та польського. Знову була така риторика про те, що так, зустрічі важливі, розмови важливі, історичні питання не вирішені. Це Кароль Навроцький так сказав, що ми не розраховували на ці зустрічі всі історичні питання вирішити. Але все-таки, на вашу думку, а куди рухається цей наш конфлікт, це наше загострення, якими можуть бути наслідки?
0: Схоже, що він буде заморожуватися. Навроцький отримав ляпаса від європейців, отримав ляпаса від Трампа, отримав ляпаса від Туска і протилежної партії. Звичайно, так би мовити, натовп дуже радий, що їхній президент може вимагати від іншого президента, цього Зеленського. Ну, даруйте, не хочеться про це говорити, але Польща має дуже складну і важку історію антисемітизму. Це ніде не ділося, на жаль. А воно не виявляється зовні, але воно у багатьох там є. І ось Навроцький все це отримав і, очевидно, уявляє собі, що треба дещо збавити оберт. І ось він ці оберти збавляє, він каже, ні, я не змінив свою точку зору про УПА, а я не змінив точки зору про наші відносини в історії, але ми разом повинні воювати проти негідної Російської Федерації. Це агресор, ми будемо разом з українцями. Це говорить про те, що конфлікт буде поставлений на паузу. А в тій чи іншій мірі він буде знову розігрітий під вибори. Вони відбудуться через ріки 2 місяці в Польщі. А невідомо, чи до того часу не зміниться ситуація настільки, що цю тему вже буде невигідно знову пожвавлювати. Тобто на якийсь період часу, якщо ми не будемо робити дурниць і не будемо дражнити наших сусідів, то ми матимемо спокій. Тим більше на тому тлі, що і болгарський президент, і прем'єр-міністр Словаччини, і прем'єр-міністр Угорщини, і прем'єр-міністр Чехії, до речі, всі в один голос понизили, так би мовити, градус якогось несприйняття конфлікту. І навпаки стали говорити, що це священна війна, ми чим можемо, тим допоможемо, ну, у нас нема зброї, ну, будемо ремонтувати танки там чи ще щось. А інші сказали, ми будемо давати більше грошей, а ще інші ще щось сказали, а ми згодні зустрітися спершу в Будапешті, а потім аж в Берегові. Тобто, очевидно, що Центральна Східна Європа, а плюс Румунія, не схвалює підхід Навроцького, не схвалює підхід Польщі Навроцького до відносин з Україною, тому що за спиною стоять Європейський Союз і Сполучені Штати, і вони кажуть, ні, сьогодні цій державі треба допомогти вийти з страшної війни. Результат виходу ми будемо бачити, і, може, і не скоро, але вони вдвох, ці два табори кажуть, треба їй допомогти. І тому ті політикани, не політики, які хотіли скористатися із слабкості України для завоювання собі всередині там зайвого голосочка чи двох, слухайте, яке, в принципі, то без, яка безсоромність. Вони притихли. Чи вони зміняться глибоко, чи вони усвідомлять, що це невірно, неправильно, так далі, що їх мама не так виховала. Це питання невідомо. Але в усякому разі зараз вони притихли. А це дає надію на те, що з часом здорові сили будуть брати гору, або що нездорові сили будуть лікуватися.
1: Подивимося, чи спрацює цей тиск. Пане Андрію, дуже дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Андрій Василовський, надзвичайний повноважний посол України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а) Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серце Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по

0: Бути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це ймовірно потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні, і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України. Б. це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелі впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Путіну повний кінець. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Цього тижня інститут Геллапа опублікував цікаве опитування, яке свідчить про те, що впевненість росіян у перспективах економіки перебуває на найнижчій точці за останні 20 років. Зауважте, що вище зазначене відбулося ще до того, як українці розгорнули свою власну нещодавню санкційну ініціативу, завдавши ударів по поставках російського пального та викликавши дедалі сильніший внутрішній дефіцит пального, особливо навколо Криму. Ситуація буде тільки гіршою, набагато гіршою. Після 4,5 років війни або спеціальної військової операції, яка мала закінчитися за лічені тижні, війна, схоже, нарешті повертається додому до росіян. І все це буде тільки погіршуватися з низки причин. Ось вони. По-перше, хоча війна з Іраном принесла Росії певний короткостроковий перепочинок у вигляді вищих цін на нафту та тимчасового зняття санкцій з Роснафти та Лукойлу, із наближенням конфлікту в Затоці до завершення Сполучені Штати не продовжили обом російським нафтовим компаніям ліцензії на тимчасовий продаж нафти на світових ринках. Зараз очікується, що дисконт на нафту марки Urals повернеться до свого рівня від початку іранської війни – близько 30% щодо Brent. І враховуючи, що Brent і WTI падають $70 за барель, це свідчить, що Urals знову торгуватиметься в районі $50. По-друге, довстрокові тенденції щодо цін на нафту, ймовірно, будуть несприятливими для Росії. Війна з Іраном призвела до руйнування глобального попиту і водночас послабила ОПЕК через рішення ОАЕ вийти з організації. Об'єднані Арабські Емірати чітко дали зрозуміти, що з огляду на власні пріоритети розвитку, а тепер і потребу в залученні додаткових коштів для інвестицій у безпеку і диверсифікацію торгівлі, вони будуть викачувати значно більше нафти. Інші виробники нафти, ймовірно, підуть їхнім шляхом. І це вказує на слабший попит та більшу пропозицію, що призведе до зниження цін на нафту, можливо, навіть до рівнів, що були до війни з Іраном. Через рік ціни на нафту можуть становити $60 за барель або нижче, а з урахуванням 30% дисконту на Urals, це може означати ціну на нафту навіть до $46 за барель, як на початку 2026 року. По-третє, стійкість світових енергетичних ринків до шоку від війни з Іраном і втрата 14-15 мільйонів барелів нафти на добу через Ормузьку протоку можуть свідчити про те, що Захід буде більш охоче посилювати енергетичні санкції проти Росії, щоб спробувати наблизити швидке закінчення війни в Україні. Пам'ятайте, що Захід був схильний стримувати свої удари щодо запровадження агресивних санкцій проти російських енергоносіїв через страх дестабілізації світових ринків. Але якщо світові енергетичні ринки витримали втрату 14-15 мільйонів барелів на добу нафти з Перської затоки, то вони, безумовно, можуть впоратися з потенційною втратою російського експорту нафти, який становить близько 4 мільйонів барелів. Війна з Іраном показала, що Захід має набагато більше важелів впливу на Росію, ніж він, можливо, наважувався припустити. Санкції мають бути посилені. Повна втрата цього експорту коштуватиме російській економіці щонайменше 500 мільйонів євро доходів на день, що було б катастрофічним для російського бюджету, платіжного балансу, економіки і військової машини Путіна. Якщо Захід і Китай навіть хочуть покласти край цій війні, їм слід перекрити російський експорт енергоносіїв. Зауважте, що коли нафта Urals коштувала близько $46 за барель у першому кварталі 2026 року, дефіцит російського бюджету становив 2,6% ВВП, а економіка вже перебувала в рецесії. Повне блокування цього експорту призведе до того, що дефіцит бюджету зросте в рази порівняно із запланованою сумою, економіка зануриться у глибоку рецесію і, ймовірно, банківський сектор опиниться під надзвичайним тиском, так само, як і рубль через прискорення втечі капіталу. У військової машини Путіна буквально відлетять колеса. По-четверте, завдяки погодженому Європейською радою у грудні кредиту ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро і ще 100 мільярдів євро на підході, військова машина України тепер добре забезпечена фінансуванням на багато років уперед. Україна зараз має фінансування для масштабування своєї інноваційної переваги та виробництва величезної кількості дронів, щоб і надалі переносити війну на території Росії. Крім того, Україна вже використовує відновлення військово-промислового комплексу Європи, щоб підняти виробництво дронів, ракет на ще вищий рівень. Російська економіка обсягом 2,5 трильйона доларів, яка до того ж скорочується, просто не може конкурувати з європейською економікою обсягом 25 трильйонів доларів. Путін почав гонку озброєнь із Європою, яку Росія зараз просто неспроможна виграти. Україна є списом або вістрям безпілотника цієї дедалі активнішої європейської зброєвої промисловості. Для Росії вже все очевидно. Війна повернулася на користь України. Українські удари дронами та ракетами великої дальності по Росії будуть тільки посилюватися, виснажуючи її енергетичну інфраструктуру і військово-промисловий комплекс. Дефіцит пального та товарів для росіян буде лише поглиблюватися. Їхній настрій, ймовірно, псуватиметься й надалі, що стане серйозним викликом для Путіна з огляду на його обмежені перемоги в Україні.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до «Lifesaver 7» – навчального мобільного симулятора із тактичної медицини. Навчання проходить у форматі реалістичних місій на смартфоні або планшеті та допомагає відпрацювати дії із надання допомоги пораненим у бойових умовах. Щоб скористатися можливістю, потрібно завантажити «Lifesaver 7» з App Store або Google Play та авторизуватися через «Армія Плюс». Персональні дані вводити не потрібно, профіль створюється анонімно. Після цього стають доступні курси для усіх військових та боєць-рятувальник без обмежень за часом і кількістю проходжень. Навчання працює навіть офлайн після завантаження матеріалів. У застосунку «Армія Плюс» у розділі навчання також доступний курс із тактичної медицини, а завдяки «Lifesaver 7» військові можуть покращити знання і навички на симуляторі.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус, менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл» «Ніжегород-Нєфтіоргсінтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Ірскутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як Чорноморські, так і Балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою прийшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи для

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мадяр і корона святого Іштвана, що стоїть за підйомом націоналізму в Європі. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Вважається, що політику 21-го століття визначає авторитарна етнонаціоналістична реакція на глобальний капіталізм і ліберальну демократію. Однак, що показали недавні події? Вони показали, що цей політичний бунт має більш складний характер. В епоху стрімких технологічних та економічних змін люди неминуче звертаються до минулого. Але ностальгія може надихати як етнонаціоналістів, так і тих, хто прагне протистояти автократії. Такий погляд може допомогти нам зрозуміти, чому Дональд Трамп двічі прийшов до влади у США, обіцяючи відновити велич нації. У той час, як багато людей намагаються розібратися в парадоксі антиглобалістського президента, який постійно укладає угоди по всьому світу, ключ до переосмислення цієї проблеми, можливо, лежить у Центральній та Східній Європі. У період з 1989 по 1991 роки у цьому регіоні відбулося найзначніше політичне потрясіння кінця ХХ століття. Люди об'єдналися навколо ідеї лібералізму та демократії в поєднанні з націоналізмом, щоб відкинути комуністичний інтернаціоналізм радянської епохи. Сьогодні цей регіон є епіцентром нового підйому націоналізму, спрямованого не лише проти автократії, а й проти іноземного втручання. Двома найяскравішими ознаками цього нового політичного перегрупування є нищівна поразка Віктора Орбана від Петера Мадяра на квітневих виборах в Угорщині та опір Албанії планам сім'ї Трампа перетворити острів Сазан на кричущий туристичний курорт. Хоча єдиного пояснення перемоги Мадяра немає, не можна ігнорувати те, що він робив акцент на національній ідентичності, корупції та іноземному втручанні в угорську політику. Трамп, віцепрезидент США Венс, Такер Карлсон та інші американські праві популісти явно хотіли використати Угорщину для інтернаціоналізації руху МАГА. А втручання президента Росії Володимира Путіна в угорські справи не було таємницею. Напередодні виборів угорські демонстранти відродили гасло, пов'язане з антирадянським повстанням 1956 року. Росіяни, додому! В Албанії громадськість мобілізується проти плану Іванки Трамп і Джареда Кушнера щодо будівництва розкішного прибережного курорту на острові Сазан, а також щодо облаштування пляжів на території нинішнього прибережного заповідника дикої природи в Піше-Поронарта. Надія Іванки на те, що вона зможе задовольнити потреби світової еліти, одразу ж нагадує про безглузду й аморальну пропозицію її батька перетворити газу на елітний прибережний курорт. Албанці звернули на це увагу і розгорнули кампанію, щоб зберегти як свої незаймані пляжі, так і свої цінності. Вони розглядають туристичні проекти для мільярдерів як прокляття, а не як благо. Нові проекти та інвестиції мають сприяти добробуту албанців, а не приносити вигоду експлуататорській моноіндустрії. Ці нещодавні виступи проти корумпованих іноземних зазіхань можуть указувати на нову модель політичної мобілізації. Те, що ми спостерігаємо, це не прояв того самого агресивного етнонаціоналізму, якого дотримує багато прихильників МАГА. А щось інше. Розглянемо ще одну історичну паралель. У столиці Литви Вільнюсі, де багато хто побоюється, що їхня країна може стати наступною ціллю Кремля, наступного місяця відкривається виставка, на якій будуть представлені нещодавно виявлені похоронні корони 16 століття з Великого князівства Литовського, держави, яка колись простягалася від Балтики вглиб сучасної України. У центрі цієї експозиції три видатні особистості. Олександр Ягеллон, король Польщі та великий князь Литовський, його мати Єлизавета Австрійська, яка зрештою народила 4 синів, які стали королями, та Барбара Радзивіл, друга дружина Сигізмунда II Августа, короля Польщі та великого князя Литовського. Таким чином, усі три корони походять із золотого століття династії, що об'єднала значну частину Центральної Європи. Ці знахідки мають свою захоплюючу історію. Хоча останки польсько-литовських монархів були випадково виявлені в 1931 році на території тодішньої незалежної держави Литви, на початку Другої світової війни їх сховали і знову виявили лише у 2024 році. Сьогодні регалії є не лише національними символами, а й нагадуванням про спільне минуле. У ті часи, коли вони перебували в користуванні, корони уособлювали законну владу в так званих сучасними вченими композитних монархіях, складних мережах шлюбних союзів, що пов'язували Кастилію, Арагон і Каталонію, або Англію, Уельс і Шотландію. Для мадяра корона святого Іштвана 11 століття також є ключовим орієнтиром. Після того, як фотографія, на якій він молиться перед вітриною із короною в купольному залі угорського парламенту, стала вірусною, він скористався цим моментом, щоб наполягти на тому, щоб усі нові члени парламенту складали присягу на цьому священному артефакті. Корона святого Іштвана також є символом складової монархії стійкості Угорщини перед обличчям минулих поразок і невдач. Її носив останній угорський король із династії Ягеллонів, Ляйош II, коли він загинув під час битви під Мохачем у 1526 році. Після того, як його слуги знайшли корону у багнюці струмка Чела, її носили майже всі правителі з династії Габсбургів аж до кінця монархії. Лише затятий прихильник секуляризму Йосиф II відкинув цю традицію. Потім, наприкінці Другої світової війни, корону таємно вивезли з Угорщини, і вона зберігалася у Форт Ноксі, штат Кентукі, разом із золотим запасом США, аж поки її не повернули 1978-го. У кожному з цих випадків невеликі європейські держави просувають ідею про те, що легітимна влада може ґрунтуватися на спільній історії. Вони знайшли потужний інструмент для протидії іноземному етнонаціоналістичному проекту, який насправді рухається комерційними, політичними та військовими інтересами. На тлі справжніх середньовічних корон, які, як і раніше, мають політичне значення в епоху цинізму, у кричущих позолочених творінь Трампа, мабуть, мало шансів. Гарольд Джеймс, історик, професор Принстонського університету.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –